0: Nerobíme si ilúzie, že zastavíme vojny a zmeníme myslenie tých, čo sú zodpovední za nespravodlivosť a násilie. Ale každá chvíľa úprimnej modlitby, každá kvapka dobra padajúca na vysušenú pôdu ľudských srdc, každá malá skrytá obeta prináša neočakávané plody, aj keď sa o tom skoro nikde nedozvieme. V Božom milujúcom srdci je však sila väčšia ako všetky temné sily a ľudské slabosti. Putujeme s Bohom a ani naše pády v nás nevymažú nádej, že Boh je pánom dejín napriek mnohým dramatickým a bolestivým udalostiam v minulosti i v prítomnosti. Keď je Boh našim otcom a sprievodcom, sme krehkými a pokornými pútnikmi nádeje, ponúkajúcimi piesne inšpirované radosťou, že sme súčasťou Božej rodiny. Príjmime teda milosť tohto roka, aby sme pokročili na ceste do domu milujúceho otca. Vaši spolupútnici nádeje z Hory Karmel, bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Lorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých hôr i Charkova. Svoj nový album takto komentujú. Na ich pieseň Matka Božej milosti teraz v gospel paráde nadviaže ďalšia, druhá novinka súťažného rebríčka. Chvála, ktorú rád predstaví spievajúci autor z kresťanského spoločenstva Efata Ján Paholík.
1: Pieseň Jána 4.14 vznikla v jeden večer, keď sme sa spolu s manželkou modlili v našom modlitebnom kúte a prežili sme to, že to, čo naozaj naplní naše životy, je to, keď budeme robiť, čo nám Pán Boh hovorí. A tak sme si začali spievať jednoduchý nápev, že túžime, Pane Ježišu, bežať za Tebou, že Ty si našou živou vodou. Neskôr sme sa s piesňou, ktorá z tohto vznikla, modlili aj ako spoločenstvo a zdá sa, že táto modlitba zarezonovala viacerým ľuďom. Preto sa s ňou chceme podeliť aj s vami, rovnako ako aj s ďalšími piesňami, ktoré sa narodili v našom spoločenstve a s ktorými sme sa ako spoločenstvo modlili. Veríme, že postupne vám ich budeme môcť priniesť a budete sa s nimi môcť modliť aj vy.

Najskôr to boli pútnici nádeje z hory Karmel, tak ako svoj nový album nazvali Sestry Karmelitánky a Bratia Bosí Karmelitáni. Pokúsili sa vás dotknúť piesňou Matka Božej milosti. Ďalšiu chválu ponúkli členovia spoločenstva Efata. Zaspievali ju Ján Paholík, Petra Cibulková, Jana Smataníková. Jej názov je prostý ako evanjeliový verš. Ján 4.14. Tieto dve novinky rozprúdili našu 60-minútovku. A ďalšia desiatka piesní, ktoré ste svojím bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády, ešte zaznie. Apropo, ako možno v novej vysielacej štruktúre Rádia Lumen za počuté piesne Gospel Parády hlasovať? Jednoducho a intuitívne. Piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdielte maximálne 12 bodov. A to do stredajšej polnočnej uzávierky aktuálne do 16. septembra. Dve najslabšie podporené piesne potom z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň, verím, bude opakovať. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky, vďaka vašej priazni 137 bodov, po tretíkrát v hre znie toto krehké mariánske vyznanie. Pieseň v podaní oravskej rodáčky, hudobníčky s vlastnou tvorbou pre deti aj dospelých, organistky žijúcej s rodinou v Majcichove. Pre teba, Mária, spieva Iveta Masníková.

V Márinom svete cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce. Plnosť darovania sa v láske, síla, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia. Ľudia potrebujú Máriu. V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť silu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt Evanjelia. Myšlienkami svätého otca Jána Pavla II. Hľadám prepojenie s už pripravenou piesňou. Po druhýkrát v rebríčku ste ju podporili 152 bodmi, čo dnes stačilo na 9. miesto gospel parády. Piesene Nebeskej mame hrajú a spievajú dvaja v Bohu, duo Indeo z Fintíc pri Prešove, Terézia Knašinská s Jurajom Gočom.

0: Ahojte priatelia, volám sa Matúš Chrobáčik Uriga a po rodinnom albume Urigovci s názvom Premieňaš nás sme spolu s našou rodinou nahrali novú pieseň s názvom Vyvolený pre kemp na Orave. Zmyslom tejto piesne je, aby sme si uvedomili, akú máme reálnu hodnotu. Pieseň sme spolu celá rodina nahrávali v Prešove u nášho kamaráta Jožka Šarišského, za čo mu veľmi ďakujeme. Majte požehnaný čas pri počúvaní a radosť z toho, že ste Bohom vyvolení. Ahojte.
1: Áno, aj Urigovci z Kežmarku s piesňou Vyvolený už po druhýkrát v hre. Dnes vďaka 189 bodom, ktoré ste pripísali, nechýbajú v 12-piesňovom súťažnom rebríčku aktuálnej 27. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

Chválim ťa, Pane, že si ma stvoril tak zázračne, že nie je dôležité, ako sa cítim, ale reálne, kto som. Som krásne a dokonale stvorený. Som milovaný. Som vzácny. Mám obrovskú hodnotu. Som Božie dieťa. Som tvoj vyvolený.

Dôveruj. Čo je tvojou ranou, Boh raz premení na uzdravenie. A čo je tvojim smútkom, Boh raz premení na radosť. Srdce posmeľujú bratia Saletíni, u ktorých nahlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 12-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v 2026. a práve jednej z jeho piesní už po 14. krát v hre aktuálne 215 bodmi fandíte. Zo 7. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Pri napredovaní je pre nás najpotrebnejšie mlčanie pred Bohom v túžbách i v slovách, lebo rečou, ktorú najradšej počúva, je mlčanie v láske. Pýcha sa stráca, keď už v sebe nenachádzame nič, čo by mohlo dať podnet pozerať na druhých zhora. Naopak, druhí sa nám zdajú oveľa dokonalejší, v srdci sa nám prebúdza láska a úcta k ním. Aj teraz máme priveľa dočinenia s vlastnou biedou, než aby sme dbali o druhých. Na myšlienky filozofky Edity Štajnovej, bosej karmelitánky Terézie Benedikty od Kríža, iste radi nadviažu aj členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku svojim fanúšikom pripravili druhý album Nič nie je stratené. Muzikanti obľubujúci príjemný elektropobrok. Hrajú v zostave Adam Lupták, David Baláš, Jozef Šarišský, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder Marcel Matty. Už 10 týždňov v tomto našom súťažnom rebríčku slovenskej kresťanskej muziky podporujete ich pieseň Kúsok lásky. Dnes ste chlapcom z kapely Hero pripísali 225 bodov, čo stačilo na 6. priečku aktuálnej gospel parády.

Evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny tatko, bibliou sýtený pesničkár s tak trošku pangrokovým srdcom. Spoločne s hudobníčkami, svojimi dcérami Kristinkou a Klárikou majú dnes u nás v gospelparáde jedno zvučné želiesko v ohni. A to z aktuálne vydaného autorského albumu Podľa Božej mapy 3. 230 bodmi ste už po štvrtýkrát v hre vytiahli na piatu priečku súťažného rebríčka gospel parády tento slnečný rock'n'rollový kúsok, čo rozihrá žilky v tele. Má prostý názov V modlitbách.

Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamačské chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V 2020. nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch dozrel čas na ďalší, ktorý sa jej aj vďaka vašej pomoci podarilo vydať. Po boku jej stoja hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbku má pod prstami Adam Zákutný a nechýbajú vokalisti Anka, Janka, Erik a Marian. Zo 4. priečky, lebo ste už po 8-krát pripísali 245 bodov, pieseň Ty rád, takto spieva Lenka Radvanská.

V najbližších nočných chvíľach si nenechajte újsť piesen z dielne pani Euky, rodáčky z Medvedzia, s manželom Alojzom žije na Spiši v Bijacovciach a je mamou 10 detí. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mário Kubas s Petrom Bedrichom. Basgitaru pripojil Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 9. týždeň v rebríčku, aktuálne 265 bodmi podporujete jej pieseň Škovránok, tak sa volá. Z bronzovej 3. príčky gospel parády spieva Eva Šiškovičová.

Striebornú druhú priečku aktuálnej gospel parády teraz svojím textom správne vyruší Roman Grigeli alias rapper Momo. Započúvajte sa, ako svoje tvorivé nitky prepája s muzikou Houdiniho a hlasmi vokálneho telesa Aka People v jednej z piesní albumu Milovaný, ktorý naživo počas leta predstavil aj na festivaloch Žijem vo Vyšnom Klátove či v Námestove na Verím Pane. Momovej piesni Aleluja ste uštedrili 315 bodov. Tu je

0: Kam by ste si za chválou a kresťanskou muzikou mohli zájsť najbližšie? Trebárs 12. septembra do Kapušian na festival Teba viac. Alebo na dvojkoncert Dominiky Gurbaľovej s pesničkárom Pavlom Helanom do Evanjelického kolégia na Hlavnej ulici v Prešove 18. septembra. Prípadne na Gospel Fest do kultúrneho domu na mieste Cabaj Čápor 20. septembra. Všade tam by ste naďabili aj na víťazku aktuálnej gospel parády. Talentovanú košickú multiinstrumentalistku s nezameniteľným prejavom Dominiku Gurbaľovú. Práve v túto chvíľku, spoločne s Marianom Čekovským, už po 10-krát v hre, z prvej priečky vďaka vašim 345 bodom spievajú a hrajú nad nami všetkými. Vokálmi sa pripájajú Anka Krivdová s Martinom Németym, s gitarou Peťo Tomko. Vďaka a príjemné počúvanie vám.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Hoci nie je nič prchavejšieho ako slovo odvysielané na rozhlasových vlnách, verím, že ho bolo tak akurát a padlo vám vhod. Aj tou dnešnou 60-minútovkou som sa pokúsila podať správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Z môjho pohľadu nasvietiť, aká je táto amatérska hudobná scéna. Pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Pokiaľ ste s nami vydržali do tejto chvíľky, už poznáte všetkých 12 piesní súťažného rebríčka 27. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdeľte im prosím maximálne 12 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 16. septembra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Filozofi počnúc Platónom hovorili o transcendentálnych vlastnostiach entity. Každá entita je podľa nich dobrá, pravdivá, krásna a jedinečná. Dobro a krása sú teda spojené viac, ako si niekedy uvedomujeme. Dokonca ich vo svojej vrcholnej reči spojil aj Ježiš. Ježiš povedal svojim učeníkom: milujte svojich nepriateľov, dobre robte. Grécke slovo použité v Ježišovej výzve robte dobre, možno podľa biblistu Alberta Maggiho preložiť aj ako robte pekne, robte peknými. Nie je to výzva pre plastických chirurgov, ale pre všetkých. Je to inštrukcia, ktorá vychádza z božskej logiky. Boh je dobrý, preto koná dobro a jeho dobro robí svet krajším. Ježiš teda k prikázaniu milujte svojich nepriateľov, čo je už samo o sebe veľmi ťažké, pridáva nerobte to len pasívne, ale robte krásnymi životy tých, ktorí vás nenávidia. Všetko to, čo Ježiš v tejto reči hovorí, smeruje k tomu, aby sme tým, ktorí nás nenávidia, ukázali, že svet môže byť krajší. Krása nie je len fyzická kategória. Ľudia, ktorí by mohli byť hneď nominovaní na súťaž Miss World, však môžu byť škaredí tým, ako sa v živote správajú k iným. Krásny je podľa Ježiša ten, kto skutočne miluje. A my sami vieme, že človek, pri ktorom sa cítime prijatý a milovaný, je naozaj krásny človek. Ježiš nám teda hovorí: buďte krásni. Tým, že milujete,

čím vytvárate krásny svet pre všetkých, tak ako Boh. V mini zamyslení Buďte krásny, ktoré napísal textár Jožko Husovský, vychádzajúc z Evanjelia tohto štvrtka, končí naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozorné ucho a aj chuť hlasovať za 12 piesňovú gospel parádu a želáme pokoja dobro pri počúvaní ďalších programov od septembra novej vysielacej štruktúry Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a hudobná redaktorka Diana Rauchová.

0: Nedeľa je dňom stíšenia, vďačnosti a sviatočného pokoja. Som Pavol Jurčaga a rád vás budem sprevádzať prvými hodinami tohto výnimočného dňa. Už od 6. ráno sa spoločne duchovne naladíme na sviatočný deň a otvoríme Sväté písmo v úvahách nad Evanjeliom aj v rubrike Choďte a hlásajte.
1: Nedeľné ráno v Rádiu Lumen. Každú nedeľu od 6. do 8:30.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Keď 15. februára 1875 umrel páter Alichaj, Šarbelov duchovný vodca, ktorý predstavenému už dávnejšie odporúčal, aby vymenoval za pustovníka tohto svojho žiaka, náš svetec zaujal jeho miesto. Táto pustovňa vznikla z malého konventu, ktorý v roku 1798 založili dvaja muži rozhodnutí stráviť zvyšok svojho života mimo ľudskej spoločnosti. Konvent spojili s kostolom svätých Petra a Pavla, pustovňa potom bola zasvetená týmto dvom apoštolom, a potom, čo vstúpili do rádu libanonských maronitov, venovali ho kláštoru Vanaji. Rádovi predstavení z neho neskôr učinili samostatnú pustovňu tvorenú kostolíkom, kuchyňou a chodbou, ktorá rozdeľovala budovu na dve časti. Po stranách chodby boli potom vybudované tri cely. Pustovníci tu žili viac menej samostatne a boli podriadení kláštornému predstavenému. Pustovňa svätých Petra a Pavla ležala v nadmorskej výške približne 1300 metrov nad morom, zhruba 20 minút chôdze od kláštora Vanaj a bol z nej úžasný výhľad na krajinu. Bola obohnaná múrom a za ňou sa rozprestierali lesy a polia s vinicami, na ktorých pustovníci pracovali. Šarbelová cela s plochou 6 metrov štvorcových bola medzi východným krídlom a južným vchodom do chodby. Drevený strop celý podpierali kamenné steny oblepené hlinou, podlaha bola kamenná. Šarbel si ju vybavil, podobne ako svoju kláštornú celu, na zem položil slamník vypchatý dubovým lístím, kozia koža mu slúžila ako plachta a kus dreva omotaný handrou ako vankúš. Navyše si celu zariadil trstenovou poličkou na zopár obľúbených kníh a olejovú lampu, aby pri jej svetle mohol čítať i v noci. Jediné, aj tak dosť malé okno zakryl tmavou látkou, aby nikto nevidel dovnútra. Nikomu nedovolil vstúpiť do svojej cely, ako to mimochodom prikazovala aj regula rádu. Nechával však otvorené dvere. V ústraní pustovne si sprísnil už i tak dosť strohý režim, ktorým bol viazaný ako mních žijúci v kláštore. Tu strávil posledných 23 rokov svojho života. Smrť. V mrazivý deň 16. decembra 1898 sa chystal Šarbel slúžiť svätú omšu. Tesne predtým, než vyšiel zo sakristie, sa zachvel a spadol na zem. Páter Makarios, ktorý mu mal pri najsvetejšej obete ministrovať, chcel bezvládne telo zodvihnúť, ale nepodarilo sa mu to. Len chvejúce sa pery otca Šarbela svedčili o tom, že tento svätý muž žije. Keď sa Makarios ponúkol, že odslúži omšu sám, Šarbel náhle vstal a s nadľudským premáhaním zamieril k oltáru. Pred premenením mu bolo opäť tak zle, až sa znovu zapotácal. Dlho trvalo, kým sa spametal. Ľudia chceli pre veľkú zimu odísť, ale počkali, kým sa dal Šarbel natoľko do poriadku, aby mohol pokračovať v celebrovaní. Pri tzv. Malom pozdvihovaní, keď kňaz pozdvihuje kalich a hostiu, sa záchvat nevoľnosti vrátil. Oče pravdy stačil ešte vysloviť, ale potom zostal úplne ochromený stáť s pozdvihnutým kalichom. Až po chvíli k nemu priskočil Makarios, aby mu pomohol. Hostiu i kalich mu opatrne vybral z rúk a s pomocou ďalších prisluhujúcich ho doviedol k sedesu, kam ho posadil. Bratia potom Šarbela preniesli do jeho studenej cely. Bola v nej taká zima, že jej steny boli pokryté námrazou. Tam opäť stratil vedomie. Keď opäť prišiel k sebe, povedal, že by chcel doslúžiť svätú omšu a požiadal, aby mu pripravili oltár. Na to posírsky zvolal: "Chváľte Pána na výsosti a Pane, zmiluj sa." V ďalších dňoch, pokiaľ bol pri vedomí, recitoval žalmy, modlil sa maronickú omšovú modlitbu Oče pravdy, vzýval Krista, Pannu Máriu,
jej snúbenca svätého Jozefa a tiež apoštolov Petra a Pavla, patrónov pustovne. Chcem slúžiť omšu, opakoval slabnúcim hlasom túžbu po sprítomnení obety na Kalvárii. Skoro vôbec nejedol. Jedinou potravou, ktorú prijímal, bol chlieb rozmočený vo vode. Mlieko či maslo odmietal, pretože ich požitie bolo v rozpore s regulou rádu. Odstrčil ruku s lyžicou spolubrata, ktorý sa do neho snažil dostať slepačí vývar. Až na priamy príkaz predstaveného predsa len niekoľko lyžíc polievky prehatol. Podobne odstrčil ruku brata Butrosa zo svojho čela. Nechcel sa totiž prehrešiť proti čistote a podobné vzájomné dotyky medzi mníchmi neboli vítané. A keď Čarbela brat Butros požiadal o požehnanie, on ho slušne upozornil, že mu spod kapucne trčia vlasy a požehnal ho až po tom, čo si kapucňu upravil. I na smrteľnej posteli prísne dodržiaval regulu a necúvol ani o krok. Väčšinu duchovnej starostlivosti zabezpečoval páter Mikael Abirania, pretože páter Makarios, predstavený pustovne, nebol pre slzy schopný zhostiť sa svojich povinností. On totiž poznal Šarbela najlepšie. Za tie roky mal mnoho príležitostí. Mal ho tak rád, že teraz jednoducho nemal silu poslúžiť mu na jeho poslednej ceste. Preto Šarbelovi trikrát udelil posledné pomazanie páter Mikael, vždy keď sa zdalo, že Šarbel už z tohto sveta odchádza. O jeho telo sa staral doktor Najib Beik Al-Kuri, ten istý Najib, ktorého pred rokmi vyliečil z týfusu. Jeho agónia trvala 8 dní. Na štedrý večer 24. decembra 1898 vydýchol Šarbel naposledy. Posledné, čo na tomto svete počul, boli modlitby spolubratov za zomierajúcich. Litánie k Panne Márii počul už z druhého brehu. Zatlačili mu oči, prekrížili mu ruky a na prsia mu položili kríž. Potom sa pomodlili maronické ofícium svätého Jakuba zo Sarugu za zomrelých kňazov, ktoré sa končí týmito slovami. Tí, ktorých ústa boli ako citary, ktorí sladkou hudbou oddane slúžili svojmu pánovi, boli utíšení orteľom smrti. Zmlkli 10-strunné harfy s ich darom slova. Ich oči stratili schopnosť čítať sväté texty. Utíchli radostné spevy a hymny. Udelím, pane, milosť vstupu do nebeského Jeruzalema, lebo boli dobrými sluhami v tvojej cirkvi. Predstavený anajského kláštora páter Antún z Mechmechu do kláštornej kroniky napísal: To, čo Šarbel vykoná po svojej smrti, ma oslobodzuje od vypisovania toho, čo vykonal za života. Ťažko si asi navzdory tejto predpovedi dokázal predstaviť, čo je len zlomok toho, čo všetko sa bude v súvislosti s práve zosnulým pustovníkom diať. A nielen, že si to nedokázal predstaviť on, ale ani nikto ďalší. Bolo toho oveľa viac, než čo čítali v knihách. Záhadné svetlo a neporušené telo. Lekár pri prvej obhliadke tela skonštatoval, že neliečenie dlhodobých problémov so žalúdkom a črevnou kolikou spôsobilo vysoký krvný tlak, ten zasa bolesti hlavy a v konečnom dôsledku i krvácanie do mozgu, čiže cievnu mozgovú príhodu. Navzdory vysokým snehovým závejom prišla do pustovne svätých Petra a Pavla skupinka mníchov z anajského kláštora. Mnísi začali telo zomrelého pripravovať na pohreb. Pritom zistili, že kajúca košela z vrecoviny, ktorú Šarbel nosil pod habitom, sa mu v dôsledku potenia doslova prilepila k telu. Keď ju chceli z tela zosnulého zobliecť, aby telo umyli, trhala sa.
K nej boli prišité rukávy z bieleho plátna, aby to budilo dojem, že má oblečenú košeľu ako všetci ostatní. Trup nosil stiahnutý železným pásom, po ktorom zostala krvavá jazva. Na krku mu visel krížik a medaila. Pri prezliekaní tela do lepšieho habitu niektorí namietali, nech počkajú na predstaveného, aby sa vyhli podozreniu, že si niečo od zomrelého privlastnili. Čo by tak mohol mať? Že to bol pustovník, povedal jeden z tých rozvážnejších. Pravdepodobne sa domnievali, že bude mať pri sebe rovnako ako oni pár mincí, ktoré si, ako bolo vyššie uvedené, často so súhlasom predstaveného nechávali na nepredvídané drobné výdavky. Vnútri v habite potom našli v kapucni zašitý malý vak, v ktorom niečo nahmatali. Peniaze, vyhrkol jeden z prítomných. Po jeho roztrhnutí sa vysypali vyššie spomínané kamienky. Na nosidlách potom doniesli telo do kláštora a vložili ho do rakvy, ktorú postavili v chráme čelom k oltáru. Nasledujúceho dňa sa pri rakve nahromadili desiatky, ba stovky ľudí v túžbe vzdať mu poslednú úctu a zveriť sa jeho príhovoru. Ľudia mu boskávali ruky a niektorí aj ustrihávali kúsky jeho habitu či fúzov, aby si zadovážili vzácnú relikviu. Potom sa konal pohreb. Zosnulý bol pochovaný bez rakvy do hromadného kláštorného hrobu, ako predpisovala regula rádu a ako to prislúchalo obyčajnému mníchovi, ktorý sa zriekol tohto sveta. Stalo sa tak navzdory prosbám niektorých bratov, aby bol pochovaný zvlášť. Výnimky však neexistovali pre nikoho. Ak je svätý, sám sa ochráni, poznamenal lakonický kňaz zastupujúci predstaveného. Bratia teda aspoň očistili hrob od blata, tela ostatných mníchov poukladali na stranu a pre šarbela vytvorili menší stupienok s kameňou, na ktorý položili dve dosky, aby neležal v mazľavom báne. Na tejto podložke potom zomrelý šarbel spočinul. Zdalo sa, že kauza s pomenovaním Šarbel Machlúf je skončená. Nikto netušil, že teraz sa začína druhý život svätého mnícha, keď sa jeho sláva rozšíri ďaleko za úpetie libanonských hôr, ba dokonca doslova po celej zemi. A všetko sa to začalo ešte v tú noc po Šarbel.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pripomenul novým biskupom, že žiaden biskup nekráča sám.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialogom, vyzýva Leo 14.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 10. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes prijal vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Leo 14. na úvod zdôraznil skúsenosť bratstva medzi novými biskupmi a pripomenul im jednoduchú, ale podľa jeho slov vzácnu skutočnosť. Žiaden biskup nekráča sám. Do centra svojej úvahy potom postavil to, čo označil za najdôležitejšiu úlohu biskupa – zostať s Ježišom. Pápež povedal.
1: Spomedzi mnohých vecí, ku ktorým budete ako biskupy povolaní, je toto najdôležitejšie. Sme biskupy, ale predovšetkým sme učeníci. Aby sme o ňom mohli hovoriť, potrebujeme byť s ním. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa každý deň nechať viesť ním. Také je poradie Evanjelia, byť s ním a od neho byť poslaný. Nikdy na to nezabúdajme.
0: Svätý Otec preto nových biskupov povzbudil, aby si chránili čas na Eucharistiu, Božie slovo a modlitbu. Práve z blízkosti Kristovi sa podľa neho rodí pokojnejšia, slobodnejšia a plodnejšia služba. Druhou základnou črtou biskupa má byť srdce Ježiša, dobrého pastiera. Biskup podľa Leva 14. nemôže svoj ľud viesť iba z úradu či prostredníctvom rozhodnutí. Musí poznať jeho radosti a bolesti, vstupovať do života ľudí a byť im konkrétne na blízku. Pápež zdôraznil.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato.
1: Milujte ľudí, ktorých vám Pán zveril. Učte sa ich mená, počúvajte ich príbehy, vstupujte, keď môžete, do ich domovov, modlite sa s nimi. Návšteva, požehnanie, čas venovaný kňazovi, vypočutie rodiny, rozhovor s mladým človekom. Toto sú malé gestá, ktoré však môžu zostať v duši človeka po celý život.
0: Osobitnú časť príhovoru venoval Leo 14. vzťahu biskupa ku kňazom. Vyzval nových pastierov, aby v nich ich kňazi nachádzali otca i brata. Majú ich počúvať, povzbudzovať, modliť sa za nich a sprevádzať ich s dôverou. Zvláštnu pozornosť majú venovať starším a chorým kňazom, ktorým môže podľa pápeža niekedy veľmi pomôcť aj obyčajný telefonát alebo návšteva. Biskupská služba je podľa svätého otca predovšetkým službou lásky. Aj ohlasovanie, počúvanie, modlitba, rozlišovanie či čas venovaný ľuďom majú byť prejavom pastoračnej lásky, prostredníctvom ktorej sa Kristus približuje svojmu ľudu. Leo 14. sa dotkol aj rýchlych spoločenských zmien, rozvoja komunikačných technológií a umelej inteligencie. Pripomenul potrebu chrániť ľudskosť a povzbudil biskupov, aby vo svojich diecézach podporovali dialog, premýšľanie a formáciu ľudí, ktorí sa chcú angažovať v službe civilizácie lásky. V závere biskupov vyzval, aby si uchovali misionárske srdce, otvorené nielen voči tým, ktorí pravidelne prichádzajú do kostolov, ale voči každému človeku, povedal.
1: Biskup misionár má srdce otvorené pre všetkých, nielen pre tých, ktorí navštevujú naše farnosti, ale aj pre kresťanov iných vierovýznaní, veriacich iných náboženstiev, ľudí, ktorí nevyznávajú nejakú vieru, pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle. Všetkých počúva a rešpektuje, ku všetkým sa približuje a dokáže rozpoznať dobro prítomné v srdci každého človeka.
0: Leo 14. napokon pripomenul známe slová svätého Augustína. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Nových biskupov povzbudil, aby kráčali spolu so svojím ľudom a každý deň spolu s ním hľadali Pánovu tvár. Uistil ich tiež, že Pán, ktorý ich povolal, zostáva verný a bude ich sprevádzať na ich ceste.
1: Vatikán. Telegram od Leva 14. podpísaný kardinálom štátnym sekretárom Parolinom bol prečítaný počas prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, povedal: Potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
0: Buďme staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni sa odpustenie. Pápež Leo XIV. Používa metafory, ale ponúka mimoriadne konkrétne usmernenia účastníkom spomínanej konferencie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery. Ide o prvú konferenciu Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorá sa koná od stredy 9. septembra do piatku 11. septembra v Serafiku v Ríme a ktorú organizuje Pax Christi International. Ide o medzinárodné katolícke hnutie, ktoré je inšpirované aj prorockým pohľadom talianského biskupa Tonina Bella, ktorého proces blahorečenia prebieha, si za svoju prioritnú misiu stanovilo podporu mieru a nenásilia.
1: V Ríme sa zišli teológovia, pastorační pracovníci, aktivisti za mier, pedagógovia, odborníci a všetci, ktorí chcú preskúmať, ako môže evanjeliové nenásilie zasiahnuť samotné jadro katolíckeho života a učenia. Pochádzajú z rôznych krajín a z prostredí postihnutých konfliktmi.
0: V telegrame, prečítanom na začiatku podujatia a podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, Leo XIV. Vyzýva na pokračovanie v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete, zakorenenej v evanjeliu a dosvedčujúcej život, aby sa tak stali staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni odpustenie. S týmito cieľmi a pocitmi zveruje pápež dni reflexie a diskusie panne Márii, kráľovnej pokoja.
1: Vo svojom prejave kardinál Boh hovoril o potrebe novej paradigmy, chápanej ako zásadné prehodnotenie spôsobu, akým cirkev chápe mier a legitímnu obranu. Podľa tohto barmského kardinála by sa nenásilie nemalo chápať ako pasivita alebo únik od zodpovednosti za ochranu ľudí, ale ako účinná odpoveď na násilie vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený ozbrojenými konfliktmi a novými vojenskými technológiami. Nenásilné stratégie nie sú nedostatkom obrany, sú účinnejšou formou obrany, uviedol kardinál Bo. Dnes, dodal kardinál, uplatňujeme legitímnu obranu prostredníctvom civilnej ochrany, neozbrojenej civilnej ochrany a aktívneho nenásilného odporu.
0: Arcibiskup Rangúnu preto vyzval k väčším investíciám do diplomacie, do restoratívnej spravodlivosti, do mierových sietí na včasné varovanie a do systematickej deeskalácie. Vyzval aj k prístupom, ktoré dokážu chrániť ľudskú dôstojnosť bez toho, aby reprodukovali logiku násilia. Cirkev zo svojej strany, uistil, ponúka rámec obrany, ktorý skutočne chráni ľudskú dôstojnosť, namiesto toho, aby ničil infraštruktúru života. Skutočná legitímna obrana musí byť vo svojich metódach neozbrojená a vo svojich účinkoch odzbrojujúca, dodal s odvolaním sa na výzvu pápeža Leva v deň jeho zvolenia k odzbrojenému a odzbrojujúcemu mieru.
1: V praxi to pre kardinála Bo znamená prekonať predstavu o nenásilí ako voliteľnom či druhoradom povolaní a postaviť ho do centra katolíckeho života a učenia. S odvolaním sa na skúsenosť cirkvi v Mianmarsku opísal národ, ktorý napriek tomu, koľko toho znáša, naďalej hlása: mier je možný, mier je jediná cesta. Nenásilie v sebe nezahŕňa vyhýbanie sa nebezpečenstvu ani akceptovanie nespravodlivosti, uviedol kardinál. Takýto prístup si vyžaduje väčšiu odvahu, než použitie zbraní na riešenie problémov. Nenásilie nie je pre zbabelcov.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 38. Pri 20. výročí Populorum Progressio sa Jan Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis vracia k rane zaostalosti a uznáva zlyhanie mnohých pokusov prekonať ekonomické zaostávanie chudobných národov a sprevádzať ich industrializáciu, konštatujúc pretrvávanie a niekedy rozširovanie rozdielu medzi severom a juhom. Odsudzuje tiež ekonomické, finančné a obchodné mechanizmy, ktoré spravované silnejšími krajinami štrukturálne zvýhodňujú ich záujmy a dusia slabšie ekonomiky a žiada, aby boli podrobené aj vážnemu etickému, nielen technickému posúdeniu. V tomto kontexte sa solidarita chápe ako konkrétna spoluzodpovednosť medzi osobami, národmi a štátmi, forma sociálneho priateľstva alebo politickej lásky, orientovanej na civilizáciu lásky, ktorú vzýval Pavol VI.
0: Bod číslo 39. Pri storočnici Rerum Novarum, encyklika Centesimus Annus, napokon ponúka rozlišovanie o páde sovietského systému a presadení demokracie a trhovej ekonomiky. Svätý Ján Pavol II. Obnovuje posolstvo Pia XII., podľa ktorého môže cirkev oceňovať demokraciu v tej miere, v akej zaručuje skutočnú účasť občanov, umožňuje pokojne voliť a vymieňať vládcov a zabraňuje tomu, aby moc monopolizovali úzke elity vedené osobitnými alebo ideologickými záujmami. Rovnako uznáva pozitívny potenciál trhu a súkromnej iniciatívy iba vtedy, ak zostávajú podriadené morálnemu zákonu a orientované princípom solidarity, bez obetovania najslabších logike zisku. Pre sociálnu náuku cirkvi tak zostáva mimoriadne aktuálne dedičstvo. Potvrdenie spojenia medzi dôstojnosťou práce, solidaritou medzi národmi a kritickým hodnotením demokracie a trhovej ekonomiky naďalej ponúka kritériá na posudzovanie nových foriem vykorisťovania, vylúčenia a krízy politickej reprezentácie.
1: Bod číslo 40. Pápež Benedikt XVI. Vo svojej sociálnej encyklike Caritas in Veritate chcel znovu prevziať a prehlbiť pojem rozvoja predstavený v Populorum Progressio a prečítať ho v horizonte globalizácie. Pripomína, že takýto rozvoj by sa mal pretaviť do skutočného rastu, rozširiteľného na všetkých a konkrétne udržateľného. Teda do ekonomického pokroku skutočne inkluzívneho a rešpektujúceho hranice stvorenstva. Konštatuje však, že v bohatých krajinách vznikajú nové kategórie chudobných a množia sa nové formy vylúčenia, zatiaľ čo v najchudobnejších regiónoch malé skupiny žijú v konzumnom blahobite, ktorý koexistuje so situáciami odlučťujúcej biedy. Ďalej pozoruje, že nový globálny ekonomicko-finančný systém, poznačený veľkou mobilitou kapitálu a výrobných prostriedkov, zmenšil politickú moc štátov a ich schopnosť usmerňovať ekonomické procesy. Preto znovu potvrdzuje, že ekonomická činnosť si nemôže nárokovať riešiť sociálne problémy jednoducho rozšírením logiky trhu, ale musí byť usporiadaná k spoločnému dobru, za ktoré politická komunita nesie vlastnú a nenahraditeľnú zodpovednosť.
0: Bod číslo 41. Do stredu tohto nového čítania kladie Benedikt XVI. Lásku, keď tvrdí, že ona je hlavnou cestou sociálnej náuky cirkvi pod podmienkou, že je vždy spojená s pravdou. A so znepokojením si všíma, že práve v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej oblasti sa zvykne vyhlasovať jej morálna irelevantnosť. Novosť jeho prínosu spočíva v ukázaní, že rozvoj, spravodlivosť, inštitúcie a trh nie sú neutrálne skutočnosti, ale miesta, kde láska v pravde musí nadobudnúť historickú podobu. Pre dnešok, poznačený rastúcimi nerovnosťami, tlakom finančných trhov, environmentálnou krízou a nedôverou voči politike, zostáva toto učenie aktuálne, pretože žiada posudzovať každý model rozvoja podľa jeho schopnosti byť inkluzívny a udržateľný, znovu usporiadať vzťah medzi ekonomikou a politikou okolo spoločného dobra a priznať láske kritickú a tvorivú úlohu vo verejnom živote.
1: Milí poslucháči, toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
1: Aj v piatok sa vám prihovárame z Rádia Lumen, aj v piatok vám prajeme krásne ráno, krátko po 5. Máme tu 11. september, začína sa vysielanie Rádia Lumen a spolu s nami môžete prežiť krásne a požehnané ráno. My sa vám budeme starať o spoločnosť a nielen to, že vám budeme robiť spoločnosť, ale popri tom samozrejme vám ponúkneme aj všetky podstatné informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby vám nič nechýbalo. A to nehovorím len napríklad o predpovedi počasia, hovorím napríklad aj o povzbudení do nového dňa vo forme ranného zamyslenia, životopisy dnešných svedcov, k tomu sa pomodlíme ranné chvály. Toto všetko je komplexný balík, ktorý vám ponúkame z vysielania Rádia Lumen. Dnešný deň v piatok 11. septembra. Dnes majú meniny Bystríkovia. Bystríkom prajeme všetko najlepšie. Je to nové slovenské meno odvodené od slova Bystrí. Tak nech ste nielen Bystrí, ale aj šťastný, milovaný a požehnaný. V liturgickom kalendári nám svieti zelená liturgická farba, pretože dnes máme feriálny deň, piatok 23. týždňa cezročného obdobia. Ak ste pripravení, vstávajte spolu s nami. Prajem vám nerušené počúvanie a pozdravujem zo štúdia z Banskej Bystrice.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Z Rádia Lumen prajeme krásne ráno, hodiny momentálne ukazujú 5 hodín, 5 minút. No čo sa týka najnižších teplôt na Slovensku momentálne, tak máme 12 stupňov v Prievidzi, 11 v Telgarte, 11 Žilina a 12 Liesek na Orave. Čo sa týka najvyšších teplôt, tak našiel som 18 v Trebišove a asi nič to neprekoná momentálne. Bratislava 16, to je menej, v Bardejove necelých 16 stupňov. Takže v tomto rozmedzi sa momentálne pohybujeme.
1: Počasie.
0: Aby sme boli presnejší, tak teda Bratislava, dážď, takmer zamračené, 16 stupňov. V Trenčíne je momentálne 13 stupňov, Dudince na juhu Slovenska hlásia 15, na Sliači by ste namerali 13 stupňov, Liesek na Orave 12 stupňov, v Poprade takmer zamračené, 12,5 stupňa. Košice, oblačno, 17,5 stupňa. No a čo sa týka Trebišova, tak teda tých 18, ako som spomínal. Cez deň bude oblačno až zamračené. Pripravte sa na to, že ojedinele sa môže vyskytovať prechodne zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia dnes očakávame dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 12 až 17, na juhu a Zemplíne 17 až 22 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km/h.

0: Možno aj vás táto dvojica Frank Sinatra a Tony Bennett tak pozitívne naladili svojou piesňou New York, New York. Momentálne je 5 hodín 14 minút.
1: Dnešná téma.
0: O tom pozitívnom naladení nehovorím len tak náhodou, pretože v nedeľu je deň pozitívneho myslenia. Čaká nás takýto pozitívny deň. My si ho pripomenieme už dnes, a to otázkou pre vás. Čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody, keď ste mali nejaký ťažší deň? Bola to prechádzka, telefonát, záhrada, modlitba, alebo možno práve hudba? Dajte vedieť v dnešnej téme. No a o tom, že čo je to vlastne pozitívne myslenie, o tom uvažujeme aj spolu s psychologičkou Máriou Homolovou.
2: Pozitívne myslenie je mentálny, strategický taký model, taký prístup, ktorým vlastne vychytávame z udalostí dobré veci, dobré stránky a hľadáme riešenie. Teda nesústreďujeme sa na tie negatívne dopady, ale skôr na to, čo to môže byť výzvové pre nás a čo by sme s tým mohli spraviť.
0: Tak čo na to poviete? Poďme sa počas dnešného predpoludnia a rána na vlnách Rádia Lumen spolu sústrediť na to, čo nás čaká aj v nedeľu. Je to deň pozitívneho myslenia, my si ho pripomenieme už dnes. A vy sa môžete zapojiť do dnešnej témy a odpovedať na otázku, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni. Prechádzka, telefonát, záhrada, modlitba. Čo tam doplníte vy?
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Všímate si aj vy ľudí okolo seba? Čo sa na nich všímate? Veľakrát to máme tak, že si viac všímame a viac sa sústredíme práve na tie veci, ktoré nám na ľuďoch okolo nás prekážajú. V dnešnom rannom zamyslení od Šimona Mesarča však máme aj jeden praktický návod, čo s tým urobiť. 5 hodín 23 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pozeral sa von oknom. Výhľad mu však stále kazila jedna škvrna. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac mu prekážala. Napokon vstal, aby ju zotrel. V tej chvíli si zložil okuliare a zistil, že okno je čisté. Škvrna bola celý čas oveľa bližšie. Na sklách, cez ktoré sa pozeral. Niečo podobné sa môže stať aj nám, pri pohľade na ľudí. Veľmi rýchlo si všimneme, čo nám na nich prekáža. A čím dlhšie sa na to pozeráme, tým ľahšie zabudneme, že nevidíme všetko. Ježiš používa ešte výraznejší obraz. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Nehovorí, že máme zatvárať oči pred chybami druhých. Pozýva nás však k pravdivému pohľadu. A ten nezačína pri druhom človeku. Začína pri mne. Z druhého totiž často vidíme iba kúsok. Vnímame jeho rozhodnutie, ale nepoznáme zápas, ktorý mu predchádzal. Počujeme vetu, ale nevieme, čo sa za ňou skrýva. Vidíme pád, ale netušíme, koľkokrát predtým dokázal vstať. A niekedy nám ten jediný kúsok stačí, aby sme si vytvorili obraz celého človeka. Jedna chyba sa potom ľahko stane nálepkou. Jedno zlyhanie zatieni všetko ostatné, čo o človeku vieme. A zrazu už nevidíme jeho. Vidíme iba tú škvrnu. Kristus nás neučí zatvárať oči. Učí nás vidieť hlbšie, pravdivo, ale s milosrdenstvom.
0: Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen, a to dnes z autorského pera Šimona Mesarča, ktorý sa vám prihovoril. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Pohľad na hodiny, 5 hodín 25 minút.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl.

0: jako dubový stůl. Nechci, aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
1: Počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 28 minút. Z Rádia Lumen vám spieval Pavel Helan. No v tejto chvíli sa pozrieme do kalendára na dátum 11. september a srdečne blahoželáme všetkým Bystríkom, ktorí majú na Slovensku dnes meniny. Toto mužské meno má slovanský pôvod a je odvodené zo slova bystrý. V slovenčine, ale aj v ďalších slovanských jazykoch znamená rýchly, pohotový, ale aj prenikavý, či bystrozraký, teda človek, ktorý má dobrý postreh a jasnú myseľ. Je jedným z prvých kresťanských mien na Slovensku. Významným nositeľom tohto mena bol nitriansky biskup a mučeník svätý Bystrík, ktorý žil v 11. storočí. V neskorších storočiach meno takmer vymizlo a k jeho oživeniu prispelo až národné a kresťanské povedomie, ktoré sa hlásilo k odkazu svätcov pôsobiacich na našom území. Stretnúť na Slovensku muža s menom Bystrík sa dnes stáva pomaly raritou. V roku 2000 preto vzniklo občianske združenie Klub Bystríkov, aby na Slovensku meno Bystrík neupadlo do zabudnutia. Ide o prvý klub tohto druhu, ktorý združuje menovcov a organizuje ich stretnutia. Tak teda spomeňme my, že medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí víťaz hudobnej súťaže Coca-Cola Popstar 2005, aj vám napadne však meno speváka Bystríka Červeného. Nielen jemu, ale aj všetkým mužom, ktorí nosia toto meno, srdečne blahoželáme k meninám a prajeme všetko najlepšie.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 32 minút. O svetcovi, svetom Emiliánovi z Vercelli, o biskupovi sa traduje, že biskup Emilián bol veľmi dobrým duchovným vodcom. My vám z jeho životopisu samozrejme povieme oveľa viac. O 5 hodine 32 minúte na vlnách Rádia Lumen ponúkame životopisy dnešných svetcov z rímskokatolíckeho a grécko-katolíckeho liturgického kalendára. Tieto životopisy pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Emilián z Vercelli, biskup. Svoj úrad zastával v pohnutom období, keď sa severné Taliansko spametávalo z pádu západorímskej ríše a cirkev sa stávala kľúčovým stabilizačným prvkom spoločnosti. Emilián sa narodil v polovici 5. storočia v severotalianskom regióne Piemont. Podľa legendy žil 40 rokov ako pustovník v oblasti Sostegno. Ako biskup v severotalianskom meste Vercelli pôsobil na prelome 5. a 6. storočia. Spojil hlboký asketizmus s aktívnou službou svojej diecéze. Významne sa zapájal do cirkevného diania na Apeninskom polostrove. Počas schizmy medzi pápežom Symachom a protipápežom Vavrincom bol rozhodným zástancom Symacha. Jeho prítomnosť na rímskych synodách mala demonštrovať jednotu severotalianských biskupov s rímskym stolcom. Okrem duchovnej správy sa Emilián staral aj o materiálne potreby svojich veriacich. Vo Vercelli nechal vybudovať akvadukt a požiadal kráľa o výstavbu mosta a zníženie daňového zaťaženia zbedačených mešťanov. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Jej meno má grécky pôvod a v preklade znamená Boží dar. Žila v 5. storočí v Alexandrii. Bola vydatá, no potom, čo sa dopustila cudzoložstva, ju trápili hlboké výčitky svedomia. Rozhodla sa pre radikálne pokánie. Aby ju manžel nenašiel, ostrihala si vlasy, preobliekla sa za muža a pod menom Teodor vstúpila do mužského monastiera v oblasti Tebaida v Hornom Egypte. Tam žila v prísnej askéze a vykonávala tie najťažšie práce. Neskôr ju dcéra istého hostinského krivo obvinila, že je otcom jej dieťaťa. Teodora prijala vinu aj vyhnanie z monastiera a celé roky vychovávala cudzie dieťa ako vlastné. Neskôr ju prijali späť do monastiera. Jej pravá identita a nevina boli odhalené až po jej smrti v roku 491, keď mnísi pripravovali jej telo na pohreb. Jej život je príkladom toho, že neustálou modlitbou a askézou môže človek svoje telo, poškvrnené hriechom, premeniť na nádobu Božej milosti.

Počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 42 minút, doznela nám pieseň Nikdy ako predtým od Márie Čírovej a Trinity Group. Už o malú chvíľu, o pár minút sa spoločne pomodlíme rannej chvály. Pridajte sa aj vy k nám.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ježišu, šťastie anielov,
2: Ty naša nádej, istota, jednorodený Boží Syn, plod panenského života.
5: Podaj nám ruku za rána, aby aj myseľ povstala, bdelosťou spánok zahnala a Bohu chváli spievala.
2: Zornica svetu zvestuje, nový deň hojný na dary. Pána, nech sa oče prepadne a Tvoj lúč nech nás ožiari.
5: Tvoj lúč nech zmysly otvára a z duše šero zaháňa, aby aj srdce horelo, umyté so zlou pokánia.
2: Daj rozkvet viere štepenej, hlboko srdci pútnika, spriama drž nádej lásku živ, ktorá na všetko vyniká.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca nie. Amen.
4: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť, úplne zmi zo mňa moju vinu a očist ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
3: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
3: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
3: Pokorma i zoboma zasa budem čistý. Umývá budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
3: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
3: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
3: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
3: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
3: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
3: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
4: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe. Nech moje oči ronia slzy noc a deň.
2: Nech neutichnú,
5: lebo veľká pohroma postihla Pannu, dceru môjho ľudu. Veľmi bolestivá rana.
2: Ak vyjdem na pole, hľa pobitý mečom. Ak vojdem do mesta umorený hladom,
5: prorok i kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú.
2: Celkom si odrhol Júdu. Vraj sa Tvojej duši zošklivil Sion.
5: Prečo si nás teda utrel? a môže už nie do zdravenia.
2: Očakávali sme pokoj a blahaniet. Čas odtavenia a hľazmetok.
5: Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti Tebe.
2: Nevystavuj nás potupe pre svoje meno. Nenechaj hanobiť trón svojej slávy.
5: Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe.
4: Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
2: S radosťou slúžte Pánovi.
5: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
2: Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
5: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
2: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
4: Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
2: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
2: Že si sa zmiloval nado mnou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Čas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
1: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš Jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
2: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
7: Modlíme sa ku Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal z mŕtvych, a s dôverou ho prosme.
4: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
4: Buď zvelebený, Ježišu, spasiteľ ľudí, že si kvôli nám neváhal podstúpiť muky a smrť na kríži a vykúpil si nás svojou drahocennou krvou.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
4: Ty si sľúbil vodu prúdiacu do večného života, vylej na všetkých ľudí svojho ducha.
5: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil

0: buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Oče, prenikni svojou milosťou naše srdcia, aby sme vo svetle Tvojich prikázaní kráčali stále za Tebou, svojim vodcom a kráľom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
3: Pán s Vami,
0: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bogu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Premiér očakáva o 2-4 znižovanie cien energií. Ruský útok na nákupné centrum v Ukrajine si vyžiadal 4 obete. Pekné piatkové ráno, pripravené sú prvé správy dnešného dňa, vysiela Alžbeta Paulíková.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Premiér Robert Fico prijal lídrov V4 a Írska Andreja Babiša, Donalda Tuska, Petra Maďara a Michela Martina. Všetci súhlasili so zintenzívnením spoločných rokovaní.

0: aby tak V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. Slovenský premiér verí, že kľúčovou spoločnou témou V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
1: Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
0: Voľby by v septembri vyhralo Progresívne Slovensko, získalo by viac ako 21,5% hlasov. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník SME, nasleduje Smer s viac ako 16% a Republika, ktorú by volilo 15,5% ľudí. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas a KDH. Kandidátmi na post rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku sú docentka Gabriela Genčúrová a profesor a kňaz Cyril Hyšem. Verejné vypočutie kandidátov bude 23. septembra. Voľba sa opakuje potom, ako koncom mája veľký kancelár univerzity košický arcibiskup Bernard Bober nepotvrdil vo funkcii zvoleného rektora Tomáša Jablonského. Ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vyžiadal najmenej 4 obete a zranil ďalších najmenej 60 ľudí. Informovali o tom miestne úrady. Zničené boli tiež komerčné priestory a vozidlá. Úrady vyšetrujú, či išlo o vojnový zločin. Ruský prezident Vladimír Putin pricestoval do indického Najdíly, kde sa zúčastní na samite krajín BRICS. Oznámili to ruské spravodajské agentúry. Medzi ústredné témy schôdzky budú patriť vojny na Blízkom východe a na Ukrajine. Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade fínskeho tímu Kouvola 4-1 vo včerajšom zápase 3. kola Ligy majstrov. Získali tak prvé 3 body v aktuálnom ročníku. Ďalší zápas čaká Nitru už o 2 dní. V sobotu nastúpi na ľade fínskeho tímu Lappeenranta.
2: Počasie.
0: Bude oblačno až zamračené a s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu. Zrazili sa tam 2 autá. Jedno skončilo vo zvodidlách v ľavom pruhu a druhé je odstavené v pravom pruhu. Radary merajú na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec. V Košiciach na triede KVP za odbočkou na Myslavsku smerom k Optime a ďalej v Košiciach na Slaneckej smerom do centra. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: V našom seriáli Radíme vám sme sa počas celého týždňa venovali začiatku školského roka. Hovorili sme aj o tom, aký je ten denný režim, ako sa môže zmeniť, keď máme doma školáka, keď sa skončia prázdniny, začne sa školský rok. Hovorili sme o tom, ako treba prekonávať možno aj niektoré ťažkosti, ktoré sú spojené so začiatkom školského roka, kedy je už potrebná odborná pomoc a kedy to spraví možno ešte pár dní navyše a trošku pochopenia zo strany rodičov. Dnes túto tému posunieme opäť trošku ďalej a v seriáli Radíme vám sa zameriame na výraznú zmenu v živote mladého človeka, pretože tá prichádza aj s nástupom na strednú školu. Školské prostredie už síce pozná, no ale tentoraz nie je len o získavanie vedomostí. Stredná škola je aj prípravou na budúcu profesiu a prináša nároky i očakávania. Ako sa s nimi vysporiadať, to vám poradíme už o chvíľu vo vysielaní Rádia Lumen. Okrem toho sa pozrieme aj do histórie na dátum 11. september a popri tom nám môžete napísať v rámci Dňa pozitívneho myslenia, ktorý nás čaká v nedeľu, čo vám pomáha vrátiť sa do pohody, keď sa napríklad cez deň nie úplne všetko darí. Je to telefonát s niekým blízkym, alebo záhradka, alebo nejaká hudba, pieseň, modlitba, čokoľvek, dajte vedieť.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Ak si práve aj vy vychutnávate šálku čaju popri raňajkách, tak vám prajeme dobrú chuť. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 13 minút a k tej dobrej chuti pribalíme aj niekoľko praktických rád. Výrazná zmena v živote mladého človeka prichádza totiž s nástupom na strednú školu. Školské prostredie už síce pozná, ale tentoraz nejde len o získavanie vedomostí. Stredná škola je aj prípravou na budúcu profesiu a prináša tým pádom nové nároky, nové očakávania. Ako túto zmenu čo najlepšie zvládnuť, zisťovala Andrea Čelková.
1: Stredná škola už predstavuje vyššiu úroveň vzdelávania a ako ozrejmuje riaditeľka gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Iveta Onušková, do popredia sa viac dostáva samostatnosť.
2: Naozaj stredná škola je už ten vyšší stupeň vzdelávania. Nie lepší, pretože je vyšší, ale jednoducho vyšší, lebo je to stredná škola, majú základné vzdelanie za sebou a teraz už idú ten svoj obzor vedomostí, zručností rozširovať. Mnohokrát sa stane, že povedia, že na základnej škole mi stačilo len počúvať a všetko išlo a nemusel som nič robiť, tak sa im snažíme vysvetliť, že to vzdelávanie je najmä o tom, že možno nie každý predmet a nie u každého bude stačiť len počúvať, ale že budú musieť sa na vzdelávaní podieľať sami.
1: To ale neznamená, že by nemali žiadne pedagogické vedenie. Ako sa teda budú musieť na vzdelávaní sami podieľať?
2: Prípravou domácov. Tým nechcem povedať, že na základnej škole nemali domáce úlohy, ale my od nich budeme chcieť, aby rozvíjali tie svoje zručnosti, ako je kritické myslenie, ako je samostatný pohľad na niektoré veci, aby prichádzali sami na to. My im zadáme úlohy, my im ukážeme cestu, my im ponúkneme nejaké metódy, ale budeme od nich očakávať, aby tá domáca príprava, ale aj počas vyučovacej hodiny pracovali na odpovediach, ak to tak môžem zjednodušiť, oni sami.
1: Veľmi vhodné je nastavenie limitov a v tomto môžu podať pomocnú ruku aj rodičia.
2: Každý predmet, ktorý budú mať, bude možno iný limit. A rodič musí rešpektovať ten limit toho svojho dieťaťa a musí ho hlavne podporiť v tom, ak on bude na sebe pracovať. A ak ten limit, a teraz to zmením matematicky, dvojka, tak je to super. Lebo on dosiahol niečo, na čo mal, možno nemá naviac, ale on urobil progres. Ale musia vedieť, že nie každý predmet možno bude len jednotka alebo dvojka, ale že tie limity v každom tom predmete budú mať tie deti iné. A treba sa aj na to pripraviť, že možno tie známky nebudú úplne licovať to, čo bolo na základnej škole. My im budeme veľmi držať palce. Ja prajem úspešný školský rok všetkým prvákom, či už na základnej, tak na stredných školách samozrejme. A sľubujem im, že ten stredoškolský život bude plný nových zázračnosti, ktoré prežijú a budú zažívať tak vo vzdelaní, ako aj v medziľudských vzťahoch.

Počúvate Rádio Lumen, krásne ráno vám prajeme o 6. hodine 23. minúte. 11. september máme v kalendári dnes, no 11. september v minulosti, tak na tomto dátume sa tiež diali významné udalosti. Poďme si ich pripomenúť v dnešnom historickom kalendári. Zavítame do minulosti, konkrétne na 11. september v roku 1870. V tento deň zomrel v Spišskom Štiavniku spišský biskup, teológ a pedagóg Ladislav Zábojský. V rokoch 1850 až 1870 bol v poradí 7. biskupom spišskej diecézy. Do národno-politického života sa priamo výraznejšie nezapájal, vo svojej činnosti sa venoval najmä cirkevnému školstvu, vzdelávaniu mládeže a príprave učiteľov. Súčasne však presadzoval právo veriacich na náboženské vzdelávanie v materinskom jazyku a od diecéznych kňazov vyžadoval znalosť jazyka miestneho obyvateľstva. Ladislav Zábojský odporoval viaceré kultúrne a cirkevné iniciatívy. Kladne sa postavil k memorandu národa slovenského z roku 1861 a ako jediný uhorský biskup sa pripojil k iniciatíve biskupa Štefana Mojzesa pri oslavách 1000. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Ďalej tu máme 11. september 1986. Pred 40 rokmi nariadil poľský minister vnútra generál Čieslav Kiszak prepustenie všetkých politických väzňov v krajine do 15. septembra, a to vrátane aktivistov ilegálnej odborovej organizácie Solidarita, napríklad Zbigniewa Bujaka. Pred 25 rokmi, v roku 2001, v Spojených štátoch amerických uskutočnila teroristická organizácia Al-Qaida útok unesenými lietadlami na obe veže Svetového obchodného centra v New Yorku a taktiež na budovy Pentagonu vo Washingtone. Ďalšie lietadlo na trase z New Yorku do San Francisca so 45 osobami na palube spadlo v Pensylvánii. Pri týchto teroristických činoch zahynulo 2973 ľudí. No a ešte v roku 2003, 11. septembra v roku 2003 pápež Ján Pavol II. Pricestoval na tretiu oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Zavítal do Trnavy, Banskej Bystrice, Rožňavy a v posledný deň 14. septembra do Bratislavy, kde blahorečil grécko-katolíckeho biskupa Vasilia Hopka a reholnú sestru Zdenku Šelingovú.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, túto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
3: Rádio Lumen sa neustále vyvíja, aby vám bolo ešte bližšie. Svoj príbeh začalo písať od roku 1993.
4: Rozvoj vôbec nezávisí od nejakých prístrojov, lebo tie prístroje sú tu, myslím si, že dobré na úrovni doby. Dôležité je, aby Rádio Lumen malo perfektný program, lebo to už musia tvoriť ľudia.
3: Mozaika Rádia Lumen s Júliou Kaveckou. Od pondelka každý pracovný deň po 9:30.
5: Presný čas je 6 hodín 30 minút. S aktuálnymi správami je v štúdiu Alžbeta Paulíková.
6: Krátke správy.
7: Slovensko by budúci rok mala navštíviť prezidentka Malty Miriam Spiteri-Debonová. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár avizoval tiež otvorenie honorárneho konzulátu na Malte. 15. septembra budú vlaky premávať ako v pracovný deň, oznámila to železničná spoločnosť Slovensko. Ukrajinský prezident sa plánuje koncom septembra stretnúť s prezidentom USA Donaldom Trumpom v New Yorku. Volodymyr Zelenský vyjadril nádej, že dôjde k pokroku v rokovaniach o energetike a dodávkach obilia. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neľutuje spustenie konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkom na novembrové voľby do Kongresu USA. Zároveň odmietol, že niektorí jeho podporovatelia sú demoralizovaní a nespokojní s vojnou. Vilénova univerzity Alma Mater pápeža Leva predstaví prvého laureáta novozriadenej medaily udržateľnosti pápeža Leva 14. Oznámenie zaznie v pondelok v sále svätého Pia 10. Dnes bude oblačno a s dažďom, teploty do 22 stupňov.
6: Dopravný servis.
7: Nehoda sa stala na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Je tam hromadná nehoda, úsek je ťažko prejazdný. Na mokrých vozovkách pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pozor si dajte aj pri Jablonove nad Turňou, pri benzínke Slovna zrazilo auto Zver. Radary merajú v Muráni pri obecnom úrade v oboch smeroch pred Sečovcami smerom z Dargova a tiež na vjazde do Vranova nad Topľou z Čaklova. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Pozitívne myslenie sa často zamieta a zamieňa teda za predstieranie, že problémy neexistujú. Že sa tvárime, že všetko je OK. Ale to nie je tak, pretože v skutočnosti pozitívne myslenie v tomto prípade ide o niečo praktickejšie. O to, že či máme po ruke pár vecí, ktoré nás vedia vrátiť späť, keď sa niečo pokazí, keď deň nejde tak, ako si predstavujeme. Väčšina ľudí má takéto zlepšováky, má takéto svoje praktické návody, ako na to, ako sa dostať opäť do pohody, len často o nich nehovoríme nahlas. My na vlnách Rádia Lumen o nich nahlas hovoriť budeme, a to už o chvíľu, spolu s vami.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pekné piatkové ráno. 11. septembra počúvate Rádio Lumen. Je 6 hodín 36 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnes spoločne uvažujeme nad tým, čím si vieme pomôcť sami v nejakých ťažkých dňoch. V nedeľu nás čaká deň pozitívneho myslenia. My si ho pripomíname už dnes. Nejde pritom o to tváriť sa, že je všetko v poriadku. Ide o to, čo naozaj pomáha. A preto sa dnes pýtame, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody, keď ste mali za sebou ťažký deň. Niekedy stačí prechádzka. Niekedy stačí poriadny obed, dobré jedlo. Inokedy telefonát sestre, ktorá to hneď spoznala na hlase. Napíšte nám aj vy, čo vám pomohlo v takýchto situáciách. My sme oslovili psychologičku Máriu Homolovú aj s otázkou, že aká je tá hranica medzi zdravým optimizmom a tým, čo v sebe cítime.
2: Tá otázka je taká legitímna, len na jednej strane treba sa sústrediť skôr na to, že pozitívne myslenie nie je o potláčaní, ale pozitívne myslenie je o obrate myslenia na to dobré a nie na to zlé. Vy môžete mať kľudne hnev, môžete mať strach, môžete mať obavu, ale v tom pozitívnom myslení ide o to vychytať tie riešenia, ktoré tú situáciu posunú. Neostane to v stave toho nepríjemného, zlého, negatívneho, ale toho východiska.
0: Však aj vám pri týchto slovách hneď napadlo niekoľko riešení, čo vám osobne pomáha. Podeľte sa aj s ostatnými.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Je veľmi dobré, keď máte kamarátov, keď máte priateľov, keď máte okolo seba ľudí, na ktorých sa viete spoľahnúť. A možno, že aj my vo vysielaní Rádia Lumen sme pre vás takýmito kamarátmi. Počúvate vysielanie Rádia Lumen v piatok ráno 11. septembra. Hodiny ukazujú 6:45.

0: Ak by ste si po počúvaní Rádia Lumen tento týždeň chceli myslieť, že prírodovedec Miroslav Saniga sa stratil z nášho vysielania, tak vám poviem, že sa mýlite. On tam je. A dáme mu priestor v niektorom z tých časov, ktoré máme vo vysielaní. No a teraz spoločne môžeme rozlúsknuť taký oriešok, že aký čas to bude, aký termín. No bude to práve piatok o 6:46 minúte. Práve teraz. Pán Saniga, pekné ráno, vitajte na linke.
1: Dobre, uplakané, upršané, radosné ráno všetkým poslucháčom aj v tom novom vysielacom čase, aj vám do štúdia.
0: No jeden oriešok sme teda rozlúskli už spoločne, že kedy sa budeme takto spoločne počuť v našom vysielaní. No a ďalším orieškom, ktorý máme pred sebou, je to, o čom budeme rozprávať, alebo o kom?
1: No a to je práve tiež oriešok. Oriešok hnedý, vtáčik, alebo aj oriešok obyčajný. Podaj po takýmto názvom môžeme nájsť v niektorých týchto vedeckých publikáciách alebo nejakých odborných časopisov alebo na internete. A je to taký zaujímavý vtáčik, ktorý mnohí ľudia považujú, že je najmenší. Najmenší nie, je veľmi malý, má len 10 gramov, ale menší ešte králiček. Ale orieškovi chcem preto hovoriť, že je vzorným otcom, lebo ten stavia hniezda, keď hniezdí pre svoju partnerku, aj s ktorou hniezdí, a ešte aj pre svoje deti. A tých detí má dosť hodne, tých mláďat, teda mláďatiek, niekedy ich máš až 8, 6 až 8 vajíčko znesie samička a potom on postaví pre všetkých hniezdo. No a peňho posledného, aby tú zimu prežili, lebo to je vták, ktorý sa nesťahuje na zimu, zostáva u nás. A on si potom ako posledný tiež ešte postaví pred zimou veľmi dobre zateplené hniezdo. Keď počujem teraz tie moderné veci, že dom má byť autonómny, nemá mať žiadne emisie, nemá mať žiadny vlastne veľkú spotrebu, tak on si ho tak urobí, že naozaj tú spotrebu žiadnu nemá. Je tam mu veľmi príjemne v tom zimnom období. A prečo to ešte aj teraz hovorím? Lebo on v tomto čase sa ťahne z tých niektorých z tých lokalít vysoko v horách aj k ľudským príbytkom. A tí starí gazdovia, ktorí si rozberali potom voz, loj pridali extra kolesa, extra, aby ho mohli strátať, potom donesli si ešte kolí, na ktorých boli kopy a mátohy, to všetko poukladali okolo toho vlastne hospodárskej budovy, okolo humna. Potom tam často našli, že v jeseni ešte tam nie je hniezdo, aj teraz mi ľudia, keď majú metrovicu, a čo tam taký stáčik mi tam dávia hniezdo? No, že je to oriešok, ktorý chce zimu prežiť aj blízko nás, a urobí si také guľovité hniezdo, do ktorého sa zmestí on, nik sa tam iné nezmestí, a potom tú zimu aj trávi v blízkosti človeka. A je to dobrý vták, lebo ešte aj v zime, keď bude minus 20, možno si na ňu spomeňme potom niekedy v decembri alebo v januári, tak nám začne spievať, a to vtedy žiadne vtáky nespievajú, ale oriešok jednak je húževnatý, že zaspieva nám, a jednak je to staviteľ, takže od neho si môžu zobrať príklad aj stavebné spoločnosti, ako sa stará o tú svoju rodinu.
0: Vy máte svoju rozprávkovú vtáčiu záhradku, kde máte rôzne vtáčie búdky, ale okrem búdok, máte tam aj nejaké hniezda?
1: Jasne, že aj hniezdia, tu hniezdia aj vtáky, ako je pinka, čížiky tu dokonca zahniezdili, muchárik, a v tých búdkach hniezdia iné vtáčiky, ale preto rozprávam aj orieškovi, že aj oriešok sa už usadil, tak ako aj v lani bol, teraz má zase inde hniezdo, ale tiež sa usadil v jednej takej polobúdke, kde si to svoje hniezdo zhotovil, takže máme ešte aj orieška podnájomníka, čiže popri tých sýkorkách, brhlíkov, ďaťloch a tom všetkom už pribudol vždycky nový podnájomník, a v tomto prípade oriešok, ktorého mám rád, lebo v tom mraze, keď zaspieva, tak mi zrazu nie je zima, ale teplo.
0: O vtáčikovi, o orieškovi sme rozprávali dnes vo vysielaní Rádia Lumen s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Ďakujeme za tieto informácie aj za váš čas. Želám krásny deň a požehnaný víkend.
1: Podobne aj vám do počutia, aj poslucháčom.
0: Počujeme sa opäť o týždeň. Nezabudnite, milí priatelia, v piatok ráno o 6:46 minúte budeme mať na linke prírodovedca Miroslava Sanigu. Oči zatvorené.

keď sa pozrieme na predpoveď počasia na dnešný deň, na piatok 11. septembra, ja vypichnem iba jednu vetu, dobre? Na väčšine územia dážď. Toto je taká zmena oproti tým predchádzajúcim dňom. Na väčšine územia dážď. No a aktuálna meteorologická mapka Slovenska to naozaj potvrdzuje. Bratislava dážď zamračené 13 stupňov. Na Záhorí kuchyňa pri Malackách 12 stupňov dážď zamračené. Piešťany, hádajte čo? Prší. Áno, Piešťany prší, 13 stupňov. V Žiline dážď zamračené 12. Na Sliači dážď zamračené 13. Poprad takisto dážď takmer zamračené 11 stupňov. Iba východ Slovenska, tak Košice zamračené, malo by byť bez dažďa 16 stupňov. Prešov 14 stupňov a rovnako zamračené. Ako teda prežiť dnešný deň, čo všetko nás čaká, na čo sa pripraviť? A nielen počas piatka, ale aj potom počas víkendu, k tomu nejaká pranostika. Tento komplexný balíček nám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkne meteorológ Peter Jurčovič. A to už o pol hodinku.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Každé ráno je novou príležitosťou a my ju využívame naplno.
2: Vstávajte s nami a my vám prinesieme aktuálne správy, predpoveď počasia od Petra Jurčoviča aj užitočné rady.
1: Pôjdeme tiež na návštevu aj do vašej farnosti a priestor dostanú vaše názory. Začnite svoj deň s úsmevom.
0: Ráno v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň už od 5. Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen. Spoznajte novú hudobnú reláciu o chválovej hudbe. Pre všetkých, ktorí ju radi počúvajú, aj pre tých, ktorí ju sami tvoria.
3: V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku značný nárast hudobných skupín v tomto žánri. Prečo to tak je a ako sa chvály ku nám vôbec dostali? História siaha až k spirituálom zo 17. storočia a pri jeho počiatkoch ho nazývali aj gospel.
0: O koreňoch chválovej hudby aj s rubrikou Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.

0: Bolo 7 hodín.
1: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Počas útoku na ruský prístav zničila Ukrajina 3 vojnové lode. Dobré ráno, správy má pripravené Alžbeta Paulíková.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Najvyšší správny súd berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu k disciplinárnym senátom. Po jeho vyhlásení v zbierke zákonov zohľadní jeho závery v rozvrhu práce. Uviedla to hovorkyňa súdu Marie Stracenská v reakcii na výzvu Združenia za otvorenú justíciu. To vyzvalo vládnu koalíciu aj súdnu radu, aby prestali zasahovať do ústavných kompetencií súdov a bezodkladne uviedli právny stav do súladu s ústavou. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v 4 projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do

0: vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur. Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
1: Minister zopakoval, že vláda hľadá na obnovu záplach aj oveľa väčšie zdroje v stovkách miliónov eur od privátnych investorov. Naďalej sa podľa neho chystá PPP projekt, pričom kabinet už skôr informoval, že o tom hovorí s investormi z arabského sveta. Domáci farmári však od vlády chcú, aby modernizáciu záplach zverila im a aby za vodu nemuseli platiť investorom z cudziny. Seminaristi spoločnosti Božieho slova si v Nitre obnovili rehoľné sluby. Do noviciátu zároveň prijali dvoch nových postulantov. Obrady sa uskutočnili v misijnom dome Matky Božej a v kostole na nebovzatia Panny Márie na Nitrianskej Kalvárii. Svätej omši predsedal provinciál Marek Vaňuš. Po útoku na ruský prístav Novorossiysk zničila Ukrajina 3 ruské vojnové lode, informoval o tom generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. Fregata Admiral SN nesie strely s plochou dráhou letu Kalibr, ktorými Rusko pravidelne útočilo na Ukrajinu. Išlo už o druhý zásah tejto fregaty za posledný mesiac. Medzinárodné letisko Milano Malpensa dočasne pozastavilo prevádzku pre požiar, ktorý vypukol v lietadle spoločnosti EasyJet smerujúcom do Prahy. Lietadlo rolovalo k odletovej dráhe, keď na jeho palube vypukol požiar. Z lietadla evakuovali všetkých 146 cestujúcich, dvaja sa ľahko zranili. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali s AS Rím 1-1 v zápase prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Talianský tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v treťom predkole. Veľa si ich ešte dovtedy čaká domáci duel so Stuttgartom 14. októbra.
2: Počasie.
1: Bude oblačno až zamračené a s dažďom. Popoludní od západu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a Zemplíne 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Pozor stále na nehodu na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy, kde je hromadná nehoda. Na mokrej ceste pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. A nehoda sa stala aj pred bankou smerom z Piešťan. Skončila tam dodávka mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pozor si dajte pri Jablonove nad Turňou pri benzínke Slovnaft, zrazilo auto Zver a na vjazde do Trstína z Jablonice je v zákrute odstavený pokazený kamión. Radary merajú v Muráni pri obecnom úrade v oboch smeroch pred Sečovcami smerom z Dargova a tiež na vjazde do Vranova nad Topľou z Čaklova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Viete, čo majú spoločné napríklad Silvester Krčméry, Štefan Hrušovský, Ivan Chalupecký, Ladislav Kvác alebo pani doktorka Eva Grey, Anton Tyrol? Ešte, aby ste to lepšie mohli tak vidieť a viac si to prepojiť, tak spomeniem napríklad Roberta Letza, Štefana Lubiho alebo Jána Brezu. Toto všetko sú prosím pekne laureáti ceny Fides et Ratio. Kedy sa bude odovzdávať ďalší ročník ceny Fides et Ratio, to sa dozviete z nášho vysielania už v najbližšej polhodinke, keď s nami zostanete správne naladení v piatok ráno 11. septembra.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Do dnešného playlistu, do hudobného výberu vo vysielaní Rádia Lumen v piatok ráno po 7 sa dostali aj slovenské devy, teda v podaní Ikonita a Zlatých huslí. Počúvate Rádio Lumen, aktuálny čas 7 hodín 9 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma je taká pozitívna. Alebo podtitul dnešnej rannej témy by mohol spokojne byť Čím si viem sám pomôcť? V nedeľu totiž bude Deň pozitívneho myslenia a my si ho tak trošku pripomíname už dnes. Nejde pritom o to tváriť sa, že je všetko v poriadku. Ide o to, čo naozaj pomáha. A preto sa chceme dnes rozprávať aj spolu s vami o tom, že čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa späť do pohody, keď ste mali za sebou ťažší deň. Niekedy možno stačí prechádzka, alebo poriadny obed, dobré jedlo, inokedy telefonát sestre, ktorá to hneď spozná na hlase, alebo mne ešte napadá hudba. To osobne mne pomáha, že hudba dokáže naozaj aj zlepšiť náladu, aj pomôcť človeku vrátiť sa späť do pohody. Vy nám však môžete napísať o tom, čo pomohlo vám. V dnešnej téme už vítam kolegu Pavla Jurčagu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno. Maťo, myslím, že prozreteľnostná téma pre Banskú Bystricu, lebo ráno, keď sme stávali, tak tu prší v Banskej Bystrici. A mať pozitívne myslenie a ísť do práce s dobrou náladou a tešiť sa na poslucháčov, myslím, že to vyžaduje aj takú veľkú odvahu.
0: Áno, ale myslím si, že naozaj sú medzi našimi poslucháčmi aj ľudia, ktorým práve takýto dáždík a taký ten pokoj, ktorý to prináša, dokáže zlepšiť náladu a priniesť takú pozitívnu emóciu do dňa.
2: Áno, určite, pretože ten dáž sme čakali a ten dáž sme potrebovali a tešíme sa z toho, že je takéto aj počasie a na druhej strane vie si predstaviť, ako by sa dobre spalo.
0: No jasné, aj keď 7 hodín ráno, piatok, ešte sú pred nami pracovné povinnosti, takže musíme byť na nohách a prebudzame sa spoločne do nového dňa. Do nového dňa sa prebudzame spoločne aj s psychologičkou, s Máriou Homolovou, s ktorou si sa ty rozprával napríklad aj o tom, že ktoré sú tie veci, čo nás dostanú zo zlej nálady. Tak hovorila niektoré konkrétne prípady.
3: Každý má nejakým spôsobom nejaký arzenál postupov, ktoré mu pomáhajú a ja vždy radím, aby si ich ten človek udržiaval. Keď je to naozaj telefonát s nejakými priateľmi, alebo je to nejaká fyzická aktivita, alebo je to nejaký komiks, alebo čokoľvek, tak nech to použije, aby sa vyťahol. Ono ale v pozadí tohto všetkého je ešte taký širší koncept pozitívnej psychológie, ktorá hovorí o tom, že vy musíte mať aj nejaký zmysel, dokonca zmysel bytia, aby veci, ktoré vás stretávajú a sú a privádzajú zlú náladu, aby ste sa vedeli z toho vyťahnuť. A tam je niekoľko takých postupov, okrem toho, že máte zmysel niečoho, musíte mať aj istú aktívnosť, istú perspektívu, zároveň akože dobré vzťahy. A to je neskutočne veľa.
2: Počúval si pozorne Máriu Homolovú, povedala to prvé slovo arzenál, mať nejaký arzenál v zásobe, čo zdvihne dobrú náladu a pozitívne myslenie. Dobrá káva, dobrý čaj, dobré raňajky, dobré slovo, dobrý úsmev. A môžeme menovať ďalej.
0: No menujme ďalej hlavne to, čo nám píšu naši poslucháči, lebo my máme už pomaly sa budujúci arzenál tých reakcií, ktoré nám do dnešnej témy prichádzajú. Čo sa tam nachádza?
2: Poslucháčka Matilda napísala, a ja sa chytám všetkého aj slamky, keď je horšie, no najnovšie pomôže dobrý diakex, keď ten cukor skáče. Poslucháčka Jana, požehnaný čas prajem, mne pomáha predovšetkým modlitba a taktiež piesne chvál. To, čo si ty podal, Maťo, že aj hudba je dobrým slovom na pozitívne myslenie.
0: No a tak tým pádom odporúčame dnes večer počúvať aj reláciu jedným hlasom. O 22. hodine bude 60-minútovka, hudobná 60-minútovka, v ktorej sa budeme venovať práve piesňam chvál, konkrétne dnes tej histórii chválového žánru, alebo teda gospelu, ako ho poznáme. Toto boli len niektoré reakcie zatiaľ, ale myslím si, že je tu priestor na to, aby sme sa venovali aj ďalším, aj tým, ktoré nám vy pošlete.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Ja ešte dávam do pozornosti aj to, že keď sa zapojíte do dnešnej témy, tak môžete vyhrať dnešnú cenu. Je to kniha Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom. Inšpirácie na každý deň od vydavateľstva Dobrá kniha.
2: Budeme si hrať krásnu pesničku Ja nemám lásku v malíčku. Aj to je pozitívne myslenie.

Zabúdaj, zabúdaj, spievala Zora Korlínska. No a my nezabúdame na prehľad aktuálnych udalostí, ktoré nás čakajú dnes v piatok 11. septembra. 7 hodín, 20 minút počúvate Rádio Lumen. Dnes sa začínajú dni ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Konať sa budú dnes 11. a zajtra 12. septembra. O 11. hodine bude tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richarda Takáča a predstaviteľov Banskobystrického samosprávneho kraja. Témou bude Horehronie, ktoré získava obnovenú ikonickú trasu. Banskobystrický samosprávny kraj totiž dokončil rekonštrukciu druhej polovice cesty na Kráľovú hoľu od predného sedla až po samotný vrchol, čím bola úspešne dobudovaná záverečná tretia etapa celej trasy. Čaká nás teda otvorenie obnovenej cesty na Kráľovú hoľu. Poďme sa pozrieť do zahraničia. Spojené štáty si dnes pripomenú 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Prezident Donald Trump vzdá hold pamiatke obetí v Pentagone. No a v New Yorku sa bude konať Bezpečnostná rada OSN, tá bude na zasadnutí sa zaoberať medzinárodným terorizmom. Ďalej, ruský prezident Vladimír Putin sa na pracovnej návšteve Indie zúčastní na samite krajín BRICS, bude viesť tiež rozhovory, okrem iných, s indickým premiérom Narendrom Modím. A ešte pridávame aj cirkevné udalosti. Čo sa týka dnešného dňa, dnes o 16:30 bude v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa svätá omša za vedcov a o 18:00 v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca slávnostne vyhlásia laureátov ceny Fides et Ratio za rok 2026. Konferencia biskupov Slovenska ju udeľuje osobnostiam, ktoré prispievajú k dialógu medzi vedou a vierou. Dnes o 18:00 sa vo farskom kostole Narodenia Panny Márie uskutoční koncert Nitrianskeho komorného orchestra pri príležitosti 195. výročia úmrtia kardinála Alexandra Rudnaja, ktorý v Krušoviciach 16 rokov pôsobil ako farár. Súčasťou bude aj požehnanie príležitostnej poštovej pečiatky a pohľadnice. Táto spomienka na kardinála Alexandra Rudnaja sa bude konať v Krušovciach dnes o 18:00. No a cez víkend máme pred sebou víkend, počas ktorého sa uskutoční Národná púť v Šaštíne. Ten program sa začína už v sobotu 12. septembra. No a slávnostnú svätú omšu, ktorou to celé vyvrcholí 13. septembra, bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Kazateľom bude pomocný biskup Jozef Halko. Aj tieto udalosti nás čakajú dnes a v najbližších dňoch.

Vo Vatikáne dnes vyvrcholil každoročný formačný kurz pre novovymenovaných biskupov z celého sveta. Kto sa na ňom za Slovensko zúčastnil, to sa dozviete už o malú chvíľu v našich krátkych správach. Zostaňte s nami.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen.
3: Aktuálny čas 7 hodín 30 minút. Dnes pre vás aktuálne správy pripravuje Alžbeta Paulíková.
4: Krátke správy.
5: Lukáš Machala zatiaľ v rade STVR nekončí, povedala to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Machala je ako nominant ministerstva podpredsedom rady STVR. Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe policajta Juraja Svitoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresné riaditeľstvo v Bánovciach nad Bebravou. Ministerstvo vnútra rozhodnutie súdu rešpektuje. Vo Vatikáne vyvrcholil každoročný formačný kurz pre novovymenovaných biskupov z celého sveta. Slovensko na ňom zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Nemecká polícia podnikla rozsiahlú operáciu na generálnom konzuláte Ukrajiny v Düsseldorfe. Polícia dostala tip o potenciálnej hrozbe, ktorú preverovala. Alžírsko oznámilo, že po rokoch napätia prerušilo diplomatické vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi pre údajné zasahovanie do národných a regionálnych záležitostí. Od dnes tiež uzatvára svoj vzdušný priestor pre civilné a vojenské lietadlá registrované v Emirátoch. Dnes bude oblačno a zamračené s dažďom, teploty do 22 stupňov.
4: Dopravný servis.
5: Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky. Zrazili sa tam dve autá, čiastočne blokujú jeden pruh. Stále pozor na D1 pred Sensom smerom z Bratislavy, kde sa stala hromadná nehoda. Zdržíte sa asi 10 minút. A pozor aj pred Vlkovou smerom z Kežmarku, kde zrazilo auto Zver. Blokovaný je tam jeden pruh. Radary merajú v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpacej stanici OMV smerom na Prešovskú cestu a na výjazde do Vranova nad Topľou z Čaklova. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Bude pršať len dnes, alebo aj v ďalších dňoch? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať u meteorológa Petra Jurčoviča už o chvíľu. A okrem toho vás v najbližšej polhodine vysielania Rádia Lumen zoberieme na návštevu do farnosti Martin Sever. Majú tam kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol postavený v 90. rokoch. Stále ho však dokončujú. Tento rok majú napríklad nový bohostánok. Aj o tom nám povie viac farár farnosti Martin Sever Štefan Vančo. Už o malú chvíľu. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Nie náhodou, ale úplne plánovane a cielene sa v tejto chvíli budeme venovať počasiu.
1: Predpoveď počasia.
0: Je 7 hodín 38 minút. Na telefónnej linke s aktuálnou predpoveďou počasia je pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Pán Jurčovič, pekné ráno, vitajte.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Mám sa pýtať, kde prší, alebo kde neprší?
2: No, zatiaľ by som povedal, že kde neprší. Lebo prišla rozsiahla oblačnosť, všetko to stále ešte súvisí so zvlneným studeným frontom a tej oblačnosti je naozaj dosť, zasahuje jednak z Talianska do Strednej Európy, zasahuje až pomaly až niekde k Francúzsku a všetko to ide rovno cez naše územie, takže prší od Bratislavy až po Poprad. Aj keď sem tam samozrejme nie je to súvislé, daždivé počasie na východe je zatiaľ len tak akože zamračené a Košice majú 16 stupňov, ale už aj tam sprchlo, len nie je to nejak nič také trvalé a vietor tam fúka severný 5 metrov za sekundu, takže to je tiež tak, dá sa povedať, také v pohode. No, v Poprade v daždi 10, Žilina v daždi 13, Prievidza 14, Sliač 13, tiež v daždi. Na juhu zatiaľ akože bez, čiže Dudince hlásia 14 stupňov a zatiaľ len zostáva asi väčšinou zamračené aj podobne aj Lučenec 15, na Bratislave pri daždi 13 stupňov. Takže vyzerá to tak, že dnešný deň bude naozaj daždivý, aj keď sa to celé všetko presúva pomaly na východ, takže niekedy k večeru už na západnom Slovensku by to malo byť bez dažde a bude sa aj oblačnosť zmenšovať.
0: Poďme teda konkrétnejšie trošku priblížiť predpoveď počasia na najbližšie hodiny, prípadne dni.
2: Tak môžeme teda rátať s tým, že dnešný deň bude teda takýto daždivý a najvyššie na severný vietor samozrejme k tomu bude stále fúkať. A malo by napršať takých 10-15, možno lokálne až do 20 mm. To je dosť, ale tak zase teraz je dobré, nech prší. No a najvyššia teplota, predpokladám, že bude asi takých 16-17 stupňov v rámci Bratislavy podunajskej nižiny. Včera sme mali len 19, takže ešte je to o niečo chladnejšie. Ten studený vzduch sa ešte stále takto prejavuje. No a na severe tam by malo byť, možno povedať, že väčšinou len nejakých 15-16 stupňov. No a ten východ ešte, tam by to snáď mohlo ísť tesne nad 20. No a potom v sobotu predpokladám, že ešte stále tu bude frontálna oblačnosť a postupne by to ale stále malo viac a viac odchádzať preč, takže v priebehu dňa, aj keď najprv zamračené, tak v priebehu dňa už zmenšovanie oblačnosti a aj zrážok bude stále menej, takže predpokladám, že na západnom Slovensku by to mohlo byť nakoniec aj bez zrážok a na východe ešte bude pršať. A keďže je to dosť studený vzduch, tak samozrejme, keď sa niekto chystá niekde na túru, na hrebene Tatier, tak tam bude snežiť, s tým treba v podstate rátať. No a teploty, tak na sobotu, nedeľu to vyzerá zaujímavé, najmä z hľadiska toho, že je to studený vzduch a že už za tým studeným frontom sa k nám bude rozširovať tlaková výš, tak sa postupne bude vyjasňovať, čo by v sobotu ráno mohlo znamenať v horských oblastiach pokles teploty asi na 4 stupne. Na juhu bude aj o 10 viac, 10 až 14 stupňov by sme mohli povedať. A potom cez deň, keď už bude krajšie počasie, že nebude v daždi, nebude pršať, tak to snáď pôjde nad 20 až 23 stupňov. Samozrejme východ bude najdlhšie pršať, tak tam nebude ani 18, no, alebo v horských oblastiach len 13 stupňov. Takže nič príjemné, akurát, že vietor postupne by mohol byť slabší a slabší. A v nedeľu na to treba zvlášť upozorňovať, pretože v nedeľu ráno, keď bude jasno, by mala klesnúť teplota na viacerých miestach, samozrejme najmä v horských oblastiach, až na nulu. Hej? A to už je považlivé, pretože ešte niektoré, nechcem povedať, že obilniny, ale niektoré kultúry sú ešte na poliach, niektoré potrebujú ešte tam dozrieť. No a keď príde prízemný mraz, tak bude po úrode, takže na to upozorňujem. Na juhu by mala byť teplota asi tak 10 až 12 ráno. A potom cez deň malo by sa to stihnúť otepliť asi na 24 stupňov, no, takže snáď na konci týždňa to bude trošku lepšie.
0: To sú teda ďalšie dni, ktoré máme pred sebou. Na konci taká bodka, teda pranostika. Koho hľadáme v dnešnej pranostike? Meninového oslávenca Bystríka alebo nie?
2: Nie, nie. V cirkevnom kalendári je svätý Protus a svätý Hyacint A je jedna pekná pranostika, ktorá hovorí, ak neprší na svetého Panfúca, bude vraj suchá jeseň. No, tak na Panfúca prší a asi bude pršať ešte aj potom, aj možno až do konca septembra.
0: Tak vieme, na čo sa máme pripraviť, že dážnik netreba zabudnúť doma, treba ho mať po ruke. Ďakujeme tak aj za tieto informácie. Želám všetko dobré a krásny deň.
2: Ďaká, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič s aktuálnou predpoveďou počasia. Ja pridávam presný čas 7 hodín 43 minút.
1: Rádio Lumen.

0: Pod jednou oblohou táto skladba je z hudobnej tvorby skupiny Back Office. Máte naladené Rádio Lumen o 7:49.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Krátko pred 8. vás, milí priatelia, drahí poslucháči, pozývame, aby ste spolu s nami išli na návštevu do farnosti Martin Sever. V tejto farnosti majú kostol 7 bolestnej Panny Márie, ktorý bol postavený v 90. rokoch minulého storočia. V akom je stave, čo sa tam deje, tak o tom nám už viac povie farár farnosti Martin Sever, Štefan Vančo. Pekné ráno.
2: Dobré ránko, všetkých poslucháčov Rádia Lumen pozdravujem.
0: Pán farár, dnes nás hostíte vo svojej farnosti. Čo teda sa deje u vás vo farnosti? Spomínal som ten kostol, ktorý máte, bol postavený v 90. rokoch minulého storočia, čiže nemá až tak veľa rokov, ale stále ho dokončujete.
2: Áno, stále ho dokončujeme, pretože vlastne v tých 90. rokoch bol posvetený v roku 1994 a všetko zariadenie, ktoré bolo v tom kostole, tak bolo postavené ako dočasné. Je to pochopiteľné, pretože tento kostol vyžadoval veľkú investíciu zo strany farnosti, takisto bola aj farnosť zadlžená. No ale podstatné je to, že potom, ako postupne sa tie dlžoby splácali, začala sa stavať nová fara, začala sa stavať pastoračné centrum. No a konečne prišiel ten čas, kedy bolo treba aj to dočasné zariadenie toho kostola vymeniť. Bol tam teda pohyblivý oltár, bola tam pohyblivá ambona. No a vlastne sme sa rozhodli toto všetko urobiť, teda urobiť pevný oltár, pevnú ambonu, vymalovať kostol, urobiť vitráž, kríž, drevené prvky v tom presbytériu, aby teda naozaj bolo to na väčšiu česť a slavu Božiu.
0: Medzi novinkami, ktoré práve máte, je aj nový bohostánok.
2: Áno, podarilo sa nám teda tak skonštruovať nový bohostánok. Boli tam určité problémy s tým, pretože je ten bohostánok v tvare slzy Panny Márie. Je tam teda guľa, ktorá mala mať priemer 1 meter a vôbec bolo nájsť problém umeleckého kováča, ktorý tento bohostánok by bol schopný skonštruovať. Ale našťastie sa to všetko podarilo a otec biskup na 4. pôstnu nedeľu tento bohostánok posvetil.
0: Ako sme spomínali, kostol máte zasvetený 7 bolestnej Panny Márie, to znamená, že vás čaká odpustová slávnosť. Máte pripravený aj nejaký špeciálny program?
2: Áno, máme farské hody. Vlastne od dnešného dňa.
0: Myslím, že máme nejaké technické problémy, trošku nám to vypadáva, nerozumieme vás úplne dobre, tak to skúsme ešte raz, že teda ten program na farské hody, ako vyzerá?
2: Dneska ráno máme, už teda od dneska ešte začíname. Dnes ráno sme mali už prvú svetú omšu s tematickou kázňou, takisto aj dneska večer, aj zajtra. Dnes máme po svetej omši večernej hodinovú tichú adoráciu a zajtra máme prednášku v pastoračnom centre. Pozvali sme pána kaplána Ivana Moďorošiho, ktorý je v rámci našej diecézy poverený prednášaním o Vendelinovi Javorkovi, ku ktorému máme zasvetený tento rok. A vlastne táto duchovná obnova aj celé hody sa práve týkajú tejto témy.
0: Ako vyzerá taký bežný týždeň vo vašej farnosti? Aké všetky aktivity tam nájdeme?
2: Bežný týždeň začína tým, že teda máme sväté omše. Máme sväté omše väčšinou ráno a večer, okrem pondelka. V pondelok máme iba ráno svätú omšu. V útorok pred svätou omšou sa ľudia modlia marianske večeradlo pred večernou svätou omšou. V stredu pred večernou svätou omšou sa modlievame rúženec za závislých, teda všetci tí, ktorí majú doma v rodine nejakého závislého alebo majú túžbu modliť sa na tento úmysel, tak sa modlia pred svätou omšou v stredu. Vo štvrtok mávame adoráciu, máme vo farnosti eucharistické bratstvo, kde vlastne táto adorácia prebieha od obeda až do večera nepretržite v našom kostole. Piatok mávame mládežnícke stretká v pastoračnom centre, takisto je tam aj krátka adorácia po svätej omši. Raz do mesiaca bývajú detské stretká a raz do mesiaca bývajú stretká pre staršie deti, takisto v piatok. No a potom v sobotu mávame väčšinou, teda sú svadby, krsty. No a na prvú sobotu mávame marianske večeradlo.
0: Podľa tohto, čo rozprávate, podľa tých všetkých aktivít, čo ste vymenovali, by sme mohli tak konštatovať, že vaša farnosť je živá farnosť.
2: Áno, je veľmi živá farnosť, je to sídlisková farnosť a vlastne do našej farnosti patria 4 sídliska.
0: Tak vám ďakujeme za možnosť nahliadnúť do nej a prajeme vám veľa požehnania a síl vo vašej pastoračnej práci.
2: Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.
0: Ďakujeme. Dnes sme boli, milí priatelia, na návšteve vo farnosti Martin Sever, ktorú nám predstavil jej farár Štefan Vančo. Aktuálny čas 7 hodín 54 minút.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
2: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
0: Bolo 8 hodín.
3: Premiéry V4 a Írska rokovali o nových zdrojoch európskeho rozpočtu. Rusko a Ukrajina opäť vzájomne útočili, zasiahli aj obytné budovy. Aj po 8. pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
0: Správy Rádia Lumen.
3: Premiéry V4 a Írska sa na svojom rokovaní venovali aj novým zdrojom európskeho rozpočtu. Podľa Roberta Fica nie je možné, aby Európska únia získala dostatočný objem financií bez zvýšených príspevkov členských krajín a nových zdrojov.
4: Niekde sa zhodujeme, pokiaľ ide nové zdroje, niekde tvrdíme, že nie je možné nový zdroj vytvárať tak, že budeme škrtať z národných príjmov do štátneho rozpočtu. Ak sú napríklad príjmy z predaja emisných povoleniek veľmi dôležité pre vnútorný ekonomický život v krajine, nemôžeme akceptovať, aby sa časť z týchto príjmov zobrala a použila sa ako nový zdroj v rámci Európskej únie. Preto sme zadefinovali za V4 náš postoj k týmto novým zdrojom.
3: Írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie, avizoval, že írske predsedníctvo do niekoľkých týždňov prinesie návrh nového európskeho rozpočtu. Slovensko si v prípade čistenia komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách nesplnilo svoje povinnosti, vyplývajúce zo spoločnej legislatívy a je potrebné nahradiť trovy konania, rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Eurokomisia postúpila prípad Slovenska k súdu v decembri 2024. Pri ruských vzdušných útokoch v noci na dnes utrpelo zranenia 8 osôb a došlo aj k požiaru v 9-poschodovej obytnej budove v ukrajinskom Kyjeve, uviedli to tamojšie úrady. Rusko zase hlásilo ukrajinský dronový útok, ktorý poškodil

0: civilnú infraštruktúru v meste Saratov. Oblastný gubernátor Roman Busargin ozrejmil, že nedošlo k žiadnym obetiam na životoch. Americký minister financií Scott Bessent oznámil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje nadchádzajúci týždeň uvaliť sankcie na veľkú banku. Agentúra Reuters pripomína, že vláda naďalej vyvíja ekonomický tlak na Teherán s cieľom ukončiť vojnu. Minister však neuviedol názov finančnej inštitúcie ani krajinu, z ktorej pochádza. Počas konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú organizovala organizácia Pax Christi, prečítali telegram od pápeža Leva XIV. Svätý otec v ňom vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil aj kardinál Bo z Mianmarska, ktorý vyhlásil, že skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch. Hokejisti Košíc uspeli v generálke pred novou sezónou Tip Sport Ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad Michalovcami 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom.
1: Počasie.
0: Bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od západu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Rusoviec smerom do Petržalky. Zrazili sa tam dve autá, čiastočne je blokovaný jeden pruh. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolená narazilo auto do zvodidiel a pozor aj za Jánovcami smerom na Poprad. Zrazili sa tam 4 vozidlá, prejdete iba striedavo, výraznejšie sa však nezdržíte. Radary merajú v Košiciach na južnom nábreží pri čerpacej stanici OMV smerom na Prešovskú cestu. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Dnešná téma vychádza z toho, že v nedeľu budeme mať deň pozitívneho myslenia. Ono pozitívne myslenie, často si to ľudia myslia, že stačí sa tváriť a predstierať, že sa nič nedeje, že problémy neexistujú a máme pozitívne myslenie, všetko funguje. Lenže to tak nie je. V skutočnosti ide o niečo praktickejšie. Ide o to, že či máme po ruke pár vecí, ktoré nás vedia vrátiť späť, keď sa deň pokazí. Väčšina ľudí takéto veci má, len o nich nikdy nehovorí nahlas. Alebo minimálne málo hovorí nahlas. A tak o tom nahlas hovoríme aj my v dnešnom vysielaní a vy môžete tiež spolu s nami. Ak máte takéto nástroje, ktoré vás dokážu opäť vrátiť do pohody a vrátiť to pozitívne myslenie, podielte sa aj s ostatnými, poradte ďalším, ktorí možno také niečo hľadajú. V našej dnešnej téme sa môžete ozvať, či už cez facebookový komentár, alebo napísať SMS-ku, alebo napísať e-mail. Ten výber je na vás. No a kým sa k rannej téme dostaneme, tak sa budeme venovať aj zahraničnej tlači v našom ďalekohľade. Už o chvíľu.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: A teraz sa prenesme niekoľko rokov dozadu. 11. september 2001. Dátum, ktorý si budeme pamätať naozaj všetci a navždy. 11. september 2001. V New Yorku boli medzi prvými, ktorí zasahovali hasiči. Mali plné ruky práce. Koho si newyorkskí hasiči pripomínajú dnes po 25 rokoch od útoku na dvojičky? To sa dozviete v dnešnom Ďalekohľade.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: 25 rokov po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 si newyorkskí hasiči pripomínajú osobitne muža, ktorý sa pre mnohých stal symbolom tohto dňa. Michael Judge. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Michael Judge sa narodil v roku 1933 v New Yorku ako syn írskych prisťahovalcov. Od roku 1924 bol členom františkánskeho rádu. V čase teroristických útokov pôsobil ako duchovný sprievodca newyorského hasičského zboru. Mal k nemu hlboký vzťah. Hasiči ho volali Father Mike. Vďaka svojej ľuďom naklonenej povahe bolo otec Mike pre hasičov viac ako len kňazom, ktorý prichádzal na pohreby alebo prednášal modlitby. Otec Mike ich sprevádzal pri zásahoch, navštevoval zranených hasičov v nemocnici a poskytoval podporu rodinám, ktorých príbuzný zahynul pri výkone hasičskej služby. Keď 11. septembra 2001 narazilo prvé lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra, otec Mike sa vybral na miesto udalosti. V riadiacom stredisku severnej veže sa modlil spolu s hasičmi a zranenými. Po zrútení južnej veže ho smrteľne zasiahli trosky. Otec Mike bol zaregistrovaný ako prvá oficiálne identifikovaná obeť útokov. Fotografia, na ktorej hasiči vynášajú jeho telo z vestibulu Svetového obchodného centra, patrí medzi najznámejšie zábery z 11. septembra. Táto scéna pôsobí tak silne aj preto, lebo práve kňaz, ktorý chcel poskytovať pomoc záchranným zložkám, je nimi vynášaný z tejto zrútenej budovy. Len 2 mesiace po útokoch sa dostal do Ríma osobný spomienkový predmet na otca Majka. 10. novembra 2001 delegácia newyorkských hasičov odovzdala pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jeho bielu hasičskú prilbu, na ktorej je vyobrazený kríž. Pápež prilbu prijal a pomodlil sa za rodiny zahynutých hasičov. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ich Marián Michal Mackovič.

0: Aj po 8 hodine nám tie minútky pribúdajú. Toto bol vzdálený hlas od Báry Basikovej. Momentálne na hodinách vidím 8:20.
1: Rádio Lumen, dnešná téma.
0: Dnešná téma je pozitívna. Možno, že aj vás tak pozitívne naladíme, pretože v nedeľu je deň pozitívneho myslenia. A čo to znamená pozitívne myslieť? O tom sa rozprávame počas celého rána, budeme pokračovať aj počas celého predpoludnia. My tento deň, deň pozitívneho myslenia, si pripomíname už dnes a pýtame sa vás, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni. Možno prechádzka, možno telefonát blížnemu, alebo záhrada, modlitba, hudba, čokoľvek. Som zvedavý, čo sa nachádza v komentároch, ktoré nám posielate alebo ktoré píšete na Facebooku. Čo tam reálne nájdeme, to už vie Pavol Jurčaga.
2: Dobré ráno. Poslucháčka Mária píše, určite modlitba, vždy prechádzka s psíkom, dobrý film, príroda, jej vône, farby, vzduch, malá dobrá kávička alebo bylinkový čaj. A ešte sem tam sviečka. Napríklad poslucháč Peter zo Spiša nám napísal, pozitívne myslenie je pre mňa motorom do každého dňa. Dobrá káva, priatelia, kolegovia, rodina. To všetko sú stimuly, ktoré ma posúvajú vpred. Vďaka za túto pozitívnu rannú tému v tomto upršanom ráne.
0: No pozerám, že aj Evka nám napísala, ja si svoj život neviem predstaviť bez modlitby a priateľov, a samozrejme bez svätej omše. Áno, už sa blíži ten čas, o 8:30 budeme pokračovať v našom vysielaní aj priamým prenosom svätej omše. No ešte predtým dáme priestor v rámci dnešnej témy aj odborníkovi. Tou odborníčkou, ktorú sme si dnes zavolali k mikrofónu, je psychologička Mária Homolová, ktorá nám radí aj to, že čo si z tohto všetkého môžeme odniesť.
3: Myslenie je to, čo uvádza človeka do istého systému, ktorý mu navodzuje potom aj naozaj pri prežívaní istých skutočností aj to emocionálne naladenie. A aby ten človek nezostal naozaj v situáciách, ktoré ho gniavia, ktoré ho ťažia, ale aby sa vedel aktivovať, aby vedel mať nádej, tak je dobré, aby menil tú optiku toho pozerania. V psychológii sa často používa práve toto, zmeniť pohľad, aby ten človek bol schopný ináč sa na to pozrieť a vlastne naštartovať.
0: Toľko slova odborníčky, psychologičky Márie Homolovej k dnešnej téme. A v tej dnešnej téme budeme pokračovať aj po priamom prenose svätej omše. Takže stojí za to, aby ste zobrali do ruky mobilný telefón a naťukali ten svoj recept, čo vás dokáže vytiahnuť možno z nejakej zlej nálady alebo z pokazeného dňa, čo sú tie recepty, ktoré vám osobne pomáhajú a mohli by pomôcť aj ostatným.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.
0: A keď sa zapojíte do dnešnej témy, máte možnosť vyhrať dnešnú cenu. Čaká tu na vás kniha Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom. Inšpirácie na každý deň od vydavateľstva Dobrá kniha. My túto cenu radi niekomu venujeme, ale to už bude mať na starosti Janka Ondrejková, ktorá vás po svätej omši bude sprevádzať dnešným predpoludním. Ja vám ďakujem za pozornosť. Od 5. pre vás vysielal Martin Šajgalík. Požehnaný deň želám.

Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, cez vysielanie Rádia Lumen počujete zvony Banskobystrickej katedrály. V piatok 23. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsňor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 257 a 337. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

sestry a bratia, tu katedrála svätého Františka Xaverského, aj vy, bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen, vítam vás na slávení najsvätejšej obety, piatok 23. týždňa, kedy si svet spomína aj na udalosť pred presne štvrťstoročím, keď bolo napadnuté svetobohobchodné centrum v New Yorku a zahynulo vtedy 3000 ľudí pri tomto teroristickom útoku. A bol to takým prelomovým momentom, bol to taký prelomový moment moderných dejín. V každom prípade nech Pán Boh príjme obete nielen tejto a všetkých tragédií a nech nás chráni od všetkého zlého. Pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev ľutosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť. To je moja povinnosť. A bedá mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu. Ale ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu. Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však pre neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto. Tak bojujem, nie ako by som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo. Môže viesť slepý slepého, nepadnú obaja do jamy. Žiak nie je nad učiteľa, aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidí smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní, starogrécky filozof z prelomu 7. a 6. storočia pred Kristom, Tales z Miletu, tak sa volal, je považovaný za zakladateľa gréckej, poťažme európskej filozofie. Už staroveku sa o ňom tradovalo, že keď sa ho kto si opýtal, čo je najťažšie, odpovedal, poznať sám seba. A na otázku, čo je najľahšie, povedal, poradiť druhému. Túto problematickú stránku ľudského poznávania seba a iných vyjadril Ježiš slovami, ktoré sme dnes mohli počuť v úryvku Evanjelia podľa Lukáša. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Iným spôsobom by sme mohli toto Ježišovo vyjadrenie povedať takto. Prečo si kritický k iným viac ako sám k sebe? A mňa napadá, či to nie je preto, lebo každý človek má svoj zovňajšok a vnútrajšok. Pritom seba vidíme hlavne a na prvom mieste zvnútra. To neznamená, že svoje vnútro úplne poznáme, alebo že mu dokonca rozumieme. Ale je nám v poradí poznania najbližšie. To najbližšie, čo máme. Na druhej strane, iných ľudí vidíme a poznávame predovšetkým zvonka. Tak, ako poznávame všetky ostatné veci tohto sveta. Preto máme silnú tendenciu si druhých ľudí, tak povediať, spredmetňovať. Vidíme ich skrátka ako veci. A poznávať povrch vecí je vždy jednoduchšie, ako objavovať hlbiny vnútra živých mysliacich bytostí. Ľahšie posúdiť človeka na rýchlosť vonku, ako ho dlho poznávať a snažiť sa ho chápať. Toto spredmetňovanie, tak povediať spredmetňovanie druhých ľudí, totiž, že ich vnímame a posudzujeme skoro ako veci, je jedným z najvážnejších dôsledkov prvého hriechu. A vlastne je to aj koreň hriechu proti čistote ľudských pohlavných túžob. Knihe Genesis, 3. kapitole, 7. verši čítame, že po prvom porušení Božieho zákazu prvotnom hriechu sa, citujem, otvorili obom oči a spoznali, že sú nahí, teda Adam a Eva. Dalo by sa povedať, že sa začali vnímať telesne, ako predmety, ako niečo, čo je obzerateľné alebo len obzerateľné, žiadúce a uchopiteľné. A o niekoľko veršov ďalej povedal Božene to, čo sa týka nielen ženy a ľudskosti, ľudskej povahy vo všeobecnosti. Budeš po mužovi túžiť a on bude vládnuť nad tebou. Čiže nie je tu len o sexualitu, ide o akési spredmetnenie človeka, objektifikáciu človeka. Obidva z dôsledkov toho, že človek sa cez prvý hriech stal vecou, čiže nezriadenosť sexuálnej túžby a neschopnosť vidieť svoj hriech, sa ukázali v starom zákone v príbehu kráľa Dávida, 2. knihe Samuelovej 12. verši. Potom ako král Dávid ukradol ženu Hetecovi Uriášovi a spôsobil Uriášovi smrť, prišiel za Dávidom prorok Nátan a povedal mu príbeh. V tom príbehu boháč, ktorý mal množstvo oviec, sa nechcel zdať žiadnej z týchto oviec a použiť ju na pohostenie návštevy, a preto zobral inú ovečku, ktorú mal istý chudák. A keď to král Dávid počul, rozhneval sa a chcel toho boháča potrestať smrťou. A vtedy prorok Nátan povedal: ty si ten muž. A Dávid spoznal, že ten príbeh je vlastne o ňom. O krádeži jedinej ženy, ktorú mal jeho sluha Hetejca Uriáš. A treba povedať, že veľkosť Dávida bola v tom, že uznal svoj hriech, zhrešil som. A vidím, ako potreboval, aby potreboval vedenie niekoho, kto videl viac. Lebo videl smietku v oku druhého a nevidel brno vo svojom oku. Milovaní, každý z nás by potreboval takéhoto proroka Nátana. Jeden krásny príbeh svätého Augustína, ktorý on sám opísal vo svojich vyznaniach, kde píše o momentoch svojej konverzie, poznania Boha, a hovorí toto: napomenutý čítaním svätého písma som vstúpil Bohom vedený do svojho vnútra a slabým okom svojej duše som zbadal nad tým samým okom, nad svojou mysľou, svetlo nemýteľné, ktoré bolo úplne odlišné od všetkého. Toľko svätý Augustín. A k tomu dodáva: to pozná pravdu, pozná svetlo. To pozná pravdu, pozná večnosť. Láska však všetko pozná. Svätý Augustín nám povedal, že pri poznávaní Boha, dovolím si tvrdiť, a pri poznávaní druhých je nevyhnutná láska. Ak je často ťažká, musí o ňu zápasiť, ale bez lásky sa naozaj nedá poznať vnútro toho druhého. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitole, máme krásny príbeh o farizeovi a mýtnikovi, kde farizej stojí hrdo pred Bohom v chráme a ďakuje mu, že nie ako iní ľudia, ako ten mýtnik vedľa neho, ktorý je hriešnik. Pozerá sa hore a toto hovorí. A mýtnik sa neodvážia ani oči zdvihnúť, bije sa do prsa a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A hovorí Ježiš: tento odišiel ospravedlnený. A je tu ten veľký paradox. Jeden sa díval hore a Boha nevidel. Ten druhý sa díval do zeme, ani sa neodvážil oči zdvihnúť, a vlastne paradoxne on videl Boha. A vlastne to je tajomstvo našej viery. Že naozaj len pokora vedie k správnemu chápaniu vecí, a najmä keď je spojená s láskou, vtedy nám dovolí vstúpiť do tajomstiev ľudského konania a chápania toho, čo prečo robíme. Sestri a bratia, na končným svetlom pre kresťané je pohľad na ukrižovaného a vedomie, že to je o mne. Že tento muž visiaci na kríži, to sú moje hriechy, pred Božou dokonalosťou sú Kristom splácané a sú pozvaní vstúpiť do toho správneho súdu nad sebou a nad druhými, kde je na konci iba výkrik: Bože, buď milostivý mne aj nám všetkým hriešným. Amen. Amen.

0: Sestry a bratia, Pán Ježiš nás učí byť pravdivým k Bohu a k ľuďom, ale najmä k sebe samým. S túžbou stále viac sa mu podobať, hrusne sa modlíme a volajme: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých kňazov a reholníkov, aby mali úctu voči svojim predstaveným a celý svoj život bezvýhradne obetovali Bohu, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za svetskú vrchnosť, aby sa štátnici nevyvyšovali nad ostatných obyvateľov, ale ochotne spolupracovali na rozvoji ľudskej spoločnosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za novinárov, komentátorov a reportérov, aby úprimne hľadali pravdu a svojou prácou prispievali k pozdvihovaniu verejnej mienky, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za naše rodiny, aby mali silu riešiť napätia a konflikty vzájomným dialogom a žili v úcte a tolerancii, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás samých, aby Božia láska premenila náš vzťah k blížnym a urobila z nás pravých Kristových učeníkov, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, prosíme ťa, príjmi do svojho nebeského kráľovstva zosnulých rodičov Emíliu a Pavla a Milku, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, tvoje slova skrývajú v sebe hlbokú pravdu a lásku. Vypočuj naše modlitby a osvecuj náš zrak svetom pravého poznania, aby sme túžili po pravej kresťanskej láske, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Bože, pôvodca úplnej nábožnosti a pokoja, dali sme ťa dôstojne ustili týmito darmi a účasťou na svätých tajomstvách upevnili

Zdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve

mocnosti, nebesia, nebeské sily, blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripútim aj naše hlasy,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť za chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si malo od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nie je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som ten, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť

tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom svojho slova a nebeskej sviatosti. Daj, nech tak prijímame znešené dary Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli večnú účasť na Jeho živote, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Prosíme ťa, veľký kňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nám svet znova posvetí.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na orgáne hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za...

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Pekne vás pozdravujem. Dúfam, že s nami prežívate príjemné chvíle, aj keď dnes budeme rozoberať rôzne témy, no a nie vždy budú jednoduché. Prinesieme napríklad reportáž z Bratislavy, kde včera slúžili svetu omšu za obete samovrážd. V mozaike Rádia Lumen sa budeme venovať veľkým zmenám, ktorými prešla naša rozhlasová stanica. No a dnes sa dozviete, čo všetko sa za týmito zmenami, ako je napríklad nová hudobná štruktúra, zvuk identita, aj nové formáty a nové relácie, tak čo všetko sa za týmito zmenami skrýva. No a nemôžete vynechať, alebo nemôžeme vynechať ani komentáre a postrehy pátra Františka Sočúvku, tie prinesieme po 11. v rubrike Cirkev v kontexte, tak verím, že budeme dobrými spoločníkmi aj počas aktuálnych hodiniek.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: V nedeľu je deň pozitívneho myslenia, my ho slávime už dnes v piatok 11. septembra. Do dnešnej témy nám môžete napísať, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni. Či to bola prechádzka, telefonát, možno návšteva záhrady obľúbenej, alebo modlitba v tichu, pri kríži, v kostole. Reagovať môžete, ako vám je milé. No a samozrejme tie vaše reakcie dnes sleduje otec Pavol Jurčaga. Vítaj v štúdiu. Tak čo pomáha našim poslucháčom pozitívne myslieť, alebo čo ich vracia do tej pohody, keď zažijú niečo také stresujúce?
2: Janka, pekné predpoludne tebe aj všetkým poslucháčom, opäť po svätej omši. Poslucháčka Petronela z Bratislavy nám napísala, že môj recept na nádej, keď mám ťažší deň, veľmi mi pomáha vedomie, že na nič nemusím byť sama. Veľkou oporou je môj manžel, rodina, priatelia, moje stredko a františkáni, ktorých poznám už od malička. Práve stredko mi veľmi pomáha. Je to miesto, kde môžem byť sama sebou, porozprávať sa, zasmiať, ale aj povedať, keď ma niečo trápi. Som vďačná za ľudí, ktorí ma príjmu takú, aká som. A práve dnes ideme spolu na výlet na víkend do Beckova. A veľmi sa na to teším, čaká nás lekcio divína. Budeme mať však aj čas na oddych, zahrať sa, porozprávať, byť spolu a vytvoriť nejaké spoločenstvo. Petronela píše, že veľkou oporou je mi aj môj manžel. Niekedy nemusí ani veľa hovoriť, stačí, že je pri mne, vypočuje ma, pomôže mi pozrieť sa na veci s väčšou nádejou. Odkedy moja mama odišla do večnosti, sú dni, keď mi veľmi chýba jej hlas a blízkosť, tedy si dovolím aj plakať. Pozitívne myslenie pre mňa, preto znamená, že človek musí byť. Preto neznamená, že človek musí byť stále veselý. Znamená pre mňa nájsť nádej aj vtedy, keď je v srdci smutok.
1: Ďakujeme Petronele, že sa ozvala. No a my sa dnes rozprávame aj s psychologičkou Máriou Homolovou práve o tom, čo je to pozitívne myslenie.
3: Pozitívne myslenie je mentálny, strategický taký model, taký prístup, ktorým vlastne vychytávame z udalostí dobré veci, dobré stránky a hľadáme riešenie. Teda nesústreďujeme sa na tie negatívne dopady, ale skôr na to, čo to môže byť výzvové pre nás a čo by sme s tým mohli spraviť.
1: Ďakujeme psychologičke Márii Homolovej za tieto slová. Dnes od nás môžete získať knihu Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom, Inšpirácie na každý deň od vydavateľstva Dobrá kniha. Ja sa priznám, že vôbec som nevedela, kto je blahoslavený Fulton Sheen. Otec Pavol ma prekvapil, pretože povedal, že je jeho vzorom.
2: Je to jedna z najvplyvnejších osobností 20. storočia, obzvlášť v rámci katolíckej cirkvi v USA. Myslím si, že 24. septembra je deň, kedy bude blahorečený a možno v súvislosti aj s tou našou ranou témou spomeňme, že arcibiskup Fulton Sheen hovorí, že Krista možno vždy nájsť aj na neočakávaných miestach.
1: Tak verím, že sa vám to dnes podarí a že budete pozitívne myslieť. Napíšte nám, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni. Bola to prechádzka, nejaký príjemný, nečakaný telefonát alebo modlitba niekde v tichu pri kríži alebo v chráme.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Rádio Lumen sa neustále vyvíja, aby vám bolo ešte bližšie. Svoj príbeh začalo písať od roku 1993.
2: Rozvoj vôbec nezávisí od nejakých prístrojov, lebo tie prístroje sú tu, myslím si, že dobré na úrovni doby. Dôležité je, aby Rádio Lumen malo perfektný program, lebo to už musia tvoriť ľudia.
1: Mozaika Rádia Lumen s Júliou Kaveckou. Od pondelka každý pracovný deň po 9:30. Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Od pondelka vysielame podľa novej programovej štruktúry, ktorá priniesla viac živého, moderovaného vysielania, nové formáty, novú hudobnú a zvukovú identitu, ale aj väčšie zapojenie našich štúdií v Bratislave a Košiciach.
4: My sme veľmi vďační, že sa táto rekonštrukcia štúdia podarila práve v tomto čase, kde nás čaká plno víziev, pretože nová vysielacia architektúra je plná zmien, ktoré verím postupne naši poslucháči ocenia a budú sa im páčiť.
3: Viac sa dozviete už čoskoro v mozaike Rádia Lumen, no a prinesieme aj reportáž zo Svätej omše za obete samovrážd, ktorá bola včera v Bratislave.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Mariánskych ctiteľov pozývame do Lokce na púť ku krížu na Jarovisko. Začína sa zajtra predpoludním o 9. hodine pod kostolom. Cestou sa pútnici pomodlia pobožnosť krížovej cesty a o 11. bude svätá omša na Jarovisku pri príležitosti sviatku 7 bolestnej Panny Márie.

0: V Bratislave sa pri Svetej omši modlili za ľudí, ktorí zomreli v dôsledku samovraždy. Nezisková organizácia IPčko ju pripravila aj pre ich príbuzných, pozostalých, rodiny a priateľov. Chcela tak vytvoriť priestor nielen na spoločnú spomienku a modlitbu, ale aj na otvorený rozhovor o téme, o ktorej sa stále ťažko hovorí. Viac informácií prináša Boris Kolár.
1: Svetú omšu, ktorá sa konala v kostole Notre Dame v Bratislave, celebroval a prítomným sa prihovoril otec Ján Buc. Priblížil, ako sprevádzať rodiny a blízkych po strate človeka, ktorý sa stal obeťou samovraždy.
2: Byť s nimi, že tá bolesť je naozaj taká veľmi veľká, človek, ktorý cez to neprejde, si to nevie predstaviť úplne, ale tá strata je bolestivá a veľakrát si ľudia vyčítajú, že mohli niečo iné urobiť, takže byť s nimi a preukazovať im lásku, prítomnosť, milosrdenstvo a pomôcť im, aby sa neodsúdili, ale aby sa mali radi.
1: Otec Ján Buc viac dodal aj k tomu, aké miesto môže mať v takejto situácii viera, spoločenstvo a nádej.
2: Určite je dobré, keď tí ľudia neostanú sami, lebo keď tá bolesť sa zdieľa, tak vtedy je naozaj taká, že menšia, že trošku sa uľaví a keď to povieme, že čo sa deje v našom vnútri, tak to spoločenstvo vie niesť potom tú bolesť. A viera samozrejme v to, že Ježiš je s nami a že zomrel za všetkých, tak je veľmi taká silná. V katechizme katolíckej cirkvi máme dva body, ktoré hovoria o tom, že aj tí ľudia, ktorí kvôli úzkostiam, depresii, strachu nezvládnu niektorú časť svojho života, tak vlastne ako keby je zmenšená tá zodpovednosť práve kvôli tomuto tlaku. Takže my sa dnes modlíme za obete a stojíme pri tých, ktorí prišli, o ľudí, ktorí boli blízki.
1: Riaditeľ neziskovej organizácie IPčko Marek Madro viac hovorí o tom, ako si všimnúť človeka v psychickej kríze, ako s ním hovoriť a ako mu môžeme reálne pomôcť.
3: To najčastejšie si dokážu všimnúť ľudia, ktorí sú v jeho okolí. Okolo samovrážde je veľmi veľa stigmy a predpokladov a takých mýtov. Veľmi často si môžeme všimnúť zmenu správania, vidíme poruchy v jedle, v spaní, prestane mu dávať zmysel to, čo mu predtým zmysel dávalo, začne sa lúčiť, uzatvárať nové veci. Toto sú tí ľudia, s ktorými príbehmi sa stretávame naozaj ako psychológovia každý deň a preto je nesmierne dôležité, aby sme boli k sebe citliví, láskaví a aby sme nabrali odvahu a oslovili to, že počuj, že mám o teba obavy, poďme hľadať pomoc.
1: Organizácia sa venuje ľuďom v krízových situáciách a veľmi často sa stretávajú práve v tých momentoch tragédie s rodinami.
3: Potrebujeme sa pozrieť na to, čo všetko tomu predchádzalo. Zároveň potrebujeme pozrieť sa na tie príbehy tých ľudí, ktorí odišli predčasne a potrebujeme v tej spoločnosti začať hovoriť o tom, že je absolútne normálne hľadať pomoc v situácii, kedy boli duša.
1: Po svätej omši nasledovalo spoločné stretnutie na dvorčeku IPčka v Bratislave.
4: Môže na polia sa dá zvlášť

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Prvá mozaika Rádia Lumen bola tento týždeň venovaná veľkým zmenám, ktorými naša rozhlasová stanica počas svojej histórie prešla. A jedna výrazná zmena sa odohráva práve v týchto dňoch. Od pondelka vysielame podľa novej programovej štruktúry, ktorá priniesla viac živého, moderovaného vysielania, nové formáty, novú hudobnú a zvukovú identitu, aj väčšie zapojenie našich štúdií v Bratislave a Košiciach. Čo všetko sa za týmito zmenami skrýva a ako vznikali? Do zákulisia Rádia Lumen sa pozrela Julia Kavecká.
2: Rádio Lumen je v slovenskom éteri už 33 rokov. Poslucháčom prinieslo množstvo povzbudenia a duchovného sprevádzania. Jeho poslanie sa nemení ani dnes. To, čo je ale iné, je forma, akou ho chce naplňať. Prvé slovenské katolícke rádio totiž vstúpilo do svojej doteraz najväčšej programovej premeny, aby bolo pre poslucháčov ešte súčasnejšie a bližšie, vysvetľuje konateľ Ivo Novák.
3: Ak žijete v rodine, v manželstve alebo v akomkoľvek spoločenstve, ak do tých vzťahov neinvestujete, nerozmýšľate nad tým, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, tak potom to začína postupne stagnovať. Tak aj my v našom vysielaní a v Rádiu Lumen nechceme stagnovať, nechceme sa uspokojiť s tým, že takto nejako je to dobré, máme takýto počet poslucháčov, chceme rásť, chceme vyššiu kvalitu a chceme byť dobrým Rádiom Lumen aj naďalej. Nielen tento rok, ale aj opäť alebo o 10 rokov a položiť k tomu naozaj pevné základy.
2: Ivo Novák hovorí, že prípravy na zmenu vysielania sa začali už začiatkom tohto roka.
3: Zaoberali sme sa tým, kde môžeme byť ako rádio súčasnejšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. A akým spôsobom aj to naše duchovné posolstvo, ktoré chceme dať našim poslucháčom, aby bolo atraktívnejšie, aby bolo niekedy napríklad kratšie, údernejšie, zaujímavejšie, pretože aj tu sú súčasné trendy rozhlasového vysielania. Takéto otázky sme si kládli a skúšali sme nachádzať na ne odpovede, aby ste naozaj od septembra zaznamenali kvalitnejšie, lepšie Rádio Lumen.
2: Zámerom nebolo podľa mediálneho konzultanta a editora vysielania Vincenta Štofaníka opustiť to, na čom Rádio Lumen vyrástlo, ale posunúť jeho vysielanie k vyššej kvalite a súčasnejšiemu rádiovému formátu.
4: Ten prvý krok bol úprava alebo vybudovanie novej vysielacej štruktúry, ktorá ale v tých základoch stavia na tom, čo v Rádiu Lumen doteraz bolo dobré, čo bolo osvedčené rokmi, na čo boli poslucháči zvyknutí, kde bol vybudovaný taký návyk, že by bolo škoda, aby tieto relácie skončili.
2: Od pondelka môžete na našich vlnách počúvať nové relácie ako duchovná poradňa s Marianom Gavendom či Tinkine recepty, nové rozhovorové formáty, Moja cesta, moja pieseň, ale aj Dáme kávu. Rozšírili sme aj denné moderované vysielanie od 5. hodiny ráno až do 17.30. Nová etapa však podľa Vincenta Štofaníka neznamená rezignáciu na to, čo je pre katolícke rádio charakteristické.
4: To, čo je najdôležitejšie, piliere vysielania, či sú to ranné chvály, modlitba Anjel Pána, Svätá omša o 8.30, či je to Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00, alebo modlitba Ruženca o 19.00, Vešpery. Toto všetko ostáva vo vysielaní zachované.
2: Nová etapa prináša aj výraznejšie regionálne prvky. Každý piatok bude popoludnejší blok vysielaný naživo z Košíc a jeho hosťom bude človek z východného Slovenska. Košické štúdio preto muselo podľa jeho riaditeľa Jaroslava Fabiana prejsť rekonštrukciou.
5: Sme veľmi vďační, že sa táto rekonštrukcia štúdia podarila práve v tomto čase, kde nás čaká plno víziev, pretože nová vysielacia architektúra je plná zmien, ktoré verím postupne naši poslucháči ocenia a budú sa im páčiť.
2: Zmenilo sa aj hudobné vyznenie stanice. Počas pracovných dní chce Rádio Lumen prinášať poslucháčom pestrejšiu hudbu, ktorá im pripomenie mladosť a povzbudí ich. Nedeľa bude naopak výraznejšie gospelová a duchovná. Novú zvukovú identitu sprevádza hlas slovenského herca Jana Galoviča.
6: Keď sa urobí taká zásadná zmena vo vysielaní alebo že sa tá zvuková grafika na novo nahráva, tak je to zodpovednosť možno na 5, 7, možno aj 10 rokov, kým sa neošúcha, alebo nepríde možno nejaká iná verzia, alebo nejaký iný pohľad, názor. Čiže uvedomujem si, že z tohto hľadiska budem vnímaný publikom dosť dlhé obdobie. A nielen vnímaný, ale aj posudzovaný. Buď kápnem božskou, alebo nekápnem.
2: Rozhodnutie, či novinky v éteri zafungujú, už tradične zostáva na vás, našich poslucháčoch. A chcete lepšie spoznať novú štruktúru vysielania? Podrobný prehľad nájdete na webe lumen.sk.

0: jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 10 hodín.
3: Premiér očakáva od V4 znižovanie cien energií. Ruský útok na nákupné centrum na Ukrajine si vyžiadal 4 obete. Dobrý deň, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Premiér Robert Fico včera prijal lídrov V4 a Írska Andreja Babiša, Donalda Tuska, Pétera Maďara a Michela Martina. Všetci súhlasili so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby tak V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. Slovenský premiér verí, že kľúčovou spoločnou témou Vyšehradskej štvorky bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
4: Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
3: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli ubytovalo takmer 780 000 hostí. Išlo medziročný nárast o 17% a zároveň historický júlový rekord v celkovom počte ubytovaných hostí. V porovnaní s doteraz najúspešnejším júlom 2019 sa ubytovalo o desatinu viac návštevníkov, informoval o tom štatistický úrad. Pápež Leo XIV. Prijal včera vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Ruský útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Pavlohrad si vyžiadal najmenej 4 obete a zranil ďalších najmenej 60 ľudí, informovali o tom miestne úrady. Zničené boli tiež komerčné priestory a vozidlá. Úrady vyšetrujú, či išlo o vojnový zločin. Americký prokurátor Joseph DiGenova odstúpil z postu vedúceho tímu, ktorý preveroval, či bývalí predstavitelia bezpečnostných a spravodajských služieb pripravovali sprisahanie proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi. O okolnostiach svojho odchodu, ku ktorému došlo len 5 mesiacov po jeho návrate na ministerstvo, sa odmietol vyjadriť. Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade fínskeho tímu Kouvola 4-1 vo včerajšom zápase 3. kola Ligy majstrov. Získali tak prvé 3 body v aktuálnom ročníku. Ďalší zápas čaká Nitru už zajtra, nastúpi na ľade fínskeho tímu Lappeenranta.
2: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené a s dažďom. Popoludne od západu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 až 17, na juhu a zemplíne na 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, hlásených máme hneď viac.

0: Nehu od prvá sa stala za Trsticami smerom na Topoľníky. Skončil tam kamión v priekope, je pri ňom odstavený ďalší kamión. Počítajte tam aj so zdržaním a zvyšte opatrnosť. Ďalšie je v Nitre na Wilsonovom nábreží pri križovatke so Štúrovou smerom na OC Mlyny. Tam sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Pozor na vjazde do Veľkého Lapáša z Nitry. Tam je ďalšia nehoda, premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Ďalšia je na výjazde z Liešťan na Nitrianske Rudno, kde sa prevrátila dodávka, prejdete iba striedavo. Na výjazde z Novák smerom na Prievidzu pri čerpacej stanici Slovná, v tie nehoda, počítajte tam aj so zdržaním. Pozor v Levoči v križovatke Probstnerová cesta a Kasárenská smerom na Popradskú cestu, tam je blokovaný jeden pruh a nehoda sa stala aj v Stropkove na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve vozidlá a blokujú jeden jazdný pruh. Pozor si dajte v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na D1 k Inchebe, zasahuje tam do ľavého pruhu veľký kus betónu a v Hruštíne na hlavnom ťahu smerom na Oravský podzámok chýba kanalizačný poklop, takže prechádzajte opatrne. Radar meria na vjazde do Gelnice z Jakloviec. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: To sa teší z toho, že prší. Záhradkári a poľnohospodári zrejme určite nadšenie podľa mňa neskrývajú ani malé deti, ak im maminy a pani učiteľky dovolia skákať cez kaluže, alebo aj do kaluží, buďme úprimní. No a dážniky si dnes pri odchode z domu určite nezabudnite.
3: Tak môžeme teda rátať s tým, že dnešný deň bude teda takýto daždivý. Severný vietor samozrejme k tomu bude stále fúkať. A malo by napršať takých 10-15, možno lokálne až do 20 mm. To je dosť, ale tak zase teraz je dobré, že nech prší.
2: Podrobnosti doplní meteorológ Peter Jurčovič v aktuálnej hodinke vysielania a do dnešnej témy môžete napísať, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni. Zaujíma nás to preto, lebo v nedeľu bude deň pozitívneho myslenia.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes sa rozprávame o pozitívnom myslení, zisťujeme, čo vám pomáha po takom ťažšom dni alebo po takých stresujúcich situáciách dostať sa opäť do pohody. Vaše reakcie sleduje Pavol Jurčaga.
2: Poslucháč Ivan píše, ahojte, jednoznačne modlitba, keďže Pán Boh je riaditeľom nášho života, buďte všetci požehnaní. Poslucháčka Anka, modlitba mi veľmi pomáha. Euka napísala, že ja si svoj život neviem predstaviť bez modlitby a priateľov a samozrejme bez svätej omše prajem požehnaný deň. No a ešte spomeniem poslucháčku Annu. V dnešnom uponáhlanom svete si ľudia veľmi závidia, ubližujú slovom, svetom vládne zloba. Áno, pozitívne myslenie veľmi pomáha prekonať ťažkosti v živote i chorobe. Niekedy stačí dobrý priateľ na blízku, milé slovo, neboj sa, dobre to dopadne, lebo keď sa človek trápi, ubližuje tým sám sebe. Ale keď všetko stratí, zverí sa do rúk nebeského Otca a nebeskej Mamky Panny Márie, vtedy nadobudne vnútorný pokoj, mne pomáha modlitba, ísť na svätú omšu a všetko, čo ma trápi, nechám pred oltárom a poviem, Pane, Ty sa postaraj o všetko. Tebe zverujem všetky svoje ťažkosti. Nie vždy sa to dá všetko zahodiť za hlavu. Prajem požehnaný deň.
1: Ďakujeme krásne za vaše reakcie. No a čo si o pozitívnom myslení myslí, alebo čo o ňom povedali naši odborníci? Koho dnes budeme počuť?
2: Monsignora Jána Krajčíka, farára vo farnosti Kriváň.
3: Prichádzajú rôzne ťažkosti, ktoré my nie sme schopní častokrát dopredu vidieť ani priamo ovplyvniť. A predsa si môžeme zachovať pokoj. Lebo pozitívne myslenie neznamená byť stále veselý alebo byť mimo reality. Je to o snahe vidieť ľudí a veci v lepšom svetle, ako sa na prvý pohľad zdajú. V tom som už ako chlapec obdivoval môjho otca. Keď sa ho ľudia pýtali, prečo je taký pokojný, aj keď prežíva značné problémy, usmial sa a odpovedal parafrázovaním starej piesne, ktorú spieval František Krištof Veselý. Ja sa nikdy na tento svet nemračím. S dobrou vôľou až do smrti vystačím. A keď niečo nejde, nuž počkám, kým to prejde. A preto tak dobre vyzerám.
1: Toto bol monsignor Ján Krajčík. Napíšte nám, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni. Bola to napríklad prechádzka, telefonát od človeka, ktorý vás povzbudil, alebo modlitba niekde o samote, pri kríži, alebo možno aj na svätej omši. Dajte nám o tom vedieť. V aktuálnej hodinke vysielania si vyhodnotíme dnešnú tému. No a jednému z vás pošleme knihu Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom. Inšpirácie na každý deň od vydavateľstva Dobrá kniha.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Toto bola Marcela Lajferová, skupina Trend a ich domček uprostred polí, mimochodom nahrávka, ktorá má presne 50 rokov z roku 1976. Bolo 10 hodín 22 minút. Aj tento rok sa môže verejnosť zapojiť do súťaže Poklady Slovenska a svojím hlasom podporiť pamiatku, ktorá sa uchádza o grant vo výške 50 000 eur na nevyhnutnú obnovu. Medzi nominovanými pamiatkami sú renesančná veža kostola v Spišskom Hrhove, maľovaná empora kostola svätého Egídia v Hronskom Beňadiku, barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej z katolíckeho kostola v Pribiline, ale aj baroková kalvária v Hornej Rovni pri Štiavnických Baniach, no a tiež stredoveké nástenné maľby v kostole v Žípe, či drevená filagória z konca 19. storočia z lesoparku v Santovke. Súťaž potrvá do 20. septembra.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Pozeral sa von oknom. Výhľad mu však stále kazila jedna škvrna. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac mu prekážala. Napokon vstal, aby ju zotrel. V tej chvíli si zložil okuliare a zistil, že okno je čisté. Škvrna bola celý čas oveľa bližšie. Na sklách, cez ktoré sa pozeral. Niečo podobné sa môže stať aj nám, pri pohľade na ľudí. Veľmi rýchlo si všimneme, čo nám na nich prekáža. A čím dlhšie sa na to pozeráme, tým ľahšie zabudneme, že nevidíme všetko. Ježiš používa ešte výraznejší obraz. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Nehovorí, že máme zatvárať oči pred chybami druhých. Pozýva nás však k pravdivému pohľadu. A ten nezačína pri druhom človeku. Začína pri mne. Z druhého totiž často vidíme iba kúsok. Vnímame jeho rozhodnutie, ale nepoznáme zápas, ktorý mu predchádzal. Počujeme vetu, ale nevieme, čo sa za ňou skrýva. Vidíme pád, ale netušíme, koľkokrát predtým dokázal vstať. A niekedy nám ten jediný kúsok stačí, aby sme si vytvorili obraz celého človeka. Jedna chyba sa potom ľahko stane nálepkou. Jedno zlyhanie zatieni všetko ostatné, čo o človeku vieme. A zrazu už nevidíme jeho. Vidíme iba tú škvrnu. Kristus nás neučí zatvárať oči. Učí nás vidieť hlbšie. Pravdivo, ale s milosrdenstvom.
2: Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal aj prečítal Šimon Mesarč, redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian. No a teraz už je pripravená Rieka života a spoločenstvo Kalvary a ich úžasná pieseň Dni Eliáša, pripravená a taká upravená k jubilejnému roku 2025. Určite ste si ju mnohí spievali, keď ste putovali do Ríma.

Tak vchádza pán a uvidí ho každé oko a na meno Ježiš sa skloní každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí. A každý jazyk vyzná Ježiš.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Poznajte novú hudobnú reláciu o chválovej hudbe. Pre všetkých, ktorí ju radi počúvajú, aj pre tých, ktorí ju sami tvoria.
2: V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku značný nárast hudobných skupín v tomto žánri. Prečo to tak je a ako sa chvály ku nám vôbec dostali? História siaha až k spirituálom zo 17. storočia a pri jeho počiatkoch ho nazývali aj gospel.
1: O koreňoch chválovej hudby aj s rubrikou Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnes je vonku daždivo, ale zrážky boli veľmi potrebné. Dokedy bude pršať a aký bude víkend, povie meteorológ Peter Jurčovič už o chvíľu, tak zostaňte s nami.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Ten, kto si ráno zabudol dáždnik alebo prší plášť, možno aj trochu ľutoval, ale verím, že teplý čaj alebo káva zahrejú a ak veľmi zmokol, no a dokedy a kde zrážky potrvajú, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tak môžeme teda rátať s tým, že dnešný deň bude teda takýto daždivý. Severný vietor samozrejme k tomu bude stále fúkať a malo by napršať takých 10-15, možno lokálne až do 20 mm. To je dosť, ale tak zase teraz je dobré, nech prší. No a najvyššia teplota predpokladám, že bude asi takých 16-17 stupňov v rámci Bratislavy po Dunajskej nížiny. Včera sme mali len 19, takže ešte je to o niečo chladnejšie. Ten studený vzduch sa ešte stále takto prejavuje. No a na severe tam by malo byť, možno povedať, že väčšinou 15-16 stupňov. Ten východ ešte, tam by to snáď mohlo ísť tesne nad 20.
1: Čo nás čaká cez víkend?
2: V sobotu predpokladám, že ešte stále tu bude frontálna oblačnosť a postupne by to ale stále malo viac a viac odchádzať preč, takže v priebehu dňa, aj keď najprv zamračené, tak v priebehu dňa už zmenšovanie oblačnosti a aj zrážok bude stále menej, takže predpokladám, že na západnom Slovensku by to mohlo byť nakoniec aj bez zrážok a na východe ešte bude pršať. A keďže je to dosť studený vzduch, tak samozrejme, keď sa niekto chystá niekde na túru, na hrebene Tatier, tak tam bude snežiť, s tým treba v podstate rátať. Na teploty, tak na sobotu, nedeľu to vyzerá zaujímavé, najmä z hľadiska toho, že je to studený vzduch a že už za tým studeným frontom sa k nám bude rozširovať tlaková výš, tak sa postupne bude vyjasňovať, čo by v sobotu ráno mohlo znamenať v horských oblastiach pokles teploty asi na 4 stupne. Na juhu bude aj o 10 viac, 10 až 14 stupňov, by sme mohli povedať. A potom cez deň, keď už bude krajšie počasie, že nebude v daždi, nebude pršať, tak to snáď pôjde nad 20 až 23 stupňov. Samozrejme, východ bude najdlhšie pršať, tak tam nebude ani 18, no, alebo v horských oblastiach len 13 stupňov. Takže nič príjemné, akurát, že vietor postupne by mohol byť slabší a slabší. A v nedeľu na to treba zvlášť upozorňovať, pretože v nedeľu ráno, keď bude jasno, by mala klesnúť teplota na viacerých miestach, samozrejme najmä v horských oblastiach, až na nulu. A to už je považlivé, pretože ešte niektoré, nechcem povedať, že obilniny, ale niektoré kultúry sú ešte na poliach, niektoré potrebujú ešte tam dozrieť. No a keď príde prízemný mraz, tak bude po úrode, takže na to upozorňujem. A na juhu by mala byť teplota asi tak 10 až 12 ráno. A potom cez deň malo by sa to stihnúť otepliť asi na 24 stupňov, no, takže snáď na konci týždňa to bude trošku lepšie.
1: To bol meteorológ Peter Jurčovič, že rozprávať sa s ním budeme aj po 14. hodine.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: V nedeľu je deň pozitívneho myslenia, my ho oslavujeme už dnes a zisťujeme, čo alebo kto vám pomohol vrátiť sa do pohody po ťažšom dni, či to bola napríklad prechádzka, telefonát od nejakého blízkeho človeka, alebo aj modlitba v tichu, v samote. Jednemu z vás potom pošleme za reakciu rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom Inšpirácie na každý deň. Je to kniha od vydavateľstva Dobrá kniha. No a vaše reakcie nám priblíži kolega Pavol Jurčaga. Vítaj opäť v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne, požehnaný deň všetkým poslucháčom. Mne pomáha jedna kniha, pomocou ktorej si môžem pomenovať, v akej som emócii alebo nálade, neklasifikovať ich na dobré a zlé, ale hľadať za nimi niečo hlbšie, čo mi chcú tie emócie o mne povedať. Nepotláčať ich, hoci také emócie ako nenávisť, hnev nám často odporúčali nepociťovať, lebo je to hriech, a určite pomáha ticho a modlitba na to, aby človek, ktorý ktorú emóciu zachytil a nenechal sa ňou prevalcovať. Poslucháčka Jana napísala: Zdravím Rádio Lumen, mne najviac v mojich ťažkých chvíľach pomáhajú moji štyria úžasní súrodenci. Mám tri sestry, jedného brata, rodičia umreli, mladý ocko ako 49-ročný, mamka ako 68-ročná. Keď si Pán povolal môjho milovaného manžela, ako prvý stáli pri mne, som im veľmi vďačná za všetko, som z nich najstaršia a tiež keď prídu chvíľky, keď potrebujú pomoc, som pri nich. Pozdravujem, poslucháčka Jana. Janka, ako je to s tebou a tvojou rodinou? Je pre teba oporou?
1: Áno, určite je pre mňa oporou, tak ako pre každého si myslím, takže som za to tiež veľmi vďačná.
2: Poslucháčka Veronika napísala: Požehnaný deň do Rádia Lumen, mne pomáha veľmi svätá omša, adorácia, alebo len opakovanie vety Ježišu, dôverujem ti. Vie mi však pomôcť aj prechádzka do lesa a hlavne zvuk potoka alebo rieky, či pokojný rozhovor s manželom, ktorý ma vždy upokojí.
1: Tak. Totiež sa môžem pridať k tomu, súhlasím s pani Veronikou.
2: Zase poslucháčka Janka napísala: Pozitívne myslenie nastupuje vtedy, keď je človek na konci so všetkými možnosťami. Vtedy si v sebe upravuje a prehodnocuje, nájde tam aj zlá, aj pozitívne stránky. A ak udrží tento balans, povie si: Myslím pozitívne. Aj s týmto môžeme, aj s touto reakciou môžeme súhlasiť.
1: Presne tak, myslím si tiež.
2: O tom, čo si odniesť z tohto pozitívneho myslenia, nám dnes počas celého dňa rozprávala psychologička Mária Homolová.
3: Myslenie je to, čo uvádza človeka do istého systému, ktorý mu navodzuje potom aj naozaj pri prežívaní istých skutočnosti aj to emocionálne naladenie. A aby ten človek nezostal naozaj v situáciách, ktoré ho gniavia, ktoré ho ťažia, ale aby sa vedel aktivovať, aby vedel mať nádej, tak je dobré, aby menil tú optiku toho pozerania. V psychológii sa často používa práve toto, zmeniť pohľad, aby ten človek bol schopný ináč sa na to pozrieť a vlastne naštartovať.
1: Ďakujeme za tieto slová psychologičke Márii Homolovej. Otec Pavol, ja som spomínala, že dnes jedného poslucháča odmeníme knihou Rok s blahoslaveným Fultonom Sheenom Inšpirácie na každý deň od vydavateľstva Dobrá kniha, takže kto si ju prečíta?
2: Pozdravujeme Petra zo Spiša, ktorý nám napísala reakciu, že jeho pozitívnym myslením sú rodina, priatelia a známi, takže Peter, nech sa príjemne číta. No a pripomeniem, že Fulton Sheen bol newyorský arcibiskup, jedna z najvplyvnejších osobností 20. storočia, obzvlášť v rámci katolíckej cirkvi v USA, patril medzi najvyhľadávanejších rečníkov a kazateľov svojej doby v rozhlase a v televízii a niekoľko významných amerických osobností duchovne sprevádzal pri ich konverzii.
1: Ďakujem krásne, otec Pavol Jurčaga bol so mnou v štúdiu, no a ja dúfam, že do pohody po ťažšom dni vám pomáha aj vysielanie Rádia Lumen.

už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš, ty sa kocháš, to si ešte nezažil.

0: Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
1: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:30.
2: Bolo 11 hodín.
3: Svet si pripomína výročie teroristického útoku na dvojičky z roku 2001. Pri ukrajinskom útoku v Tulskej oblasti zomreli dvaja ľudia. Pekné predpoludne, vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Treba robiť všetko preto, aby sa už nikdy neopakovali tragédie ako teroristický útok v USA v roku 2001. Predseda Národnej rady Richard Raši to uviedol k 25. výročiu teroristického útoku, ktorý spôsobil pád veží Svetového obchodného centra v New Yorku. Útoky a pád dvojčiek si priamo vyžiadali takmer 3000 obetí z približne 90 štátov sveta. Udalosti viedli k úmrtiu ďalších viac ako 6000 ľudí. Tento deň podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blana pripomína aj odvahu záchranárov a všetkých, ktorí pomáhali a zachraňovali ľudské životy. Ministerstvo pôdohospodárstva odmieta vyjadrenia opozície o tom, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami, a teda aj nad závlahovou vodou. Ide výhradne o hľadanie strategického partnera, ktorý by prefinancoval modernizáciu zanedbaných závlahových kanálov. Uviedol to odbor komunikácie rezortu v reakcii na vyjadrenia opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej o tom, že minister pôdohospodárstva Richard Takáč chce poľnohospodárom zvýšiť poplatky za vodu. Výsledky 15-ročných žiakov v testovaní PISA 2025 nie sú pozitívnou správou pre Slovensko, ale ani pre ostatné krajiny, ktoré zaznamenali prepad. V reakcii na zverejnené výsledky medzinárodného testovania to uviedla Soňa Puterková zo Slovenskej komory učiteľov. Zhodnotila, že najmä v oblasti čitateľskej gramotnosti zostávame výrazne pod priemerom OECD. Na Spišskej kapitule sa uskutočnilo stretnutie biskupa s kňazmi na dôchodku z regiónov Spiša a Liptova. Pri spoločnom slávení omše spišský biskup František Trstenský poďakoval kňazom za 10 ročia ich služby a zdôraznil, že ani odchodom z aktívnej pastorácie sa ich poslanie v cirkvi nekončí. V homílii vychádzal zo slov apoštola Pavla: poznanie nadúva, ale láska buduje. Najmenej dve osoby prišli o život a tri utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Tulskej oblasti, uviedol to tamojší gubernátor Dmitrij Milajev. Jednotky protivzdušnej obrany podľa neho zneškodnili nad Tulskou oblasťou 26 dronov. Vo Volgogradskej oblasti utrpeli zranenia dvaja muži. Súd v Soule oslobodil bývalého juhokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola spod obžaloby z toho, že pomohol exministrovi obrany vyhnúť sa trestnému vyšetrovaniu tým, že ho v roku 2023 vymenoval za veľvyslanca v Austrálii. Nevinný je aj v prípade viacerých obvinení, ktoré proti nemu vzniesol špeciálny prokurátor, vrátane napomáhania pri úteku páchateľa a zneužitia právomocí. Návrat Fenerbahče Istanbul do futbalovej ligy majstrov po 18 rokoch priniesol okrem remízy 1-1 s AS Rím aj nečakaný rozruch okolo trénera Ismaila Kartala. 65-ročného kouča zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Prezident klubu ju však odmietol akceptovať. Celý duel odohral v drese tureckého tímu slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou.
2: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené a s dažďom, popoludne od západu čiastočné ustávanie zrážok a večer na západe zmenšovanie oblačnosti. Teploty 12 až 17, na juhu a Zemplíne 17.

0: 15 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné predpoludnie prajeme aj na cesty. Stále si dávajte pozor na nehody. Jedna sa stala v Bratislave Radši v križovatke Púchovská Závadská. Tam sa zrazila električka s osobným autom. Závadskou neprejdete. Ďalšia je za Trsticami smerom na Topolníky, kde sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil v priekope. Počítajte tam aj so zdržaním. Pozor aj v Nitre v križovatke Wilsonove nábrežia Kmeťkova. Tam sa zrazili dve autá a blokujú jeden pruh. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, krátko sa tam aj zdržíte. Nehoda sa stala aj na D1 pri Vážci smerom na Poprad, tam sa prevrátilo osobné auto a blokuje pravý pruh a v Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, ktoré blokujú jeden pruh. Na radarí si dajte pozor na vjazde do Bidoviec z Nižnej Kamenice a pred Sečovcami smerom z Dargova. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa dotačnú výzvu Milión pre malé obce. Zapojiť sa do nej môžu dedinky s najviac 500 obyvateľmi. Ako môžu peniaze získať, povieme v aktuálnej hodinke vysielania. Tešiť sa môžete aj na komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku v novej rubrike Cirkev v kontexte. A nezabudneme ani na prehľad kresťanskej tlače. Dáme tipy, čo sa oplatí prečítať. Toto je moja ponuka. Nech sa vám dobre počúva.
1: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
1: František Paňák sa narodil v Oravskom Podzámku. Žil v rokoch 1908 až 1997. Bol jezuita, obľúbený spovedník, vášnivý šíriteľ úcty troch košických mučeníkov, ale aj muž utrpenia. Vo väzení strávil 7 rokov, 10 mesiacov a 22 dní. Košickú diecézu riadil Štefan Onderko, ktorý bol úplne v rukách komunistickej moci, takže kňazi sa ho báli viac než samotnej tajnej polície. Kňazi s ním nemohli hovoriť ani o najbežnejších veciach, ako bola katechizácia alebo cirkevný spev, pretože by im aj to zakázal a prekázil, nie to o nejakých vážnejších problémoch cirkvi. Takmer rovnaká situácia bola aj v rožňavskej diecéze na čele so Zoltánom Belákom. Táto dvojica bola na čele tzv. Kňazského mierového združenia, ktoré sa neskôr pomenovalo po encyklike pápeža Jana 23. Pacem in Terris. Cieľom tohto združenia bolo odtrhnutie katolíckej cirkvi od Ríma. O niečo lepšia situácia bola v spiskej diecéze, pretože mala šťastie na dobrých správcov, Ligoša a neskôr Gareja. Najväčším problémom bola zlá komunikácia so správcom diecézy Štefanom Onderkom, ktorý bol pod priamou kontrolou štátnej bezpečnosti. Každá informácia by sa k nej cez neho dostala a tým by sa veci zmarili. Ak to boli veci principiálnej povahy, riešili sa podľa jasných rád cirkevného práva. A ak išlo o zložitejší problém, vtedy sme konzultovali aj s Rímom prostredníctvom kardinála Tomka, ktorý bol členom duchovenstva Košickej diecézy, čo mi uľahčovalo prácu. Osobitný problém predstavovali dobrí kňazi, ktorí boli rozhodnutím štátnej moci mimo pastorácie. Každého agilnejšieho kňaza potrestali tak, že cirkevný tajomník mu odobral tzv. Štátny súhlas na pastoračnú činnosť. V praxi to znamenalo, že biskup alebo správca diecézy ho musel dať mimo pastorácie, hoci bol nedostatok duchovenstva. Títo kňazi často zostali bez práce alebo pracovali napríklad ako kuriči alebo smetiari. Keďže materiálne boli na tom zlé, navštevoval som ich a zabezpečoval im intencie, hlavne po videní ilustrovanej Biblie, ktorú ľudia kupovali tak, že dávali odslúžiť 3 intencie. Niekedy sa mi podarilo doniesť im materiálnu pomoc aj zo západu. Kňazom, ktorí boli vo výrobe, pomáhali aj kňazi vo farnostiach. Veľký význam mali pre nich návštevy, pretože ich presvedčili, že cirkev a dokonca aj Rím sa o nich zaujímajú. Dúfam, že som si týmto získal zásluhy, ktoré sa mi zarátajú pri odpustení hriechov a zväčšení zásluh. Túto veľmi pozitívnu atmosféru bolo cítiť a prenášala sa aj na ostatný klérus, dokonca aj na konfidentov štátnej bezpečnosti, pomáhajúc im, aby sa nedostali hĺbšie do ich sieti. Mimoriadne problematický bol vzťah medzi katolíckym duchovenstvom východného a západného obradu. Tieto vzťahy boli narušené už v minulosti. Západný klérus sa s podozrením pozeral na svojich východných bratov ako na klérus nejakého nižšieho rádu, pretože boli ženatí a preto menej hodní. Druhý dôvod bolo osobitné štúdium, takže sa nepoznali a bohužiaľ ani nekontaktovali. Sviatostná spolupráca napríklad, aby jedni druhým pomáhali pri spovedaní a podobne, bola slabá. K spolupráci neprispela ani situácia, ktorá vznikla po násilnom pripojení celej prešovskej grécko-katolíckej diecézy k pravosláviu. Bola to známa akcia P, keď sa klérus aj grécko-katolíci rozdelili na 3 skupiny. Jedni sa priklonili k rímsko-katolíkom a časom sa zväčša asimilovali, praktizujúc vieru na rímsky spôsob, to je podľa rímskeho obradu. Druhí sa síce navonok priklonili k pravosláviu, ale v duši zostali katolíkmi. S tými bola aj časť kléru, kým väčšina zostala verná Rímu. Kvôli tomu ich vyhnali z fár a potom pracovali vo fabrikách alebo v poľnohospodárstve. Tretiu skupinu tvorili tí veriaci grécko-katolíci, ktorí zostali verní svojmu obradu, liturgickej tradícii a neprijali pravoslávneho kňaza. Niektoré sveteniny vyslohovali sami, napríklad pohreb. Sviatosti prijímali tajne, prípadne na spoveď išli k rímsko-katolíkom. Tých bolo najmenej. Neskôr sa k ním pripojili niektorí grécko-katolíckí kňazi z výroby, ktorí sviatosti vysluhovali tajne. Pater Paňák má veľkú zásluhu aj na zlepšení vzťahov s grécko-katolíkmi.

0: bolo 11 hodín 18 minút. Máme pre vás tipy na dobré čítanie.
1: Prehľad kresťanskej tlače. Vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 10. septembrový deň. Tento deň pred 115 rokmi sa narodil v Ružomberku teológ, filozof, náboženský publicista, prekladateľ a trpiteľ za vieru, jezuitský páter Ján Bieška. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli sumár kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny sa venujú úcte k životu. Zisťujú, ako sa zmenila v spoločnosti úcta k človeku v posledných dekádach a prečo sa na ľudský život nazerá ako len na číslo v tabuľke. Sociológ Ondrej Štefaniak pripomína, že posolstvo 5. Božieho prikázania je vždy aktuálne, aj na začiatku 3. tisícročia. Psychiatrička Anna Kováčová-Haboštiaková v katolíckych novinách vysvetľuje, čím je dnešný svet špecifický v pohľade na úctu k človeku. Vďaka rozumu a slobodnej vôli sa človek môže rozhodnúť mať život v úcte za každých okolností alebo si stanoviť výnimky. Jasne nám to ozrejmuje súčasný vývoj a kresťanské postoje. Ak privolíme výnimkám, vývoj sa vymkne z rúk a vrátime sa k barbarskému módu, ktorý bude kultúrnou normou, upozorňuje psychiatrička. Katolícke noviny približujú dôležité myšlienky troch významných osobností, ktoré sa postavili na stranu života. Lekár Jérôme Lejeune, svätý Ján Pavol II. I svätá matka Teresa apelovali, aby každé dieťa, narodené i nenarodené, bolo chcené a chránené. Katolícke noviny navštívili Salesiánske mládežnícke stredisko na Mamatejke v Bratislavskej Petržalke, ktoré oslavuje 30 rokov a kde sa katolícke noviny 19. septembra stretnú s detskými výhercami letnej súťaže. Verbista Igor Kráľ sa v duchovnej obnove zamýšľa nad ľahostajnosťou. Nie každý, kto je všímavý a iniciatívny, sa s istotou dostane do neba, ale človek s ľahostajným postojom srdca zvyšuje riziko, že sa tam nedostane vôbec, uvažuje. Katolícke noviny predstavujú organistu Antona Mozolu. S organom sa zoznámil už ako malý chlapec, keď chcel jednoducho vyniknúť medzi rovesníkmi. Dnes je stály organista vo farnosti Chynorany a službu vykonáva všade, kam ho zavolajú. V začiatkoch vnímal nervozitu, no časom si zvykol. Septembrové číslo grécko-katolíckeho mesačníka Misionár je o neustálej radosti. Šéf-redaktor mesačníka, redemptorista Daniel Atanás Manzák pozýva čitateľov nájsť mnohé zdroje pre radosť, ktoré nám ponúka život každý deň. Na trpezlivosť ako matku útechy nahliada grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v USA a biblista Robert Jager. Mesačník grécko-katolíckych redemptoristov v rubrike Rodina sleduje dobrá, ktoré plynú zo spoločného prežívania farskej slávnosti v kruhu rodiny. Časopis prináša zamyslenia od grécko-katolíckeho kňaza Michala Ondovčáka na tému osobných potrieb. Liturgickú modlitbu východnej cirkvi po večerie v ďalšej časti predstavuje v misionári grécko-katolícky kňaz Milan Gábor. Časopis redemptoristov sa zastavil a uvažoval nad významom sviatku narodenia Bohorodičky. V abecede duchovného života hľadá spôsob, ako byť šťastný. Misionár predstavuje ducha svätého Alfonza, zakladateľa redemptoristov a umiernené skutky jeho vonkajšieho pokánia. V historickej časti časopisu Misionár opisuje, ako blahoslavený metod Dominik Trčka udelil dvojité požehnanie. V rubrike venovanej arcibratstvu svätého Ruženca časopis prináša úvahy nad akatistom k matke ustavičnej pomoci. Nechýbajú reportáže z aktivít grécko-katolíckych otcov redemptoristov, ako aj rubriky venované mládeži a deťom. Veríme, že sme vám dali podnet na čítanie kresťanskej tlače. Nerušené počúvanie Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen. Otec sa so svojou 11-ročnou dcérou vybral naprieč Vietnamom. Aké to je objavovať neznámy svet z pohľadu dieťaťa?
3: Zrastovo boli o mnoho nižší od nás a ten pán, ktorý predával tie lístky, vlastne nevedel tej našej sprievodkyni Soso, že ja som mladšia ako ona. Bola taká nízučka, lebo vtedy mi bola tak po ramena.
2: Pokračovanie rozprávania o dobrodružstvách z Ázie si vypočujeme v relácii Vyznania v sobotu o 9. hodine v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: Malé obce do 500 obyvateľov môžu získať peniaze na svoj rozvoj od ministerstva investícií. Podrobnosti povieme v aktuálnej hodinke vysielania. Bolo 11:30, je zaspievaná Helena Vondráčková. Čas je proti nám.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 37 minút. Verím, že prežívate príjemný čas a že sa tešíte aj na popoludnie z Košíc, ktoré budeme dnes vysielať od 13. už poprvýkrát. Teší sa na vás aj kolegyňa Lucia Černáková. Potom o 18. hodine vám ponúkneme svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Večer o 20. dostane priestor rozprávka na dobrú noc, poštový príbeh pána Petrušku zaznie, môžu deti počúvať. No a o 20.30 to bude večera u Slováka, potom výber z pápežských encyklík, naučný program Spoznávame Bibliu a o 22. hudobná relácia Jedným hlasom. No a o 23. budeme čítať na pokračovanie z knihy Libora Reznera Velikán prostoty svätý Šarbel Machlúf. A bude čítať Jozef Šimonovič, tak verím, že sa tešíte a nájdete si na to čas aj takto o 23. hodine.

0: to bol Julio Iglesias, bolo 11 hodín 44 minút. Mimochodom, historický kalendár na 11. septembra nám pripomína aj to, že v roku 1626 arcibiskup Peter Pazman vydal zakladajúcu listinu pre Bratislavské jezuitské kolégium. A v roku 1893 zomrel lekár, pyrotechnik a vynálezca Leo Valentín Pantoček. Bol priekopníkom dagerotypie a fotografie v Uhorsku, no a na Svetovej výstave vo francúzskom Paríži v roku 1856 získal zlatú medailu za objav sklovitej látky hyalínu.
1: Si, proste si, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím,

0: Rádio Lumen.
1: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťa dotačnú výzvu Milión pre malé obce určenú samosprávam s najviac 500 obyvateľmi. Spôsob, aký minister Samuel Migal peniaze rozdáva, kritizuje opozičná poslankyňa Darina Luščíková. Na podporu je vyčlenených vyše 1 110 000 eur. Ako môžu obce podporu získať, približí redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Obce môžu získať od 1000 do 3500 eur bez potreby spolufinancovania, oznámil to minister investícií Samuel Migal v obci Suchá dolina v okrese Prešov. Oprávneným výdavkom bude stavebný materiál využitý na úpravu či obnovu verejných priestorov. Samosprávy nebudú musieť zabezpečiť spolufinancovanie projektu.
3: Na Slovensku ich máme 1115 takýchto samosprávnych celkov a naozaj z toho počtu asi 3000, teda tvoria 1/3 a preto považujem za absolútnu prioritu sa takýmto obciam venovať. Už v minulosti sme nachystali výzvu, ktorá ale bohužiaľ z politických dôvodov neprešla monitorovacím výborom, no napriek tomu sme sa nevzdali a dnes prichádzame s ďalšou výzvou, a teda 1 000 000 eur. Pre obce do 500 obyvateľov.
1: O podporu sa bude môcť uchádzať každá obec s najviac 500 obyvateľmi. Je však dôležité projekt podať čo najskôr, podľa čoho budú peniaze medzi obce rozdelené.
2: Vyčlenený 1 000 000 eur nebude postačovať na podporu všetkých oprávnených samospráv. Pri rozhodovaní bude preto zohrávať úlohu aj rýchlosť podania a kvalita projektu. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja MIRI Peter Lukášek priblížil, že alokácia sa medzi jednotlivé kraje rozdelila podľa podielu obcí do 500 obyvateľov na ich celkovom počte na Slovensku.
4: Pre Nitrianske kraje je tu alokácia 98 000 eur, pre Banskobystrický 273 000, pre Prešovský 347 000, Košický 171 000 eur. Tie alokácie tým pádom sú akoby zaokrúhlené tak, aby spĺňali požiadavku, že to budú celé projekty v tej maximálnej výške 3500 eur.
2: Obce sa môžu o finančnú podporu uchádzať do 5. októbra. Aj niekoľko tisíc eur podľa ministra môže v prípade obcí s nízkymi počtami rozhodnúť o realizácii konkrétneho projektu. Rezort preto vyzýva starostov obcí, aby sa uchádzali o tieto prostriedky.
4: Snažili sme sa z hľadiska celkovej administratívy čo najviac uľahčiť ten proces. Prešli sme na systém e-grant. Je to elektronický systém, cez ktorý je možné tie žiadosti podávať. Veľmi jednoduchý vyklikovací systém, kedy nie je potrebné, aby obec mala a platila hlavne nejakého projektového manažera, ktorý by písal zložité projekty.
1: Opozícii sa však nepáči, akým spôsobom minister investícií financie rozdáva, čo mu vyčítajú.
2: Opozičná poslankyňa Darina Luščíková z PS tvrdí, že minister investícií Samuel Migal si z jeho ministerstva robí volebnú centrálu, rozdáva cudzie peniaze a prezentuje ich ako vlastnú pomoc. Alarmujúce je podľa nej aj to, že sa jeho aktivity sústreďujú do Prešovského kraja, v ktorom kandiduje za predsedu. Ministra investícií za jeho prihrávanie peňazí pred komunálnymi a regionálnymi voľbami kritizovali aj ďalší poslanci za PS. Podľa Mareka Lackoviča to nerieši katastrofálnu finančnú podvýživu našich obcí, nerieši ich nemožnosť zostaviť rozpočty na budúci rok, ani ich modernizáciu a rozvoj. Žiadna obec či mesto podľa neho ani len netuší, čo bude zajtra. Poslanec Michal Truban poznamenal, že toto sú presne tie maniere, kvôli ktorým tu nič nefunguje normálne a všade, kam prídete, vás dierajú nejakí vybavovači.
1: V štúdiu bola Alžbeta Paulíková.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Bratislavu. Na 49. kilometri spadol motorkár. Nezdržíte sa tu. V opačnom smere sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 5 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Trsticami smerom na Topoľníky sa zrazili dva kamióny. Jeden skončil mimo cesty. Počítajte tu so zdržaním. Pred Dolnými Našticami smerom z Bánoviec nad Bebravou sa zrazili tri autá. Úsek je ťažko prejazdný. Aj tu sa zdržíte. Na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Liptovský Mikuláš na 303. kilometri sa prevrátilo osobné auto. Blokuje pravý pruh. No a nehoda je aj v Prešove, Nižnej Šebastovej smerom na Kapušany. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným. Blokujú ľavý pruh. V 15-minútovej kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo Zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen.
1: O 5 minút bude 12 hodín. Ja vás pozývam pomodliť sa spolu s nami modlitbu Anjel Pána. No a potom o 13. nezabudnite počúvať reláciu, alebo teda vysielanie z Košíc, popoludne z Košíc s Luciou Černákovou. Verím, že si to užijete rovnako ako ona. Doteraz vás sprevádzala vysielaním Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a želám vám krásny piatok a ešte krajší víkend.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. Vedel si, že prvé olympijské hry sa odohrali niekoľko storočí pred Ježišovým narodením. Preto Pavlovi poslucháči dobre chápali športové prirovnania, ktoré máme v dnešnom prvom čítaní. Čo však vlastne hovorí? To, že sa do neba prebojujeme len vtedy, ak sa budeme dostatočne snažiť, tak ako športovec trénujúci na olympiádu? Nie, aspoň nie celkom. Sväté písmo jasne hovorí, že miesto v nebi si nemôžeme zaslúžiť vlastným úsilím. Dedičný hriech, ktorý sme zdedili po prvých rodičoch, nemožno zlúčiť so svetosťou Boha a dokonalosťou jeho nebeských príbytkov. Aj tvoji obľúbení svätí, tí ľudia, ktorí sa zo všetkých síl snažili konať dobro a slúžiť Bohu, vedeli, že vlastnými silami sa to nedá dosiahnuť. Všetko dobro, ktoré vykonali a všetky obete, ktoré priniesli, vychádzali z lásky k Pánovi a z vďačnosti za dar spásy, ktorý od Pána dostávame zadarmo. Neusilovali sa preto, aby si zaslúžili nebo. Tieto preteky už Ježiš vyhral za nich a vyhral ich aj za nás. Svätí naplno prijali Ježišovo vykúpenie a preto usilovne

pracovali na svojej spáse i spáse druhých ľudí. Svätý Pavol nás však upozorňuje, že si nemáme myslieť, že Ježišova obeta nás oslobodzuje od povinnosti milovať Pána a slúžiť jeho ľudu. K svojej viere musíme pristupovať rovnako ako bežec pristupuje k dôležitým pretekom a boxer ku kľúčovému zápasu o titul. Disciplinovanie a so zanietením. Život zanietených športovcov sa točí okolo športu. Venujú hodiny tréningu, dostatočne spia a zdravo sa stravujú. Celý náš život by sa mal točiť okolo Pána. Našou najvyššou prioritou by malo byť to, aby sme sa mu páčili. Ak športovec robí toto všetko z lásky k športu, o čo viac by sme mali podstupovať rôzne obety z lásky k nášmu spasiteľovi. Nedá sa tomu vyhnúť. Kresťanský život si vyžaduje čas a úsilie. No myslí na Pavlové slová. Každý, kto beží v pretekoch učeníctva a služby Božiemu ľudu, po večnosti dostane od Pána neporušiteľnú korunu. Ježišu, nikdy mi nedovoľ spustiť zrak zo spásy, ktorú si mi vydobil.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: V sobotu ráno sa konečne nemusíme nikam ponáhľať. Som Jozef Pikula a rád vám pri rannej káve urobím spoločnosť už od 6. Spoločne zladíme vaše víkendové plány s presnou predpoveďou od meteorológa Petra Jurčoviča a potešíme aj všetkých záhradkárov. Začnite svoj víkend v dobrej spoločnosti.
0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen. Každú sobotu od 6. do 8.30.

0: srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je deň 254. Čítame 47. a 48. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Pokračujeme druhou kapitolou knihy Nárekov, v ktorej sa ponoríme ešte hlbšie do Jeremiášovej cesty obliehaným Jeruzalemom. A 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som spomenul, máme 254. deň a čítame 47. a 48. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 2. kapitolu knihy Nárekov a 18. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Jeremiáša, 47. kapitola. Slovo, ktoré pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch skôr, než faraón porazil Gazu. Toto hovorí pán. Hľa, vystupujú vody od severu. Stávajú sa rozvodneným potokom. Zaplavujú zem a všetko, čo je na nej, mesto i jej obyvateľov. A ľudia volajú, kvília všetci obyvatelia zeme, od dupotu kopít jeho žrebcov, od lomozu vozov, od hrkotu kolies. Otcovia sa neobrátia k deťom, lebo im klesajú ruky pre deň, ktorý prišiel, zničiť všetkých Filištíncov a vyhubiť Týru a Sidonu, posledné zvyšky spojencov. Áno, pán zničí Filištíncov, zvyšky ostrova Kaftor. Na Gazu príde plešivosť. Askalon je znivočený. Pozostatky Enakitov, dokedyže sa budete zraňovať? Ó, pánov meč, dokedy nebudeš mať odpočinku? Vráť sa do svojej pošvy, odýchni si a prestaň. Akože si odpočinie, keď mu pán dal rozkaz? Proti Askalonu a brehu mora, kam ho postavil? Kniha proroka Jeremiáša, 48. kapitola. O Moabe. Toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Beda nebu, veď je zničené. Potupený a podmanený je Kiriataim. Potupený je hrad a zrúcaný. Slávy Moabu už niet. V Hesebone mu stroja nešťastie. Poďme, zničme ho, nech nie je národom. Aj ty, Madmen, zamlkneš, príde za tebou meč. Čuj krik z Horonajmu, veľké pustošenie a rúcanie. Zlomený je Moab. Kričia, že ich počuť až do Segoru. Áno, hore svahom Luitu vystupujú v plači. Áno, na svahu Horonajmu počuť krik pre skazu. Bežte a zachráňte si život a buďte ako tamariška na púšti. Pretože si dúfal v svoje diela a poklady, aj teba podmania. Kamoš pôjde do zajatia, jeho kňazi a kniežatá tiež. A ničiteľ vnikne do každého mesta. Ani len jediné mesto sa nezachráni. Zhynie údolie a skazu vezme pláň, ako riekol pán. Dajte krídla Moabu, nech letom unikne. Jeho mestá obrátia sa na púšť, že nebude v nich obyvateľov. Zlorečený, kto koná pánovo dielo nedbalo. Zlorečený, kto si odťahuje meč od krvi. Moab bol nerušený od mladosti. Spočíval na svojich kvasniciach, neprilieval sa z nádoby do nádoby a do zajatia nešiel. Preto trvala jeho chuť a vôňa sa mu nezmenila. Preto veru prídu dní, hovorí pán, keď pošlem prelievačov a nachýlia ho. Vyprázdnia jeho nádoby a krčahy mu porozbíjajú. Moab ostane v hanbe pre kamoša, ako Izraelov dom ostal v hanbe pre Betel, svoju nádej. Čo vravíte, hrdinovia sme a mocní chlapi do boja? Moab bude zničený. Vystupujú do jeho miest. Jeho vybraná mlaď zostupuje na jatku, hovorí kráľ, volá sa pán zástupov. Blíži sa skaza Moabu. Jeho nešťastie sa veľmi ponáhľa. Ľutujte ho všetci z jeho okolia a všetci, čo poznáte jeho meno, vravte. Ako sa len zlomila silná palica, berla okrasná. Dolu z nádhery. Seď o smede, obyvateľka, dcéra Dibonu. Veď ničiteľ Moabu útočí na teba, zrúca tvoje pevnosti. Postav sa na cestu a vyzeraj, obyvateľka Aroeru. Pýtaj sa bežcov a utečencov. Povedz, čo sa stalo? V hanbe je Moab. Áno, podlomil sa. Kvíľte a volajte. Zvestujte pri Arnone, že Moab je zničený. Príde súd na krajiny roviny. Na Helon, na Jasu, na Mefát, na Dibon, na Nebo, na Bet Debelaim, na Kiriataim, na Bet Gamul, na Bet Maon, na Kariot, na Bosru a na všetky mestá Moabskej krajiny, či sú ďaleko alebo blízko. Odrazený je roh Moabu a jeho rameno je zlomené, hovorí pán. Opojte ho, veď sa dvíhal nad pána. Nech sa Moab váľa v tom, čo vydávil, nech je aj on na posmech. A či ti Izrael nebol na posmech? Či ho dochytili medzi zlodejmi, že si vždy pokyvoval hlavou, keď si s ním hovoril? Opustite mestá a bývajte v bralách, obyvatelia Moabu. Buďte ako holub, ktorý hniezdi na okraji dier. Počuli sme o pýche Moabu. Veľmi pyšný je. O jeho namyslenosti, pýche, nadutosti, povýšenosti srdca. Ja poznám, hovorí pán, jeho prchkosť. Má nezmyselné reči, nezmyselné činy. Preto kvílim pre Moab, pre celý Moab volám. Pre ľudí z Kir Cheresu vzdychám. Viac ako jázer oplakávam vinohrad Sabami. Tvoje výhonky prekračovali more, siahali až k moru jázeru. Do tvojej oberačky a tvojho vinobrania vpadol ničiteľ. I zmizla radosť a plesanie zo záhrad a z krajiny Moabskej. Urobím koniec vínu v lisoch, šliapač nešliape. Ujúkanie nie je ujúkaním. Krik znie od Hesebonu k Eleale. Až k Jase vydávajú hlas. Od Segoru až k Horonajmu, k tretiemu Eglatu. Veď aj vody Nimrimu sa na púšť obrátia. A urobím v Moabe koniec, hovorí pán, tým, čo vystupujú na výšinu a okiadzajú bôžikov. Preto moje vnútro vzliká pre Moaba ako flauta. Moje srdce pre ľudí z Kir Cheresu ako flauta vzliká, lebo stratili svoje zvyšky. Veď každá hlava je plešivá, a každá brada oholená, na každej ruke zárezy a na každých bedrách vrecovina. Na všetkých strechách Moabu i na jeho uliciach všetko narieka, lebo som zlomil Moab ako odpornú nádobu, hovorí pán. Ako je zničený, kvíľte, ako Moab obrátil s hanbou šiju. Moab bude posmechom a hrôzou všetkým, ktorých má vôkol seba. Lebo toto hovorí pán, pozri, letí ako orol, rozprestiera krídla nad Moabom. Podmanené sú mestá a zaujaté pevnosti. Srdce hrdinov Moabska však ten deň bude ako srdce ženy, ktorá rodí. Moab bude zničený, nebude národom, pretože sa vyvyšoval nad pána. Strach, jama a osídlo pre teba, obyvateľ Moabu, hovorí pán. Kto unikne hrôze, padne do jamy. A kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla. Áno, toto dopustím na Moab v roku jeho navštívenia, hovorí pán. V tieni Hesebonu zastanú utečenci bez moci. Veď z Hesebonu vyšľahne oheň a plameň z domu Sehona i strávi sluchy Moabu a teme zúrivcov. Beda ti, Moab, zahynul ľud Kamoša. Veď ti synov odviedli do zajatia a tvoje céry do vyhnanstva. Ale obrátim osud Moabu na konci dní, hovorí pán. Potiaľ to je súd nad Moabom. Kniha Náreky, 2. kapitola. Alef. Ako len zatemnil svojim hnevom pán céru Siona. Pohodil z neba na zem okrasu Izraela. Podnožia svojho si nevšimol v deň svojho hnevu. Bet. Zničil pán bez milosti všetky nivy Jakuba. V svojom hneve zlámal pevnosti Júdovej céry. Zneúctil, hodil na zem jej ríšu a kniežatá. Gimel. V žeravom hneve zlámal všetku moc Izraela. svoju pravicu odtiahol späť pred tvárou nepriateľa. Zahorel proti Jakubovi ako plameň, čo hlce dookola. Dalet. Kušu si šliapal sťa odporca, vzmužil sa ako nepriateľ. Čo oku lahodilo, zabil všetko v šiatri céry Sionskej. Ako oheň vylial svoj hnev. He, rovný nepriateľovi bol pán, zahubil Izrael. Jeho paláce zničil všetky, zrúcal jeho pevnosti. U judskej céry tak rozmnožil stenanie, stony. Vau, ako by bol sad, strhol mu plot. Zničil jeho zbor. Zabudnúť dal pán na Sione, sobotu a zbor. Zavrhol v prudkom hneve kráľa i kňaza. Zajn. Odvrhol pán svoj oltár, svätyňu si znesvetil. Nepriateľovi vydal do rúk pevnosti jej palácov. Robili krik v dome pánovom, ako v deň zhromaždenia. Chet. Rozváľať zamýšľal pán hradby céry Sionskej. Roztiahol povraz, neotiahol si ruky od ničenia. Vrhol do žiaľu hradby aj múr, čo hynuli spolu. Tet. Brány mu padli na zem, zničil a zlámal jeho závory. Jeho kráľ aj kniežatá sú medzi národmi. Zákona nie je to. Prorokom tiež sa nedostalo videnie pánovo. Jot. Na zemi sedeli a zamlkli sionské céry i starci. Na hlavu sypali si popol, odiali si vrecoviny. K zemi si ovesili hlavy panny Jeruzalema. Kaf. Oči mám zoslabnuté od slz. Vnútro mám rozbúrené. Pečeň sa mi na zem rozteká pre skazu céry môjho ľudu, že nemluvňa ich dojča hinú na uliciach mesta. Lamet. Vraveli svojim matkám. Kdeže je obilie a víno? Keď ako prebodnuté mreli na uliciach mesta, keď si dušu vydýchli do lona svojich matiek. Mem. K čomu ťa pripodobním? K čomu prirovnám, céra Jeruzalemská? K čomu ťa primeriam? Ako ťa poteším, sionská céra, panna? Tvoja zlomenosť je veľká ako more. Ktože ju zhojí? Nun, tvoji proroci videli tvoju márnosť a hlúposť. Tvoj zločin neodhaľovali, aby ti obrátili osud. Ale zreli ti zrenia daromné, klamné. Samech. Tlieskajú nad tebou do dlaní všetci, čo idú cestou. Kývajú hlavou, vypiskujú Jeruzalemskú céru. Toto je mesto vrcholnej vraj krásy a rozkoš celej zeme. P. Ústa si otvárajú proti tebe všetci tvoji odporci. Pískali, škrípali zubami. Vraveli, pohľďme ho. Toto je deň, čo sme čakali. Dočkali, uvideli sme ho. Ain. Spravil pán, čo si zaumienil. Splnil svoje slovo, ustanovené od pradávna. Strhol a neľutoval, nad tebou rozradostil nepriateľov, vstýčil roh svojich protivníkov. Sade. Zo srdca volaj k pánovi, sionská céra, panna. Sťa potok, nech ti tečú slzy vodne i v noci. Nedaj si odpočinku, nech ti neustáva zrenica. Kov. Povstaň, že, kvíľže v noci, začiatkom nočných bdení. Vylej si srdce ako vodu pred pánovou tvárou. K nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí, ktoré hynú od hladu na rohoch všetkých ulíc. Reš. Pohliadni, pane, pozri, s kým si to tak naložil? Či majú ženy jesť vlastný plod? Dojčence, ktoré varovali, v pánovej svätyni má byť zabitý kňaz i prorok. Šín. Na zemi ležia na uliciach chlapček i starec. Panenky moje, junáci tiež pod mečom padli. V deň svojho hnevu si zabíjal, porážal bez milosti. Tau. Zvolal si ako v deň sviatočný proti mne hrôzy zo všetkých strán. V deň pánovho hnevu neušiel nik, ani sa nezachránil. Tých, čo som láskal, vychovával, zničil môj nepriateľ. Kniha prísloví, 18. kapitola, verše 1 až 4. Zádrabku hľadá, kto by sa rád odlúčiť. Všetkými prostriedkami vyvoláva spor. Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. Tam, kde príde bezbožný, dostaví sa aj opovrhnutie a s hanbou príde potupa. Sťa vody hlboké sú slová z mužských úst. Sú ako rozvodnený potok, ako prameň múdrosti. Nebeský Otče, vzdávame ti chválu. Zo srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré sa k nám aj dnes prihovorilo. Prosíme ťa, naplň naše srdcia i naše mysle svojím slovom, aby sme videli tak, ako vidíš ty, a milovali tak, ako miluješ ty. Pretváraj nás čoraz viac na svoj obraz. Nech sú naše srdcia i naše mysle plné spôsobu, akým hovoríš ty, tvojho pohľadu na svet, tvojho konania, tvojej lásky i spravodlivosti. Bože, pomôž nám spoznávať tvoje srdce. Pomôž nám lepšie ťa poznať, aby sme sa ti stále približovali, hlbšie ti dôverovali a stávali sa tvojim obrazom v tomto svete. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. V 18. kapitole knihy Prísloví stojí za povšimnutie druhý verš. Páni moji, umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. Je to, povedal by som, usvedčujúce? Neviem, možno. V ekumenickom preklade tento verš znie: blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok. Tento výrok by sme si mohli dať vyšiť na vankúš alebo vytlačiť na tričko, pretože sa v ňom sami tak často nachádzame. Nepotrebujeme nevyhnutne veciam porozumieť, chceme len iným povedať, čo si myslíme. Zjavne je to pre nás veľmi dôležité. My však práve teraz robíme tento podcast, kde vám síce hovorím svoje myšlienky, ale to, čo vám chcem dnes, v 254. deň skutočne odovzdať, nie je len môj názor, ale to, čo nám hovorí Božie slovo. Pri čítaní posledných kapitol Jeremiáša sa môže zdať, že už neprinášajú veľké vyvrcholenie. Možno nie tak celkom, no počúvame Božie súdy proti národom, ktoré sa nachádzali v okolí Izraela. Vieme, že Izrael prijal Boží súd prostredníctvom Nabuchodonozora, babylonského kráľa. No v kapitolách 49, 50 a 51 čítame rozsiahle súdy aj proti iným národom. Dnes napríklad proti Filištíncom a Moabu. Ako sa blížime ku koncu čítania prorokov, ešte chvíľu budeme počúvať prorocké slová a stretávať sa s Božím usvedčením. Je však dôležité, aby pre nás výzvy prorokov na pokánie, napríklad Jeremiášove výzvy pripraviť sa na Boží súd, nezostali len slovami určenými ľuďom dávnej minulosti. Ale dotkli sa aj nás. Keď si uvedomíme, že sme sa vzbúrili proti Pánovi, a tým myslím aj to, že ho berieme ako samozrejmosť, že sme voči nemu ľahostajní, alebo si z viery pre náš život vyberáme len to, čo sa nám hodí, musíme spozornieť. Často radi prijímame Boha, ktorý je plný milosrdenstva a lásky. No jeho spravodlivosť a súdy jednoducho ignorujeme. Často sa rozprávam s ľuďmi, ktorí ľahko veria v to, že Boh je láska a že je dobrý. No je pre nich veľmi ťažké počúvať o Božom súde, o tom, že by tento dobrý Boh mohol niekoho súdiť, dopustiť skazu alebo dovoliť niekomu vybrať si peklo. Pri počúvaní Božieho slova si však uvedomujeme, že Boh miluje svoj ľud dokonale a nekonečne. Veľmi dobre to vieme. Jeho lásku k nám nemôže nič zastaviť. Je verný a dobrý a práve preto volá ľudí k pokániu. Ak však odmietnú a nezmenia svoj život, dovolí im dostať to, čo si sami vybrali. Boh dopúšťa v životoch ľudí bolesť, dovolí Nabuchodonozorovi prísť, aby ich prebudil, a dovolí aj nám dostať to, čo sme si vybrali. Preto sa musím pozrieť na svoj život a položiť si otázku. Bože, čítam prorokov už viac ako 90 dní. Naozaj ti odovzdávam celý svoj život. Možno som už urobil pokánie v niektorých oblastiach. Ale nevyberám si náhodou len tie, v ktorých som ochotný niečo zmeniť. A neprehliadam tie, v ktorých sa mi pokánie robiť nechce. Chcem ti úprimne povedať. Bože, celý môj život patrí tebe. Čo ešte nerobím, hoci ma k tomu voláš? Ukáž mi, čo odo mňa chceš, aby som ti patril celým svojim životom. Kniha nárekov nám, podobne ako Job, prináša chvíle úprimnej, skutočnej a autentickej modlitby. Jeremiáš sa modlí za to, čo vidí. Pozerá sa na skazu svojho ľudu a hovorí o nej priamo pred Bohom. Uvedomuje si, že Boh je prítomný aj uprostred súdu. Je prítomný dokonca aj uprostred skazy a smrti. To však neznamená, že Boh je pôvodcom zla. Vo svojej dobrote dopúšťa aj bolestivé dôsledky ľudských rozhodnutí a môže ich použiť na uskutočnenie svojho zámeru. Privieš človeka späť k sebe a napokon ho zachrániť. Niekedy premýšľam, koľko času konkrétne mne Pán ešte dá. Koľko času dá našej kultúre, našej cirkvi a nám ľuďom na tejto planéte. Myslím, že to bol Billy Graham, ktorý raz povedal, že ak Boh neprinesie súd na Spojené štáty, potom dlhuje obrovské ospravedlnenie Sodome a Gomore. Môžeme sa cítiť ako Izaiáš, keď povedal: Som nečistý a býva medzi ľudom s nečistými perami. Neznamená to, že sa máme pozerať najprv na druhých a až potom na vlastné srdce. Znamená to nahliadnúť do vlastného srdca a pýtať sa Boha: Bože, v ktorej oblasti potrebujem obrátenie? Sme takmer na konci Jeremiáša a niekde v polovici knihy nárekov. Zostáva nám teda už len pár dní na to, aby sme dovolili Pánovi usvedčiť naše srdcia, kým prejdeme k ďalšej mesiášskej zastávke, k Evanjeliu podľa Matúša, na ktorej sa veľmi teším. Som veľmi vďačný, že môžeme dovoliť Pánovi, aby k nám prehováral a pozýval nás vrátiť sa k nemu s celým našim srdcom. Nech pre nás Jeremiášov príbeh a jeho náreky nie sú len starodávnou históriou, ale vedomím, že ide o Božie milosrdenstvo, ktoré konkrétne mňa v tejto chvíli pozýva k pokániu skôr, než bude musieť voči mne prejaviť to isté prísne milosrdenstvo. No, asi je to naozaj tak. Keď sa počúvam, sám si hovorím, že som bol dnes poriadne vážny. Ale zároveň viem, že je to pravda. Nechceme predsa zľahčovať niečo, čo je také vážne. Veď dnešnou výzvou nie sú moje slová, ale Pánovo slovo. A preto, ak chceme žiť v Božej milosti, ak chceme k Pánovi prichádzať v pokání, ak chceme odhaliť svoje slepé miesta a prosiť ho, aby nám ich ukázal, potrebujeme jeho milosť. Potrebujeme jeho pomoc. A potrebujeme aj jeden druhého. Potrebujeme sa navzájom za seba modliť. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša

0: Sú tu správy s Alžbetou Paulíkovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Mimoparlamentná strana Demokrati má dvoch nových členov. Vstúpili do nej poslanec Národnej rady Ľubomír Galko a bývalý poslanec Jozef Rajtár. Ich vstup schválilo predsedníctvo strany. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu alebo mimo obce o viac ako 60, pripomenul to hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur. Okrem pokuty môže byť vodičovi v správnom konaní uložený aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na obdobie od 6 mesiacov do 3 rokov.
0: V Šaštíne sa zajtra začne národná púť k sedembolesnej Pane Márii, patronke Slovenska, ktorá potrvá do stredy. Tohtoročnou témou je sedembolesná Pana Mária, matka života. Počas púte sú pripravené slávnostné sväté omše, modlitby za Slovensko, duchovný a kultúrny program, koncerty či programy pre deti. Svetú omšu v nedeľu bude celebrovať bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Jemenskí povstalci Husíovia prevzali kontrolu nad ostrovom v Červenom mori, ktorý sa nachádza uprostred námornej trasy Bab al-Mandab, čím završili svoj postup smerom k ovládnutiu tejto oblasti. Uviedli to svedkovia a nemenovaný predstaviteľ tamojšej vlády. Husíovia získali kontrolu nad týmto ostrovom len deň potom, ako obsadili strategické prístavné mesto Moka. Nemecká pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko podáva trestné oznámenie na kancelára Friedricha Merca. Ten označil migračnú politiku strany a jej koncept tzv. Remigrácie za etnické čistky. Poslanec AfD Stefan Brandner uviedol, že je nepriateľné, aby si šéf výkonnej moci dovolil prichádzať s takýmito klamstvami a ohováraním. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová triumfovali na majstrovstvách sveta v kórejskom Čchvangvone v tímovej disciplíne R10 10 metrov vzduchová puška v ľahu. Slovenská dvojica nedala svojim súperom šancu v kvalifikácii ani vo finále. V oboch prípadoch boli prví, a to so svetovými rekordmi.
1: Počasie.
0: Máme oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, postupne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a na západe miestami zmenšovanie oblačnosti. Teploty 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 21 a na horách vo výške 1500 metrov je 9 stupňov. Fúka slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Stále je hlásených viacero nehôd. Jedna sa stala na D1 pri Trnave smerom na Trenčín. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa asi 15 minút. Na D1 za Púchovom smerom na Bratislavu narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je tam ľavý pruh. V Martine na obchvate za Teskom smerom na Košťany nad Turcom je ďalšia nehoda. Zdržíte sa tam 20 minút. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Do protismeru sa vysypal náklad drevoštiepka, úsek je neprejazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Nehoda je aj medzi Prešovom a Haniskou, tam narazilo nákladné auto s motorkou, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Petrovany. A nehoda sa stala aj v Ľuboticiach na Bardejovskej smerom do Nižnej Šebastovej, kde narazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa tam 5 minút. A pozor si dajte aj za Šaľou smerom na Galantu, tam je odstavený kamión, čiastočne blokuje jeden pruh. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
1: Pohodové popoludnie z Rádia Lumen. Počúvate premiéru popoludnejšieho vysielania z Košického štúdia. V nasledujúcej hodine budete počuť aj reportáž z obnovenia rehoľných sľubov verbistov. Kompas týždňa pripravila Julia Kavecká. S Borisom Kolárom sa pozrieme do rodiny Hulmanovcov. Po druhej si zavoláme s meteorológom Petrom Jurčovičom, či teda zvolíme cez víkend plány pre slnečné alternatívy v počasí, alebo aplikujeme metódu rožňavského biskupa Stanislava Stolárika a budeme sa za dobré počasie modliť k Anke Kolesárovej. To bola k počasiu určite najlepšia rada. Pre tých, čo plánujú víkend aktívne, máme motivačne rozhovor s pútničkou po 33 km za Pannou Máriou. Po 16. bude ten správny čas na lahôdky a tak si dáme kávu s košickým arcibiskupom Bernardom Buberom. Máte sa teda na čo tešiť. Piatkové popoludnie z Košíc sa teda začína.
0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Kláštor na Nitrianskej Kalvárii patrí už dlhé roky verbistom, teda spoločnosti Božieho slova. Každoročne sa tu v septembri obnovujú svoje rehoľné sluby aj seminaristi, a inak tomu nebolo ani tentokrát. Z Kalvárie v Nitre pripravila reportáž Mária Gajerová.
1: 8. septembra 1875 v Holandsku založil nemecký kňaz svätý Arnold Jansen spoločnosť Božieho slova. Práve z toho dôvodu sa už pravidelne skladanie a obnova rehoľných sľubov slovenskej provincii koná v deň sviatku narodenia Panny Márie, čo je teda zároveň i deň založenia rehole verbistov. Pokračuje Marek Vaňuš, provinciál spoločnosti Božieho slova.
2: U nás na Slovensku máme zvyk, že mladí spolubratia, ktorí sú v dočasných sľuboch, je to súčasť formácie, teda po noviciate majú ešte niekoľko rokov tzv. Dočasných sľuboch, vždy skladajú na určité obdobie, aby potom na konci toho obdobia zložili doživotné sľuby.
1: Tentokrát si sľuby obnovili štyria seminaristi. Dvaja zo Slovenska, jeden z Angoly a jeden z Madagaskaru. Práve seminarista z Madagaskaru sa podelil aj o svoje dojmy, a to nielen z obnovy sľubov.
3: Ja som tu teraz na studiách, takže tento rok som skončil tretí ročník na univerzite v Bratislave, takže teraz pôjdem na prax. Takže tu teda už som tu na praxi, tu v Nitre budem. Je to trošku náročnejšie, ale s Božou pomocou, takže je.
1: Jeden z dvojice slovenských seminaristov bol Benedikt Kočamba.
4: Obnovenie sľubov na rok pre mňa znamená také pripomenutie ani nie toho, že ja som verný Pánu Bohu, ale že po celý ten rok som pociťoval jeho vernosť, jeho lásku ku mne, a že môžem takto každý rok, teraz zatiaľ pri tejto obnove, poďakovať Pánu Bohu za to, že stojí pri mne, a že aj ja sa chcem týmto snažiť byť pri ňom, ostať pri ňom, a takto, ak Pán Boh dá na druhý rok o tomto čase skladať potom doživotné sľuby, že si uvedomiť to, že Pán Boh bude pri mne celý môj život a ja chcem byť pri ňom.
1: Seminaristi obnovu rehoľného zasvetenia skladali za účasti svojich blízkych, ale nechybali ani mnohí kňazi verbisti. Medzi nimi bol aj misionár, ktorý dnes pôsobí na Kube. Pokračuje Radoslav Kotra.
5: Pre mňa je to taká milosť a taký dar, už to, že som vlastne tu v mojej rodnej krajine a vlastne s mojimi spolubratmi. Za každým, keď misionár sa vráti na dovolenku, my to máme tak, že po troch rokoch, samozrejme to pokriatie na jednej strane, oddych na druhej strane a aj tá radosť to, že po dlhom čase môžeme stretnúť známych, teda byť aj s rodičmi, s príbuznými a tak ďalej, a hlavne táto duchovná rodina, do ktorej som vstúpil tými sľubmi, tak vlastne tiež mi prináša také obohatenie na jednej strane, radosť a tiež aj také nabitie duchovné do tej misie.

0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
1: Vláda schválila ambiciózny dokument Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Papier znesie veľa, ale realita slovenských politických reforiem býva oveľa kľukatejšia než smelé plány na vládnych stoloch. Ponúka teda tento celostný plán skutočné riešenia, alebo ide len o recykláciu starých nápadov zabalenú do pekného vizuálu? V dnešnom kompase týždňa Rádia Lumen sa na dokument podrobne pozrie Terézia Rončáková z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
2: V novej, poprázdninovej programovej štruktúre Rádia Lumen majú mať tradičné piatkové komentáre už len 3 minúty, teda polovicu. Dobrá správa pre poslucháča, výzva pre autora. Hoci v prípade témy slávnostne prezentovaného dokumentu Vízia Slovensko 2040 by sme si mohli vystačiť aj s pár sekundami. Veľa rečí za veľa peňazí a výsledok žiadny. Prípadnému skeptikovi poďme vysvetliť prečo. Víziu smerovania Slovenska do roku 2040 vypracovalo pre vládu 350 odborníkov z SAV a iných inštitúcií. Je veľkolepá, múdra, všeobsiahla a nájdeme v nej zhrnuté dobre známe problémy z oblasti zdravotníctva, školstva, prerasteného štátu, podnikateľského prostredia. Čítame, že treba znižovať zdanenie príjmov a zvyšovať nepriame dania alebo daň z nehnuteľnosti. Že sociálna pomoc musí byť adresnejšia a nie plošná. Že malé obce treba zlučovať. Že geopoliticky sa musíme orientovať na západ. To by podpísali aj voliči Progresívneho Slovenska a niektorí komentátori už priniesli analýzy, že nová vízia sa nápadne podobá na vizionársky dokument PSK s názvom Tresk. Iní poukázali na to, že na vízii pracovali práve ľudia z tohto prostredia, napríklad manželia Beblaví, takže prirodzene nesie ich rukopis. To by svedčilo o tom, že dokument je naozaj nezávislý a nikto do ňoho nezasahoval. Pekné. Ale kľúčová otázka neznie, či je dokument pekný a dobrý, ale na čo nám je. Prečo ho vláda prezentuje rok pred voľbami, keď na žiadnu reformu už nemôže byť ani pomyslenie? Prečo si ho dal vypracovať premiér, ktorý tu vládne 15 z posledných 20 rokov a mal by ukazovať skôr výsledky ako plány na vyslobodenie zo zúfalej situácie? O to viac, ak ten istý premiér dával vypracovať a slávnostne predstavoval veľmi podobný dokument s názvom Vízia 2030 už v roku 2008. Robilo na ňom vtedy 93 odborníkov a odporúčali nám, okrem iného, predlžovať vek odchodu do dôchodku alebo zavádzať poplatky v zdravotníctve. Vidíme teda, že premiér rád prezentuje krásne reformné návrhy, ale v praxi razí presne opačnú cestu. A musíme sa pýtať, prečo mu stojí za to zamestnať 350 vedcov a špecialistov, pripraviť opulentnú prezentáciu a tráviť aj svoj vlastný čas touto propagandou. Môžeme len špekulovať, že pre svojich fanúšikov tým vysiela signál nekončíme, pokračujeme, máme víziu a plány. Svojim nefanúšikom odkazuje, aha, aké pekné idei, verte mi a voľte ma. Na svojich kolegov v európskych vládach žmurká som štátnik. Možno mu niekto uverí. Ale rozlišovacia rada je jednoduchá. Po ovocí ich poznáte. Napriek tomu je dobrú víziu dobré mať. Realizovať ju môžu aj iní.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prekvapenie, keď si biskupy Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole, dnes, krátko po 13. v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda je v Hubiciach na hlavnom ťahu, tam sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na výjazde z Turej Lúky smerom na Myjavu skončilo osobné auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. Na D1 pri Trnave smerom na Trenčín na 49. kilometri v pravom pruhu sa zrazili dve autá, zdržíte sa 15 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo auto, výrazne sa nezdržíte. Na D1 za Púchovom smerom na Bratislavu na kilometri 152,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do kolóny. O niečo ďalej leží v ľavom pruhu nárazník. Opatrne teda opakujem, na D1 za Púchovom smerom na Bratislavu. Na R2 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek v tomto smere je neprijazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pri Budči pozor na dobrzďovanie do kolóny. Zdržíte sa 5 minút. Za Muráňom smerom na Muránsku hutu. Polícia informuje, že tento úsek je neprijazdný. V Prešove v križovatke Pavlovičovo námestie a Partizánska sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Medzi Prešovom a Haniskou sa zrazilo nákladné auto s motorkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Petrovany. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 15 minút. Smerom z Čadce 10 minút. Na trase z Martina do Košťana na Turcom zdržíte sa 15 minút. Na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok sa zdržíte opäť 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 40 minút. Smerom z Ivachnovej je zdržanie 15 minút. Pozor, v Bratislave v Rači pre Vinobranie uzavreté ulice Detvianska pri Vinohradoch. Okolí počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. V Bratislave vo Vrakuni hody počítajte s obmedzeniami. Na D1 za Bernolákom smerom na Trnavu v pravom pruhu je odstavený kamión. Na ceste 1/75 za Šaľou v smere na Galantu odstavený kamión, čiastočne blokovaný jeden pruh. V Bytči je Jarmok, na meste Slovenskej republiky je uzavreté. V Banskej Bystrici rovnako Jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. No a ešte polícia na výjazde z Trhovišťa na Michalovce. Jazdite teda opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
3: Ponáhľajte sa teda ešte raz pomaly, aby ste vždy došli bezpečne do cieľa a ponáhľajte sa opatrne aj s Rádiom Lumen. Hráme vám k tomu Alan Parsons Project Don't Answer Me.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Katarína a Erik Hulmanovci kráčajú životom spoločne už viac ako 40 ročia. Sú manželmi 42 rokov, vychovali 5 detí a dnes sa tešia z 12 vnúčat. Obaja sú stále aktívni v kresťanských organizáciách a laický apoštolát sa stal prirodzenou súčasťou ich života. O manželstve, rodine aj spoločnej službe sa s Katkou a Erichom Hulmanovcami v dnešnej rubrike Rodina rozprával Boris Kolár.
1: Manželia Hulmanovci, ako ste sa spoznali a čo vás na tom druhom upútalo?
2: Tak vlastne spoznali sme sa v tých školských laviciach, ale začali sme chodiť spolu až na konci vysokej školy. Tak mňa na Erichovi upútalo, že bol to podľa mňa najlepší z mojich kamarátov a keď sme chodili na hory, tak vždycky zakladal oheň a staral sa o druhých. A takže som videla, že to je proste človek, s ktorým sa mi bude celkom dobre žiť. Aj keď to nie vždy bola pravda.
3: Hej, my sme spolu prešli tie študentské roky, boli sme veľmi dobrí kamaráti a tak to postupne prerastalo. Aspoň u mňa to bolo tak, že stále som si tú Katku viacej a viacej všímal a potom prišlo to obdobie ku koncu vysokej školy. Však prepadne, toto je taká osoba, ktorá by to so mňou, hádam, aj vydržala celý život a ja s ňou určite. Tak sme sa potom rozhodli. No a medzi tým som bol ešte na vojne rok, však ako vysokoškoláci a potom v 1984 vo februári sme sa teda zobrali.
1: Ste spolu 42 rokov, ste veriaca rodina. Aké miesto má Boh vo vašom živote?
2: Obidvaja sme vyrastali vo veriacej rodine a teda ja za seba môžem povedať, že som nemala nejakú takú krízu viery, že to prostredie bolo pre mňa prirodzené. Aj som vyrastala v Trnave a pater Krapka mal na mňa veľký vplyv popri mojich rodičoch, ale potom napríklad na vysokej škole sme mali to šťastie, že sme mali stredka priamo u Vlada Jukla. Čiže my sa aj tak cítime takými duchovnými deťmi Vlada Jukla, Silva Krčmeryho a v nás aj vo všetkých našich spolužiakov, myslím, čo sme sa tak spolu stretali, že ten laický apoštol, a to je ako náš životný štýl, hej. A myslím si, že toto nás veľmi poznačilo a boli sme aj aktívni teda v tých stretkách, ale potom sme mali ako kopu detí, tak hlavne teda v rodine sme fungovali. Snažili sme sa tú vieru odovzdať aj deťom. Nie je to niečo, čo automaticky funguje, teda niektoré naše deti sú veľmi aktívne v cirkvi, ale niektoré teda nechodia do kostola, dokonca ani niektoré vnúčatá nie sú pokrstené, pretože rodičia si myslia, že mali by sa sami rozhodnúť pre tú vieru. A ako starej mame, ako je mi ťažko zachovať ten odstup, lebo ako samozrejme, že človek chce to najlepšie pre tých svojich blízkych a že rešpektovať tú ľudskú slobodu a to rozhodnutie aj mojich detí padne mi niekedy ťažko, ale snažím sa to ustať.
3: Viera, možno som sa tak ani neuvedomoval ani v tom mladom veku, ale bola kľúčová. Aj to, že prečo som sa rozhodol pre Katku, mne imponovala tá ukotvenosť vo viere, ale taká tá otvorená ukotvenosť. Už na vysokých školách, tak my sme nemali pocit, že máme byť nejaké ustráchaní, uzavretí do seba. Napriek tomu, že mnohí ľudia riskovali slobodu a tá doba nebola priaznivá, ale Vlado Jukl nás tomu viedol, že proste my tu nie sme preto pre seba. Tie stretká neboli preto, aby sme my si tam robili svoje nejaké upevňovanie svojho budovania, svojho kráľovstva, ale aby sme boli otvorení a išli sme von, išli aby sme sa rozprávali so svojimi spolužiakmi. A tiež si pamätám, ako vravel, že v prvom rade my, keď chceme vystupovať ako kresťania, musíme byť poctiví pracovníci. Že to neexistuje, že teraz kvôli myslenému Božiemu kráľovstvu ja budem neporiadne robiť v robote. Nie, my musíme byť dobrí a navyše k tomu ešte takto. To nás tak sprevádzalo, myslím si, aj v tom živote. A to miesto Boha, to nie je, že kde je miesto Boha, Boh je všade proste. Čím som starší, tak ty si viacej uvedomujem, že deň, kedy človek nezažije také uvedomelé stretnutie s Bohom, ten nestojí za veľa. Takže ten Boh je taký fundament a mal by byť čím ďalej tým viacej prestupujúcim v tých našich životoch. A nieraz v tých ťažkých životných situáciách, tak človek si potom aj kladie otázky, že aj teraz je tu Boh a kde bol, keď nám jeden syn nám zomrel na horách. Pane Bože, bol si tam aj vtedy a jak to, že to dopadlo takto, alebo keď teda tie naše niektoré deti majú vzťah viere iný. iný, než by sme my predstavovali za ideálny, tak pýtame sa, Bože, kde si ty a kde je tá sloboda a kde je tá naša povinnosť, aby sme, ako sa zachovať. Takže ten vzťah, to nie je také jednorazové, alebo jak by som to povedal.
2: Že tam si potom pri tých deťoch, že človek si aj kladie otázku, že či som ich svojim správaním a svojim spôsobom ohlasovania viery, že či som ich neodradila, hej? A nad tým ako stále rozmýšľam aj ako teda tú vieru tým vnúčatám odovzdávať, aby to nebolo nejaké násilné v slobode a v láske.
1: Pokračovať v rozhovore v rubrike Rodina budeme po hudobnej prestávke.

0: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.
1: Po hudobnej prestávke sa dnes v rubrike Rodina rozprávame s Katkou a Erichom Hulmanovcami. Obidvaja ste ešte stále aktívni aj v službe, spomínali ste laický apoštolát. Akým spôsobom to vy dokážete skombinovať s tým každodenným kresťanským životom?
2: No, my sme v tom našom manželstve vstupovali, aspoň teda za seba, môžem povedať taký role-based, hej, že ja som vyrastal v klasickej rodine, otec chodil, však aj mama pracovala, bola učiteľka, ale ten otec mal svoje nejaké postavenie a mama mala nejaké, tak to som si tak nejako prevzal, že tá moja povinnosť bola zabezpečiť materiálne tú rodinu a byť takým tým pevným, oporným bodom pre všetkých. A teraz, jak to spojiť s tým, že popri tej práci a popri tej materiálnej starostlivosti to zďaleka nie je len o tom, a jak tým deťom byť aj takým sprostredkovateľom tej viery a tých hodnôt, ktoré sú za tým. No, neviem, no snažil som sa ten dialog s nimi neustále viesť, už v útlom veku alebo v puberte, rozumieť im, rozumieť ich kamarátom. Pre nás bolo také veľmi zlomové obdobie, ten 89. rok. My keď sme sa brali a zakladali sme rodinu, tak sme boli nastavení tak, že celý život budeme žiť v nejakej neslobodnej spoločnosti a musíme si vybudovať tú mikroklímu, kde tie naše deti budú slobodné. A teraz zrazu tie dvere sa otvorili pre všetky a musíme sa vysporiadať aj s tým množstvom príležitostí, aj potrieb, aj v cirkvi, aj mimo cirkvi, ale aj kariérnych príležitostí. Takže bolo to zrazu niečo úplne iné, s tým sme sa vyrovnávali tak, ako sme vedeli. A jedna z tých vecí bolo, že áno, kde nastaviť tú hranicu, že koľko ešte času venovať svojej rodine a kedy už je to na úkor tých dobrých vecí, ktorých treba robiť pre druhých. A v tomto smere, ako moja Katka je mi takým vzorom, že ona má ten ťah a vidíte potreby a príležitosti v tej službe aj mimo rodinu.
3: No a ja som teda vlastne celý život, tá základná otázka, že kde je moje miesto a aké priority si dám, že kedy dostatočne slúžim rodine, kedy dostatočne slúžim Bohu a ostatným, tak to ma sprevádza ako celý život. A Erich ešte pred manželstvom povedal, že len zostaň sama sebou, tak ja som teda zostala to sama sebou a niekedy to možno ako nebolo pre ňoho až také, že trošku ho to šokovalo. Lebo ja som napríklad, keď narodili sa nám dvojčatá a potom som študovala teológiu, hej, tak vlastne to už sme mali vtedy tri deti, tak tie najstaršie dvojčatka, našťastie to boli dievčatka, také veľmi radi kreslili, tak oni chodievali so mnou niekedy aj do školy a hlavná podmienka, že či idem na skúšku alebo nejdem, bolo, že či mi má kto deti povarovať. Takže som sa snažila aj rásť ako v týchto veciach, ktoré mi boli srdcu blízke. A teraz tiež ako stará mama, že vlastne nezriekam sa takých tých svojich túžob a sa mi zdá, že keď vládzem a môžem, že prečo by som ešte neslúžila. A našťastie naše deti fungujú dosť samostatne s tými vnúčatami, ale zase keď je nejaká situácia a potrebujú, tak ja samozrejme aj Erich, že sme k dispozícii a hasíme požiare alebo niekam tie deti aj vezmeme.
1: Ešte by som rád spomenul to, že ste v minulosti prešli pešiu púť z Dúbravky do Ríma. Čo to pre vás znamenalo absolvovať túto pešiu púť?
3: Naša prvá púť nebola do Ríma, ale prvá púť bola vo Svätej Zemi, že sme vlastne išli pešo z Nazareta ku Genezareckému jazeru a potom sme vlastne vošli cez checkpoint do Palestíny a tam sme asi naprieč Palestínou 200 kilometrov prešli až do Jericha, do Jeruzalema. A teda na mňa to spravilo ako nesmierny dojem, hej, že vlastne som kráčala po tých miestach, kde chodil Ježiš, aj celá krajina, kultúra, aj všetko, čo sme videli, ako to, ja hovorím, že 5. evanjelium. Tá motivácia putovať tu bola a potom sme teda pokračovali v ďalších púťach.
2: A myslím si, že tá púť aj nám dvom, aj nášmu vzťahu tie púte dali veľa, lebo však samozrejme poznáme sa roky rokúce turistiku a boli sme spolu aj na vysokých horách, ale tá púť je ešte niečo iné. A jednak aj tou dĺžkou putovania, však do toho Ríma to bolo 2,5 mesiaca a tak mali sme aj príležitosť znovu sa tak objaviť a znovu zažiť aj ten priestor nemali pre seba. Takže to bolo takéto druhé ovocie. Že sa nám to obom veľmi páčilo, to je pochopiteľné, je to nákazlivé. ja by som ešte rád išiel ešte do Kompostely z Bratislavy, ale to uvidíme. Myslím si, že aj pre ten vzťah a to, že taká tá veľká vďačnosť, že sme to mohli zažiť spolu, že sme mali už ten čas, keď sme mali dôchodkový vek a ešte aj sily, tak to ako popri mnohých iných veciach, za ktoré som v živote vďačný, tak toto je tiež medzi nimi.
1: S manželmi Katkou a Erichom Hulmanovcami sme sa rozprávali o tom, čo pre nich znamená laický apoštolát, aj prečo sa v minulosti vybrali na pešiu púť z Dúbravky do Ríma.

0: plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
1: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
2: Poznáte ho z divadla, televízie i rozhlasu. Nezameniteľný hlas Jána Galoviča sa stal aj každodennou súčasťou Rádia Lumen.
3: Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
2: Herec, ktorý hovorí, že to najdôležitejšie v živote, dostal od rodičov a od Pána Boha. O svojom živote, viere i hudbe porozpráva v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu po 14. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.
4: Pri Trenčíne sa po náraze do stromu vykoľajil osobný vlak. Rusko varuje Litvu pred umiestnením západných jadrových zbraní na jej území.

0: Na okolnosti udalosti sa vyšetrujú. Vláda by mala v rámci tvorby budúceho rozpočtu Európskej únie venovať väčšiu pozornosť Fondu pre konkurencieschopnosť a spolu s partnermi spoločne reagovať na niektoré návrhy Európskej komisie. Okrem toho by malo Slovensko v Bruseli vyjednať rovnaké podmienky pre Ukrajincov na Slovensku, ako majú v Poľsku a v Česku, a zapojiť sa v rámci Európskej únie do nevojenských projektov na pomoc Ukrajine. Zástupcovia opozičného KDH na to dnes vyzvali v súvislosti so včerajším stretnutím premiérov V4 a Írska. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman upozornila, že do Fondu pre konkurencieschopnosť má ísť 400 miliard eur, teda 20% z celkového rozpočtu Európskej únie.
1: Nepočula som premiéra Roberta Fica a predstaviteľov vlády, aby povedali, akým spôsobom chcú, aby tento fond, ktorý bude tvoriť obrovský balík a veľkú príležitosť aj pre naše firmy, slúžil pre naše firmy, aby bol dostupný našim firmám a firmám na Slovensku tak, aby ťahali aj chudobnejšie regióny. Čiže môj apel na vládu Slovenskej republiky, pán premiér, prosím vás, príďte so jasnou stratégiou, ako chcete, aby sa tento fond nastavil, aby slúžil pre slovenskú ekonomiku a slovenské firmy tak, aby sme mohli posúvať aj konkurencieschopnosť na Slovensku.
0: Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo dnes 25 rokov. V New Yorku si pamiatku takmer 3000 obetí pripomínajú bohoslúžbami, modlitbami aj pietnými akciami. New Yorkský arcibiskup Ronald Hicks pri tejto príležitosti pripomenul, že ľudia uprostred tragédie nachádzali oporu vo viere. Rusko pohrozilo Litve, že ak sa rozhodne umiestniť na svojom území jadrové zbrane, mohla by sa stať cieľom ruského jadrového arzenálu. Podľa agentúry RIA Novosti to dnes povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ak by sa na území tejto krajiny nachádzali jadrové zbrane namierené proti Rusku, potom by sa aj územie tejto krajiny ocitlo v dosahu ruských jadrových zbraní. Merkur sa podľa novej vedeckej štúdie zmenšuje približne o 30% viac, než sa doteraz predpokladalo. Priemer tejto planéty sa od jej vzniku mohol zmenšiť až o 23 kilometrov. Tvrdia to vedci z Inštitútu pre výskum vesmíru, ktorý je súčasťou Nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku. Merkur je najmenšia a zároveň Slnku najbližšia planéta slnečnej sústavy. Vedenie extraligového klubu HKM Zvolen zareagovalo na výpadky viacerých hráčov angažovaním fínskeho útočníka Peku Lormaku, ktorý absolvuje dvojtýžňovú skúšku. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
2: Počasie.
0: Na začiatku víkendu bude oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami cez deň ojedinelé dážď alebo prehánky, nočná teplota klesne na 14 až 4 stupne a cez deň bude 18 až 23, v Žilinskom kraji na hore Hronia na východe 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. S dopravnými nehodami počítajte za Trsticami smerom na Topolníky, skončil tu kamión mimo cesty. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo auto, výrazne sa ale nezdržíte. Za Chrenovcom Brusnom smerom do Prievidze v neprehľadnej zákrute narazilo auto do zvodidiel a blokuje pravý pruh, prechádzajte tadiaľ opatrne. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z diaľnice R1 sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere neprijazdný, obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Pri Buči si dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút a smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Za Muráňom smerom na Muránsku Hutu polícia informuje, že úsek je pre nehodu úplne neprejazdný a v Prešove v križovatke Pavlovičovo námestie a Partizánska sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Stojíte aj vo viacerých kolónach, 20 minút na viazde do Senice z Lopašova, aj na viazde do Hlohovca z D1. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny počítajte s 30-minútovým zdržaním, smerom z Čadce stojí 15 minút. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu a pripájeme aj presný čas 14 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
3: Každou hodinou sme bližšie k víkendu, niekto aj ku koncu služby, niekto už cestuje na opačný koniec republiky. Isto máte svoje plány a my sme v tom s vami. tejto hodinke, teda predpoveď počasia na víkend s Petrom

0: Jurčovičom, informácia z dopravy, ale aj zaujímavé informácie o svätých, ktorí súvisia so školou, študentmi či učiteľmi. Tak nech sa dobre počúvam v tejto hodine na štarte s Robom Papom a dnešným oslávencom Bystríkom. Všetko sa zmení.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Predpoveď počasia.
1: Všetci chatári a záhradkári vedia, že prší kedy. Cez víkend, keď v práci zložíme pero, vypneme počítač a chceme vykopávať zemiaky, oberať hrozno alebo ísť na hory, alebo ako tento víkend na púť k sedembolestnej Panne Márii. Na linke je teraz Peter Jurčovič. Ako teda vyzerá počasie na Slovensku?
2: Je to úplná zmena oproti tomu, čo sme mali nielenže v prvej polovici septembra, alebo môžeme povedať, že aj v celom lete. Na Slovensku prší skoro na celom území. Sú síce miesta, kde už je akoby po daždi, ale ono sa zase približuje ďalšia oblačnosť, takže asi do večera bude treba rátať na celom Slovensku s viac menej daždivým počasím. O 13. hodine napríklad na severe na Orave 11 stupňov, Žilina 13 stupňov, Poprad takisto len 11 a na východe v daždi je teplota asi tak od 14 do 16 stupňov. Samozrejme aj ten vietor je veľmi dôležitý. Fúka stále severný, to ešte schladzuje, takže v Košiciach okolo 7 metrov za sekundu. No prší asi celé stredné Slovensko, snáď prechodne je to v Dudinciach bez dažďa, ale je tam 16 stupňov, takže oproti predchádzajúcim dňom, keď sme to mali aj v Žiline 30 stupňov, teraz má Žilina 13 a Dudince majú len 16 stupňov. No západné Slovensko, by som povedal, že teraz je prechodne bez rážok. A to je dobre vidieť aj na snímkach z radaru, aj z družice, že sa oblačnosť, také mohutné oblačné pásmo, spojené so zvlneným studeným frontom, sa presúva už zo západného Slovenska na stredné, východné a potom ďalej do Poľska. A ešte aj celá severná Morava je v daždi.
1: Čo môžeme očakávať v noci a zajtra?
2: Postupne v priebehu zajtrajšieho dňa už by sa situácia mala meniť. Bude k nám stále prúdiť studený vzduch od severu, ale zrážok by už malo byť menej. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že nejaká tá zmena prichádza, ale nie s oteplovaním, ale skôr bude chladnejšie, a to najmä v nočných, respektíve ranných hodinách. Predpokladáme, že v priebehu noci zrážky by mali prestať, takže v sobotu ráno a predpoludním predpokladám, že bude sice lokálne ešte na niektorých miestach, hlavne na strednom Slovensku ešte môže byť aj veľa oblačnosti alebo na severe Slovenska, ale inak sa bude oblačnosť zmenšovať. A to je práve náznak toho, že cez deň by mohlo byť už celkom pekne, ale stále chladno, stále severný vietor, hlavne na západnom Slovensku, môže dosahovať aj viac ako 30 km za hodinu. A ešte treba spomenúť teploty, takže v sobotu ráno to vychádza v horských dolinách možno už len na 4 stupne. Ako tu už je cítiť ten chladný vzduch, zmenšenie oblačnosti a slabší vietor, všetko, táto kombinácia hovorí o výraznom ochladzovaní. A na juhu predpokladám, že bude nad 10 stupňov, 10, 12, možno aj 14 stupňov. Ale aj tak je to podstatne menej ako v predchádzajúcich dňoch a týždňoch, aj keď zase treba povedať, že tie teploty nie sú zase nejaké veľmi nízke. No a cez deň v sobotu predpokladám, že teplota by mala vystúpiť asi na 23 stupňov. Vietor ešte bude severný, ale už postupne bude slabnúť a tá zrážková činnosť, ktorá sa ešte v sobotu očakáva, by mohla dať asi tak okolo 5 alebo tesne nad 5 mm, čiže už to nebude toľko, ako to bolo v priebehu štvrtka, piatka, že zrážky boli na západnom Slovensku aj nad 20 mm.
1: Spomeňme teda aj nedeľu.
2: V nočných hodinách, v noci do soboty na nedeľu, keď sa bude vyjasňovať, tak toto je trošku nebezpečné, pretože vietor zoslabne, bude sa vyjasňovať, budeme v studenom vzduchu a to znamená, že v horských dolinách môže klesnúť teplota až na nulu. To sme ešte takto dávno nemali, možno niekedy ešte na jar. A keď bude vo výške 2 metrov teplota na nule alebo plus 1, plus 2 stupne, tak pri týchto teplotách prízemný mráz sa často už vyskytuje. Takže upozorňujem už teraz hlavne nejakých záhradkárov, poľnohospodárov a tak ďalej, že by sa mohlo na niektorých miestach, hlavne sa to týka horských dolín, ale ja pripúšťam, že by to mohlo byť treba aj na iných miestach. Také nebezpečné miesta sú napríklad Záhorie alebo juh stredného Slovenska, samozrejme horské doliny, že by ten prízemný mraz mohol byť. A potom cez deň v nedeľu myslím, že by malo byť celku pekne. Ešte treba upozorniť, že sem tam sa môžu ojedinele zatvoriť hmly. Veľa ich zatiaľ nebude, ale už môžu byť. A potom cez deň, už keď sa hmly rozplynú, tak by to malo ísť asi tak do 23 stupňov. Čiže je to niečo podobné ako tú sobotu. A väčšia zmena by mala prísť potom na budúci týždeň. Rátame s tým, že príde ešte jeden front od západu, ale ten už nebude v takom studenom vzduchu. Takže predpokladám, že aj v pondelok ráno v horských dolinách už by to malo byť tak nad 7 stupňov a na juhu aj nad 14. Cez deň v pondelok na juhu asi 24. Čiže 25 krát to už je letný deň, tak to môže prísť, ale predpokladám, že by to malo byť až niekedy okolo stredy ten budúci týždeň.

0: Petrom Jurčovičom sme si už povedali, že sú miesta, kde cez víkend klesnú teploty až na nulu. Viažu sa na dnešný deň nejaké pranostiky?
1: Je v kalendári Bystrík, ale v cirkevnom kalendári sú traja. Je tam svätý Panfuc, svätý Protus a svätý Hyacint. Takže pranostiky sa tu aj nejaké nájdú. Jedna hovorí, ak neprší na svätého Panfuca, býva suchá jeseň. A zase Nemci povedia, keď na Prota nekropí, suchá zima sa dá očakávať. A Poliaci, oni nepovedia Hyacint, oni povedia Jacek. Takže majú pranostiku, keď je na Jacka pekne, v jeseni budú suché dni. Alebo ak na Jacka nepanuje pľušť, tak iste bude zima suchá.
0: Spomeňme aj nejaké zaujímavé historické udalosti.
1: 11. septembra 1878 boli obyvateľia mestečka Helltown v Kalifornii prekvapení silným dažďom, ale nepadali len kvapky z oblohy, ale padali aj malé rybky, malé sunce alebo sladkovodné okúne. A po vyjasnení a uschnutí vody začali ryby smrdieť, pretože oni boli aj na strechách domov, aj mimo ciest. A naozaj potom to všetko smrdelo takým správnym rybacím pachom. Aj takéto niečo sa môže stať v rámci meteorológie. A ešte by som spomenul ešte inú zvláštnosť. A síce to sa týka už 12. V kalendári budeme mať Máriu. A je tento sviatok sa viaže hlavne k roku 1683. Tedy po víťazstve kresťanských vojsk nad Turkami pri Viedni bol zavedený sviatok mena Panny Márie a slaví sa teda dodnes 12. septembra. Vtedy Viedeň bola už od júla aj až do septembra obliehaná tureckými vojskami. 60 dní trvalo obliehanie a skončilo sa bitkou na kopci Kálenberg, kde 12. septembra zvíťazili vojska pod vedením poľského kráľa Jána III. Sobieského. No a keďže sa už odtedy toto víťazstvo sa viaže k tomuto dátumu, tak je to sviatok Márie. No a pranostika hovorí, keď Mária končí štvrt rok s prázdnou kobeľou, tak Blažej požehná polia s veľkou burinou. No, Blažej budeme mať až na jar, až vo februári, ale tieto pranostiky sa hodia aj na tento deň spomenúť, aj keď v septembri máme vlastne tri mariánske sviatky. Tá najkrajšia pranostika hovorí, po narodení Panny Márie, čo má studenú krv, sa zarie. A to pekne nahráva tomu, čo som povedal, že môžu byť v nedeľu ráno aj tie prízemné mraziky. Rádio Lumen.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú úcte k životu. Zisťujú, ako sa zmenila v spoločnosti úcta k človeku v posledných dekádach. Psychiatrička Anna Kováčová-Habovštiaková vysvetľuje, čím je dnešný svet špecifický v pohľade na úctu k človeku.
0: Katolícke noviny.
1: Navštívili Saleziánske mládežnícke stredisko na Mamatejke v Bratislavskej Petržalke, ktoré oslavuje 30 rokov a kde sa Katolícke noviny 19. septembra stretnú s detskými výhercami letnej súťaže. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen. Ako sa dá spojiť tradičný ľudový spev Malých Karpát s dychovkou, jazzom a world music? Odpovie speváčka Mirka Záhumenská v rozhovore aj s piesňami zo svojich dvoch najnovších albumov Folklorizm a Počúvaj, počúvaj. A pozrieme sa tiež na to, ako znejú staré malokarpatské balady, svadobné piesne z Ponitria či friške zo Záhoria, keď ich vezmú do rúk známi aranžéri ako Štefan Molota alebo Stanislav Palúch. Do hudobných svetov, ktoré majú k sebe blízko, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, vás pozýva Alžbeta Lukáčová v sobotu o 16. hodine v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Za Trsticami smerom na Topolníky skončil kamión mimo cesty. Za Nitrou smerom na Podhorany sa prevrátilo auto, výrazne sa nezdržíte. Na ceste za Chrenovcom Brusnom smerom do Prievidze v neprehľadnej zákrute narazilo auto do zvodidiel, blokuje pravý pruh, prechádzajte opatrne. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za Zjazdom z R1 sa prevrátil kamión, úsek je v tomto smere neprejazný, obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pribud či pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa asi 10 minút, smerom zo Zvolena na Bud, čo je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Na severnej D1 pred Liptovským Jánom smerom z Liptovského Mikuláša na 278. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný ľavý jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte. Za Moráňom smerom na Moránsku Hutu prejdete striedavo, premávku usmerňuje polícia. Na ceste medzi Rozhanovcami a Čižaticami sa čelne zrazili dve vozidlá, úsek hlásite ako neprejazdný, obídete cez Vajkovce a Chrastné. Kolóny sú na viazde do Senice z Lopašova aj z Jablonice, zdržanie na 20 minút, na viazde do Hlohovca z D1 30 minút, na viazde do Šalestrnovca nad Váhom 10 minút, na viazde do Komárna zo Zlatej na Ostrove sa zdržíte 15 minút, na viazde do Dubnice nad Váhom Strenčína zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút, na trase z Martina do Košťana nad Turcom 15 minút, na konci D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok sa zdržíte 15 minút, na obchádzke cez Sučany sa zdržíte dokopy ďalších 20 minút, v Dolom Kubine smerom z Veličnej zdržanie 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 40 minút, smerom z Ivachnovej zdržanie 30 minút, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu zdržanie 10 minút, v Kežmarku smerom na Spišskú Belu zdržanie 20 minút, smerom na Poprad zdržanie 10, v Michalovciach na Močarianskej v smere do centra 10 minút, v Humennom na Mierovej smerom do centra sa zdržíte 15 minút. Obmedzenia v Abrahamove na Drustevnej budujú kanalizáciu, prejdete striedavo, premávku tam riadia semafory. Na ceste medzi Banskou Belou a Kozelníkom kosia trávu, pozor na cestárov. V úseku Rimavská Soboda, Tisovec, Pohronská, Polhora opravujú dopravné značky. No a ešte polícia, radar mobilný, čierna Škoda Superb sa presúva medzi Rožňavou a Dobšinou.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
4: Čo nás teda čaká v najbližšej polhodinke? Krátky report o tom, čo sa stalo doma i v zahraničí a v rubrike o našich patrónoch sa pozrieme na tých, čo držia ochrannú ruku v školstve. Celkom pekne, symbolicky nám teraz do toho spieva Karel Zich a Lenka Filipová v Mostoch u nás.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Slovensko platí za naftu najvyššiu sumu od novembra 2022, zhodnotil to štatistický úrad. Opozícia preto vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby riešil ceny pohonných látok tak, ako to kedysi žiadal od bývalej vlády. Vyzvalo na to opozičné hnutie Slovensko. Zároveň do parlamentu predložilo návrh, ktorým sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu pre rafinérie z 2,5 centa na 4 centy. Analytik však vidí situáciu inak. Tému priblíži redaktorka Alžbeta Paulíková.
1: Štatistický úrad informoval, že spotrebitelia platili v 36. týždni za základnú naftu najvyššiu cenu od novembra 2022. Prémiové druhy boli na najvyšších hodnotách za viac ako 2,5 roka. Cena základného aj prémiových benzínov bola najvyššia za posledné 3 mesiace od konca mája tohto roka. Hnutie Slovensko preto žiada od premiéra vysvetlenie, prečo Slováci na pumpách nepociťujú údajnú výhodnosť spracovávania ruskej ropy v rafinérii Slovnaft. Robert Fico podľa hnutia v minulosti vyzýval na znižovanie DPH či spotrebných daní a tvrdil, že vláda musí proti vysokým cenám pohonných látok zasiahnuť, hovorí poslanec Julius Jakab.
2: Vtedy vyzýval na znižovanie DPH či spotrebných daní, no teraz, keď má vlastnú vládu a vlastného ministra financií, ako keby tieto riešenia ani neexistovali. Dokonca Robertovi Ficovi nepomohol ani boj za lacnú ruskú ropu, pretože nič lacné nie je, aj keď tú ropu stále Slovnaft spracováva.
1: Hnutie Slovensko do parlamentu predložilo návrh, ktorým sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu pre rafinérie z 2,5 centa na 4 centy. Štát by mal podľa neho tieto financie použiť na pomoc ľuďom. Podľa analytika finančných trhov XTB Ondreja Greguša však v porovnaní so susednými krajinami patrí Slovensko aktuálne medzi lacnejšie krajiny regiónu. Slovensko je pri benzíne aj nafte lacnejšie než Poľsko, Česko a Rakúsko. V Maďarsku sú obe palivá lacnejšie ako na Slovensku. Vláda zatiaľ na tieto správy nereagovala.

0: pod ochranou svätých.
1: Mnohé pravidlá, ktoré dnes považujeme v školách za samozrejmosť, majú korene v diele jedného odvážneho muža. Svätý Ján Krstiteľ de la Salle svojimi myšlienkami predbehol dobu o celé stáročia. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, no dobrovoľne sa vzdal pohodlného života a zásadne zmenil spôsob vzdelávania detí. Jeho meno dnes dokonca nesie aj teleso vo vesmíre. Zaujímavosti z jeho nevšedného života prináša Andrea Čelková.
2: Svätý Ján Krstiteľ de la Salle bol francúzsky kňaz a reformátor. Celý svoj život zasvetil vzdelávaniu chudobných detí. Je patrónom učiteľov a tento titul mu patrí právom, pretože základy modernej školy, ako ju poznáme dnes, vymyslel práve on. Situácia v 17. storočí vo Francúzsku nebola k chudobným priaznivá. Školy takmer neexistovali a deti z ulice boli odsúdené na negramotnosť. Ján Krstiteľ de la Salle sa rozhodol tento systém od základov zmeniť. Hoci pochádzal z vplyvnej šľachtickej rodiny a už v 15 rokoch sa stal váženým kanonikom, všetkého luxusu sa neskôr vzdal. Začal žiť medzi jednoduchými učiteľmi, často v obrovskej chudobe. Keď mu však raz jeden z bratov na rovinu povedal, že ho učitelia neberú vážne, pretože je pre nich stále len bohatý pán, Ján Krstiteľ de la Salle urobil radikálny krok. Vzdal sa majetku, rozdal ho chudobným, obliekol si jednoduché šaty a rozhodol sa žiť v pokore priamo pod jednou strechou s nimi. Tento osobný príklad inšpiroval stovky nasledovníkov. Založil inštitút školských bratov a položil pevné základy pre bezplatné ľudové školstvo. Jeho rodina a okolie ho pre toto rozhodnutie považovali za blázna, ktorý zahodil sľubnú kariéru. On však vytrval a vo vzdelávaní zaviedol revolučné novinky. Ako úplne prvý presadil, aby sa v školách neučilo v latinskom jazyku, ale v materinskej reči. Len vďaka tejto zmene sa k plnohodnotnému vzdelaniu dostali aj tie najchudobnejšie deti. Ján Krstiteľ de la Salle vymyslel aj tzv. Simultánnu metódu. Dovtedy totiž učiteľ skúšal každého žiaka individuálne a ostatné deti v triede sa nudili. On zaviedol hromadné vyučovanie, kde všetci žiaci sedeli v laviciach a na rovnakej úrovni pracovali naraz. Navyše, v jeho školách platil prísny zákaz telesných trestov, čo bolo v danom historickom období šokujúce a veľmi novátorské. Jeho odkaz dnes siaha doslova až ku hviezdam. Na počesť tohto veľkého pedagóga bol totiž pomenovaný asteroid objavený v 20. storočí a tak je na oblohe asteroid 3254 La Salle. Pre katolícku cirkev a celý svet zostáva trvalým symbolom toho, že skutočné vzdelanie sa nebuduje prísnosťou, ale láskou a rovnosťou.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Sestry Salesiánky sa v rámci pastoračných aktivít venujú najmä mladým, no pamätajú aj na ľudí na perifériách.
4: V Nitre sme v roku 2012 založili komunitu, ktorá sa v prvom rade venuje pastorácii Rómov.
3: Ako vyzerá každodenná služba tam, kde je pomoc najviac potrebná? Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a reholný život s Andreou Čelkovou v sobotu o 11:00 v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: hodnoty, pre ktoré si bol odsúdený na smrť. Dnes ti môžem pomôcť, aby si vo mne vstal, keď si pritlačený ťarchou hriechu a nevernosti. Dnes ťa môžem nájsť v človeku, ktorý prichádza za mnou v nevhodnom čase a niečo odo mňa potrebuje. Dnes môžem tak ako Veronika utrieť tvoju tvár každým prejavom milosrdenstva voči blížnym, ak ho vykonám z lásky k tebe. Dnes ti môžem pomôcť vstať v druhom človeku, ktorý je zotročený hriechom. Dnes sa môžem postaviť k tvojmu krížu a svoje utrpenie, svoj kríž, spojiť s tvojím, aby bol užitočný pre moju spásu i spásu iných. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme, daruj nám silu, aby sme dokázali každý deň niesť svoj kríž a toľko živej viery, aby sme v každom utrpení a námahe videli milujúcu ruku Otca. Do tvojho milosrdenstva ponárame chorých a ťažko skúšaných ľudí, najmä hriešnikov a zomierajúcich, aby, kým je ešte čas, využili plody tvojho umučenia a nezahynuli na veky. Za nášho svätého Otca, za vernosť pre všetkých kresťanov, za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

0: a v život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho

0: učenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
2: Milosrdný Pane, príjmi naše poďakovanie za všetky dary, ktoré si udelil nám i celému svetu. Ďakujeme Ti za to, že môžeme mať účasť na Tvojom kríži, za každý víťazný kríž v našom živote, za dar odpustenia hriechov, vo sviatosti zmierenia a za všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorí nesú súčasnému svetu posolstvo milosrdenstva.
0: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nikde i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
1: Počúvate premiérové popoludnejšie vysielanie z košického štúdia Rádia Lumen. Už po Adamovi Ďuricovi porozpráva hostka Martiny Mištaničovej o 33-kilometrovej ceste za Pannou Máriou. Poradíme, ako zvládnuť prechod na strednú školu a v rubrike Povedz mi, čo čítaš, dnes bude kniha vhodná doslova na celý rok.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Čo človeka vedie k tomu, aby si namiesto pohodlia zvolil celodenné putovanie a čas strávený v modlitbe? Pešia púť môže byť pre každého jej účastníka veľmi osobnou výzvou a cestou. Pre Moniku Sovákovú sa tohtoročné putovanie z Trebišova do baziliky narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou spájalo aj s udalosťami, ktoré prežívala v uplynulých mesiacoch. Jej osobný príbeh zachytila redaktorka Martina Mištaničová.
1: Pred pani Monikou je 33 kilometrov obety z Trebišova do Vranova nad Topľou. Na púť sa vydáva už 8 raz. Tentokrát s ešte väčšou vďačnosťou. Pred niekoľkými týždňami totiž nevedela, či vôbec na púť pôjde.
2: Keďže som si pred niekoľkými mesiacmi prešla takým ťažším obdobím, kedy som necítila radosť, kedy som bola skôr tak pohlbená do smutku. Pán mi pomohol tú radosť prinavrátiť a znova cítiť. Takže naozaj taká veľká radosť, že sa môžem na tejto puti zúčastniť, poďakovanie za všetko, čo pán robí v mojom živote.
1: Celú trasu kráča pani Monika s konkrétnym úmyslom.
2: Motiváciou na túto puť bola pre mňa obetovať túto puť za rodinu, za svoju rodinu, za moje manželstvo, za rodiny mojich detí a vôbec za rodiny v celom našom meste aj na našom celom Slovensku.
1: Cesta plynie v rytme krokov a modlitby. Radostné, bolestné i slávnostné tajomstvá ruženca sprevádzajú pútnikov ďalšími kilometrami.
3: Prvé tajomstvo bolestného ruženca, ktorý sa pre nás krvou potil. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Buď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Pani Monika Sováková prežíva túto púť inak. Nie cez krízu či fyzické vypätie, ale cez vďačnosť.
2: Naozaj som nemala žiadnu krízu počas cesty a stále som len cítila tú vďačnosť, že tu môžem byť a môžem kráčať. Tie začiatočné púte, hoci sme mali menej rokov, boli také fyzicky ťažké. Naozaj mali sme plus giere, ťažko sa nám išlo, boli krízy, ale možno dnes to bolo aj v tom, že mali sme také počasie vymodlené, hej, že nebola horúca, co sem tam nám aj sprchlo, fúkal vietor, takže to bolo naozaj veľmi príjemné.
1: Po hodinách putovania prichádza Vranov nad Topľou a s ním chvíľa, ktorá pre pani Moniku dáva zmysel. Jej ostatné kroky končia pri Panne Márii.
2: Takým grom a vyvrcholením u mňa bolo, keď sme vstúpili do baziliky. Keď sme sa blížili k obrazu, zaplavila ma nesmierna radosť a zase tá vďačnosť za to, že môžem tu byť v tejto chvíli. Až sa mi oči zaliali slzami za to, že práve v tejto chvíli môžem byť práve na tomto mieste. Takže naozaj cítim, že Panna Mária je tá, ktorá za mňa oroduje, za našu rodinu a za nás všetkých.
1: Pre pani Moniku je putovanie za Pannou Máriou, mocnou orodovníčkou, časom modlitby za svojich najbližších a poďakovaním za prijaté milosti. Tento rok je to pre ňu najmä cesta vďačnosti za znovu nájdenú radosť v jej živote.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
2: Sedembolestná Panna Mária je patronkou farského kostola v Liptovskej obci Švošov. Chrám postavili pred vyše 30 rokmi a umiestnili doň vzácne kamene z posvetných miest.
3: Na kazateľnici napríklad je kameň, ktorý je z vrchu Sinaj, kde bolo dané Mojžišovi 10 božích prikázaní.
2: Tento rok požehnali aj novú krížovú cestu, ktorú vo Švošove vybudovali farníci. Zavedieme vás tam v sobotu o 10. hodine v relácii Pútnický víkend v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Nehoda je za Lakšarskou Novou Vsou smerom na Studienku pri odbočke na Tomky. Tam havarovalo auto a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu za Trsticami. Smerom na Topolníky skončil kamión mimo cesty. V Žiline v križovatke Obvodová, Smreková pri metre sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek v tomto smere je neprejazdný. Obchádzka je cez Zvolen stráže. Pri Budči pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa 10 minút. Smerom zo Zvolena na Budču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Na ceste medzi Rozhanovcami a Čižaticami sa zrazili 3 autá, jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty, aj tu riadi premávku polícia. Kolóny sú na zjazde do Stupavy z D2, zdržíte sa 15 minút, rovnako na výjazde do Malaciek z D2, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura zdržanie len 10 minút, na výjazde do Senice z Jablonice zdržanie 20 minút, na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri cestároch 15 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte až 40 minút. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom zdržanie 15 minút. Na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove zdržanie 20 minút. Na viazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom zdržanie pol hodinka. Na viazde do Vrábele z Nitry zdržanie 10 minút. Na viazde do Puchova z Dolných Kočkoviec 20 minút zdržanie. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte až 50 minút. Na viazde do Krásnian zo Žiliny pri cestároch 10 minút. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte pol hodinku. Na konci D1 pri Turánoch smerom za Ružomberkom zdržíte sa 20 minút. Aj na obchádzke cez Súčany sa zdržíte 20 minút. V Dolnom Kubine smere z Veličnej sa zdržíte 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej 40 minút. Z Ivachnovej 30. Na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte len 10 minút. V Kežmarku smerom na Spišskú Belú 30. Smerom na Poprad iba 20 minút. V Sabinove na Bernolákovej v smere do centra sa zdržíte 10 minút. V Prešove na Duklianskej rovnako 10. Vo Vranove nad Topľou na Herlianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút a v Humennom na Mierovej v smere do centra sa zdržíte 15 minút, na Staničnej do centra 10. Pozor, v Bratislave v Rači pre vinobranie je uzatvorená ulica Detvianská a pri Vinohradoch, v okolí počítajte so zvýšeným pohybom chodcov. Vo Vrakuni sú hody, počítajte s obmedzením a zvýšeným pohybom chodcov. V Bytči je jarmok, rovnako tak v Banskej Bystrici a ešte úsek Sučany z Klabiňa pre automobilové preteky, ten je uzavretý, obídete cez Martin, obmedzenie potrvá až do 8. večer. Zajtra bude úsek uzavretý opäť, rovnako aj cesta medzi Turčianskou Štiavničkou a Nolčovom. No a ešte polícia, radar vás nameria v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach na Slovnavskej v smer do centra.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
5: A síce je zmena života, nástup na strednú školu sa prirodzene očakáva, predsa však dá zabrať. Čo s tým? Dozviete sa v rubrike Radíme vám a na regeneráciu je už pripravený tip na čítanie.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Výrazná zmena v živote mladého človeka prichádza aj s nástupom na strednú školu. Školské prostredie už síce pozná, no tento raz nejde len o získavanie vedomostí. Stredná škola je aj prípravou na budúcu profesiu a prináša nové nároky i očakávania. Ako túto zmenu čo najlepšie zvládnuť, zisťovala Andrea Čelková.
1: Stredná škola už predstavuje vyššiu úroveň vzdelávania a ako ozrejmuje riaditeľka gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici Iveta Onušková, do popredia sa viac dostáva samostatnosť.
2: Naozaj stredná škola je už ten vyšší stupeň vzdelávania. Nie lepší, pretože je vyšší, ale jednoducho vyšší, lebo je to stredná škola, majú základné vzdelanie za sebou a teraz už idú ten svoj obzor vedomostí, zručnosti rozširovať. Mnohokrát sa stane, že povedia, že na základnej škole mi stačilo len počúvať a všetko išlo a nemusel som nič robiť, tak sa im snažíme vysvetliť, že to vzdelávanie je najmä o tom, že možno nie každý predmet a nie u každého bude stačiť len počúvať, ale že budú musieť sa na vzdelávaní podieľať sami.
1: To ale neznamená, že by nemali žiadne pedagogické vedenie. Ako sa teda budú musieť na vzdelávaní sami podieľať?
2: Prípravou domácov. Tým nechcem povedať, že na základnej škole nemali domáce úlohy, ale my od nich budeme chcieť, aby rozvíjali tie svoje zručnosti, ako je kritické myslenie, ako je samostatný pohľad na niektoré veci, aby prichádzali sami na to. My im zadáme úlohy, my im ukážeme cestu, my im ponúkneme nejaké metódy, ale budeme od nich očakávať, aby tá domáca príprava, ale aj počas vyučovacej hodiny pracovali na odpovediach, ak to tak môžem zjednodušiť, oni sami.
1: Veľmi vhodné je nastavenie limitov a v tomto môžu podať pomocnú ruku aj rodičia.
2: Každý predmet, ktorý budú mať, bude možno iný limit. A rodič musí rešpektovať ten limit toho svojho dieťaťa a musí ho hlavne podporiť v tom, ak on bude na sebe pracovať. A ak ten limit, a teraz to zmením matematicky, dvojka, tak je to super. Lebo on dosiahol niečo, na čo mal, možno nemá naviac, ale on urobil progres. Ale musia vedieť, že nie každý predmet možno bude len jednotka alebo dvojka, ale že tie limity v každom tom predmete budú mať tie deti iné. A treba sa aj na to pripraviť, že možno tie známky nebudú úplne licovať to, čo bolo na základnej škole. My im budeme veľmi držať palce. Ja prajem úspešný školský rok všetkým prvákom, či už na základnej, tak na stredných školách samozrejme, a sľubujem im, že ten stredoškolský život bude plný nových zázračnosti, ktoré prežijú a budú zažívať tak vo vzdelaní, ako aj v medziľudských vzťahoch.

0: Niektoré knihy prečítate za týždeň, iné možno zhltnete za deň. Máme tu však jednu, na ktorú by ste si mali vyhradiť celý rok. Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla kniha Rok s blahoslaveným Fultonom Šínom. Inšpirácie na každý deň. Viac povie Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si.
2: Už o dva týždne bude vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Narodil sa v roku 1895 v americkom štáte Illinois a zomrel v roku 1979 v New Yorku. Vo svojej krajine bol veľmi známy predovšetkým ako populárny rozhlasový a neskôr aj televízny kazateľ. Ľudia ho poznali aj vďaka tomu, že osobne duchovne sprevádzal pri konverzii viacero významných amerických osobností. V roku 2002 sa začal proces jeho blahorečenia. O 10 rokov neskôr, v roku 2012, pápež Benedikt XVI schválil dekrét o hrdinských čnostiach arcibiskupa Fultona Sheena a v roku 2019 pápež František uznal zázrak, ktorý sa stal na Sheenov príhovor. Cirkev ho bude blahorečiť 24. septembra 2026 v St. Louis v Spojených štátoch amerických. Bol to muž modlitby, ktorý miloval Krista a nikdy neprestal kázať o tom, čo sa v západnom kresťanstve nepočúva ľahko. Že kresťan nemôže žiť bez kríža. Takisto nikdy neprestal zdôrazňovať dôležitosť cirkvi pre spásu človeka. Čitateľ môže preto v mnohých meditáciách cítiť dôraznú orientáciu na Kristovo umučenie a kríž, a keďže je toto tajomstvo umučenia stredobodom našej spásy, je vhodné pripomínať si ho počas celého roka. Pápež Leo XIV. O ňom 1. júna tohto roku povedal: Arcibiskup Sheen bol svetlom viery, nádeje a lásky, ktoré počas 10 ročí žiarilo prostredníctvom rozhlasu a televízie. Ja sám som bol svedkom toho, ako evangelizoval, keď som vyrastal. Jeho relácie zasiahli milióny ľudí nádejou evanjelia a jeho iniciatívy priniesli obrovskú duchovnú i materiálnu pomoc cirkvám v oblastiach prvej evangelizácie. Knižný výber z evangelizačných príhovorov arcibiskupa Sheena je pozvaním prežiť 365 dní v spoločnosti jedného z najvýraznejších kazateľov 20. storočia. Krátke, hlboké a podnetné texty vedú čitateľa počas celého roka. Sheen hovorí o Kristovi, viere, obrátení, utrpení i nádeji s presvedčením, že evanjelium má moc meniť ľudský život. Každý deň prináša príležitosť zastaviť sa, načúvať Ježišovým slovám a približovať sa k nemu. Nie len ho počúvať.

taká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Pozývame vás do Čičmian na celoslovenské stretnutie fujaristov od 18. do 20. septembra. Príďte zažiť autentickú atmosféru folklóru a ľudových tradícií. Súčasťou akcie budú aj remeselné stánky a workshopy. Stretneme sa v Čičmanoch 3. septembrový víkend.
3: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu dnes po 16. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 16 hodín.
4: Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na regionálny príspevok pre 30 prioritných okresov. Zomrela nórska princezná Astrid, staršia sestra nebohého kráľa Haralda V. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
4: Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku pre 30 prioritných okresov Slovenska. Minister Samuel Migaľ, ktorý v nadchádzajúcich voľbách kandiduje na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, dnes v Levoči informoval, že na tento rok je k dispozícii necelých 14 miliónov eur. Termín podávania žiadosti je do 5. októbra.
5: Na regionálny príspevok pre prioritné okresy máme v tomto roku k dispozícii približne 13,9 milióna eur. Keď túto sumu však rozdelíme medzi 30 okresov a následne medzi množstvo obcí, podnikateľov, medzi verejný sektor a ďalších potenciálnych adeptov na realizáciu projektov, veľmi rýchlo vidíme jej reálny rozsah. Na skutočné potreby týchto regiónov totiž nestačí, aby sme požadovali vyšší objem zdrojov.
4: Jeho cieľom preto je v budúcnosti presadiť navýšenie spomínanej čiastky dvojnásobne.

0: Pri príležitosti 50. výročia posvetenia novej baziliky Panny Márie Guadalupskej pápež Leo XIV. Vyhlásil Guadalupský jubilejný rok, ktorého slávenie sa začne 12. oktobra. Informoval o tom primás z Mexika kardinál Carlos Aguiar Retes. Dnes vo veku 94 rokov zomrela norská princezná Astrid. Stalo sa tak len 2 dní po pohrebe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V. Informoval o tom Kráľovský palác. Predstavitelia inštitúcií Európskej únie si dnes pripomenuli 25. výročie teroristických útokov v americkom New Yorku, ktoré spôsobili pád veží Svetového obchodného centra. Podľa šéfky diplomácie Európskej únie Kaje Kallasovej útoky zmenili smerovanie dejín. Počas 2. septembrového víkendu odštartujú v kluboch zámorskej NHL rozvojové kempy pre nováčikov, medzi ktorými figuruje aj viac než tucet slovenských hokejistov. Dvojnásobné slovenské zastúpenie bude v kempoch Chicago, v ktorom sa predstavia brankár Adam Gajan, útočník Martin Mišiak a aj v New Yorku Rangers, ktorého dres si oblečú útočníci Adam Sýkora a Tomáš Chrenko.
1: Počasie.
0: Na začiatok víkendu bude oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami cez deň ojedinelé dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 14 až 4 stupne, cez deň bude 18 až 23, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Za Lakšárskou Novou Vsou smerom na Studienku pri odbočke na Tomky havarovalo auto, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda sa stala aj v Michale na Ostrove v hlavnej križovatke, kde sa zrazili dve autá. Za Trsticami smerom na Topoľníky skončil kamión mimo cesty. V Žiline v križovatke Obvodová a Smreková pri metre sa zrazili dve autá a počítajte aj so zdržaním. Na R2 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Tento úsek je v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen Stráže. Pri Buči pozor na dobrzďovanie do kolóny. Zdržíte sa asi 10 minút. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. Za Muráňom smerom na Muránsku Hutu prejdete pre nehodu striedavo. Premávku tu usmerňuje polícia. Za Prešovom smerom na Cemiatu skončilo auto v priekope. Úsek hlásite ako neprejazdný. Medzi Rozhanovcami a Čižaticami sa zrazili 3 autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku tu riadi polícia. A na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty, aj tu premávku riadia policajti. Pozor na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, stojíte v kolone 15 minút, rovnaký čas sa zdržíte aj na výjazde do Senice z Jablonice a 15 minút si postojíte pri cestároch aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte v kolone 30 minút. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Niektorí ste možno práve vypli v práci počítač, niekto sa už možno teší na svoju šálku popoludnejšieho povzbudenia. V tejto hodinke si teda dáme kávu s košickým arcibiskupom Bernardom Bomberom. Už je tu s nami v štúdiu a bude to nepochybne silne povzbudzujúce kafe. Tak zostaňte s nami.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Dáme kávu?
1: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý hosť, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Vítajte v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne, využívam možnosť z vynoveného štúdia všetkých na Slovensku pozdraviť a popriať poženané popoludnie aj počúvanie.
1: Cirkev sa často vníma ako inštitúcia, ktorá sa zmien skôr obáva. My už tým, že vysielame z košického štúdia, tak realizujeme nejakú zmenu. A vy ste rovnako nedávno naznačili opak. Zmien sa nebojíte. Čo tým presne myslíte?
2: Nech sa som tým povedať, že som taký mocný chlap, ani do výšky, ani nejakým iným spôsobom, len som chcel povedať, že zmeny sú súčasťou života. Aj mňa čaká zmena o chvíľku na poste arcibiskupa, istotne aj ďalších otcov biskupov postupne, takže toto je taká prirodzená zámena, výmena generačná. Ďalšia vec, že cirkev musí počítať so zmenami, pretože zmení sa svet a my sa tiež meníme a preto aj tie naše prístupy musia byť práve zmenené také, aby vedeli zareagovať na všetky podnety, na všetky požiadavky a zareagovať tak, aby naozaj sme vedeli človeka nekúpiť, ale osloviť úprimne tak, aby sme ho získali pre veci vyššie, pre Božie veci. A práve preto tie zmeny sú veľmi nutné. To naznačil svätý otec František, už nebohý. Hej, a my sa tešíme z toho, že nechal cirkev tak na tej synodálnej ceste, to znamená vedieť si vytvoriť spoločenstvo, v tom spoločenstve zaangažovať do spoluúčasti a potom každému jednému z nich a z nás poveda, že tým má svoju úlohu, má svoju rolu v tomto svete a to je zmena.
1: Práve dnes sme sa o tom aj na obede rozprávali, ale ono to tak ide životom priebežne. Čo vy vidíte, možno aj zo svojej pozície, ktoré zmeny sú najpotrebnejšie? V pastorácii, v komunikácii cirkvi navonok, alebo je to skôr vo vnútornom fungovaní?
2: Všetky tie tri oblasti, dá sa povedať, že áno, potrebujú zmenu. Aj pastoračný prístup, pochopiteľne, to je veľmi dôležité. Neohlasujeme iného Krista, len toho jediného a jedného Krista. To isté evanjelium, tá istá cirkev, tá istá viera, to je pochopiteľne, len tie prístupy sú veľmi dôležité, pretože mení sa svet, mení sa komunikačná bariéra, alebo otvárajú sa mnohorazí veci, takže sú bezbariérové. To je jedna vec, takže systém pastorácie, kedy si sme hovorili o novom prístupe, o novej evangelizácii. To nie je nové evangelium, len nový prístup pomocou evangelizácie prísť k človekovi tak, aby sme mu povedali, o čo vlastne jemu má ísť. To isté aj v komunikácii, čo je veľmi dôležité. Dnes ľudia veľmi rýchlo rozprávajú. Niekedy nepremyslenie. Nechcem povedať, že veľa breptovia, veľa niekedy možno, že aj takých ľahkých slov užívame a nič neznamenajú. Hovoríme, ale nikomu to nič nenaznačuje. To znamená, aj tá komunikačná oblasť je veľmi dôležitá, aby sme vedieť vykomunikovať dobre každý jeden problém, ktorý máme. A potom sa to týka pochopiť alebo vnútri fungovania cirkvi. Jasná vec, že si musíme zvyknúť, že to nemôže byť klerikálny prístup. Ja som povedal z kancle, nikto mi nebude odporovať, nikto mi nebude tu robiť iné návrhy. Ja som tu ten, ktorý hovorím a jediný, ktorý hovorím a vy ostatní musíte počúvať. I to vnútorné fungovanie, vnútorná forma je veľmi dôležité, aby si kňazi osvojovali. No a to budeš na nás a na nových generáciách, aby pripravili kňazov pre tie nové situácie.
1: A potom je to vlastne aj taká zmenená forma, ktorá s tým ide ruka v ruke, tak ako sme kedysi mali oznamy len po svätej omši, dnes už ich nájdeme aj na Facebooku, aj všade rôzne, alebo je to aj v niečom inom?
2: Niekedy preháňame s tými oznamami, pretože hovoríme aj na začiatku, aj na konci a tak ďalej. Dnes už ľudia na to nečakajú, pretože majú možnosť ináč sa dozvedieť o mnohých projektoch, programoch aj pohľadoch.
1: Dá sa povedať, že táto otvorenosť voči zmene je teda aj odkazom pre už spomínaných veriacich, ktorí sa v dnešnej dobe cítia neistí?
2: Ľudia si to žiadajú, aj keď to nehovoria tak hlasno, ale niekedy im napíšu. Dnes sa niekedy až tak nie, že vyhoršujem, pohoršujem, lebo dokážu častejšie napísať kritiku. Nepochvália veľmi, tých chváliem málo, ako keby sa povedalo, že je, samozrejme, že byť dobrým, tak sa to patrí. A čo budem tu chváliť pred západom slnka, lebo neviem do večera, aký budeš. Takže je to tak, že tých pochvál je menej. Aj tých kritik a názorov aj je dosť už niekedy. A sú už takí, že sú netrpezliví, chceli byť zmenu. Ja to hovorím, že kedysi na ústredný výbor strany písali, lebo tam to bolo najmocnejšie krídlo, tak stamade, keď zaznel hlas, tak už sa veci zmenili a preto aj k nám niekedy. A nepíšu priamo k ľuďom, o ktorých sa jedná, alebo dajme tomu, že aj o kňazoch, o ktorých sa jedná, ale priamo nám napíšu, vy to zariate a treba to urobiť. No, ľudia čakajú zmenu, pochopiteľne, v prístupoch, v citlivosti a je treba, aby sme si tak uvedomili, že sme rôznym spôsobom niekedy poznačený.
1: A menia sa nám aj formy. Už ste naznačili, že spolupracujeme so sociálnymi sieťami. Aj o tom budeme hovoriť už v ďalšom vstupe z Košického štúdia s metropolitom arcibiskupom Bernardom Boberom.

0: dáme kávu?
1: V košickom štúdiu Rádia Lumen sedí otec arcibiskup Bernard Bober. Rozprávame sa o rôznych témach, ktoré súvisia so zmenami. A jednou z nich, ktorá vyplynula z predchádzajúceho vstupu, je spolupráca s médiami a sociálne siete. Ako predseda KBS ste v pozícii, kde komunikácia s verejnosťou a médiami je rozsiahla a kľúčová. Ako dnes vnímate vzťah cirkvi a médií, ako partnerstvo, alebo je to skôr výzva?
2: Cirkev sa k médiám stavia priaznivo. To hneď jedným dýchom som to povedal. Otvára sa a komunikuje nielen cez vlastné médiá, katolícke médiá, ale vstupuje aj do verejného mediálneho priestoru. Máme svoje spravodajstvo, máme svoju televíziu, svoje rádio, ale na mnohé otázky a výzvy tam, kde je to, o to záujem, reagujeme buď priamo, alebo cez napríklad hovorcov. Ja mám hovorcu aj tu v Košiciach svojho a takisto aj na konferencii, na sekretariáte konferencie biskupov máme hovorkyňu. Naše pohľady môžu byť rôzne, ale vôľa vstupovať do mediálneho sveta tu je a vieme ju rešpektovať. Nestavíme sa k médiám odmietavo, veď každý cíti, že je treba odkomunikovať mnohé témy nášho života, či už osobného, alebo aj spoločného. Média tu sú, ale je treba, aby prinášali pravdivo to, čo najviac a objektívne pohľady na spoločnosť a aj na osobu človeka. Dnes s nástupom umelej inteligencie a tiež pri šírení mnohých hoaxov či dezinformácie nie je vždy jednoduché odhaliť niekedy práve, čo je pravda, čo je objektivita. A vybrať si to správne, to je veľké umenie. Preto je veľmi dôležité kritické myslenie a vychovávať práve k tomu kritickému mysleniu. A to už v základnom školstve, to sme už aj s pánom ministrom hovorili, naučiť sa naozaj kriticky myslieť, hodnotiť veci. Ďalej, mediálna gramotnosť je veľmi dôležitá pre nás všetkých a predovšetkým pre tých, ktorí narábajú so slovom.
1: Hovoríte o cirkevných médiách, ako je to s médiami všeobecne? Zmenil sa ich vzťah alebo prístup k cirkevným témam?
2: Ak médiá majú záujem o cirkev, je to dobrý signál. Práve naopak nám pán kardinál kedysi povedal, alebo ťa veľmi skritizujú tie západné médiá, to bolo dávno, pred pár rokmi, alebo si ťa nevšimnú. A to je ďalšia smrť. Jedna i druhá smrť.
1: Ani jeden extrém nie je dobrý.
2: Ani druhý extrém nie je dobrý. V niektorých veciach nám nastavujú pomaly zrkadlo, aby sme sa videli, čo je veľmi dôležité. Aby sa aj vďaka konštruktívnym podnetom každý z nás posúval dopredu. Ak niekto zvolí nekonštruktívnu kritiku, to veci nepomáha. To veci nabubláva a znepriateľuje. Spoločnosť sa aj u nás v priebehu rokov viac sekularizovala. To veľmi cítime, o čom svedčia aj niektoré médiá. Ale cirkev žije práve v tomto svete a má poznávať aj tento svet, práve ten sekularizovaný svet. A dnes ťažkosti a otázky dnešných ľudí a odkomunikovať aj práve tieto otázky, ktoré súvisia s našim bežným životom. Výzvu všetkých médií vnímam najmä v tom, akým jazykom hovoríme. Potrebujeme byť zrozumiteľní. Povedal by som možno, že súčasný, zosúčasniť sa. To je tá aggiornamento, ktoré v taliansku znamená, alebo počas druhého vatikánskeho koncilu znamená naozaj sa zosúčasniť, zaktualizovať sa, aby mohol byť odkaz evanjelia prijatý. Záleží na tom, ako odkomunikujeme každú jednu vec.
1: Ako sa kedysi vlastne v liturgii prešlo z latinčiny na národné jazyky, tu platí ten istý princíp a už sme spomenuli sociálne siete a opäť uplatňuje sa ten istý princíp, že sa približujete k ľuďom. Čo teda sociálne siete majú podľa vás skutočne v pastorácii, v oslovovaní možno najmä mladých ľudí svoje miesto?
2: Áno, sociálne siete sú veľmi dôležité dnes, ale to neznamená, že sú primárne a teraz, že budeme práve iba sociálne siete vychváľovať. Niektorí nazývajú sociálne siete šiestým svetadielom. To je zvláštny výraz v tom našom mediálnom svete, ktorý by sme mali práve, že ten svetadiel obývať, lebo ináč nás niekto nahradí. Aj cirkev môže nahradiť práve v tom šiestom svetadieli. Ak totiž neobsadíme, zaplňa ho iný. Popri mnohých aj negatívnych informáciách a ponukách sme pozvaní dávať obsah plný nádeje a odvahy žiť bratstvo, lásku a rešpekt vo vzťahoch. Sociálne siete by nám však nemali zaberať príliš veľa času. Na druhej strane potrebujeme sa vrátiť k stretnutiam. Normálne tvár voči tvári. To je ten najprirodzenejší priestor na komunikáciu. Sociálne siete sú na diaľku, sú veľmi rýchle, účinné na jednej strane, ale vzdialujeme sa svojej blízkosti a z ľudskosti.
1: Blížme sa k záveru tohto druhého vstupu s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom a teda už len kratučko v tejto chvíli, otec biskup, viete si predstaviť, že by aj samotní kňazi a biskupy sa aktívnejšie zapájali do komunikácie na sociálnych sieťach?
2: A myslím, že aj mnohí biskupy, nielen u nás, aj v zahraničí, ale aj mnohí kňazi využívajú práve sociálne siete. Myslím, že hlavný dôvod na to je, aby sme sa my približili nielen k mladým, ale vôbec u každej kategórii.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
2: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
3: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
4: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
2: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
1: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.
0: Dopravný servis.
5: Nehody sú v Michale na Ostrove, tam sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá. Medzi Beckovcami a Rakoľubmi je úsek neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete aj po D1. Na R2 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Úsek v tomto smere neprejazdný. Obchádzka ešte stále vedie cez Zvolen stráže. Pri Budči pozor na dobrzďovanie do kolóny. Zdržíte sa 10 minút. Smerom zo Zvolená na Budču je pri nehode blokovaný ľaviazdný pruh. Na ceste medzi Ružomberkom a Hubovou prejdete striedavo, smerom do Ružomberka stratíte až hodinu, v opačnom smere na Hubovú polhodinku. Na ceste za Prešovom v smere na Cemiatu skončilo auto v priekope, úsek hlásite ako neprejazdný. V Košiciach na Furči pri Kine smerom ku poliklinike je nehoda. Na ceste medzi Rozhanovcami a Čižaticami tam sa zrazili 3 autá a jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Na výjazde z Vojčíc na Trebišov skončilo auto mimo cesty, aj tam riadi premávku polícia. V kolónach sa zdržíte na viazde do Malaciek z D2, tam sa zdržíte teda 10 minút, rovnako 10 na viazde do Pezinka zo Svätého Júra, 15 minút zdržanie do Senice z Jablonice, na D1 za Sencom smerom na Trnavu, pri cestároch sa zdržíte až 20 minút, rovnako dlho na viazde do Hlohovca z D1, v Šali na hlavnom ťahu v smerom na Trnovec nad Váhom zdržanie 10 až 15 minút, na viazde do Púchova z Dolných Kočkoviec sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržanie až hodinu, stojí sa dokonca už v Žiline na estakáde, na viazde do Krásnian zo Žiliny pri cestároch 10 minút, na trase z Martina do Košťana nad Turcom 20 minút, na konci D1 pri Turánoch smerom na Ružomberok 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na obchádzke cez Sučany, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno zdržanie 15 minút, v Dolom Kubine smerom z Veličnej zdržanie 10 minút, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovu 20 minút, v opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie 10 minút, rovnako v kolóne sa zdržíte v Kežmarku na hlavnom ťahu, tam je zdržanie 15 minút v oboch smeroch, v Starej Ľubovni smerom z Hniezdného 30 minút, v Sabinove na Bernolákovej v smere na Lipany je zdržanie 15 minút, v Košiciach na Alvinciho a Masarykovej v smere do centra sa zdržíte 15 minút. Pozor, v Bratislave v Ráči pre vinobranie sú uzatvorené ulice, vo Vrákuni sú hody, v Bytči je jarmok, v Sučanoch z Klabiny pre automobilové preteky uzavretý úsek, na R1 pred Bučou v smere Skováčovej stojí pokazená dodávka, aj tam sa teda zdržíte, alebo teda treba jazdiť opatrne. A jarmok je ešte v Banskej Bystrici, všade tam pozor aj na chodcov alebo na uzávery. Pripravte si teda cestu vopred, obzvlášť preto, lebo je piatok. Neponáhľajte sa veľmi rýchlo, pretože polícia meria na viazde do Malužinej z Liptovského Hrádku a v Košiciach Pereši smerom do centra. Jazdite teda opatrne.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Dáme kávu?
5: Našim dnešným hosťom v Košickom štúdiu, a teda prvé popoludnejšie vysielanie, dávame kávu s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom. Už sme sa rozprávali o zmenách, o sociálnych sieťach a tie zmeny a aj ich informovanosť na verejnosti prostredníctvom sociálnych sietí súvisí aj s tým, že už nie je žiadnym tajomstvom, teda pri dovršení 75. roku ste predložili pápežovi vzdanie sa úradu. Pápež následne zváži situáciu a rozhodne, či rezignáciu príjme alebo biskupa ponechá. Vy ste zostali vo funkcii. Po dovršení veku aj naďalej prežívate požehnaný čas, možno bilancovania, asi aj vďačnosti. Aké udalosti vám zostávajú najviac v pamäti počas vášho pôsobenia biskupa?
6: Áno, pred rokom v auguste 20. práve na svoje meniny som dal abdikáciu, rezignáciu na úrad, pretože sa mi priblížila 75. To je pravdivá informácia. Dostal som odpoveď až po narodeninách, že nunc pro tunc, to znamená prijal Svätý Otec s tým, že bude riešiť túto situáciu v ďalšom období. Viem, že teraz je príprava, hľadanie práve nástupcov, a to je veľmi dôležitá správa pre ľudí, že treba sa modliť a treba očakávať, a konečne, keď sa to zverejní, tak treba prijať nového otca arcidiezy tak, aby cítil, že má dobrých poslucháčov, nielen poslucháčov, dobré ovečky, a takisto aj on sa musí snažiť, aby bol dobrým pastierom. Som vďačný Pánu Bohu za zdravie, ktoré mi umožnilo až do tej 75-ky účinkovať. Ďakujem Pánu Bohu za mnohé veci, za mnohých kňazov, za svoj manšaft, ktorý som si vybral, práve ten najúžší manšaft. Hej, som rád, že mám dobrého kolegu, pána biskupa Marika. A ďakujem Pánu Bohu, že som mal takých skvelých predchodcov, ako bol napríklad pán kardinál Tomko, ktorý sa k nám stále hlásil, to istá je arcibiskup Alois. Obidvoch som už vyprovadil na večnosť, takže odpočívajú vedľa seba v katedrále. Tak to je ďalšia vec. A ďalej, keď som vstupoval do toho priestoru, tak som veľmi chcel, aby som bol zrozumiteľný. To je veľmi dôležité, aby mi ľudia rozumeli. To znamená nielen artikuláciu, zrozumiteľnosť, ale to, čo hovorím, čo žijem, čo robím, aby mi práve v tomto rozumeli tak kňazi, ako aj veriaci. Takže toto bilancovanie zahŕňa ešte ďalšie a ďalšie krásne stretnutia, či už po farnostiach. To také najväčšie jazda, boom, bolo pred rokom 8. novembra, keď tu bola veľká diskotéka na námestí aj pred katedrálou a bol tu padre Gulerme. Takže toto by som povedal, že to je také, dá sa povedať, nadýchnutie sa pred novým obdobím, ktoré vlastne už začalo pre mňa.
5: Spomenuli ste výber party, alebo tá výber kolektívu, ktorý s vami spolupracoval, veľmi dôležitá vec. Spomenuli ste komunikáciu, boli to možno výzvy, čo teda budete klásť na srdce tomu svojmu nástupcovi?
6: No, to, čo som sám robil, a toto iné pre neho nemôžem vymýšľať, len čo som sám robil, bol by strávny, keby určitá kontinuita tu bola, práve tých myšlienok. Že to bude ináč robiť a s iným tímom, to je pochopiteľné, ale preto všetkým by bol zrozumiteľný vo svojich názoroch a takisto aj vo svojich postupoch, aby mu kňazi rozumeli, aby mu rozumeli veriaci, aby bol pastierom, bol otcom, aby veľa času trávil pochopiteľne medzi nimi, pretože naozaj, aj keď sú sociálne siete dnes obľúbené a veľmi rýchle, ale je predsa len treba toto robiť ďalej. Takže odporúčam mu, ako starší človek už toto pomáhalo a verím, že aj mu to pomôže. A čo ešte iné navyše urobí a vylepší, tak to je už jeho fantázia a moc Ducha Svätého.
5: V ostatnom príhovore dieceznému kléru v katedrále ste zdôrazňovali vernosť, byť a zostať verný až tak radikálne. Prečo je podľa vás dôležitá vernosť?
6: No, myslím, že je to tak povedané pri mučeníkoch, to sú naši hrdinovia, naši svedkovia, a oni išli až, dá sa povedať, až na krajnosť. No a razy, keď hovoríme, že vážne to myslíš, na smrť vážne to myslím, tak oni to naozaj veľmi vážne mysleli.
5: Pomaličky sa chýlime k záveru, nielen k záveru vášho pôsobenia, a teda v rámci vášho bilancovania, ale aj k záveru tohto tretieho vstupu. Čo by ste teda odkázali našim poslucháčom, ktorí toto prvé vysielanie počúvajú spolu s nami, aj samotnému rádiu do budúcna?
6: Tak je to vynovené štúdium, tak prajem, aby ono fungovalo. To je veľká výhoda, že máme tri štúdia na Slovensku. Druhá vec, aby ste mali verných poslucháčov, aj boli vďační, aby vás naozaj ako si mali radi na diaľku, aby ste to aj cítili. A ďalšia vec, nech toto rádio robí tú veľmi dôležitú pastoračnú činnosť. My sme si kedy hovorili o takom rádiu, ktoré má prehovoriť iba k takým ľuďom, ktorí raz za čas prídu do kostola. Dnes treba už hovoriť o pastorácii, to znamená každý deň sprevádzať týchto ľudí nejakým dobrým slovkom, Božím slovkom tam, aby to Božie v nich rástlo a dozrievalo.
5: A ja za všetkých poslucháčov a za celý tým Rádia Lumen veľmi pekne ďakujem aj za tieto slova a ďakujem aj za návštevu a rozhovor košickému arcibiskupovi metropolitovi Bernardovi Boberovi. Ďakujeme krásne.
6: Ja ďakujem.
5: Príďte opäť zase.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: 25 rokov po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 si newyorkskí hasiči pripomínajú osobitne muža, ktorý sa pre mnohých stal symbolom tohto dňa. Michael Judge. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Michael Judge sa narodil v roku 1933 v New Yorku ako syn írskych prisťahovalcov. Od roku 1924 bol členom františkánskeho rádu. V čase teroristických útokov pôsobil ako duchovný sprievodca newyorského hasičského zboru. Mal k nemu hlboký vzťah, hasiči ho volali Father Mike. Vďaka svojej ľuďom naklonenej povahe bol otec Mike pre hasičov viac ako len kňazom, ktorý prichádzal na pohreby alebo prednášal modlitby. Otec Mike ich sprevádzal pri zásahoch, navštevoval zranených hasičov v nemocnici a poskytoval podporu rodinám, ktorých príbuzný zahynul pri výkone hasičskej služby. Keď 11. septembra 2001 narazilo prvé lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra, otec Mike sa vybral na miesto udalosti. V riadiacom stredisku severnej veže sa modlil spolu s hasičmi a zranenými. Po zrútení južnej veže ho smrteľne zasiahli trosky. Otec Mike bol zaregistrovaný ako prvá oficiálne identifikovaná obeť útokov. Fotografia, na ktorej hasiči vynášajú jeho telo z vestibulu Svetového obchodného centra, patrí medzi najznámejšie zábery z 11. septembra. Táto scéna pôsobí tak silne aj preto, lebo práve kňaz, ktorý chcel poskytovať pomoc záchranným zložkám, je nimi vynášaný z tejto zrútenej budovy. Len 2 mesiace po útokoch sa dostal do Ríma osobný spomienkový predmet na otca Majka. 10. novembra 2001 delegácia newyorských hasičov odovzdala pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jeho bielu hasičskú prilbu, na ktorej je vyobrazený kríž. Pápež prilbu prijal a pomodlil sa za rodiny zahynutých hasičov. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítali Marián Michail Mackovič.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plný horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
3: Plný horlivosti za Pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
4: Dokonalá sobota by mala voňať po dobrej káve a skvelom príbehu. Som Danka Jacečková.
5: A ja som Ondrej Rosík. Prisadnite si k nám. V literárnej kaviarni spoločne otvoríme dvere do sveta tých najlepších príbehov.
4: Zalistujeme v obľúbených klasikách, predstavíme vám horúce knižné novinky a nebudú chýbať rozhovory s výnimočnými autormi.
5: A pre tých, ktorí radi objavujú hodnotné čítanie, sú pripravené aj súťaže o skvelé knihy do vašej domácej knižnice.
6: Literárna kaviareň. V sobotu o 14.
7: Bolo 17 hodín.
8: KDH apeluje na ochranu života. Predstavitelia hnutia prídu na národný pochod. Strana Jabloko kandiduje do štátnej dumy v jednomandátových volebných obvodoch. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Kresťansko-demokratické hnutie apeluje na ochranu ľudského života od púčatia po prirodzenú smrť. Oceňuje preto občianske iniciatívy aj jednotlivcov, ktorí sa verejne zastávajú dôstojnosti a hodnoty každého ľudského života. Informovali o tom z komunikačného oddelenia KDH. V tejto súvislosti avizovali, že predstavitelia hnutia sa zúčastnia aj na národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. septembra v Bratislave. Vodovodné siete v 12 obciach sú opotrebované na 68%. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá v obecných vodárniach popísala 78 nedostatkov. Najčastejšie sa týkali nehospodárneho nakladania s majetkom a jeho evidenciou, s neplnením plánov obnovy existujúcej vodárenskej infraštruktúry či tvorbou finančných rezerv. Kontrola NKÚ sa zamerala na 12 miestnych samospráv. Ich vodovodná sieť bola opotrebovaná na úrovni 68%, čo podľa NKÚ poukazuje na dlhodobý investičný dlh a plytvanie pitnou vodou. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andraši.
9: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh v celom segmente vodárenstva. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur a tento dlh sa prejavuje v tom, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre a tak

0: Slovenska pozýva ľudí, aby sviatok oslávili účasťou na národnej púti v Šaštíne v nedeľu 13. septembra, keďže 15. september tohto roku nebude dňom pracovného pokoja. Kandidáti opozičnej strany a bloko budú v ruských parlamentných voľbách kandidovať v 103 jednomandátových volebných obvodoch z celkového počtu 225. V prípade jej stranickej kandidátnej listiny Najvyšší súd Ruskej federácie v auguste potvrdil zrušenie registrácie. Filipínske úrady objavili tela ďalších 30 ľudí z trajektu, ktorý v stredu zachvátil požiar. Oznámila to dnes pobrežná stráž. Celkový počet obetí tak stúpol už na 35. Návrat Fenerbahče Istanbul do futbalovej ligy majstrov po 18 rokoch priniesol okrem remíz 1-1 s AS Rím aj nečakaný rozruch okolo trénera Ismaila Kartala. 65-ročného kauča zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Prezident klubu ju však odmietol akceptovať. Ismail Kartal sa však dnes nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahče Istanbul a potvrdil tým svoju včerajšiu rezignáciu na post trénera.
1: Počasie.
0: Na začiatok víkendu bude oblačno až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. V noci miestami, cez deň ojedinele dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 14 až 4 stupne, cez deň bude 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroni a na východe 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Dopravná nehoda sa stala v Michale na Ostrove, kde sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá. Aj medzi Prašníkom Grnčov a krajinným časťou u Januškov skončilo auto v priekope, je prevrátené na streche. Medzi Beckovom a Rakoľubmi je úsek pre dopravnú nehodu úplne neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Nové Mesto nad Váhom a Trenčianske Stankovce. S diaľničnou známkou môžete ísť aj po diaľnici D1. Na R2 pred zvoleným smerom zo Žiaru nad Hronom za zjazdom z R1 sa prevrátil kamión. Stále je tento úsek v tomto smere neprejazdný. Obchádzka vedie cez Zvolen stráže. Smerom zo Zvolena na Buču je pri nehode blokovaný ľavý jazdný pruh. V 20-minútovej kolóne stojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút. Stojí sa už v Žiline na estakáde. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Je 17 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
2: Vo finálnej polhodinke prvého popoludňa z Košického štúdia je pred nami záver série Mozaiky Rádia Lumen a pre opakovanie, ktoré je matkou múdrosti, aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Nech máte istotu pri plánovaní víkendu. Pred nami je pesnička Slamky od Kristýny a to je ešte len taká letná reminiscencia, ako by sme si pozerali fotky z prázdnin či z dovolenky, a Sunny od Bonnie M to ešte potvrdí. Také tóny potrebujeme do dažďa. Nech je nám spolu veselo.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Prvá mozaika Rádia Lumen bola tento týždeň venovaná veľkým zmenám, ktorými naša rozhlasová stanica počas svojej histórie prešla. A jedna výrazná zmena sa odohráva práve v týchto dňoch. Od pondelka vysielame podľa novej programovej štruktúry, ktorá priniesla viac živého moderovaného vysielania, nové formáty, novú hudobnú a zvukovú identitu, aj väčšie zapojenie našich štúdií v Bratislave a v Košiciach. Čo všetko sa za týmito zmenami skrýva a ako vznikali, to do zákulisia Rádia Lumen umožní nahliadnúť Julia Kavecká.
2: Rádio Lumen je v slovenskom éteri už 33 rokov. Poslucháčom prinieslo množstvo povzbudenia a duchovného sprevádzania. Jeho poslanie sa nemení ani dnes. To, čo je ale iné, je forma, akou ho chce naplňať. Prvé slovenské katolícke rádio totiž vstúpilo do svojej doteraz najväčšej programovej premeny, aby bolo pre poslucháčov ešte súčasnejšie a bližšie, vysvetľuje konateľ Ivo Novák.
3: Ak žijete v rodine, v manželstve alebo v akomkoľvek spoločenstve, ak do tých vzťahov neinvestujete, nerozmýšľate nad tým, ako žiť lepšie, kvalitnejšie, tak potom to začína postupne stagnovať. Tak aj my v našom vysielaní a v Rádiu Lumen nechceme stagnovať, nechceme sa uspokojiť s tým, že takto nejako je to dobré, máme takýto počet poslucháčov, chceme rásť, chceme vyššiu kvalitu a chceme byť dobrým Rádiom Lumen aj naďalej. Nielen tento rok, ale aj opäť alebo o 10 rokov a položiť k tomu naozaj pevné základy.
2: Ivo Novák hovorí, že prípravy na zmenu vysielania sa začali už začiatkom tohto roka.
3: Zaoberali sme sa tým, kde môžeme byť ako rádio súčasnejšie, dynamickejšie, zaujímavejšie. A akým spôsobom aj to naše duchovné posolstvo, ktoré chceme dať našim poslucháčom, aby bolo atraktívnejšie, aby bolo niekedy napríklad kratšie, údernejšie, zaujímavejšie, pretože aj tu sú súčasné trendy rozhlasového vysielania. Takéto otázky sme si kládli a skúšali sme nachádzať na ne odpovede, aby ste naozaj od septembra zaznamenali kvalitnejšie, lepšie Rádio Lumen.
2: Zámerom nebolo podľa mediálneho konzultanta a editora vysielania Vincenta Štofaníka opustiť to, na čom Rádio Lumen vyrástlo, ale posunúť jeho vysielanie k vyššej kvalite a súčasnejšiemu rádiovému formátu.
4: Ten prvý krok bol úprava alebo vybudovanie novej vysielacej štruktúry, ktorá ale v tých základoch stavia na tom, čo v Rádiu Lumen doteraz bolo dobré, čo bolo osvedčené rokmi, na čo boli poslucháči zvyknutí, kde bol vybudovaný taký návyk, že by bolo škoda, aby tieto relácie skončili.
2: Od pondelka môžete na našich vlnách počúvať nové relácie ako duchovná poradňa s Marianom Gavendom či Tinkine recepty, nové rozhovorové formáty, Moja cesta, moja pieseň, ale aj Dáme kávu. Rozšírili sme aj denné moderované vysielanie od 5. hodiny ráno až do 17.30. Nová etapa však podľa Vincenta Štofaníka neznamená rezignáciu na to, čo je pre katolícke rádio charakteristické.
4: To, čo je najdôležitejšie, piliere vysielania, či sú to ranné chvály, modlitba Anjel Pána, Svätá omša o 8.30, či je to Korunka Božieho milosrdenstva o 15.00, alebo modlitba Ruženca o 19.00, Vešpery. Toto všetko ostáva vo vysielaní zachované.
2: Nová etapa prináša aj výraznejšie regionálne prvky. Každý piatok bude popoludnejší blok vysielaný naživo z Košíc a jeho hosťom bude človek z východného Slovenska. Košické štúdio preto muselo podľa jeho riaditeľa Jaroslava Fabiana prejsť rekonštrukciou.
5: Sme veľmi vďační, že sa táto rekonštrukcia štúdia podarila práve v tomto čase, kde nás čaká plno víziev, pretože nová vysielacia architektúra je plná zmien, ktoré verím postupne naši poslucháči ocenia a budú sa im páčiť.
2: Zmenilo sa aj hudobné vyznenie stanice. Počas pracovných dní chce Rádio Lumen prinášať poslucháčom pestrejšiu hudbu, ktorá im pripomenie mladosť a povzbudí ich. Nedeľa bude naopak výraznejšie gospelová a duchovná. Novú zvukovú identitu sprevádza hlas slovenského herca Jana Galoviča.
6: Keď sa urobí taká zásadná zmena vo vysielaní, alebo že sa tá zvuková grafika na novo nahráva, tak je to zodpovednosť možno na 5, 7, možno aj 10 rokov, kým sa neošúcha, alebo nepríde možno nejaká iná verzia, alebo nejaký iný pohľad, názor. Čiže uvedomujem si, že z tohto hľadiska budem vnímaný publikom dosť dlhé obdobie. A nielen vnímaný, ale aj posudzovaný. Buď kápnem božskou, alebo nekápnem.
2: Rozhodnutie, či novinky v éteri zafungujú, už tradične zostáva na vás, našich poslucháčoch. A chcete lepšie spoznať novú štruktúru vysielania? Podrobný prehľad nájdete na webe lumen.sk.
1: Dnes sa teda končí aktuálna séria Mozaiky Rádia Lumen, no už od budúceho týždňa otvoríme novú tému. V 5-dielnom seriáli Nástupca na cestách sa pozrieme na to, ako vznikajú a pripravujú sa pápežské cesty, čo všetko im predchádza, ako ich sledujú médiá a čo po návšteve Svätého Otca zostáva. Nová mozaika Rádia Lumen už od pondelka.

0: Predpoveď počasia.
1: Cez víkend nás čaká výrazné ochladenie, ako sa teda nabaliť na víkendovú túru či púť, hovorí Peter Jurčovič.
2: Postupne v priebehu zajtrajšieho dňa už by sa situácia mala meniť. Bude k nám stále prúdiť studený vzduch od severu, ale zrážok by už malo byť menej. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že nejaká tá zmena prichádza, ale nie s oteplovaním, ale skôr bude chladnejšie, a to najmä v nočných, respektíve ranných hodinách. Predpokladáme, že v priebehu noci zrážky by mali prestať, takže v sobotu ráno a predpoludním predpokladám, že bude sice lokálne ešte na niektorých miestach, hlavne na strednom Slovensku, ešte môže byť aj veľa oblačnosti, alebo na severe Slovenska, ale inak sa bude oblačnosť zmenšovať. A to je práve náznak toho, že cez deň by mohlo byť už celkom pekne, ale stále chladno, stále severný vietor, hlavne na západnom Slovensku, môže dosahovať aj viac ako 30 km za hodinu. A ešte treba spomenúť teploty, takže v sobotu ráno to vychádza v horských dolinách možno už len na 4 stupne. Ako tu už je cítiť ten chladný vzduch, zmenšenie oblačnosti a slabší vietor, všetko, táto kombinácia hovorí o výraznom ochladzovaní. A na juhu predpokladám, že bude nad 10 stupňov, 10, 12, možno aj 14 stupňov. Ale aj tak je to podstatne menej ako v predchádzajúcich dňoch a týždňoch, aj keď zase treba povedať, že tie teploty nie sú zase nejaké veľmi nízke. No a cez deň v sobotu predpokladám, že teplota by mala vystúpiť asi na 23 stupňov. Vietor ešte bude severný, ale už postupne bude slabnúť a tá zrážková činnosť, ktorá sa ešte v sobotu očakáva, by mohla dať asi tak okolo 5 alebo tesne nad 5 mm, čiže už to nebude toľko, ako to bolo v priebehu štvrtka, piatka, že zrážky boli na západnom Slovensku aj nad 20 mm.
0: Rádio Lumen.
1: Počúvali ste prvé premiérové vysielanie popoludnia z Košického štúdia. Lucia Pálešová zo spravodajstva je už pripravená s infolumenom o 18. Svätá omša zo Žiliny. Večera u Slováka sa začne o 8:30. Dnes o tom, že nielen chlebom je človek živý. Do počutia o týždeň sa teší Lucia Černáková.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Poznajte novú hudobnú reláciu o chválovej hudbe. Pre všetkých, ktorí ju radi počúvajú, aj pre tých, ktorí ju sami tvoria.
1: V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku značný nárast hudobných skupín v tomto žánri. Prečo to tak je a ako sa chvály ku nám vôbec dostali? História siaha až k spirituálom zo 17. storočia a pri jeho počiatkoch ho nazývali aj gospel.
0: O koreňoch chválovej hudby aj s rubrikou Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
2: Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na regionálny príspevok pre 30 prioritných okresov. V Bratislave sa modlili za ľudí, ktorí zomreli v dôsledku samovraždy. New York si pripomína 25 rokov od pádu dvojčiek. K spomienke sa pridali aj predstavitelia inštitúcií Európskej únie.
3: Počúvate Infolumen.
2: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku pre 30 prioritných okresov Slovenska. Minister Samuel Migaľ, ktorý v nadchádzajúcich voľbách kandiduje na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, dnes v Levoči informoval, že na tento rok je k dispozícii necelých 14 miliónov eur. Termín podávania žiadostí je do 5. októbra.
4: Na regionálny príspevok pre prioritné okresy máme v tomto roku k dispozícii približne 13,9 milióna eur. Keď túto sumu však rozdelíme medzi 30 okresov a následne medzi množstvo obcí, podnikateľov, medzi verejný sektor a ďalších potenciálnych adeptov na realizáciu projektov, veľmi rýchlo vidíme jej reálny rozsah. Na skutočné potreby týchto regiónov totiž nestačí, aby sme požadovali vyšší objem zdrojov.
2: Jeho cieľom preto je v budúcnosti presadiť navýšenie spomínanej čiastky dvojnásobne. Priorita sa podľa ministra kladie na reálny dosah v regióne a na odborné posúdenie kvality na miesto politických kontaktov.
4: Pri zostavovaní ďalšieho štátneho rozpočtu budem túto požiadavku presadzovať znovu. Mojím cieľom je, aby sa objem prostriedkov určených pre prioritné okresy zvýšil minimálne na dvojnásobok dnešnej úrovne. Začali sme meniť veci, teraz potrebujeme kvalitné projekty, preto vyzývam starostov, podnikateľov, občianske združenia a všetkých oprávnených žiadateľov v prioritných okresoch, aby začali podávať svoje žiadosti.
2: Minister vysvetlil, že pre 8 okresov platí osobitný režim, v ktorom majú cielenú podporu malé a rýchle projekty v rozsahu od 4000 do 10000 eur a 22 okresov čerpá plný rozsah podpory. Pripomenul, že posudzovanie rozvoja okresu sa rozširuje o sociálno-ekonomickú situáciu, demografiu, verejnú infraštruktúru a dostupnosť služieb. Žiadosti sa podávajú elektronicky cez systém e-grant. Formuláre boli zjednodušené, aby ich zvládli aj malé obce, ktoré nemajú projektové oddelenia, respektíve nemajú zdroje na externé agentúry. Minister Migaľ v tejto súvislosti požiadal ministerstvo financií, aby sa ušetrené alebo nečerpané peniaze z projektov vraceli späť do regionálneho rozvoja a neodchádzali do štátneho rozpočtu. Vodovodné siete v 12 obciach sú opotrebované na 68%. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá v obecných vodárniach popísala 78 nedostatkov. Najčastejšie sa týkali nehospodárneho nakladania s majetkom a jeho evidenciou, s neplnením plánov obnovy existujúcej vodárenskej infraštruktúry či tvorbou finančných rezerv. Kontrola NKÚ sa zamerala na 12 miestnych samospráv z Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja, ktoré sú vlastníkmi aj prevádzkovateľmi verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Tieto obce evidovali ku koncu minulého roka vodárenskú infraštruktúru v obstarávacej hodnote približne 32 miliónov eur. Ich vodovodná sieť bola opotrebovaná na úrovni 68%, čo podľa NKÚ poukazuje na dlhodobý investičný dlh a plytvanie pitnou vodou. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
5: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh v celom segmente vodárenstva. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur. A tento dlh sa prejavuje v tom, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre a taktiež sa to prejavuje v zhoršovaní stavu vodovodov či kanalizácií.
2: Pri verejnej kanalizácii bola miera opotrebenia 33%, a to pre ich neskoršiu výstavbu. Kritizuje tiež, že zo 6 obcí, ktoré mali povinnosť tvoriť rezervu, ju vytvorili 3 a 2 ju mali krytú reálnymi finančnými prostriedkami.
5: Na základe viacerých kontrolných akcií, ktoré vykonávame už od roku 2019 v segmente vodárenstva, musíme konštatovať, že nielen rezort životného prostredia, ale aj samotné obce a mesta či okresné úrady a aj celá vláda rezignovali na riešenie problémov, ktoré sa v tomto segmente nachádzajú a rezignovali na tú kľúčovú zodpovednosť štátu a samospráv voči občanom, a to je zodpovednosť súvisiaca s dodávkou pitnej vody do domácnosti.
2: Kontrola zároveň poukázala na problémy s určovaním ceny vodného a stočného. Ceny v niektorých obciach nepokrývali ani ekonomicky oprávnené náklady. Väčšina kontrolovaných obcí hospodárila pri prevádzke vodovodov a kanalizácií dlhodobo so stratou a tú následne pokrývala z iných príjmov obecného rozpočtu.
5: Okrem 14 veľkých vodárenských spoločností, ktorých sú akcionármi obce a mesta a teda majú zodpovednosť za ich rozvoj, tu máme bezmála 700 obcí na celom Slovensku, ktoré vo vlastnej réžii a zodpovednosti nielenže spravujú túto infraštruktúru, ale majú aj povinnosť ju rozvíjať a investovať do opravy a údržby, aby sme nemali vysoké straty a aby občania mali istotu, že pitnú vodu dodávajú vodárenské spoločnosti do ich domácnosti nielen dnes, ale aj v budúcnosti.
2: Úrad upozornil aj na nejasnú a rozdrobenú legislatívu, ktorá upravuje prevádzkovanie obecných vodovodov a kanalizácií. Obciam komplikuje rozhodovanie, účtovanie, rozpočtové hospodárenie či posudzovanie finančných príjmov z vodného a stočného. Kontrolóri zároveň v niektorých prípadoch identifikovali nejasne alebo nesprávne nastavené zmluvné vzťahy s prevádzkovateľmi, ktoré dostatočne nechránili majetkové záujmy obcí či verejný záujem. Podľa NKÚ je potrebné jasnejšie oddeliť postavenie vlastníka prevádzkovateľa a odstrániť rozpory medzi právnymi predpismi.
3: Krátko z domova.
2: Iva P. uznali za vinného v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Dnes o tom rozhodol Mestský súd Bratislava 1. Za obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody dostal úhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 17,5 roka so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Tiež mu uložil ochranný dohľad na 2 roky, ochranné opatrenie vo forme zhabania veci, ako aj nahradiť poškodenej škodu vo výške viac ako 100 000 eur. Kresťansko-demokratické hnutie apeluje na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Oceňuje preto občianske iniciatívy aj jednotlivcov, ktorí sa verejne zastávajú dôstojnosti a hodnoty každého ľudského života. Informovali o tom z komunikačného oddelenia KDH. V tejto súvislosti avizovali, že predstavitelia hnutia sa zúčastnia aj na národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. septembra v Bratislave. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice bude v útorok 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Aj Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. Potvrdila to hovorkyňa ústavu Dana Kamenická. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa dnes do poludnia po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Pri udalosti sa nikto nezranil. Informovali o tom z komunikačného odboru železničnej spoločnosti Slovensko. K udalosti došlo v úseku medzi Mníchovou Lehotou a Banovcami nad Bebravou. Vykoľajenie vlaku potvrdila hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
6: Železnice Slovenskej republiky môžu potvrdiť, že v piatok 11. septembra 2026 bola od 10.45 prerušená vlaková doprava v úseku Mníchova Lehota Bánovce nad Bebravou z dôvodu nárazu osobného vlaku číslo 5312 železničnej spoločnosti Slovensko do spadnutého stromu na trati. Pri tomto náraze, konkrétne medzi Svinnou a Ruskovcami, došlo k vykoľajeniu vlaku. Podľa doteraz dostupných informácií nikto z cestujúcich ani zo zamestnancov nebol zranený. Pre informácie o konkrétnych meškaniach jednotlivých spojov, vrátane prípadných opatrení pre cestujúcich, odporúčame kontaktovať dopravcu železničnú spoločnosť Slovensko.
2: Na úseku spustili náhradnú autobusovú dopravu. Po ukončení zásahu bude potrebné vlak nakoľajiť. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Presné okolnosti udalosti sa vyšetrujú. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej bolo v čase udalosti vo vlaku 9 osôb.
7: Ručne vodič bol po udalosti podrobený dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, pričom výsledok skúšky bol negatívny. Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského a záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Veci na mieste prevzala hliadka oddelenia železničnej polície policajného zboru v Trenčine. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania. Železničná doprava v danom úseku je aktuálne stále zastavená, nakoľko došlo k poškodeniu rušňa.
3: Cirkvi.
2: V Bratislave sa pri svätej omši modlili za ľudí, ktorí zomreli v dôsledku samovraždy. Nezisková organizácia IPčko ju pripravila aj pre ich príbuzných, pozostalých, rodiny a priateľov. Chcela tak vytvoriť priestor nielen na spoločnú spomienku a modlitbu, ale aj na otvorený rozhovor o téme, o ktorej sa stále hovorí ťažko. Viac informácií prináša Boris Kolár.
8: Svetu omšu, ktorá sa konala v kostole Notre Dame v Bratislave, celebroval a prítomným sa prihovoril otec Ján Buc. Priblížil, ako sprevádzať rodiny a blízkych po strate človeka, ktorý sa stal obeťou samovraždy.
9: Byť s nimi, že tá bolesť je naozaj taká veľmi veľká, človek, ktorý cez to neprejde, si to nevie predstaviť úplne, ale tá strata je bolestivá a veľakrát si ľudia vyčítajú, že mohli niečo iné urobiť, takže byť s nimi a preukazovať im lásku, prítomnosť, milosrdenstvo a pomôcť im, aby sa neodsúdili, ale aby sa mali radi.
8: Riaditeľ neziskovej organizácie IPčko Marek Madro viac hovorí o tom, ako si všimnúť človeka v psychickej kríze, ako s ním hovoriť a ako mu môžeme reálne pomôcť.
10: To najčastejšie si dokážu všimnúť ľudia, ktorí sú v jeho okolí. Okolo samovrážde veľmi veľa stigmy a predpokladov a takých mýtov. Veľmi často si môžeme všimnúť zmenu správania, vidíme poruchy v jedle, v spaní, prestane mu dávať zmysel to, čo mu predtým zmysel dávalo, začne sa lúčiť, uzatvárať nové veci. Toto sú tí ľudia, s ktorými príbehmi sa stretávame naozaj ako psychológovia každý deň.
8: Organizácia sa venuje ľuďom v krízových situáciách a veľmi často sa stretávajú práve v tých momentoch tragédie s rodinami.
10: Preto je nesmierne dôležité, aby sme boli k sebe citliví, láskaví a aby sme nabrali odvahu a oslovili to, že počuj, že mám o teba obavy, poďme hľadať pomoc.
8: Po svätej omši nasledovalo spoločné stretnutie na dvorčeku IPčka v Bratislave.
2: Vo farnosti Ružomberok zajtra vyvrcholia diecézne misie. Toto podujatie putuje po dekanátoch Spišskej diecézy v rámci jubilejného roka pri príležitosti 250. výročia jej založenia, pokračuje Pavol Jurčaga.
11: V programe podujatia na začiatku nechýbali Cesta svetla, dni venované deťom, seniorom, manželom, Deň Eucharistie, Téze adorácia či program pre mládež, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
12: Pamätať na históriu, na tú dôležitú tú generáciu viery, ktorá sa tu odovzdávala pod Tatrami, tak preto vznikla tá myšlienka, že urobme nielen jednu slávnosť, vyhlásme jubilejný rok, kde sa dávajú získať odpustky, kde sú naše jubilejné chrámy, kde je putovanie s panom Máriou, kde je putovanie s relikviou svätého Martina, kde je diecézne misie alebo dekanátne misie prebieha v týchto chrámoch. Lebo to je príležitosť na požehnanie.
11: Program misijného týždňa je zameraný na ohlasovanie Božieho slova, slávenie sviatosti a spoločnú modlitbu. Opäť biskup František Trstenský.
12: Ak si veriaci a pravidelne sa zúčastňuješ duchovného života liturgie, nech tieto dni sú pre teba obnovou viery, takým pookriatím, uvedomením si, že sme bratia a sestry. Ak si občasný návštevník alebo v duchovnom živote sa občas pomodlíš, spomenieš si, možno je to čas návratu, prehlbenia viery. Ak si hľadajúci, možno vzdialený, možno je to čas, ktorý ti Pán ponúka opäť sa s ním stretnúť a obnoviť vzťah s Bohom.
11: V nasledujúcom týždni sa podobný program bude konať vo farnosti Spiská Kapitula.
2: Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo dnes 25 rokov. V New Yorku si pamiatku takmer 3000 obetí pripomínajú bohoslúžbami, modlitbami a pietnými akciami. New Yorkský arcibiskup Ronald Hicks pri tejto príležitosti pripomenul, že ľudia uprostred tragédie nachádzali oporu vo viere. Nikdy nie sme opustení, nikdy nie sme sami. New Yorkský arcibiskup tiež pripomenul, že udalosti tohto dňa zásadne poznačili životy tisícov ľudí a ovplyvnili celý svet. Pri príležitosti 50. výročia posvetenia novej baziliky Panny Márie Guadalupskej pápež Leo XIV. Vyhlásil Guadalupský jubilejný rok, ktorého slávenie sa začne 12. októbra. Informoval o tom prímas Mexika kardinál Carlos Aguiar Retes. V bazilike Panny Márie Guadalupskej, ktorá je národnou svätyňou Mexika a jedným z najnavštevovanejších mariánskych pútnických miest na svete, je Panna Mária uctievaná v obraze, ktorý sa v roku 1531 zázračným spôsobom objavil na plášti svätého Juana Diega a zodpovedal podobe Márie, ktorú videl počas štyroch zjavení. Odhaduje sa, že svätyňu každoročne navštívi najmenej 20 miliónov pútnikov.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: V New Yorku sa začala pietná spomienka za obete teroristického útoku na dva mrakodrápy Svetového obchodného strediska, od ktorého dnes uplynulo 25 rokov. Ceremoniálu pri pamätníku tzv. Dvojčiek sa zúčastňuje viceprezident J.D. Vance, všetci žijúci ex-prezidenti Spojených štátov, starosta mesta Zoran Mamdani, ako aj rad ďalších vrcholných činiteľov. Aj veľvyslanectvo USA na Slovensku si pripomenulo obete útokov z 11. septembra minútou ticha a položením vencov k dočasnému pamätníku. Viac povie Martin Šajgalík.
13: Prezident Donald Trump v New Yorku nie je. Očakáva sa, že prehovorí na pietnom ceremoniáli pri Pentagone, ktorý bol pred štvrťstoročím tiež cieľom útoku. Atentátnici z teroristickej siete Al-Qaida vtedy uniesli celkovo 4 lietadlá, s dvoma narazili do budovy v New Yorku, tretie dopadlo práve na budovu amerického ministerstva obrany, posledné sa po súboji cestujúcich s teroristami zrútilo do poľa pri obci Shanksville v Pensylvánii. Útoky si vyžiadali takmer 3000 obetí vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 pochádzalo zo Saudskej Arábie. Ďalších približne 25 tisíc ľudí utrpelo zranenia. Doteraz sa nepodarilo identifikovať viac ako 1100 obetí útokov. Na spomienkovej akcii v New Yorku čítajú pozostalí mená obetí. Nasledovať má 7 minút ticha. Pôvodne ich bolo 6 a mali pripomínať nárazy lietadiel do severnej a južnej veže dvojčiek, zrútenie každej z nich, útok na Pentagón a pád letu 93 spoločnosti United Airlines. Nová 7. minúta ticha je venovaná ľuďom, ktorí zomreli neskôr v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich s útokmi z 11. septembra. Na akcii sú prítomní viceprezident J.D. Vance, ex-prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton so svojimi manželkami, guvernérka štátu New York, minister obchodu a ďalší vysokopostavení predstavitelia. Bill Clinton na sieti X uviedol, že nie je možné zbaviť sa nočnej mori, ktorú mnohí ľudia prežili alebo ktorú stále prežívajú. Podľa neho je však možné pochopiť tých, ktorí toho veľa stratili tým, že sa k sebe budeme správať s rešpektom osobne aj online a uznáme, že to, čo nás spája, je oveľa dôležitejšie, než to, čo nás rozdeľuje. Na účte Bushovho prezidentského centra bolo zverejnené video, v ktorom bývalý prezident spomína na 11. september v rozhovore s niekdajšou ministerkou zahraničných vecí Condoleezou Riceovou. Prezident Donald Trump sa podľa denníka The New York Times rozhodol uctiť si pamiatku obetí pri Pentagone, pretože na pietnej akcii v New Yorku nie sú povolené prejavy. Trump toto tvrdenie odmietol a označil ho za výmysel. Naposledy sa na newyorskej piete zúčastnil v roku 2024, keď sa vo voľbách uchádzal o druhý prezidentský mandát. Pietného ceremoniálu pri Pentagone sa prezident zúčastnil aj vlani. Aj predstavitelia inštitúcií Európskej únie si dnes pripomenuli 25. výročie teroristických útokov v americkom New Yorku, ktoré spôsobili pád veží Svetového obchodného centra. Podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kalasovej útoky zmenili smerovanie dejín.
3: Krátko zo sveta.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes oznámil, že zo svojej funkcie plánuje odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Zároveň vtedy spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Rusko pohrozilo Litve, že ak sa rozhodne umiestniť na svojom území jadrové zbrane, mohla by sa stať cieľom ruského jadrového arzenálu. Podľa agentúry RIA Novosti to dnes povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, s tým, že ak by sa na území tejto krajiny nachádzali jadrové zbrane namierené proti Rusku, potom by sa aj územie tejto krajiny ocitlo v dosahu ruských jadrových zbraní. Kandidáti opozičnej strany Jabloko budú v ruských parlamentných voľbách kandidovať v 103 jednomandátových volebných obvodoch z celkového počtu 225. V prípade jej stranickej kandidátnej listiny Najvyšší súd Ruskej federácie v auguste potvrdil zrušenie registrácie. Dnes vo veku 94 rokov zomrela nórska princezná Astrid. Stalo sa tak len 2 dni po pohrebe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V. Informoval o tom Kráľovský palác. Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade fínskeho tímu Kuovola 4-1 vo včerajšom zápase 3. kola Ligy majstrov. Získali tak prvé body v aktuálnom ročníku. Ďalší zápas čaká Nitru už zajtra, kedy nastúpi na ľade fínskeho tímu Lapen Ranta. Hokejisti Košíc uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport Ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad Michalovcami 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom. Počas 2. septembrového víkendu odštartujú v kluboch zámorskej NHL rozvojové kempy pre nováčikov, medzi ktorými figuruje aj viac než tucet slovenských hokejistov. Dvojnásobné slovenské zastúpenie bude v kempoch Chicago, v ktorom sa predstavia brankár Adam Gajan a útočník Martin Mišiak. A aj v New Yorku Rangers, ktorého dres si oblečú útočníci Adam Sýkora a Tomáš Chrenko. Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval 28-ročného krajného obrancu Lukáša Fabiša, ktorý bol po konci sezóny v Skalici voľný hráč. Účastník Nike Ligy z Malého Ríma ďalej informoval, že s bývalým hráčom Nitry Ružomberka, Jihlavy či Košíc podpísal krátkodobú zmluvu na pol roka. Slovenský futbalový klub MFK Dukla Banská Bystrica priviedol severomacedónskeho stredopoliara Martina Girgevského na hosťovanie do konca jesennej časti. Účastník Nike Ligy z Podurpína zároveň na svojom webe informoval, že so zbrojovkou Brno sa dohodol aj na možnosti predĺženia spolupráce do konca sezóny. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali za AS Rím 1-1 v zápase prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Taliansky tím bude 20. oktobra súperom Slovana Bratislava v 3. kole. Belasích ešte dovtedy čaká domáci duel so Stuttgartom 14. oktobra. Návrat Fenerbahče Istanbul do futbalovej Ligy majstrov po 18 rokoch priniesol okrem remízy 1-1 s AS Rím aj nečakaný rozruch okolo trénera Ismaila Kartala. 65-ročného kauča zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Prezident klubu ju však odmietol akceptovať. Ismail Kartal sa však dnes nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahče Istanbul a potvrdil tým svoju včerajšiu rezignáciu na post trénera. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová triumfovali na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone v tímovej disciplíne R10 10 metrov vzduchová puška v ľahu. Slovenská dvojica nedala svojim súperom šancu v kvalifikácii ani vo finále. V oboch prípadoch boli prví, a to so svetovými rekordmi. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Jelena Rybakinová z Kazachstanu sa stretnú vo finále Grand Slamového US Open. Obhajkyňa titulu Sobolenková zdolala domácu Jessiku Pegulovú 7-5 a 6-2 a do finále v New Yorku sa prebojovala štvrtýkrát za sebou. Nasadená dvojka z Kazachstanu zdolala Američanku Coco Gauffovú 3-6 a 6-4 a 2x6-4 a bude sa usilovať o svoj druhý Grand Slamový titul. Karatistka Nina Kvasnicová sa stala najúspešnejšou športovkyňou v neolympijských športoch za rok 2025. Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky, medzi mládežníkmi reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v armwrestlingu. Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Cenu prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru udelili lukostrelkyni Denise Hurban-Baránkovej in memoriam. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík svojou prítomnosťou poctil a podporil účastníkov športových hier telesne znevýhodnenej mládeže Slovakia Ability Youth Games v Dolnom Kubíne.
3: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie Peter Jurčovič.
14: V priebehu zajtrajšieho dňa už by sa situácia mala meniť. Bude k nám stále prúdiť studený vzduch od severu, ale zrážok by už malo byť menej. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že nejaká tá zmena prichádza, ale nie s oteplovaním, ale skôr bude chladnejšie, a to najmä v nočných, respektíve ranných hodinách. Predpokladáme, že v priebehu noci zrážky by mali prestať, takže v sobotu ráno a predpoludním predpokladám, že bude sice lokálne ešte na niektorých miestach, hlavne na strednom Slovensku ešte môže byť aj veľa oblačnosti, alebo na severe Slovenska, ale inak sa bude oblačnosť zmenšovať. A to je práve náznak toho, že cez deň by mohlo byť už celkom pekne, ale stále chladno, stále severný vietor, hlavne na západnom Slovensku, môže dosahovať aj viac ako 30 km za hodinu. A ešte treba spomenúť teploty, takže v sobotu ráno to v dolinách možno už len na 4 stupne. Tu už je cítiť ten chladný vzduch, zmenšenie oblačnosti a slabší vietor. Všetko, ktorá tá kombinácia hovorí o výraznom ochladzovaní. A na juhu predpokladám, že bude nad 10 stupňov, 10, 12, možno aj 14 stupňov. Ale aj tak je to podstatne menej ako v predchádzajúcich dňoch a týždňoch. Aj keď zase treba povedať, že tie teploty nie sú zase nejaké cez deň v sobotu predpokladám, že teplota by mala vystúpiť asi na 23 stupňov. Vietor ešte bude severný, ale už postupne bude slabnúť a tá zrážková činnosť, ktorá sa ešte v sobotu očakáva, by mohla dať okolo 5 alebo tesne nad 5 mm.
2: Rádio Lumen počúvajte aj večer. Po rozprávke Na dobrú noc vás o 20.30 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný Infolumen vysielali Peter Janák a Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách vás v nasledujúcich minútach pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Juraj Kubek, spievajú Anton Melek a Emilian Zík. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 248 a 335. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen. V tejto chvíli, keď ticha, vhĺbme sa do seba. Vzbuďme si ľútosť nad hriechmi, aby sme mohli náležite počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu.

prvé čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť. To je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu. Ale ak nie z vlastnej vôle, tak je to služba, ktorá mi je zverená. Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nejako na neisto, tak bojujem, nejako by som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhod najprv brvno zo svojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

0: Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen. Pán Ježiš nám v dnešnom evanjeliu kladie otázku, ktorá znie až nečakane pálčivo. Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Je to obraz plný častokrát mrazivej pravdy. Aké ľahké je všimnúť si najmenšiu chybičku na tom druhom. Prach nepravidelnosti, drobnú slabosť, zlyhanie v slovách či v správaní. A aký sme slepí k obrovskému brvnu vlastnej pýchy, samospravodlivosti či hnevu, ktorý nám bráni vidieť svet i ľudí Božím pohľadom. Keď súdime, nevidíme človeka. Vidíme len svoju predstavu o tom, aký by mal byť. Pripomína to príbeh jedného starého muža, ktorý žil sám na okraji malej dediny. Jeho vnuk ho chodil pravidelne navštevovať. Vždy, keď prišiel do detkovej izby, počul tiché, no nepravidelné tikanie starých nástenných hodín. Chlapec si všimol, že hodiny meškali. Každý deň zaostali o niekoľko minút. Jedného dňa sa chlapec rozhodol, že detkovi pomôže. Vzal malý skrutkovač, otvoril zadnú stranu hodín a začal sa rýpať v jemnom mechanizme. Zvádzal boj s malými ozubenými kolieskami, ohýbal ručičky a snažil sa ich prinútiť, aby išli rýchlejšie. Výsledok bol smutný. Hodiny sa úplne zastavili. Keď detko vošiel do izby a uvidel spúšť na stole, nenahneval sa. Ticho sa usmial, vzal chlapca za ruku a odviedol ho k oknu. Už bolo šero. Pozri sa na okno, vnuk môj, povedal ticho starý muž. Chlapec sa pozrel, no cez sklo videl len svoj vlastný odraz a špinavé šmuhy. Vidíš tie hviezdy vonku? Opýtal sa detko. Nevidím, priznal chlapec. Je tu tma a okno je zašpinené. Detko vzal handru, namočil ju a pomaly zotrel prach a špinu z vnútornej strany okna. Keď sa sklo vyčistilo, zrazu do izby preniklo svetlo mesiaca a na oblohe sa jasne rozsvietili tisíce hviezd. Vieš, povedal detko, tie hodiny neboli pokazené vo vnútri. Len ručičky sa dotýkali špinavého zaprášeného skla, ktoré ich brzdilo. Nepotreboval si opravovať mechanizmus hodín. Stačilo vyčistiť okno, cez ktoré si sa na ne pozeral. Koľkokrát sa v živote správame ako ten chlapec. Snažíme sa v úvodzovkách opravovať ľudí okolo seba, nášho partnera, deti, kolegov či susedov. Sme presvedčení, že chyba je v ich mechanizme, v ich srdci. No Ježiš nás dnes zastavuje a hovorí: vyčisti najprv svoje okno. Vyber najprv brvno zo svojho oka. To naše brvno je často naša vlastná potreba mať pravdu, naša zatrpknutosť alebo neschopnosť odpustiť. Keď máme v oku brvno, všetko, na čo sa pozrieme, je skreslené. Aj ten najlepší úmysel nášho blížneho vidíme cez filter podozrievania. Až vtedy, keď pred Bohom v pokore priznáme svoju vlastnú slepotu a dovolíme mu, aby dotykom svojej milosti vybral naše brvno, stane sa zázrak. Zrazu nevidíme v druhom človeku nepriateľa ani pokazené hodiny, ktoré treba opraviť. vidíme v ňom brata a sestru, ktorí tiež kráčajú po ťažkej ceste a niekedy zakopnú. Nepatríme medzi slepých, ktorí chcú viesť slepých? Prosme dnes Pána pri tomto oltári. Pane, daj mi milosť, aby som videl svoje vlastné slabosti. Uzdrav moje oči svojou láskou, aby som sa na druhých nepozeral ako sudca, ale ako ten, ktorý sám potreboval a dostal odpustenie. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás učí byť pravdivými k Bohu, k ľuďom, ale najmä k sebe samým. S túžbou stále viac sa mu podobať vrúcne sa modlíme. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za všetkých kňazov a reholníkov, aby mali úctu voči svojim predstaveným a celý svoj život bezvýhradne obetovali Bohu, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za nášho budúceho diecézneho biskupa, aby jeho služba bola požehnaním pre celú diecézu a múdro rozvíjal dielo, ktoré začal biskup Tomáš, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za svetskú vrchnosť, aby sa štátnici nevyvyšovali nad ostatných obyvateľov, ale ochotne spolupracovali na rozvoji ľudskej spoločnosti, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za novinárov, komentátorov a reportérov, aby úprimne hľadali pravdu a svojou prácou prispievali k pozdvihovaniu verejnej mienky, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za naše rodiny, aby mali silu riešiť napätia a konflikty vzájomným dialógom a žili v úcte a tolerancii, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za nás samých, aby Božia láska premenila náš vzťah k blížnym a urobila z nás pravých Kristových učeníkov, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za našich zosnulých, Kalmana a Margitu, aby sa nebo stalo ich večným domovom, prosme Pána.
1: Pane, vyslíš nás.
0: Pane Ježišu, Tvoje slova skrývajú v sebe hlbokú pravdu a lásku. Vypočuj naše modlitby a osvecuj náš zrak svetlom pravého poznania, aby sme túžili po pravej kresťanskej láske. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na vašu mána i celé svätej cirkvi.
0: Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Tomášom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som vedem, aby si vošiel pod môj strech, ale povedz mi vás slova a duša mi uzdravstva.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žili na Závodie. Na organe hral Juraj Kubek, spievali Anton Melek a Emilian Zík. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z Košíc. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho Syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulú Máriu Harinekovú, aby ju Pán prijal do svojho nebeského kráľovstva. Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Vladimíra. Za zomrelých rodičov Jozefínu a Lukáša.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesi,

0: Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia,

0: a z hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádej cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Banskej Bystrice ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z mesta pod Urpínom. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta človeka, ty všetko usporadúvaš.
1: Ty kážeš zemi vydať zver, plazdy sa hýbu na tvoj hlas.
2: Malé i veľké stvorenia na tvoje slovo ožili, by podľa tvojho poriadku človeku verne slúžili.
1: Bdej vždy nad svojou rodinou, zdial tajné hriešne žiadosti, čo vplietajú sa v obyčaj a vkrádajú sa do činov.
2: Pretrhni putá nešvárov, udel nám hojnosť milostí, upevni zväzky pokoja a daj nám čisté radosti.
1: Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, král slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni, kráľuj nad nami.
0: Amen. Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými bohmi. Chváľte meno Pánovo.
1: Chváľte ho, služobníci Pánovi,
2: ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.
1: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
2: Veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo.
1: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi.
2: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
1: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď. Zo svojich komôr vypúšťa vetry.
2: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
1: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
2: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
1: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych.
2: A ich krajinu dal do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými bohmi.
0: Dom Izraelov, zvelebuj Pána, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Pane, tvoje meno trvá večne.
1: Tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.
2: Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
1: Pohanské modly hod zo striebra a zo zlata sú dielom ľudských rúk.
2: Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči a nevidia.
1: Majú uši, ale nepočujú. Nie sú schopné ani dýchať ústami.
2: Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria.
1: Dom Izraelov, zvelebuj Pána. Dom Áronov, zvelebuj Pána.
2: Dom Lévyho, zvelebuj Pána. Všetci bohabojní, zvelebujte Pána.
1: Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Dom Izraelov, zvelebuj Pána, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
0: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane
1: Bože všemohúci.
2: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.
1: Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?
2: Veď ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa ti kláňať. lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať, Pane.
3: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
0: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
0: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
1: Svojou krvou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
0: Pán sa ujal nás svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Velebí
1: moja duša Pána
2: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán sa ujal nás svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Prosme Pána Ježiša, ktorého Otec vydal na smrť za naše hriechy a vzkriesil z mŕtvych na naše ospravedlnenie, a s dôverou volajme.
4: Pane, vyslíš naše vrúcne prosby, zmiluj sa nad nami, kajúcimi hriešnikmi.
1: A udiel nám odpustenie a pokoj.
4: Ty si prostredníctvom apoštola povedal, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.
1: Odpusť nám množstvo našich vín.
4: Pane, mnoho sme zhrešili, ale dúfame v Tvoje nekonečné milosrdenstvo.
1: Obráť sa k nám a budeme spasení.
4: Pane, vysloboď svoj ľud z hriechov.
1: Aby si mal v ňom zalúbenie.
4: Ty si zločinca, ktorý ťa uznal za spasiteľa, prijal do raja.
1: Otvor brány neba aj našim zosnulým.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil Pán Ježiš Kristus. Oče náš,
5: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, láskavý Otče, Ty si chcel, aby sa Kristus, Tvoj Syn, stal výkupnou cenou našej spásy. Daj nám žiť tak, aby sme účasťou na Jeho utrpení dosiahli slávu Jeho skriesenia. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Banskej Bystrice ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili veriaci z mesta pod Urpínom. Z Rádia Lumen prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pri 25. výročí teroristických útokov z 11. septembra 2001 si pripomenieme, ako pápeži uprostred tragédie a bolesti opakovane ukazovali cestu pokoja, zmierenia a nádeje.
0: Nikdy nezabudneme na obete 11. septembra, hovorí v rozhovore bývalý hasičský veliteľ z New Yorku. Piatok 11. septembra vám požehnaný večer z Ríma želajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Vypočujeme si úvahy pápežov o útokoch spred 25 rokov a ich opakované výzvy k pokoju a zmiereniu. Pretože ani z oči v oči nevýslovnej hrôze, zlo a smrť nemajú posledné slovo.
0: Je 11. september 2001. Spojené štáty americké práve zasiahli 4 samovražedné útoky, ktoré si na rôznych miestach krajiny vyžiadali takmer 3000 obetí. Ján Pavol II. Sa nachádza v Castel Gandolfe. Keď ho telefonicky informuje riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Jacques Navarro Valls, udalosť s ním hlboko otrasie. Okamžite sa odoberie k modlitbe v malej kaplnke apoštolského paláca. Následne pošle prezidentovi Spojených štátov Georgeovi Bushovi telegram, ktorom vyjadruje sústrasť a svoju blízkosť.
1: 6 riadkov napísaných veľkými tlačenými písmenami, ako zodpovedá oficiálnemu dokumentu, no slová, ktoré si pápež Vojtila vybral, sú hlboko ľudské a vyjadrujú bolesť celého sveta. Pápež hovorí o nevýslovnej hrôze, teroristické útoky označuje za neľudské a túto historickú chvíľu za temnú a tragickú.
0: Na druhý deň je streda a na námestí svätého Petra sa koná generálna audiencia. Na želanie rímskeho biskupa nezaznieva potlesk a veriaci zostávajú v dôstojnom tichu.
2: Ieri è stato un giorno buio nella storia dell'umanità. Un terribile affronto alla dignità dell'uomo.
0: Včera bol temný deň v dejinách ľudstva, strašný útok na dôstojnosť človeka, hovorí Ján Pavol II. A následne vyslovuje otázku, ktorá sa vynára v srdci každého.
2: Come possono verificarsi episodi di così selvaggia feratezza?
0: Ako môže dochádzať k činom takejto divej krutosti? Odpoveď, pokračuje pápež, je v Kristovi základe nádeje, v tom, vďaka ktorému zlo a smrť nemajú posledné slovo.
1: V tom istom čase sa v Ríme koná 180. riadna generálna kapitula rehole svätého Augustína. Zúčastňuje sa na nej aj americký augustinián páter Robert Francis Prevost, budúci pápež Leo XIV., ktorý je 14. septembra, v deň svojich narodenín, zvolený za generálneho priora. Je teda na ňom, aby 21. septembra predsedal záverečnej svätej omši kapituly v bazilike Santa Maria del Popolo v Ríme. Nemôžeme nespomenúť tragické udalosti, ktoré 11. septembra otriasli Spojenými štátmi, hovorí v homílii. Násilie, ktorého bol svet minulý týždeň svedkom v Spojených štátoch, je tragickým prejavom radu problémov, ktoré sa všade čoraz viac vyostrujú. Nenávisť a násilie budú narastať dovtedy, kým bude toľko ľudí nútených žiť v extrémnej chudobe a trpieť pod útlakom mnohých foriem nespravodlivosti. Kým mnohí hľadajú pomstu, uzatvára, augustiniani musia vydávať svedectvo o evanjeliu a jeho hodnotách jednoty, dialógu, pokoja a zmierenia.
0: Uplynie rok a Ján Pavol II. Neprestáva opakovane vyzývať k pokoju. V stredu 11. septembra 2002 počas generálnej audiencie pápež pripomína krutý atentát spred 12 mesiacov, zrútenie dvojičiek i životy mnohých nevinných ľudí pochovaných pod troskami. S dôrazom opakuje, že terorizmus je a vždy bude prejavom neľudskej krutosti a že útlak, ozbrojené násilie a vojna sú voľbami, ktoré rozsievajú a prinášajú iba nenávisť a smrť. Iba rozum a láska sú platnými prostriedkami na prekonávanie a riešenie sporov medzi ľuďmi a národmi, uzatvára Svätý Otec.
1: Pokoj, za ktorý prosil Karol Vojtila, sa upevňuje v modlitbe jeho nástupcu Benedikta XVI. Je 20. apríl 2008 a Jozef Ratzinger počas apoštolskej cesty do Spojených štátov navštevuje Ground Zero. Na mieste, kde kedysi stáli dvojičky, sa nachádza hlboká jama, takmer ako obraz priepasti zla. Okolo nej je však všade stavenisko, symbol nádeje, ktorá znovu povstáva a buduje. Pápež v tichosti zapáli sviecu na pamiatku obetí, potom si kľakne a prosí pána, aby priniesol pokoj do násilného sveta a daroval ľudstvu múdrosť a odvahu neunavne pracovať za svet, v ktorom bude medzi národmi a v srdciach všetkých vládnuť pokoj a pravá láska.
2: God of peace, bring your peace to our violent world. Peace in the hearts of all men and women and peace among the nations of the earth. Comfort and console us, strengthen us in hope, and give us the wisdom and courage to work tirelessly for a world where true peace and love reign among nations and in the hearts of all.
0: O 3 roky neskôr, 11. septembra 2011, pri 10. výročí teroristických útokov posiela Benedikt XVI. List predsedovi konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov newyorskému arcibiskupovi Timothymu Dolanovi, ktorý bol vo februári nasledujúceho roka kreovaný za kardinála. Pri spomienke na brutálny útok spred 10 rokov ho označuje za tragédiu, ktorú ešte zhoršilo tvrdenie jej páchateľov, že konajú v mene Boha. S rozhodnosťou preto vyzýva jednoznačne potvrdiť, že nejaké okolnosti nikdy nemôžu ospravedlniť teroristické činy. Každý ľudský život je v Božích očiach vzácny a nemalo by sa šetriť nejakým úsilím pri snahe podporovať vo svete skutočnú úctu k neodňateľným právam a dôstojnosti jednotlivcov a národov kdekoľvek na svete.
1: Aj pápež František navštevuje Ground Zero, ktoré sa medzičasom stalo pamätníkom pozostávajúcim z dvoch vodných nádrží s rozmermi základov niekdajších dvojčiek. Na ich okrajoch sú vyrité mená 2974 obetí z 90 krajín. Počas medzináboženského stretnutia, ktoré sa tu koná 25. septembra 2015, pápež označuje útoky z 11. septembra za nezmyselný čin ničenia a hovorí o hmatateľnej, tríznivej bolesti, ktorá človeka necháva v nemom úžase a volá do neba. Voda prúdiaca v nádržiach, hovorí Jorge Mario Bergoglio, pripomína všetky tie životy, ktoré sa ocitli pod mocou tých, ktorí veria, že ničenie je jediným spôsobom riešenia konfliktov.
0: Avšak logika násilia, nenávisti a pomsty môže prinášať iba bolesť, utrpenie, ničenie a slzy. Život je naopak vždy určený na to, aby zvíťazil nad prorokmi ničenia a nad smrťou, pretože zmierenie a jednota zvíťazia nad nenávisťou a rozdelením.
3: Let us ask of the Lord joining the case of peace.
0: Prosme nebo o dar angažovať sa za vec pokoja, uzatvára rímsky biskup. Pokoj v tomto veľkom svete, ktorý nám Boh dal ako domov všetkých a pre všetkých. Jednoducho pokoj.
1: Voči pokoju nemôžeme zostať ľahostajní ani neutrálni, povie pápež František aj 11. septembra 2021. Príležitosťou je medzináboženské fórum G20 v Boloni na tému Je čas uzdravovať, pokoj medzi kultúrami, porozumenie medzi náboženstvami. V posolstve účastníkom pápež opätovne zdôrazňuje: Nie neutrálny, ale na strane pokoja. Dovolávajme sa jus pacis, práva všetkých riešiť konflikty bez násilia. A uzatvára: Už nikdy vojna, už nikdy proti druhým, už nikdy bez druhých, pretože napokon mladí ľudia a dejiny nás budú podľa toho súdiť.
0: Spojené štáty americké. 25 rokov po teroristických útokoch, ktoré otriasli Amerikou, prinášajú vatikánske médiá rozhovor s bývalým veliteľom newyorských hasičov z čias útoku na dvojičky. Podľa Daniela Nigra by sa výročí 11. septembra malo vnímať ako príležitosť konať dobro na počesť tých, ktorí v ten tragický deň prišli o život.
1: Pán veliteľ Daniel Nigro, 11. septembra ste prevzali velenie nad newyorskými hasičmi potom, čo váš priateľ, veliteľ Pete Ganchi, zahynul pri zrútení Severnej veže. V ten deň, za jediný deň, ste stratili 343 kolegov. Čo pre vás osobne znamená pripomínať si toto výročie o 25 rokov neskôr?
4: Well, it never gets old, the feeling of sadness 25 years later.
0: Ten pocit smutku nikdy nezmizne. Aj po 25 rokoch je stále rovnaký. Niekedy sa sám divím, že som ešte tu. Nie som už mladý a v ten deň zomrelo mnoho ľudí. A odtedy zomrelo mnoho ďalších na choroby súvisiace s udalosťami vo Svetovom obchodnom centre. Myslím na každého člena, ktorého sme stratili, na tých chudákov civilistov, ktorí zahynuli a na všetko, o čo prišli za tých 25 rokov. Mal som to šťastie, že som sa mohol zúčastniť svadieb svojich dcér a vidieť narodenie svojich vnúčat. Moji priatelia a ďalší ľudia to nikdy nemohli zažiť a nemôžem sa ubrániť smútku tento rok aj každý rok.
1: Spomenuli ste niečo, čo je mimo hraníc Spojených štátov možno málo známe. V rokoch po 11. septembri u tisícov ľudí, medzi ktorými bolo aj veľa hasičov, sa vyvinuli nádory a iné ochorenia a mnohí z nich žiaľ zomreli. Je to fakt, ktorý je mimo New Yorku a Spojených štátov málo známy. Čo by ste chceli, aby ľudia pochopili o tej tzv. Druhej vlne úmrtí súvisiacich s 11. septembrom, tých, ktoré boli spôsobené ochorením a nie samotným útokom?
4: Yeah, it's something we knew the situation there,
0: Boli sme si toho vedomí, situácia na mieste, vzduch, ktorý sme dýchali a jeho potenciálne toxický charakter. Ale ako hasiči sa tým živíme. Strávili sme tam mesiace a snažili sme sa nájsť pozostatky každej obete, ktorú sa podarilo nájsť. Kvôli práci, ktorú sme tam vykonávali, sme ochoreli. Myslím, že sme stratili asi 500 členov hasičského zboru. Policajný zbor prišiel o mnohých členov a mnohí z nás bojujú s rôznymi formami rakoviny, vrátane mňa. Vďaka Bohu sa teraz mám dobre, ale zdá sa, že toto je príbeh obdobia po 11. septembri. Kedy ochorejú a na čo ochorejú? Nie je to nič iné ako smutná poznámka na konci strašného dňa. Ak bolo niečo, čo mohlo ten deň ešte nejako zhoršiť, bolo to práve toto. Všetci si spomíname na tých, ktorí zahynuli a ktorí v posledných rokoch zomreli na choroby a robíme to každý rok.
1: Čo sa podľa vás zmenilo v kultúre a duchu newyorských hasičov po 11. septembri? Čo pretrváva dodnes a čo nejakým spôsobom navždy zmenilo prácu hasičov v New Yorku?
0: Museli sme prekonať stratu mnohých skúsených členov zboru, jeho vedenia a znovu vybudovať organizáciu, čo sa nám podarilo. Poslanie hasičského zboru zostáva rovnaké. Sme tu, aby sme slúžili ľuďom, zachraňovali životy a majetok a to sa nezmenilo. Možno to robíme trochu inak. Máme lepšie stroje, máme lepšiu technológiu, ale naši členovia sa naďalej angažujú a venujú sa službe verejnosti a v skutočnosti riskujú život pre dobro druhých a to je to, čo hasiči robia tu v New Yorku už od roku 1865.
1: Pri výročiach, stáva sa to v každej krajine, si pripomíname obete tých, ktorí prežili a hrdinské činy. A to platí obzvlášť pre deň ako 11. september. Potom sa však život vráti do normálu. Ako by ste si priali, aby bola táto obeť toľkých ľudí uctená nielen v tento deň, ale počas celého roka, v priebehu rokov?
0: Mnohí považujú výročie 11. septembra za príležitosť robiť dobro, čo je naozaj krásny spôsob, či už ide o ponúkanie jedla ľuďom, alebo o iné prejavy veľkodušnosti. Dúfam, že skôr či neskôr sa nám podarí obzrieť sa späť a povedať, nemôžeme zmeniť to, čo sa v ten deň stalo. Stalo sa to. Bol to strašný deň. Ale ako môžeme čo najlepšie využiť naše životy na ústenie si tých, ktorí zomreli? A spôsobom, ako to urobiť, je byť veľkorysý, byť láskavý, pozorný a nie plný nenávisti a pomsty. A dúfam, že toto bude posolstvo po 11. septembri. Spomínajme na tých, ktorí zomreli, pokiaľ môžeme. A ako hovorí nadácia Tunnel to Towers, pokiaľ máme tú možnosť, robme dobro. Je to úžasné posolstvo.
1: Kompletný rozhovor nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Na dnešný večer sme pre vás pripravili poštový príbeh pána Petrušku. Pán Petruška je poštár a všetky jeho dni vyzerajú podobne, priam až nudne. To sa však zmení, keď mu neposedný vietor uchmatne obálku. Pán Petruška sa v honbe za listom vydá za dobrodružstvom. Príbeh napísala Barbora Šístková, zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčne ho upravila Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Slniečko sa prebúdzalo do nového jarného dňa. Naťahovalo svoje lúče, ktorými zohrievalo každúčký kút mestečka. Všetci ešte spali, len pán Petruška už chvatne pobehoval po uliciach. Cupital od schránky k schránke a vkladal do nich obálky a balíčky. Pracoval totiž ako poštár. Kým sa mestečko prebudilo, všetku poštu mal dávno roznesenú. Jeho obyvatelia si tak mohli hneď ráno prečítať listy či pohľadnice od svojich priateľov.
1: Wow!
0: Pán Petruška bol známy tým, že vždy všetko doručil v poriadku. Nikdy sa mu nestalo, že by nejakú zásielku stratil alebo si pomýlil adresu. Získal si vďaka tomu obdiv celého mestečka. Na svoje zamestnanie bol náležite pyšný, no jedna vec ho mrzela. Pri ranných pochôdzkach takmer nikdy nikoho nestretol. Bývalo mu samému smutno. Jedného dňa šla pánovi Petruškovi práca rýchlejšie ako obvykle. Na dne poštárskej tašky zostával posledný list. Došiel k domčeku, kam ho mal doručiť. Chystal sa papierovú obálku vložiť do poštovej schránky, ale v tom zafúkal vietor a vytrhol mu ju z ruky. Obálka sa vzniesla do vzduchu. Poštár sa za ňou okamžite rozbehol. Wow! Lenže jeho nohy rýchlosti vetra nestačili. O chvíľu sa mu list stratil z dohľadu. Čo si teraz počne? Nemôže preca obyvateľov mestečka sklamať. List musí odovzdať jeho majiteľovi. Rozhodol sa, že ho nájde stoj, čo stoj. A tak sa pán Petruška vydal na cestu. Niekoľko hodín pátral bez úspechu. Po zmiznutej obálke

0: udýchaný poštár vbehol za ňou. Naraz lokomotíva zahúkala a dala sa do pohybu. Zatiaľ, čo vlak prechádzal zvlnenou krajinou, pánovi Petruškovi sa podarilo uličnícky list chytiť.
1: Hurá!
0: Zvýskol radostne. Vláčik zastavil v stanici pred zoologickou záhradou. Poštár s úľavou vystúpil. Spoza brány počul všetky tie levy, slony i ďalšie zvieratká. List držal hrdo v ruke. Zastrčiť späť do tašky ho už však nestihol, lebo zákerný vietor ho znova odfúkol. Tento raz do zoo.
1: Ty nezbedník jeden, to sa robí?
0: Pán Petruška pohrozil rukou do prázdna.
1: No počkaj, ja ťa dobehnem.
0: S týmito slovami svižne vykročil k bráne. Máte vstupenku, vybafol na poštára pán pri pokladnici.
1: Nemám, viete, ja tam mám list,
0: odpovedal pán Petruška zdvorilo.
2: To by mohol povedať každý, pane. Tu nie ste na pošte, ale v zoo, takže si budete musieť kúpiť lístok.
0: Poštár teda vstupné zaplatil a už mu nič nebránilo vybrať sa zblúdený list hľadať. Po chvíli sa mu ho podarilo nájsť vo vetvách stromu rastúceho pri žirafom výbehu. Jedna zo žiráf si tam práve pochutnávala na šťavnatých lístočkoch. Na okamih sa zamyslel, ako list dostane dolu.
1: Už to mám,
0: zamumlal pre seba.
3: Aha!
0: Zakričal na nedaleko stojaceho ošetrovateľa Paprčku a vysvetlil mu, čo je vo veci.
4: Tak to máte šťastie,
0: povedal s úsmevom Paprčka.
4: Naša žirafa Žovka je veľmi nápomocná.
0: Hoci sa to bežne nesmie, pán Paprčka pokynul poštárovi, aby ho nasledoval za ohradník. Podišli k žirafe, prežúvajúcej lístie zo stromu, na ktorý sa neposedný list zatúlal.
4: Ahoj, kamarátka!
0: Pozdravil ju ošetrovateľ a nežne pohladil dlhočizné žirafie nohy.
4: Pomohla by si nám hore, prosím? Tuto môj priateľ má problém.
0: Žirafa prestala prežúvať a sklonila hlavu k poštárovi. Ten si pevne omotal ruky aj nohy okolo jej dlhého, fľakatého krku. Kým sa zviera zdvíhalo ku korune stromu, pán Petruška udivene sledoval zmenšujúci sa svet pod ním. Keď sa žirafí krk úplne narovnal, poštár bol už veľmi blízko listu. Načiahol sa za ním.
1: A mám ťa! Radšej ťa rovno schovám.
0: Ako povedal, tak urobil. Žirafe aj ošetrovateľovi poďakoval za pomoc a poberal sa späť do mestečka, aby konečne doručil ten blúdivý list. Slniečko sa pomaly ukladalo na spánok. Červenalo sa tak, že aj obláčiky na oblohe premenilo na nadýchanú cukrovú vatu. Na pána Petrušku čakala posledná úloha – vhodiť list do poštovej schránky. Lenže keď po ňom do tašky siahol, bola prázdna. Ešte pred niekoľkými minútami tam bol, ale na dne tašky zývala čerstvo predratá diera. Aj, aj. Poštár Petruška

0: sa posadil na zem, skryl si tvár do dlaní a takmer sa rozplakal. To hádam nie je pravda. Zase som ho stratil. Čo teraz? V tom k nemu pribehol akýsi psík. Vrtel chvostom a veselo mával papierom v papuľke. Čo to máš? Veď to je ten stratený list. Priniesol si mi ho. Ty si ale šikovník. Poštár poškrabal psíka medzi ušami. Potom list vhodil do poštovej schránky.
1: Dokázali sme to. Doručili sme ho. Ty a ja spoločne. Ďakujem ti, priateľu.
0: Odvtedy už poštár Petruška nikdy neroznášal poštu sám, ale so svojím novým kamarátom. Psom poštovým.

Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: batôžka si nalož pre tvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
1: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú?

0: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:30.
1: Tento projekt je vyrábaný v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.

0: Aj keď máme tento týždeň dva mariánske dni, teda v útorok sme oslávili narodenie Panny Márie a v sobotu budeme oslavovať jej meno, my na večeri budeme hovoriť o evanjeliu 24. cezročnej nedele. Teda aspoň taká bola dohoda s Dominikom Markošom, naším dnešným hosťom. Vitaj.
1: Ďakujem za privítanie a máš pravdu, to je téma, ktorá podľa mňa je dôležitá, tak sa jej budeme venovať a keď som si čítal tie texty, tak ako si ma to tak vrátilo v mojich spomienkach jednej udalosti z 90. rokov, keď som sa prvýkrát dostal do Spojených štátov amerických a jednou z tých atrakcií, ktoré každému tam chceli vtedy ukázať, bola 100-poschodová budova v New Yorku a tak sme si to tak vystáli, tú radu a vyviezli sme sa nejakým rýchlo výťahom a pamätám si...
0: Na to ste po schode?
1: Na té 86. myslím, bola tá rozhľadňa. A díval som sa na té ulice New Yorku a pamätám si, že autá boli pre mňa vtedy ako také zápalkové škatulky a ľudia ako mravce. A pritom som si uvedomil, že to je budova, ktorú postavili v 30. rokoch 20. storočia.
0: A ešte neboli dnešné technológie.
1: Neboli dnešné technológie. A
0: aj keď už bol nový systém stavania, že už stavali pomocou železnej konštrukcie, vďaka železu. Bo predtým ešte stavali tie prvé výškové budovy tým, že zužovali smerom hore hmotu. No, to bol iný systém.
1: A to bol iný systém, ale tiež sa to akoby zužovalo, ale kvôli tomu, že predsa 100 poschodí je 100 poschodí. A uvedomil som si, že na druhej strane človek, aký je veľký, hej, že dokázal niečo takúto budovu postaviť už pred, vtedy to bolo, že 60 rokov dozadu. Ano, že na jednej strane ľudia maličké ako mravce, na druhej strane ľudia veľkí, práve tým, to perspektívou dobra, čo dokážu urobiť veľké veci, obdivuhodné veci, veľkolepé veci, umenie, kultúra, stavby, architektúra. A žiaľ, platí to aj na tú druhú stranu, že človek je veľký aj v tom, že dokáže konať zlo. Dokáže byť krutý, dokáže byť taký skazený, dokáže ubližovať sebe aj druhým ľuďom. Či už sú to rozličné diktatúry, dejín, sveta, aj človeka, alebo možno aj nejaké zneužitie a nesprávne chápanie demokratickej spoločnosti cez všelijaké korupcie, všelijaké gulagy, genocídy, manipulácie, vojny a mnohé také hrozné veci.
0: A to je to úžasné, že vlastne všetko sa dá použiť aj zprava, aj zľava. Všetky tie ľudské technológie, všetky vynálezy, celý pokrok sa dá použiť aj pre dobro, aj pre zlo. O tom vlastne dnes hovorí súčasný pápež Lev často, že tá umelá inteligencia ako vec, o ktorej dnes hovoríme, ako veľmi dôležitej súčasti pokroku a pravdepodobne súčasti života ďalších generácií, že sa dá použiť aj veľmi zle, aj veľmi dobre.
1: Áno, všetko je svojím spôsobom také neutrálne, ale záleží na nás, na ľuďoch, ktorí tomu dávame nejaký rozmer. Či už ten dobrý, alebo veľmi dobrý, alebo aj zlý a veľmi zlý.
0: Ale prečo si ťa toto práve nejako, že k tomuto ideš? O čom je potom to evanjelium?
1: Práve to chcem povedať, že tá téma evanjelia, tá radosná zvesť 24. nedele je téma odpustenia, ktoré ako keby rieši celú túto problematiku aj zla, aj viny a na druhej strane tých medziľudských vzťahoch a tá skutočnosť vlastne, tá radosť z toho pre mňa je v tom, že odpustiť neznamená poprieť, že sa niečo zlé stalo, ani to nejako zľahčiť, ani to nejako len tak povedať, že avšak nič to nebolo také hrozné, že to je taký jeden rozmer odpustenia, o ktorom budeme dnes veľa hovoriť. Na druhý rozmer, na ktorý toľko času asi nebude, je ako keby veľmi pekne povedané, že odpustenie nám ukazuje, že človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, môže byť väčší, ako sú jeho hriechy, niekedy veľmi, veľmi veľké. Takže poďme sa spolu zamyslieť na túto tému a o tom sa poďme tak trošku rozprávať. Motiváciou je Evanjelium svätého Matúša, ktoré by sme si mohli spolu vypočuť.
0: Ktoré stále čítame teraz tohto roku. Sme pri Matúšovi a dnes budeme sledovať 18. kapitolu, 21. až 35. verš.
2: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho, aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval. Prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť mi, čo dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
0: Ďakujem Aničke. Naozaj taký náročný text vlastne. Minule sme počúvali o bratskom napomínaní pred týždňom, čo už bol náročný text tej z hľadiska toho, že sa niečo musíš naučiť a musíš v niečom prekonať seba samého, hej, a musíš ísť ďalej. A toto je super náročné, to, čo sme počuli. To Ježiš takú požiadavku dal, že to je úžasné.
1: Áno, ale krásne je to práve v tom, a radosná zväz je v tom, že to nie je len požiadavka, ale je tam krásna motivácia, že prečo vlastne sa tou požiadavkou vôbec zaoberať. Takže poďme trošku tomu evanjeliu, pretože ten Peter, ktorý vystupuje na začiatku v dnešnom evanjeliu, akoby zastupuje každého jedného z nás a prichádza k Ježišovi s tou takou otázkou tej miery, že azda nikto nemôže odo mňa požadovať a viac, aby som odpustil niekomu, kto sa proti mne previní ako 7-krát. To musí byť aj pre pána Boha už strašne, strašne veľa, hej?
0: To už je strop.
1: To je strop.
0: Vôbec, keď čo dvakrát odpustí, nie, hej?
1: A áno, áno.
0: A teraz sa boli tie zásady právne, sa vravujú, trikrát a dosť.
1: Áno. A videli sme, že Ježiš mu nedáva za pravdu. Nehovorí toto, že, čo si ty spomenul, že sú ľudia, ktorým to dvakrát ťažko padne, sú právne systémy, kde trikrát. Ty si prišiel zo 7-krát, wow, padneme z toho na zadok. Nie. On povedal, že nie 7-krát, ale 77-krát. Alebo v tých iných textoch a prekladoch je 70x7, čo by bolo nejakých 490-krát, ale nechceme to počítať ani na nejakej na nejakom počítadle.
0: To nie je o matematiku.
1: Nie sme na matematike, ale akoby chce povedať ten príbeh, že naozaj Boh nás pozýva tou požiadavkou, ku ktoré dáva motiváciu, je, aby sme odpúšťali vždy. A zastavme sa práve pri tej motivácii, lebo o tom je to podobenstvo, ktoré sme práve počuli, o kráľovi, ktorý si predvolal sluhu, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov.
0: Ale začína Ježiš. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá.
1: Ideme tú motiváciu teraz povedať. Že vysvetlíme si, že prečo mám právo žiadať od vás, aby ste odpustili vždy. Áno, a už sa veľakrát povedal, koľko to talenty sú, nejaké sumy, to nebudeme tu spomínať, ale skôr by som si všimol to, že ako keby to odpustenie, ktoré ten kráľ dáva tomu sluhovi, ktorý toľko spreneveril, neprišlo nejako akoby tak rýchlo, len preto, že ten sluha padol na kolená a prosil ho, že pozovej mi a ja ti to vrátim, hoci to vrátiť ani nebolo možné.
0: Ano.
1: Ale to sa mi páči, a na to by som rád dnes poukázal, že ten kráľ akoby necháva toho človeka sa stretnúť s tou realitou, dôsledkou toho svojho konania. Áno, a hovorí mu, pozri, potrebujeme tie peniaze vrátiť, ty nemáš tie peniaze, tak ťa predáme. Predáme a za tie peniaze, čo tu bude stáť, niečo zaplatíme.
0: To bol čase, keď sa ľudia predávali ako otroci, to bolo bežné.
1: To bolo jedna cesta, ako sa dostať k nejakom vyrovnaniu dlhov. A predáme, ale to nestačí, že teba predáme. Predáme aj
0: nemáš
1: tvoj dom.
0: Hodnotu.
1: Nemáš takú hodnotu. Predáme aj všetko, čo máš. Tvoj dom a nevieme, z čoho bude žiť tvoja žena a tvoja rodina. Ale ani to nestačí, takže nakoniec predáme aj tvoju ženu. A ona sa môže čudovať, že čo ja s tým mám, že ja za to nemôžem. A
0: nielen, deti
1: predáme tvoje a oni tiež môžu povedať, ale my sme z toho nevinne, ale na to si mal mysleť, tedy, keď si ten dlh robil. Hej, že to je taký tá realita, ktorú si akoby chcem dnes tak trošku viac uvedomiť, že my to takoby tak preskočíme všetko niekedy a povieme si, že na to nebudeme myslieť, nebudeme sa stretávať s tou realitou toho, že
0: čo sa vlastne udialo.
1: Áno, ale je to potom aj pre nás také akoby ťažké, že zoberieme si možno takú realitu, že dedičného hriechu. Ja sám si niekedy tak hovorím, keď aj pripravujem ľudí na krst a učíme tú náuku o dedičnom hriechu, tak si tiež môžem povedať, že čo ja s tým vlastne mám s nejakým Adamom a Evou, ktorí kedy si tu žili, prečo ja musím za to proste píkať? Áno.
0: Však to je obraz, samozrejme.
1: Je to obraz, ale
0: už si tu je, najmä Pavol tam veľmi zdôrazňuje tú pozíciu toho dedičného hriechu na tomto obraze.
1: Áno. A vlastne, ale je to tá skutočnosť, že moje vlastné hriechy, ktoré ja pácham, sa akoby nesú tými generáciami. Ja sám nesiem hriechy svojej vlastnej rodiny, svojho rodu, vo svojich génoch, vo svojej povahe veľakrát. Áno? A uvedomujem si, že to nie je len také, ako keby taká maličkosť, že aj ten krst potom nie je len taká maličkosť, pretože to je riešením na akoby takú neriešiteľnú priepasť dlhu, nejakého, do ktorého som ja upadol a ktorý neviem, ako splatiť. Áno? Čiže keď vidím, že to ocenenie vlákrát aj toho daru spásy je akoby také, že je taká malichernosť, že však dobre, tak Pán Boh nás ako keby vykúpil, spásil, ale ja to neviem nejako oceniť, pretože si myslím, že si s tým poradím aj možno bez toho.
0: Aj bez neho.
1: Áno, a tá motivácia toho Ježišovho príbehu nám chce povedať, že pozri sa, to je taká veľká dlžoba, že to nemáš šancu splatiť, ani keby si čokoľvek robil. A keby si všetko predal. A keď predám aj tých, ktorých máš rád, aj tak sa to splatiť nedá.
0: Takže vlastne toto je veľmi dôležité, lebo bez toho uvedomenia si potom ťažko chápeme, ako to vlastne je ďalej. Aká je veľkosť toho odpustenia, ktoré nám Boh dáva.
1: Áno, ten Ježiš to v tom príbehu, v tom podobenstve posunul do tej roviny, ktorá je taká predstaviteľná, do roviny peňazí, dlhov, vrátenia tých dlhov. Ale my hovoríme o tej realite, ktorá je neviditeľná, teda
0: duchovnej,
1: ale predsa rovnako reálna, možno ešte viac reálna, ak si znova pomôžeme svätým Pavlom, ktorý povedal, že v človekovi sa stretá to, čo je viditeľné a neviditeľné. To, čo je porušiteľné a neporušiteľné. Že to všetko v nás je akoby poprepájané a potrebujeme to nejako vidieť.
0: Ako si pekne povedal, že v tom materiálnom svete to vidíme, keď zle zainvestuješ, hej, keď tu boli tie podvodné spoločnosti 90. roky, hej, ľudia niektorí prišli doslova o 10 tisíce, alebo niekedy o byt, o auto a tak ďalej. Alebo keď zle postavíš dom a ta ti to potom vracia, tak vidíš, zle som zainvestoval, zle som urobil, áno, a teraz platím za svoje chyby. A niekedy za to platia moje deti alebo tí blízky. Ale v tom duchovnom zmysle to až tak nevidíme, hoci je to taká istá realita. Taká istá.
1: Taká istá, veľmi krutá realita. A spomínam si na jednu takú pani, ktorú som nedávno stretol a sme tak rozprávali o živote a ona hovorila, a mám takého dobrého muža, ktorý zarába a stará sa o mňa, o tie naše deti. A teraz som si tak predstavil, že niekto by prišiel za touto pani a povedal, že viete čo, dnes vám zoberieme váš dom a všetko, čo v ňom je. A už to teraz nebude vaše. A zoberieme vám aj vaše deti, ani tie už nebudú vaše. A zoberieme aj vás a vám, vašu slobodu, ani to už nemáte. Že teraz by som si vedomil, že fú, kto ma z toho vyslobodí, kto ma z toho zachráni. A tu prichádza akoby tá realita spásy toho Božieho odpustenia, ktoré nie len, že mi odpúšťa tie moje všetky dlhy a neslobodu, ale ma prepúšťa a len preto, že som prosil o odpustenie a mne bolo odpustené. Áno?
0: A to je predohra k tomu, aby to potom došlo do finále.
1: Do finále, ale zostaňme ešte chvíľku pri tej motivácii, pri tom podobenstve, pretože v zápätí tam sme počuli na to, ako sa toto stalo, ako ten sluha bol zrazu prepustený z tej dlžoby a bolo mu odpustené, tak on stretá niekoho, kto je dlžný jemu, svojho spolusluhu, a ten mu dlhuje nie nejakú malichernosť, ako by sme si to niekedy chceli povedať, ale dlhuje mu 3 mesačné výplaty. Áno, a keď si tak predstavím, že raz by som nedostal výplatu za mesiac, tak ešte by som sa akože tak akoby pozviechal a povedal by som si, no dobre, mám niečo našetrené, trošku sa uskromním, ale keby šiel, že druhý mesiac a tiež nemám výplatu a tretí mesiac, tak už by ma to akoby naštvalo, pretože to už znamená taký dosť veľký škrt cez ten rozpočet bežného hospodárenia v mojom vlastnom živote. A tak pochopiteľne, že ho chytá pod krk a ten tiež padá pred ním na kolená a prosí ho, že prosím ťa, odpúšť mi a ja ti to dlžobu...
0: Pozovej mi, nie že odpúšť mi dlžobu, pozovej mi.
1: Áno, ja ti to splatím a to je realita, že sa to dá splatiť, ale on nechce a vrhá ho vlastne do väzenia svojho hnevu, svojho neodpustenia, svojej pomsty. A to je tá tragédia, že takéto smutné to vie byť.
0: Áno, ale to sa mi... Podľa mňa toto je finále v tom smere, že ako by Ježiš povedal Petrovi, vidíš, keď nechceš odpustiť, tak si takýto. Hej? Ale potom prichádza finále, ako by som povedal druhé, kde potom ideš o to, že ale buď taký, ako je pán.
1: Áno, tam je ten vrchol toho, že Ježiš preto hovorí, a nemal si sa aj ty zľutovať, tak ako som sa ja zľutoval nad tebou. A práve k tomu je, aby tá motivácia k tomu vedie, že mal si sa zľutovať, pretože tá motivácia, motivovaný Božím zmilovaním, tak to je niečo, čo sa prihovára každému jednému z nás a o tom bude hovoriť aj vo svojom takom komentári náš biblista Milan Tomaga, ale skôr než mu dáme nejaké slovo, ešte by som to tak nejako možno rád zhrnul, tieto naše veci, ktoré tu hovoríme, že Ježiš predstavuje Boha, ktorý je milosrdný, ktorý je otec, ktorý je márnotratný, ako čítame niekde na inom mieste. Ano?
0: U svätého Lukáša.
1: U svätého Lukáša, 15. kapitole. Teraz Boha, ktorý sa neunavuje v odpúšťaní a pozýva nás, aby sme ho neustále prosili, ale má tú podmienku, že odpustí sa ti, ak ty sám odpustíš, čo sa nakoniec prenieslo aj do modlitby Otče náš, ktorú nás Ježiš učil. A tam sa to hovorí naozaj tak veľmi naliehavo, že opakujeme to, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A ja sa tak stretám niekedy s tým fenoménom, ako neviem, ako to ty máš, ale že spovedáme pred svätými omšami častokrát, áno. A ľudia prídu niekedy na tú svätú spoveď a povedia, a nemám nejaké veľké hriechy, pán fára, nemám by som sa z čoho ani veľmi spovedať. Potom ideme na svätú omšu, tam je ten úvod, že vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil. Ja sa dívam na tých ľudí, oni vravia, som veľa zhrešil. A bijú sa do prs. Moja vina, moja preveľká vina. A hovorím si, tak počkaj, pred chvíľou si vravil, že nemáš. Nič nemáš, áno. A to je práve akoby to posolstvo možno tejto nedele 24., že nie, že nič nemáš. Všetci máme toho neriešiteľne veľa. A tá radosná zväz je v tom, že Boh ti ponúka riešenie. Prijať odpustenie, ale zároveň byť v tom veľký, že poď aj ty byť tým, ktorý odpúšťaš.
0: Inak keď si spomenul tú modlitbu pána, teda podľa začiatočných slov Otče náš, podľa oslovenia, tak mne sa ona veľmi páči aj tým, že sa ju modlíme každý deň. A to, že chlieb náš každodenný tam opakujeme každý deň, lebo si uvedomujeme potrebu, hej, že potrebujeme k životu strávu a aj to materiálne zabezpečenie a tak ďalej. To si uvedomujeme. Ale Ježiš nám ju dáva na každý deň aj s tým, že odpúsť nám, ako im my odpúšťame. Že to je tiež vec každodenná by mala byť. Aj v tom uvedomení si, a aký je môj vzťah k Bohu, kde mám dlžobu, a aký je môj vzťah k ľuďom, hej, že kde vlastne mám urobiť ten krok, kde som vyzvaný.
1: Áno. A myslím, že v prvom čítaní z tejto nedele, ktorá je z knihy Sirachovcovho syna, je niekoľko takých rád a jedna sa mi tam veľmi akoby tak páčila, že ak ty neodpustíš, ako môžeš žiadať od Boha nejaké uzdravenie, ak ty neodpustíš? Že to je akoby taká choroba neodpustiť. Ano? A my nehovoríme o tom odpustení, ako, že to spravíš tak za sekundu. Hovoríme, poučený tým životom a možno aj modernou psychológiou, o ceste odpustenia, na ktorú sa vydávaš. A veľakrát o tom rozhodnutí, že chcem odpustiť, alebo chcel by som chcieť odpustiť. A veľakrát v tých modlitbách za ľudí je taká moja skúsenosť, že Boh nečaká na to, že kým ty odpustíš a potom sa to tak nejak v tom živote uzdraví, dáme to do úzovek. Ale veľakrát som zažil, že človek len chcel odpustiť, akoby vykročil na tú cestu a už to začalo na neho dopadať. To ozdravenie toho, že bol akoby prepustený na slobodu z tých svojich všelijakých úzkostí, zo všelijakých tých traum niekedy, zo všelijaké tej minulosti, nezdravých vzťahov, že akoby to stačilo na to. A preto by som to tak akoby chcel zdôrazniť, že nehovoríme to, že odpustenie je jednoduché a ľahké, že to len tak spravím, ako keď prevrátim niekde list, že naopak je to cesta náročná, ale cesta, ktorá je ako prepotrebná.
0: Ako sme pred týždňom tu rozprávali síce krátko s našim hosťom Ivanom Moďorošim o potrebe bratského napomenutia, a to je vec, ktorej sa učíš doslova celý život, tak vlastne ty si nám ukázal, že aj tomu odpúšťaniu, čo je téma tejto nedele a tohto evanjelia, že sa musíme učiť. Naozaj to je proces, že možno teraz nie som dobrý, možno niekedy spláním hnevom, možno niekedy zatúžim doslova po pomste. A to, že ma to napadne v prvej chvíli, neznamená, že to urobím.
1: Áno.
0: Ale naopak, učím sa to spracovať, pozriem sa na toho, ktorý za mňa zomrel a ktorý mi odpustil. A motivuje ma to.
1: Áno, presne. Takže chcel by som vidieť dnešné naše zamyslenie, aj vôbec aj ľudia, keď prídu v nedeľu do kostola a budú počúvať to evanjelium, aby to bolo pre nich práve tou motiváciou. A ja sa to tak modlím, že učíš sa, keď máš motiváciu. Nie? Keď nemáš motiváciu, tak chodíš aj do školy a sedíš tam, nudíš sa, pozeráš do stropu a nebaví ťa to. A práve radostná zväzť tohto evanjelia nech je takou motiváciou pre nás všetkých.
0: A pre nás tak trošku bol motiváciou aj náš kolega, biblista Milan Tomaga, ktorý našu reláciu ukončí.
3: Odpustenie blížnemu je jednou z najsilnejších tém Ježišovho učenia v synoptických evanjeliách. V Starom zákone bola táto téma pomenovaná skôr cez výrazy ako nepomstiť sa a neprechovávať hnev voči blížnemu, ktorý sa dopustil urážky. Aj známe najväčšie prikázanie z knihy Leviticus nasleduje práve po takýchto výzvach. Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Toto sú výzvy pre človeka, ktorému bolo ukrivdené, a majú ho uchrániť od upadnutia do hriechu, hoci on je ten poškodený. Podobenstvo v evanjeliu vyjadruje krivdu obrazom dlžoby. 10 000 talentov predstavuje nesmierny dlh človeka voči Bohu, ktorý sa nad ním zmiloval a odpustil mu v Kristovi. 100 denárov zas vyjadruje dlh krivdy v medziľudských vzťahoch. Keďže jeden talent mal hodnotu asi 6 000 denárov, dlh sluhu voči pánovi bol asi 600 000 krát väčší než dlh jeho spolusluhu. Preto môžeme byť náchylní dlh blížneho bagatelizovať. Ale stále je to obrovská suma. 100 denárov je viac ako zadržanie 3 mesačných platov. Nejde teda o ľahkú vec, ani o nepatrnú krivdu, ktorá sa odpúšťa ľahko. Jednako Ježiš dáva tú rozhodujúcu motiváciu, Božie zmilovanie sa nad nami. A to má mať pre človeka nekonečnú hodnotu. Možno by sme boli radšej, keby Ježišovo napomenutie smerovalo k tomu, čo sa krivdy dopustil. Nezabudnime však, že takých je plné celé sväté písmo. O ukrivdenom človeku veľakrát čítame, že pán na neho zhliada a pomáha mu. A Ježišova náuka o odpustení je toho najvyšším dôkazom. Chce uchrániť ukrivdeného od hriechu pomsty a nenávisti, aby si neuškodil viac, než mu uškodila krivda. A odpustením mu ukazuje cestu jedinečným spôsobom sa stať podobným Kristovi.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes sa dostávame k poslednej časti nášho čítania a komentárov k vatikánskemu dokumentu Antiqua et Nova, Staré a Nové, ktorý hovorí o pohľade cirkvi na človeka, umelú inteligenciu a výzvy, ktoré prináša jej rýchly rozvoj. V záverečnej časti budeme počúvať články, ktorých pozornosť sa sústreďuje na zodpovednosť za používanie umelej inteligencie, na potrebu rešpektovať ľudskú dôstojnosť a na otázku, ako má človek zostať skutočným nositeľom rozhodovania a zodpovednosti aj v čase čoraz výkonnejších technológií. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Šiesta kapitola. Záverečné úvahy. Vzhľadom na výzvy, ktoré prináša technologický pokrok, pápež František zdôraznil potrebu rozvíjať zodpovednosť, hodnoty a svedomie úmerne rastu potenciálu, ktorý táto technológia prináša. Pretože čím viac rastie moc ľudí, tým väčšia je aj ich osobná a kolektívna zodpovednosť. V tejto súvislosti sa vynára zásadná otázka. Stáva sa sám človek vďaka tomuto pokroku naozaj lepší? Duchovne zrelší, uvedomuje si plnšie svoju ľudskú dôstojnosť, je zodpovednejší, otvorenejší voči druhým, najmä voči núdznym a slabým. Je ochotnejší preukazovať a poskytovať pomoc všetkým?

Prichádzame k záverečnému súhrnu jedného dokumentu o umelej inteligencii, ktorý bol vydaný vo Vatikáne v roku 2025. A základné veci sú samozrejme, že človek je schopný zodpovednosti, človek vyznáva určité hodnoty a človek má svedomie. A to sú tie skutočnosti, ktoré má uplatniť aj vo vzťahu k umelej inteligencii. A ona má byť nástrojom na to, aby sa človek stával lepší, zrelší, aby si uvedomoval svoju ľudskú dôstojnosť a aby bolo viac pokoja na svete. Preto umelá inteligencia nielen odpovedá na naše otázky, ale aj pomáha nám klásť nové otázky.

0: Rozhodujúce je správne vyhodnotenie jednotlivých aplikácií umelej inteligencie v konkrétnych kontextoch, aby sa overilo, či podporujú dôstojnosť človeka, jeho povolanie a všeobecné dobro. Podobne ako pri väčšine technológií, ani v prípade umelej inteligencie nie je možné hneď odhadnúť všetky dôsledky jej používania. Len čo sa však objasní povaha konkrétnych aplikácií a ich spoločenský dosah, mali by sa v súlade s princípom subsidiarity prijať primerané opatrenia. Jednotlivci, rodiny, občianska spoločnosť, korporácie, inštitúcie, vlády i medzinárodné organizácie by mali vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa umelá inteligencia využívala v prospech všetkých.
1: Dôležitá poznámka je, že v súčasnosti ešte nie je možné odhadnúť dôsledky používania umelej inteligencie. Je to téma príliš mladá, iba niekoľkoročná. A aké to bude mať dôsledky napríklad v hlavách mladých ľudí, v hlavách detí, ktoré dorastú o pár rokov, to my nemôžeme vedieť, lebo to bude overené až rokmi a využívaním. A preto je múdre, ak aj dokument vatikánskych úradov priznáva túto skutočnosť, lebo my sme mnohokrát naučení rozmýšľať tak, že my máme pravdu, my máme plnosť darov Ducha Svätého, teda my všetko vieme. Ale tu, keď máme dočinenia s umelou inteligenciou, musíme povedať, že my všetko nevieme a musíme byť trpezliví, aby sme sa to dozvedeli.

Aktuálna výzva, ale aj príležitosť na spoločné dobro je hodnotiť umelú inteligenciu z hľadiska vzťahovej inteligencie, ktorá zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť jednotlivcov i spoločenstiev a spoločnú zodpovednosť za podporu integrálneho dobra. Filozof 20. storočia Nikolaj Berďajev poznamenal, že ľudia často zvaľujú vinu za svoje osobné a spoločenské problémy na stroje, čo však človeka ponižuje a nie je hodné jeho dôstojnosti. Zodpovednosť totiž nemožno preniesť na stroje, zostáva na človeku. Len ľudská osoba môže byť morálne zodpovedná za problémy technologickej spoločnosti, ktoré majú v konečnom dôsledku duchovnú povahu. Preto je potrebné čeliť im prehlbením duchovnosti.

javné, že nemôžeme na umelú inteligenciu zvaľovať niektoré následky, ale musíme prevziať zodpovednosť a rozhodovať sa v súlade s tým, čo vidíme okolo seba, aké ovocie prináša.

0: Objav umelej inteligencie na svetovej scéne odhalil aj ďalšiu dôležitú skutočnosť. Potrebu nanovo si uvedomiť, aké vzácne je všetko, čo je ľudské. Francúzsky katolícky spisovateľ Georges Bernanos už pred 10 ročiami varoval, že skutočné nebezpečenstvo nespočíva v množení strojov, ale v čoraz väčšom počte ľudí, ktorí sú od detstva vedení túžiť iba po tom, čo im stroje môžu poskytnúť. Tento problém je dnes ešte aktuálnejší, keďže rýchle tempo digitalizácie so sebou prináša riziko digitálneho redukcionizmu, ktorý odsúva nekvantifikovateľné aspekty života do úzadia a zabudnutia, alebo ich považuje za irelevantné len preto, že sa nedajú merať. Umelá inteligencia by mala byť využívaná ako pomocník ľudskej inteligencie, nie ako náhrada jej bohatstva. Zveľaďovanie tých oblastí života, ktoré presahujú akékoľvek výpočty, je nevyhnutné na zachovanie autentickej ľudskosti, ktorá v technologickej civilizácii prežíva skryto ako hmla, prenikajúca popod zatvorené dvere.
1: Tým, že sme všetci vyrástli v dobe vedeckej, to znamená, učili sme sa metódy, ktorými pracuje veda, tak sme sa naučili aj to, že všetko je merateľné, kvantifikovateľné, všetko sa dá zapísať do čísel, poukladať do rozličných šuflíkov, zásuviek, rozdeliť. A tento systém je výborný a metóda je samozrejme správna, ale treba uznať, že ľudské bytie a človek má ešte aj niečo viac. Je tu niečo, čo nás presahuje a čo je nemerateľné. A to sú hodnoty Božieho sveta, skutočnosť nádeje, postoje lásky, ktoré máme. Mnohokrát nájdeme tieto hodnoty ako dôležité pre riešenie našich ľudských problémov. Umelá inteligencia v tomto smere nám môže byť nápomocná, ale musíme stále mať na pamäti to, že je to iba nástroj pre pomoc človeku.

0: Pravá múdrosť. Dnes máme k dispozícii obrovské množstvo poznatkov z celého sveta spôsobom, ktorý by predošlé generácie považovali za nepredstaviteľný. Aby však pokrok v poznávaní neostal ľudský a duchovne prázdny, musíme sa prestať zameriavať iba na hromadenie dát a usilovať sa o dosiahnutie pravej múdrosti. Takáto múdrosť je dar, ktorý pri riešení hlbokých otázok a etických víziev spojených s umelou inteligenciou nevyhnutne potrebujeme. Len ak si osvojíme duchovný pohľad a znovu nadobudneme múdrosť srdca, dokážeme pochopiť a interpretovať novinky našej doby a nájsť cestu k plne ľudskej komunikácii. Múdrosť srdca je cnosť, ktorá nám umožňuje spájať celok a časti, rozhodnutia a ich dôsledky. Takúto múdrosť nemôžeme očakávať od strojov, ale dáva sa nájsť tým, ktorí ju hľadajú, a uzrieť tým, ktorí ju milujú. Predbieha tých a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia, a hľadá tých, čo sú jej hodní.
1: Samozrejme, že okolo seba máme veľa ľudí šikovných, čiže veľa ľudí aj rozumných, ale dá sa povedať, že málo múdrych, lebo medzi múdrosťou srdca a rozumnosťou je veľký rozdiel. A umelá inteligencia pracuje so súborom dát a veľkým súborom dát, teda by sa to zdalo, akože je to múdre, ale slovo múdre sa nemôže vzťahovať k umelej inteligencii, keďže ide o strojové záležitosti. A múdrosť srdca je Boží dar, ktorý získavame v tichu a v postoji skromnosti pred Pánom Bohom.

0: Vo svete ovplyvnenom umelou inteligenciou je potrebné prosiť o milosť Ducha Svätého, ktorý umožňuje vidieť veci Božími očami, chápať súvislosti, situácie, udalosti a objavovať ich zmysel. Keďže dokonalosť osôb sa posudzuje podľa ich lásky, nie podľa kvantity dát a poznatkov, ktoré nazhromaždia, v konečnom dôsledku mieru našej ľudskosti odhalí to, ako využijeme umelú inteligenciu na začlenenie najmenších, teda našich najslabších a najnúdznejších bratov a sestier. Múdrosť srdca môže osvetľovať a usmerňovať používanie tejto technológie v službe človeka na podporu spoločného dobra, starostlivosti o náš spoločný domov, napredovanie v hľadaní pravdy, podporu všestranného ľudského rozvoja, solidarity, spolupatričnosti a nasmerovanie človeka k jeho najvyššiemu cieľu, šťastiu a plnému spoločenstvu s Bohom.
1: Vieme, že človeka správne hodnotíme podľa toho, ako vie mať rád. Čiže ten najdôležitejší ukazovateľ pri kvalite človeka je jeho milujúca schopnosť, jeho služba, jeho darovanie sa. Keď takto premení čas a pretvorí ho na hodnotu lásky, tak vtedy je život zmysluplný. No a v tomto zmysle sa hovorí aj o umelej inteligencii, vďaka ktorej možno zlepšovať niektoré oblasti života, najmä pomoc núdznym, a tam je prejav lásky a solidarity zo strany človeka. Až mystagogickým spôsobom sa dokument o umelej inteligencii dotýka tejto podstatnej skutočnosti, lebo hovorí o tom, ako nás tento nástroj moderný, digitalizačný, môže priviesť k najvyššiemu dobru a k plnému spoločenstvu s Bohom.

Vďaka tejto múdrosti budú veriaci schopní vystupovať ako morálne zodpovední aktéri, ktorí dokážu využívať moderné technológie na podporu autentického chápania ľudskej osoby a spoločnosti. Vedomí si toho, že technologický pokrok je súčasťou Božieho stvoriteľského plánu, sme povolaní používať ho vo svetle veľkonočného tajomstva Ježiša Krista v neúnavnom hľadaní pravdy a dobra. Najvyšší pontifik pápež František na audiencii udelenej 14. januára 2025 schválil túto nótu a nariadil jej zverejnenie.

Na konci každého dokumentu je podpis pápeža, aj ten dokument, ktorý sme doteraz preberali, Antiqua et Nova, čo je poznámka, nota o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou inteligenciou, tak na konci podpísal pápež František, čím dostáva všetko, čo je obsiahnuté v tomto dokumente, svoju váhu. A v závere sa hovorí o tom, ako aj umelá inteligencia, keďže je výsledkom ľudskej činnosti, tak je vlastne účasťou na Božom stvoriteľskom pláne. Lebo my ako ľudia sme neboli pri stvorení sveta, ale svojou prácou a tvorivosťou máme účasť na tom, aby stvorenie sveta pokračovalo. Boh to tak vymyslel, aby sme svet rozvíjali. Čiže nie je raz a navždy daný, ale posúva sa aj vďaka našemu prispeniu. A preto môžeme byť vďační Pánu Bohu, že žijeme v dobe, v ktorej sa otvára aj otázka umelej inteligencie.

Milí priatelia, dostali sme sa na záver nášho spoločného čítania dokumentu Antiquae Nova, Staré a Nové. Tento vatikánsky dokument nám ponúkol dôležité a podnetné zamyslenie nad umelou inteligenciou a jej miestom v našom svete. Neodmieta technologický pokrok, ale pripomína nám, že spolu s rastúcimi možnosťami musí rásť aj naša zodpovednosť pri jej využívaní. Nestačí mať výkonnejšie technológie. Potrebujeme predovšetkým múdrosť, aby sme ich dokázali používať pre spoločné dobro človeka i nášho sveta. Ďakujeme vám za priazeň a čas, ktorý ste strávili pri našom spoločnom premýšľaní. Za tvorcov relácie Výber z pápežských encyklík sa s vami lúčia Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: sobotu ráno sa konečne nemusíme nikam ponáhľať. Som Jozef Pikula a rád vám pri rannej káve urobím spoločnosť už od 6. Spoločne zladíme vaše víkendové plány s presnou predpoveďou od meteorológa Petra Jurčoviča a potešíme aj všetkých záhradkárov. Začnite svoj víkend v dobrej spoločnosti.
1: Sobotné ráno v Rádiu Lumen. Každú sobotu od 6. do 8:30.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, 15. kapitola Evanjelia podľa Jána je súčasťou Ježišovej reči v Hornej Sieni, aj keď ju pravdepodobne už nepredniesol v Hornej Sieni. Milí poslucháči, 15. kapitola Evanjelia podľa Jána je súčasťou Ježišovej reči v Hornej Sieni, aj keď ju už tam pravdepodobne nepredniesol. Vychádza sa tak na základe posledného verša zo 14. kapitoly, kde povedal: Vstaňme, poďme odtiaľto. Slová zaznamenané v 15. a 16. kapitole, ako aj potom modlitbu v 17. kapitole, Pán Ježiš povedal niekde na ceste z Hornej Siene do Getsemanskej záhrady. Viacerí vykladači písma sú toho názoru, že náš pán tieto slova povedal v údolí Kidron alebo na bočnej strane Olivového vrchu, pretože vieme, že v tom čase tam v tej oblasti boli vinohrady. Takisto vieme, že bol spln mesiaca, pretože bola pascha. Mohol teda tie slova povedať cestou cez vinohrad. Určite by sa to tam hodilo. Iní anglickí vykladači písma prišli s ďalším možným výkladom, ku ktorému sa osobne prikláňam, a to, že v tú noc pán Ježiš išiel okolo chrámu, keďže dôsledne dodržiaval zákon. Počas Veľkej noci boli chrámové brány otvorené. Tie nádherné brány boli turistickou atrakciou. Zhotovili ich umeleckí kováči v Grécku, preplavili ich cez Dardanelskú úžinu, potom priviezli do Jeruzalema a tam ich osadili v Herodesovom chráme. Boli vyrobené z bronzu a do nich bola vyritá zlatá réva. Vinič bol symbolom izraelského národa, čo je zrejme aj z nasledujúcich textov. Žalm 80, 9. a 10. verš. Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Izaiáš píše v 5. kapitole v 1. a 7. verši. Zaspievam svojmu milému pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Veď vinicou Hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Júdska sú jeho utešeným sadom. Čakal na právo a hľa krvi prelievanie, na spravodlivosť a hľa volanie o pomoc. Jeremiáš zase píše v 2. kapitole 21. verši. Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Ako si sa mi mohla premeniť na planý a cudzí vinič? A nakoniec Ozeáš píše v 10. kapitole 1. verši. Izrael je bujný vinič a rodí primerane veľa ovocia. Čím viac ovocia však nesie, tým viac oltárov množí, o čo je jeho krajina lepšia, o to lepšie aj posvetné stĺpy stavia. Z týchto textov je jasné, že vinič je obrazom izraelského národa. V nasledujúcich veršoch budem čítať jedny z najrevolučnejších myšlienok, aké Ježišovi učeníci kedy počuli. Pre nás sú to známe slová, ale pre nich museli znieť veľmi čudne. Započúvajme sa do nich. Ján 15. kapitola 1. verš. Ja som pravý vinič, a môj otec je vinohradník. Ježiš je pravý vinič. Nie je žiadna napodobenina. S týmto výrazom sme sa stretli aj predtým v Jánovom evanjeliu. Ježiš je pravé svetlo, pravý chlieb. Tu hovorí, že je pravý vinič. Títo učeníci mali židovské predstavy a ich vzorec myslenia sa riadil starou zmluvou. Hovorí im, že izraelský národ nie je pravým viničom. Ich stotožnenie sa so židovským národom a židovským náboženstvom nebolo podstatné. Ja som pravý vinič. Pre učeníkov je teraz dôležité to, aby sa stotožnili s Ježišom Kristom. To bolo niečo revolučné. Pán Ježiš použil úžasný slovný obraz a povedal veľmi jasne, že stotožnenie sa s náboženstvom, obradom či organizáciou nie je podstatné. Stotožniť sa máme s Kristom. Sme v Kristovi prostredníctvom krstu Duchom Svätým, keď v Neho uveríme a príjmeme Ho ako svojho spasiteľa. Vtedy sme znovu zrodení ako Božie deti. Môj otec je vinohradník. Toto je rovnako prekvapivý výrok. V starozmluvných textoch a podobenstvách je Boh vlastníkom vinohradu. Tuto je tým, kto sa oň stará. Ježiš je pravý vinič a otec sa oňho stará. V starej zmluve sú o pánovi Ježišovi proroctvá, podľa ktorých vyrastie pred ním ako výhonok a ako koreň zo suchej zeme. Spomeňme si len, koľkokrát otec musel zakročiť, aby Ježiša zachránil pred diablom, ktorý ho chcel zabiť. Otec je tým, ktorý sa staral o vinič a rovnako sa bude starať aj o ratolesti. Ratolesti musia byť spojené s viničom. Prečo? Aby prinášali ovocie. V tejto pasáži sú tri slová či slovné spojenia, ktoré sú veľmi dôležité. Zastavíme sa pri nich, keď sa k ním dostaneme. Ján 15. kapitola, 2. verš. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Každú ratolesť na mne. V gréčtine je použitá predložka v. Každú ratolesť vo mne. Byť v Kristovi znamená byť spasený. V súvislosti so spasením používame rôzne slova ako zmierenie či vykúpenie, ktoré popisujú jednotlivé fázy spasenia, ale celé spektrum spasenia je vyjadrené v slovnom spojení v Kristovi. Sú len dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sú v Kristovi a tí, ktorí nie sú. Ako môžeme byť v Kristovi? Znovu zrodením. Keď uveríš v Krista ako svojho spasiteľa, staneš sa Božím dieťaťom skrze vieru. Si znovu zrodený Duchom Svätým. Duch Svätý urobí ešte niečo ďalšie. Nielenže v tebe prebýva, ale ťa takisto pokrstí. Tak sa každý veriaci stáva súčasťou Kristovho tela, ratolesťou, ktorá je v ňom. Táto pasáž je určená predovšetkým veriacím, tým, ktorí sú už v Kristovi. Ježiš nehovorí o tom, ako môže byť človek spasený. Vlastne v tejto pasáži vôbec nehovorí o spasení. Hovorí o prinášaní ovocia a to je ďalšie slovné spojenie, na ktoré chcem upozorniť. V prvých 10 veršoch sa ovocie spomína 6 krát. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. Prejdime teraz na 6. verš, kde to bližšie opisuje. Neskôr sa vrátime k veršom 3 až 5. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Na prvý pohľad sa zdá, že tento verš hovorí o strate spasenia, ale pamätajme na to, že táto pasáž nehovorí o spasení, ale o prinášaní ovocia. Hovorí o tom, čo je výsledkom spasenia. V prvom rade si musíme položiť otázku, čo je ovocie? Osobne som presvedčený o tom, že pod ovocím sa tu nemyslí získavanie nových duší, ako sa mnohí nazdávajú. Myslím si, že získavanie duší je vedľajší produkt, ale nie samotné prinášanie ovocia. Ovocie je ovocie ducha. Pavol píše Galaťanom v 5. kapitole, 22. a 23. verši. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Toto je ovocie v živote veriaceho. Výsledkom toho, keď zostávame v Kristovi, je účinná modlitba, neprestajné prinášanie ovocia a nebeská radosť. Poďme ďalej k 7. veršu. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Toto je účinná modlitba. 8. verš. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Toto je neprestajné prinášanie ovocia. Prejdime k 11. veršu. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Toto je nebeská radosť. Keď niekto má také ovocie vo svojom živote, privedie iných do Božej prítomnosti už len svojim vlastným životom. Získavanie iných pre Krista je potom samozrejme vedľajším produktom. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. Chce, aby sme vo svojom živote mali ovocie. Ak ratolesť neprináša ovocie, odreže ju. Ako? Napríklad tak, že tú ratolesť, čiže toho človeka, dá tam, kde nemôže prinášať ovocie. Poznám mnohých, ktorí boli odstranení, pretože už neboli efektívni pre Boha. Sú medzi nimi kazatelia, ale aj laickí pracovníci. Odrezanie takej ratolesti neznamená, že prídu o spasenie, ale už nemôžu prinášať ovocie. Niekedy sú takí ľudia odstránení smrťou, telesnou smrťou. Verím, že toto je to, čo má Ján na mysli v 1. liste Jána v 5. kapitole 16. verši, kde píše o hriechu, ktorý vedie k smrti. Kresťan môže žiť v hriechu, až kým ho Boh neodstráni tým, že zomrie, aby už neprinášal ovocie. Ananiáš a Zafira boli odstránení smrťou z ranej cirkvi. Bola to svätá cirkev, ktorá prinášala ovocie. Obávam sa, že by mohli pohodlne žiť v niektorých súčasných zboroch, ale Boh im nedovolil zotrvať v ranej cirkvi. A každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Niektorí ľudia si myslia, že význam slova čistiť v tomto texte znamená orezávať. Robí aj to, ale skutočne to znamená čistiť. Bezpochybne Pán takisto orezáva. Koná v našom živote a odstraňuje to, čo pohoršuje a niekedy zraňuje. Odstraňuje to, čo nám bráni. Mohol by som o tom rozprávať a musím vyznať, že to bolí. Orezáva to, čo nám bráni v prinášaní ovocia. Orezávanie je pre mnohé Božie deti veľmi bolestivé. Čím viac sme vzdialení od Boha, tým viac to bolí. Písateľ listu Hebrejom píše v 12. kapitole 6. verši: Koho Pán miluje, toho prísne vychováva. Jeho prísna výchova neznamená, že je proti nám. Chce z nás dostať ovocie. Máme sklon sa sťažovať a ísť od neho preč, ale keď budeme v jeho blízkosti, nebude to tak bolieť. V tomto verši však hovorí o čistení. Keď som raz bol nedaleko Betlehema, videl som, že na svojich viniciach nechávajú révu rásť na zemi a podopierajú ju väčšími kameňmi. Hrozno sa zašpiní a dostanú sa naň aj škodcovia, a tak vinohradníci chodia a umývajú ho ešte skôr, ako dozreje. Podobne Pán Ježiš prichádza do nášho života. Podopiera nás a očisťuje nás, aby sme prinášali viac ovocia. Ako to robí? Vráťme sa k 3. veršu. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Vy ste už čistí pre slovo. Očisťuje nás Božím slovom. Božie slovo má očisťujúcu moc. V 1. liste Petra v 1. kapitole 22. a 23. verši čítame: Keďže ste si teraz očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Boli sme znovu zrodení Božím slovom, obmytí zo svojich hriechov. Vo svojom živote sa zašpiníme a potrebujeme sa neustále očisťovať Božím slovom. Preto je dôležité študovať Bibliu, očisťovať sa. V 119. žalme v 9. verši sa píše: Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Niektorí veriaci si myslia, že si môžeš žiť ako chceš, pokiaľ pevne veríš, že si spasený z Božej milosti. Verte mi, Boh používa Božie slovo na to, aby nám ukázal, že nežijeme podľa jeho vôle. To, či má niekto skutočný vzťah s Bohom, vidno na tom, či študuje Božie slovo a dovolí mu, aby malo miesto v jeho živote. Boh chce, aby sme boli poslušní jeho slovu. V 119. žalme, 67. a 71. verši čítame: Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy. Milý poslucháč, Boh nás pokorí, aby nás priviedol k Božiemu slovu a aby sme tak mohli jemu slúžiť. Nemyslím si, že môžeme byť čistí bez toho, aby sme študovali Božie slovo. Myslím si, že skutočne nebezpeční sú tí, ktorí sú aktívni ako termiti v našich cirkevných zboroch, ale ktorí sa zdráhajú Božie slovo študovať. Považujem ich za najnebezpečnejší element voči Božiemu slovu a Kristovi. Milý poslucháč, musíme Božie slovo študovať a aplikovať ho vo svojom živote.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

nepočíta. Ty si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta. Ty si Pán môj,

0: jedným hlasom.
1: Drahí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Rádia Lumen a novej relácie s názvom Jedným hlasom, kde spolu nahliadneme do sveta chválových piesní. Svätý Augustín povedal, kto spieva, dvakrát sa modlí. V posledných rokoch sa chvály na Slovensku značne rozrástli a za svojich zobrali ako bežní poslucháči, tak hlavne tí, ktorí sa túžia piesňami modliť. Moje meno je Veronika Halozová a teším sa, že vás každý piatok večer budem môcť sprevádzať ako moderátorka a hudobníčka z oblasti chválovej hudby. A ako najlepšie predstaviť tento hudobný žáner, ak nie tak, že sa pozrieme na to, ako sa tie chvály ku nám vôbec dostali. Pustíme si prvú pieseň, ktorá slúži na oslavu Boha. Pieseň Vládca v hudobnom podaní spoločenstva Rieka života.

slavilo najmä spoločenstvo Rieka života, ktoré ju vydalo na albume Neopustíš. No a ako to bolo s chválami pred tým, ako sa tak dobre rozšírili v Európe? Keď sa pozrieme do histórie chválovej hudby, možno nám bude povedomejší názov gospel, ktorý v preklade znamená evanjelium alebo dobrá správa. Tento názov sa postupne formoval ako súčasť vývoja kresťanskej hudby už od 19. storočia. Prešiel niekoľkými etapami. Pre označenie tejto hudby sa používali rôzne pomenovania ako duchovná hudba, spirituálna, sakrálna, liturgická a dostala aj modernejšie označenia v 20. storočí, ako sú súčasná kresťanská hudba, chvály a iné. Duchovná hudba bola v podstatnej miere inšpirovaná profánnou, čiže svetskou hudbou a typickým textovým obsahom sú myšlienky inšpirované starým a novým zákonom, pričom autorstvo môže byť známe alebo anonymné. Spirituály mali napríklad anonymné autorstvo. Spirituál vznikol v 17. až 19. storočí v Spojených štátoch, kde boli privážané milióny Afričanov do otroctva. Spirituál bol teda aj hudba otrokov. A historické pramene hovoria, že s otrokov mali muži ako speváci najvyššiu cenu na trhu. Otroci boli pri práci pozbudzovaní, aby spievali, pretože to uľahčovalo výkon a náročnosť otrokárskej činnosti. Predspevák predstavoval tak dôležité postavenie, ako je dnes napríklad kazateľ pre cirkev. Spirituály teda slúžili na prekonanie ťažkých chvíľ a zároveň na zdieľanie posolstva Ježiša Krista a pozbudenie radostnej zvesti Nového zákona. Pustíme si, ako mohol znieť starší brat chválovej hudby. Pieseň Starý príbeh od Spiritual Quintet z 80. rokov.

Priatelia, neviem ako vy, ale mne táto pieseň rozhodne pripomenula moje detstvo, pretože túto skladbu sme si veľmi radi spievali na detských kresťanských táboroch, a to v slovenskom jazyku.

Text hovorí o Mojžišovi, o spomienke, ktorá nám v ťažkých momentoch môže pripomenúť, že stojí za to ťažkosti prekonať a pozbudiť sa v kráčaní do zasľúbenej zeme. A presne o tom boli spirituály, aby si ich ľudia spievali ako osobné hymny. Ale formovanie gospelovej hudby pokračovalo naďalej aj vďaka Afričanom, a to v podobe rituálnych tancov spojených s piesňami známe ako ring shout. Neskôr sa objavil koncept tzv. Piesňových kázni počas väčších evangelizačných stretnutí, kde kazateľ a zbor boli akoby zjednotení do jedného hlasu. A v 20. rokoch 20. storočia sa objavili zborové chvály a rozkvet žánrov ako bol ragtime, blues a jazz. A možno to mohlo znieť podobne ako v skladbe, ktorú si práve vypočujeme od poľského zboru Tretia hodina dňa.

Gospelový zážitok v podaní poľského zboru 3. hodina dňa ste si práve vypočuli v Rádiu Lumen. V hudobnej relácii Jedným hlasom sa venujeme chválovej hudbe a špeciál dnešného debutu je práve prierez histórie chválovej hudby a žánru gospel. V súčasnosti pojem gospel alebo gospelová hudba slúži pre pomenovanie kresťanskej populárnej hudby rôznych žánrov, ktoré sa využívajú v liturgii. Začiatky novej kresťanskej hudby na Slovensku dátujeme od roku 1989, kedy došlo k pádu komunizmu a umelecké či náboženské skupiny dostali väčšiu slobodu na realizáciu. Texty gospelovej hudby sa začali prekladať do slovenského prekladu z jazykov ako taliančina, poľština, angličtina a nemčina. V 90. rokoch sa u nás táto hudba zaradila aj pod liturgickú, ktorá sa využíva ako súčasť mládežnických a detských bohoslúžieb. Určite si každý z nás pamätá, ktoré skladby na detských omšiach nesmeli a nesmú chýbať. Napríklad také staršie skladby ako sú Tebe patrí chvála a Môj pán, ktoré poznáme aj ako staré dobré hitovky začiatkov 21. storočia.

teba, Pane, som dúfal, nebudem zahambený na veky. Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň. Nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu. Veď Ty si moja sila a moje útočište. Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. Lebo ja, Pane, túžim za Tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Od matky holona mám v Tebe oporu. Od života matky si

Zazneli nám dve staršie gospelové piesne, na ktoré si zaspomínajú predovšetkým všetci, ktorí sa narodili ešte v minulom storočí. Tebe patrí chvála a druhá skladba Môj pán od obľúbeného zoskupenia Z Dubnice nad Váhom Boží šramot. Obidve skladby textovo oslavujú Boha a preto ich môžeme zaradiť aj do kategórie chválových piesní. Od prelomu 21. storočia sa gospelová hudba začala diferencovať ešte konkrétnejšie, a to na hudbu k modlitbe, rekreačnú hudbu a koncertnú. Tú koncertnú sme si užívali hlavne na koncertoch gospelových kapiel, rekreačnú hudbu počas púti a výletov mladých a hudba k modlitbe sa objavovala pod spevmi téze. Zrodil sa samostatný žáner piesni chvál vo svete známy ako praise and worship, čo by sme mohli preložiť ako chvála a uctievanie. Piesne chvál majú evangelizačný charakter a tematicky zachytávajú texty starého a nového zákona. Interpretujúci prednášajú svoje modlitby k Bohu ako priamy rozhovor s ním, čím sa zosobňuje vzťah človeka k Bohu. Samostatný prednes sa často môže meniť na spontánnu modlitbu, kde sa opakujú krátke sekvencie textov. Sprievodným javom chvál môže byť tanec, ale aj rôzne gesta. Pravda, žáner chvál a uctievania sa formoval už od 40. rokov minulého storočia, ale jeho hlavný rozkvet sme zažili od tých 80. až 90. rokov aj cez letnično-charizmatické cirkvy, ako napríklad Hillsong, od ktorého poznáme aj pieseň Hosana. Hosana je na Slovensku veľkým pokladom až podnes. A hneď ďalšou takouto by mohla byť aj slovenská pieseň Aj keby nekvitol fík od kapely Tretí deň.

Vypočuli sme si práve jeden z najstarších a najznámejších hitov slovenských chvál v podaní kapely Tretí deň, aj keby nekvitol fík. Text vychádza z biblickej knihy proroka Habakuka a dodnes sa hráva na mládežníckych stretnutiach a festivaloch. Keď si ešte raz zaspomínam na moje detstvo, pamätám si zo pár mien, ktoré sa na Slovensku v tej gospelovej sfére opakovali. Boli to predovšetkým Rieka života, Tretí deň, Timothy, Richard Čanaky a verím, že tak ako vo mne, budú aj vo vás rezonovať nasledujúce skladby.

0: Stále počúvate Rádio Lumen a večernú hudobnú reláciu o chválach s názvom Jedným hlasom. Dnes sme si urobili krátky prehľad z rodu chválovej hudby až po súčasné storočie. A táto téma nie je vyčerpaná. Ba dokonca by sme mohli povedať, že v týchto rokoch sa chválová hudba stáva na Slovensku akousi prirodzenou súčasťou. A to nie je len v charizmatických spoločenstvách, ale aj na bežných farnostiach sa organizujú večery chvál. A aké by bolo dobré, keby sme si ako tzv. Chváliči mohli niečo navzájom odozdať. Napríklad prijať radu od tých skúsenejších. Preto súčasťou tejto relácie je aj rubrika s názvom Chválič chváličovi, kde si v krátkom vstupe budete môcť vypočuť zaujímavé duchovné myšlienky alebo praktické rady do hrania a vedenia modlitby chvál. Dnes to bude zo pár vzácnych slov od Bohuša Živčáka zo spoločenstva Rieka života.
1: Často v poslednej dobe myslím na slova zo žalmu: hľadaj radosť v Pánovi a dá ti za čím túži tvoje srdce. Rozmýšľam nad tým, že čo znamená hľadať Boha celým srdcom. K tomu sme vyzvaní všetci, nielen worship lídri, ale myslím, že my špeciálne. A tak túžim, aby bolo čoraz viac ľudí, ktorí pozorujú veľmi dôkladne, veľmi úprene Boha, to ako žije a čo urobil a ako sa správa, ako cíti, aby vedeli o tom spievať a aby cez ten spev a cez to, že vedú ľudí v tom speve, aby otvárali oči, aby sme videli Boha všade, kde je, aby sme videli ten svet, ktorý je skutočnejší ako ten, v ktorom žijeme.
2: Veď verím, že prichádza čas, kedy povstáva generácia, ktorá ide o Božie kráľovstvo, kedy povstáva ľud, ktorý pozná svojho kráľa, kedy povstáva ľud, národ a generácia kresťanov, ktorí odostajú dedičstvo ďalej, ktorý ovplyvňuje tento národ, ktorý ovplyvňuje naše školy a naše zdravotníctvo a všetko okolo nás, kedy jeho kvás bude kvásiť v každej oblasti tohto národa. A verím, že ty si tou generáciou, verím, že ty si ten, ktorého srdci povstáva nová vášeň. Nová vášeň za veci svojho otca. Nová vášeň a nová láska k svojom otcovi. Pane, ja sa modlím, nech príde viac tvoje vášeň do našich životov. Chceme hľadať tvoje kráľovstvo ako prvé a potom všetko ostatné.

0: Pane, celý tvoj.
1: Drahí poslucháči a chváliči, ďakujeme, že ste tento čas strávili s nami pri chválach. Verím, že sme dnes rozšírili vaše hudobné obzory a že si nás pustíte aj najbližšie. O týždeň sa počujeme znova v piatok večer s reláciou Jedným hlasom. Teraz vám už prajem skorú dobrú noc piesňou Čakám teba, kráľ, od Lámačských chvál.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Páter Elias el Bemehrajný sa modlil v kostole pri rakve zosnulého. V tom uvidel, ako zo svetostánku vychádza svetlo, smeruje k šarbelovej rakve a potom sa vracia späť. Celý vydesený utekal prebudiť pátra el Sabrínyho, ktorý zastupoval predstaveného v čase jeho neprítomnosti, avšak ten žiadne svetlo nevidel a usúdil, že jeho spolubrat mal halucinácie. Noc po pohrebe niekoľko dedinčanov z údolia pozorovalo na čarbelovým hrobom záhadné, neobyčajne jasné svetlo, pripomínajúce svetlo elektrické. Treba však podotknúť, že elektrina bola vtedy ešte tak povediac v prienkach a že do Libanonu, aj to len do jeho metropoly Bejrútu, bola zavedená až v roku 1906, teda o 8 rokov neskôr. Svetlo sa objavovalo a rovnako tak i mizlo v presných časových intervaloch. Ožarovalo kupolu a stenu kostola, pod ktorou bol šarbel pochovaný v spoločnom nízkom hrobe a bolo jasnejšie než denné svetlo. Tento úkaz sa objavoval celých 45 nocí. Dedinčania o tom pochopiteľne informovali maronických mníchov, avšak tí im neuverili, pretože sami nič nepozorovali. Až jednej noci to predstavenému nedalo a vydal sa do domu jedného z dedinčanov. Vtedy uvidel a uveril. Svetlo najprv zasvitlo slabo, aby neskôr zosilnilo. Jedného večera poslal predstavení pátra Butrosa s džbánom po vodu k studni pri cintoríne. Keď sa dlho nevracal, išli ho bratia s rozsvietenými lampami hľadať. Našli ho sedieť na zemi pri vchode na cintorín. Bol celý zablatený, triasol sa na celom tele a rozprával im, ako sa mu zjavil šarbel žiariaci ako nejaká jasná hviezda. To svetlo ho zrazilo na zem, rozbil lampu a v tej tme nebol schopný nájsť cestu späť. K rozhláseniu zázračných svetelných javov nad jeho hrobom prispela i udalosť z noci na 9. februára, teda na vigíliu sviatku svätého Marona. V prilahlých lesoch prebiehalo pátranie po nebezpečnom zločincovi, ktorý sa skrýval niekde v okolí. Na čele policajnej jednotky stál miestny prefekt. Na oblasť sa zniesla hlboká čierna noc, takže keby nemali lampy, nevideli by ani na krok. Navyše pršalo. Náhle sa pred nimi v diaľke objavilo svetlo, spočiatku matné, ale postupne stále jasnejšie. Zažiarilo od múrov kláštora a vytvorilo akúsi špirálu a potom rýchlo zhaslo. Prefekt nariadil vydať sa tým smerom. Podľa neho išlo o signály dávané hľadanému zločincovi. Dorazili na miesto práve v momente, keď svetlo zhaslo. Prefekt zabúchal na bránu, ale musel čakať, kým im niekto otvorí. Mních, ktorý sa pred nimi objavil, ospravedlňoval zdržanie tým, že všetci v kláštore spali. Čo mi to tu hovoríte? Ako ste mohli spať, veď sme videli svetlo? Objavovalo sa a strácalo pri východnej bráne, takže mi nehovorte, že všetci spali. Tam, kde to svetlo žiarilo, je pochovaný šarbel. Veľa ľudí tvrdí, že videli žiariť svetlo pri jeho hrobe, odpovedal Maronita. Prefekt mimochodom vyznaním moslimu však neveril a šiel sa osobne presvedčiť. Keď zistil, že svetlo naozaj nevychádzalo z lampy, nebol taký nedôverčivý ako predtým mnísi a krútiac hlavou vyhlásil: pri najbližšej príležitosti budem o všetkom informovať patriarchu a napíšem o tom do novín. Viete, bol som na pohreboch mnohých biskupov i patriarchov. Navštívil som veľa hrobov. Ale nikdy v živote som nevidel niečo také. Naozaj, nikdy.

Do mimoriadnych udalostí sa v apríli predstavený kláštornej komunity rozhodol nechať hrob otvoriť a preskúmať telesné pozostatky zomrelého. Zistilo sa, že pustovníkovo telo plávalo na hladine vody a bahna. Aj keď bol jeho habit pokrytý plesňou a červami, samotné telo zostalo bez najmenšej známky rozkladu a porušenia. Až na ľavé oko. To bolo poškodené následkom kvapiek vody nepretržite padajúcich cez deravý strop na Šarbelovú tvár. Okrem toho boli na kolenách zreteľné odreniny od neustáleho kľačania. Pod pazuchou sa tiež objavila odrenina spôsobená pravdepodobne všade prítomnou vlhkosťou alebo myšami a na tele boli viditeľné stopy po železnom páse a kajúcej košeli. Kúskami dreva očistili mnísi zašpinený habit a telo položili znova na dosku. Potom zatarasili vchod kameňmi a zeminou. Jedným z bratov skúmajúcich hrobku bol i brat Saba al-Kuvajny, ktorý 2 roky trpel chronickými bolestiami krížov. Už po 2 hodinách chôdze si musel pre neznesiteľné bolesti na 2 dni ľahnúť. V hrobke položil ruku na telesnú schránku otca Šarbela a poprosil ho o uzdravenie. Tou istou rukou si potom potrel chrbát. Toho dňa už bolesť krížov nepocítil, aj keď so spolubratmi kráčal dlhšie než 2 hodiny. Neskôr v roku 1901 maronický patriarcha nariadil preniesť telo do kláštorného kostola, aby sa predišlo možnému vypuknutiu predčasného kultu a tam bolo ponechané cez noc. Mnísi pritom vo vnútri hrobky našli lopatu, ktorú tam nedopatrením zabudli pri predchádzajúcom prieskume. Jej násada bola vlhkosťou prakticky celá spráchnivená. Na rozdiel od tela, ktoré bolo na veľký údiv všetkých, stále bez známok rozkladu. Keď vošiel páter Maron 2. deň pred svitaním do kostola, aby odslúžil svätú omšu, ucítil zápach plesne. Prišiel bližšie k Šarbelovmu telu a zistil, že leží v akejsi rúžovej až načervenavej tekutine. Privolaní bratia teda telo prenesli do kláštora, kde sa ho chystali osušiť. Po zoblečení habitu ucítili príjemnú vôňu vychádzajúcu priamo z tela, ktoré malo farbu i teplotu živého človeka. Bolo vláčne, mäkké a opäť bez najmenšej stopy rozkladu. Fúzy i vlasy boli zachované v pôvodnom stave, len už zmieňované ľavé oko bolo trocha zdeformované predchádzajúcim dlhodobým pôsobením kvapkajúcej vody. Tento nedostatok bol neskôr opravený pomocou sadry, takže tvár zomrelého nadobudla opäť normálny vzhľad. Pôsobilo to dojmom, že otec Šarbel len zaspal a spokojne si podriemkáva. Akurát, že sa akoby potil červenkastým potom. Mnísi teda umýli telo spiaceho spolubrata a nahého vystavili na terasu, aby ho vysušil horský vietor. Spomínaný brat Saba al-Kuvajny, ktorý v kláštore vykonával službu laického ošetrovateľa, mŕtvolu prehliadol a pri prevrátení nabok odhalil na bedrách jazvu spôsobenú dlhoročným nosením železného pása, ktorá začala krvácať. Priložil k rane fľaštičku, aby zachytil vytekajúcu krv. Na to ranu ošetril a tá potom prestala krvácať. Večer potom Šarbela obliekli do bieleho habitu, uložili ho do odkrytej rakvy a preniesli hore do oratória. Dvere potom bratia zatarasili veľkým balvanom v snahe zamedziť vniknutiu nevítaných hostí. Tam zostalo telo zhruba rok a po celý čas vydávalo príjemnú vôňu. A popri tom z neho neustále vytekala ružovo-červená tekutina, ktorá potom ďalej stekala po schodoch do kostola. Bratia museli dennodenne meniť Šarbelov habity plachtu, na ktorej ležalo jeho telo, pretože obe tkaniny boli za každým touto tekutinou skrz naskrz presiaknuté.
Nepomáhalo ani to, že telo každý deň na streche kláštora vystavovali pôsobeniu suchého,

východného vetra. Zo všetkých jeho pórov sa naďalej vylučovala neznáma tekutina, podobná krvi zmiešanej s vodou. V duchu vtedajších znalostí sa prikročilo k vyvratiu žalúdka, pretože sa predpokladalo, že z tela mŕtvého vytekajú práve tekutiny, ktoré v ňom boli nahromadené. Po otvorení tela rana nekrvácala. Zistilo sa však, že všetky vnútornosti sú v perfektnom stave a vyzerajú ako vnútornosti živého človeka. Primitívna operácia však nepomohla. I naďalej sa telo potilo záhadnou tekutinou. Žiadny z privolaných expertov, dokonca i z Európy, nedokázal dať jasnú odpoveď ohľadne pôvodu tejto tekutiny. Ako sme spomínali, tekutina stekala po schodoch, preto mnísi zniesli Charbelovo telo na prízemie, avšak odtiaľ prenikala vôňa tekutiny do chrámovej lode. Len s vynaložením všetkých síl sa mníchom podarilo zabrániť veriacim rozobrať si pozostatky zomrelého. Tajomné svetlo a zvesti o záhadnej tekutine a neporušenom tele, v tom všetkom videli ľudia dôkazy Charbelovej svetosti. A udiali sa aj prvé posmrtné zázraky.

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pozeral sa von oknom. Výhľad mu však stále kazila jedna škvrna. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac mu prekážala. Napokon vstal, aby ju zotrel. V tej chvíli si zložil okuliare a zistil, že okno je čisté. Škvrna bola celý čas oveľa bližšie. Na sklách, cez ktoré sa pozeral. Niečo podobné sa môže stať aj nám, pri pohľade na ľudí. Veľmi rýchlo si všimneme, čo nám na nich prekáža. A čím dlhšie sa na to pozeráme, tým ľahšie zabudneme, že nevidíme všetko. Ježiš používa ešte výraznejší obraz. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Nehovorí, že máme zatvárať oči pred chybami druhých. Pozýva nás však k pravdivému pohľadu. A ten nezačína pri druhom človeku. Začína pri mne. Z druhého totiž často vidíme iba kúsok. Vnímame jeho rozhodnutie, ale nepoznáme zápas, ktorý mu predchádzal. Počujeme vetu, ale nevieme, čo sa za ňou skrýva. Vidíme pád, ale netušíme, koľkokrát predtým dokázal vstať. A niekedy nám ten jediný kúsok stačí, aby sme si vytvorili obraz celého človeka. Jedna chyba sa potom ľahko stane nálepkou. Jedno zlyhanie zatieni všetko ostatné, čo o človeku vieme. A zrazu už nevidíme jeho. Vidíme iba tú škvrnu. Kristus nás neučí zatvárať oči. Učí nás vidieť hlbšie. Pravdivo, ale s milosrdenstvom.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na regionálny príspevok pre 30 prioritných okresov. V Bratislave sa modlili za ľudí, ktorí zomreli v dôsledku samovraždy. New York si pripomína 25 rokov od pádu dvojčiek. K spomienke sa pridali aj predstavitelia inštitúcií Európskej únie.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ministerstvo investícií otvára nové výzvy na poskytnutie regionálneho príspevku pre 30 prioritných okresov Slovenska. Minister Samuel Migaľ, ktorý v nadchádzajúcich voľbách kandiduje na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, dnes v Levoči informoval, že na tento rok je k dispozícii necelých 14 miliónov eur. Termín podávania žiadostí je do 5. októbra.
2: Na regionálny príspevok pre prioritné okresy máme v tomto roku k dispozícii približne 13,9 milióna eur. Keď túto sumu však rozdelíme medzi 30 okresov a následne medzi množstvo obcí, podnikateľov, medzi verejný sektor a ďalších potenciálnych adeptov na realizáciu projektov, veľmi rýchlo vidíme jej reálny rozsah. Na skutočné potreby týchto regiónov totiž nestačí, aby sme požadovali vyšší objem zdrojov.
1: Jeho cieľom preto je v budúcnosti presadiť navýšenie spomínanej čiastky dvojnásobne. Priorita sa podľa ministra kladie na reálny dosah v regióne a na odborné posúdenie kvality na miesto politických kontaktov.
2: Pri zostavovaní ďalšieho štátneho rozpočtu budem túto požiadavku presadzovať znovu. Mojím cieľom je, aby sa objem prostriedkov určených pre prioritné okresy zvýšil minimálne na dvojnásobok dnešnej úrovne. Začali sme meniť veci, teraz potrebujeme kvalitné projekty, preto vyzývam starostov, podnikateľov, občianske združenia a všetkých oprávnených žiadateľov v prioritných okresoch, aby začali podávať svoje žiadosti.
1: Minister vysvetlil, že pre 8 okresov platí osobitný režim, v ktorom majú cielenú podporu malé a rýchle projekty v rozsahu od 4000 do 10000 eur a 22 okresov čerpá plný rozsah podpory. Pripomenul, že posudzovanie rozvoja okresu sa rozširuje o sociálno-ekonomickú situáciu, demografiu, verejnú infraštruktúru a dostupnosť služieb. Žiadosti sa podávajú elektronicky cez systém e-grant. Formuláre boli zjednodušené, aby ich zvládli aj malé obce, ktoré nemajú projektové oddelenia, respektíve nemajú zdroje na externé agentúry. Minister Migaľ v tejto súvislosti požiadal ministerstvo financií, aby sa ušetrené alebo nečerpané peniaze z projektov vraceli späť do regionálneho rozvoja a neodchádzali do štátneho rozpočtu. Vodovodné siete v 12 obciach sú opotrebované na 68%. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá v obecných vodárniach popísala 78 nedostatkov. Najčastejšie sa týkali nehospodárneho nakladania s majetkom a jeho evidenciou, zneplnením plánov obnovy existujúcej vodárenskej infraštruktúry či tvorbou finančných rezerv. Kontrola NKÚ sa zamerala na 12 miestnych samospráv z Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja, ktoré sú vlastníkmi aj prevádzkovateľmi verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Tieto obce evidovali ku koncu minulého roka vodárenskú infraštruktúru v obstarávacej hodnote približne 32 miliónov eur. Ich vodovodná sieť bola opotrebovaná na úrovni 68%, čo podľa NKÚ poukazuje na dlhodobý investičný dlh a plytvanie pitnou vodou. Pokračuje predseda NKÚ Ľubomír Andráši.
3: Jedným z najvážnejších problémov, ktoré identifikoval Najvyšší kontrolný úrad, je modernizačný investičný dlh v celom segmente vodárenstva. Tento dlh sa podľa našich prepočtov pohybuje už na úrovni 10 miliard eur a tento dlh sa prejavuje v tom, že sa zvyšuje percento straty pitnej vody v infraštruktúre. Už dnes sme na úrovni viac ako 30% celkových strát pitnej vody v existujúcej infraštruktúre a taktiež sa to prejavuje v zhoršovaní stavu vodovodov či kanalizácií.
1: Pri verejnej kanalizácii bola miera opotrebenia 33%, a to pre ich neskoršiu výstavbu. Kritizuje tiež, že zo 6 obcí, ktoré mali povinnosť tvoriť rezervu, ju vytvorili 3 a 2 ju mali krytú reálnymi finančnými prostriedkami.
3: Na základe viacerých kontrolných akcií, ktoré vykonávame už od roku 2019 v segmente vodárenstva, musíme konštatovať, že nielen rezort životného prostredia, ale aj samotné obce a mesta či okresné úrady a aj celá vláda rezignovali na riešenie problémov, ktoré sa v tomto segmente nachádzajú, a rezignovali na tú kľúčovú zodpovednosť štátu a samospráv voči občanom, a to je zodpovednosť súvisiaca s dodávkou pitnej vody do domácnosti.
1: Kontrola zároveň poukázala na problémy s určovaním ceny vodného a stočného. Ceny v niektorých obciach nepokrývali ani ekonomicky oprávnené náklady. Väčšina kontrolovaných obcí hospodárila pri prevádzke vodovodov a kanalizácií dlhodobo so stratou a tú následne pokrývala z iných príjmov obecného rozpočtu.
3: Okrem 14 veľkých vodárenských spoločností, ktorých sú akcionármi obce a mesta a teda majú zodpovednosť za ich rozvoj, tu máme bezmála 700 obcí na celom Slovensku, ktoré vo vlastnej réžii a zodpovednosti nielenže spravujú túto infraštruktúru, ale majú aj povinnosť ju rozvíjať a investovať do opravy a údržby, aby sme nemali vysoké straty a aby občania mali istotu, že pitnú vodu dodávajú vodárenské spoločnosti do ich domácnosti nielen dnes, ale aj v budúcnosti.
1: Úrad upozornil aj na nejasnú a rozdrobenú legislatívu, ktorá upravuje prevádzkovanie obecných vodovodov a kanalizácií. Obciam komplikuje rozhodovanie, účtovanie, rozpočtové hospodárenie či posudzovanie finančných príjmov z vodného a stočného. Kontrolóri zároveň v niektorých prípadoch identifikovali nejasne alebo nesprávne nastavené zmluvné vzťahy s prevádzkovateľmi, ktoré dostatočne nechránili majetkové záujmy obcí či verejný záujem. Podľa NKÚ je potrebné jasnejšie oddeliť postavenie vlastníka a prevádzkovateľa a odstrániť rozpory medzi právnymi predpismi.
0: Krátko z domova.
1: Iva P. uznali za vinného v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Dnes o tom rozhodol Mestský súd Bratislava 1. Za obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia a prečin obmedzovania osobnej slobody dostal úhrnný nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 17,5 roka so zaradením do výkonu trestu s maximálnym stupňom stráženia. Tiež mu uložil ochranný dohľad na 2 roky, ochranné opatrenie vo forme zhabania veci, ako aj nahradiť poškodenej škodu vo výške viac ako 100 000 eur. Kresťansko-demokratické hnutie apeluje na ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Oceňuje preto občianske iniciatívy aj jednotlivcov, ktorí sa verejne zastávajú dôstojnosti a hodnoty každého ľudského života. Informovali o tom z komunikačného oddelenia KDH. V tejto súvislosti avizovali, že predstavitelia hnutia sa zúčastnia aj na národnom pochode za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. septembra v Bratislave. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice bude v útorok 15. septembra poskytovať zdravotnú starostlivosť výhradne pre akútne a neodkladné prípady, tak ako počas víkendov a sviatkov. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová. Aj Národný ústav detských chorôb v Bratislave bude 15. septembra fungovať v režime ako počas víkendov a sviatkov. Potvrdila to hovorkyňa ústavu Dana Kamenická. Na železničnej trati Trenčín-Chynorany sa dnes do poludnia po náraze do spadnutého stromu vykoľajil osobný vlak. Pri udalosti sa nikto nezranil. Informovali o tom z komunikačného odboru železničnej spoločnosti Slovensko. K udalosti došlo v úseku medzi Mníchovou Lehotou a Banovcami nad Bebravou. Vykoľajenie vlaku potvrdila hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
4: Železnice Slovenskej republiky môžu potvrdiť, že v piatok 11. septembra 2026 bola od 10.45 prerušená vlaková doprava v úseku Mníchova Lehota Bánovce nad Bebravou z dôvodu nárazu osobného vlaku číslo 5312 železničnej spoločnosti Slovensko do spadnutého stromu na trati. Pri tomto náraze, konkrétne medzi Svinnou a Ruskovcami, došlo k vykoľajeniu vlaku. Podľa doteraz dostupných informácií nikto z cestujúcich ani zo zamestnancov nebol zranený. Pre informácie o konkrétnych meškaniach jednotlivých spojov, vrátane prípadných opatrení pre cestujúcich, odporúčame kontaktovať dopravcu Železničnú spoločnosť Slovensko.
1: Na úseku spustili náhradnú autobusovú dopravu. Po ukončení zásahu bude potrebné vlak nakoľajiť. Obnovenie železničnej dopravy sa predpokladá najskôr vo večerných hodinách. Presné okolnosti udalosti sa vyšetrujú. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej bolo v čase udalosti vo vlaku 9 osôb.
5: Ručný vodič bol po udalosti podrobený dýchovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, pričom výsledok skúšky bol negatívny. Na miesto udalosti boli privolaní príslušníci hasičského záchranného zboru, ktorí zasahovali v súvislosti s odstraňovaním následkov udalosti. Veci na mieste prevzala hliadka oddelenia železničnej polície policajného zboru v Trenčine. Presné okolnosti a príčina udalosti sú predmetom ďalšieho objasňovania. Železničná doprava v danom úseku je aktuálne stále zastavená, nakoľko došlo k poškodeniu rušňa.
0: Cirkvi.
1: V Bratislave sa pri svätej omši modlili za ľudí, ktorí zomreli v dôsledku samovraždy. Nezisková organizácia IPčko ju pripravila aj pre ich príbuzných, pozostalých, rodiny a priateľov. Chcela tak vytvoriť priestor nielen na spoločnú spomienku a modlitbu, ale aj na otvorený rozhovor o téme, o ktorej sa stále hovorí ťažko. Viac informácií prináša Boris Kolár.
6: Svetú omšu, ktorá sa konala v kostole Notre Dame v Bratislave, celebroval a prítomným sa prihovoril otec Ján Buc. Priblížil, ako sprevádzať rodiny a blízkych po strate človeka, ktorý sa stal obeťou samovraždy.
7: Byť s nimi, že tá bolesť je naozaj taká veľmi veľká, človek, ktorý cez to neprejde, si to nevie predstaviť úplne, ale tá strata je bolestivá a veľakrát si ľudia vyčítajú, že mohli niečo iné urobiť, takže byť s nimi a preukazovať im lásku, prítomnosť, milosrdenstvo a pomôcť im, aby sa neodsúdili, ale aby sa mali radi.
6: Riaditeľ neziskovej organizácie IPčko Marek Madro viac hovorí o tom, ako si všimnúť človeka v psychickej kríze, ako s ním hovoriť a ako mu môžeme reálne pomôcť.
8: To najčastejšie si dokážu všimnúť ľudia, ktorí sú v jeho okolí. Okolo samovrážde veľmi veľa stigmy a predpokladov a takých mýtov. Veľmi často si môžeme všimnúť zmenu správania, vidíme poruchy v jedle, v spaní, prestane mu dávať zmysel to, čo mu predtým zmysel dávalo, začne sa lúčiť, uzatvárať nové veci. Toto sú tí ľudia, s ktorými príbehmi sa stretávame naozaj ako psychológovia každý deň.
6: Organizácia sa venuje ľuďom v krízových situáciách a veľmi často sa stretávajú práve v tých momentoch tragédie s rodinami.
8: Preto je nesmierne dôležité, aby sme boli k sebe citliví, láskaví a aby sme nabrali odvahu a oslovili to, že počuj, že mám o teba obavy, poďme hľadať pomoc.
6: Po svätej omši nasledovalo spoločné stretnutie na dvorčeku IPčka v Bratislave.
1: Vo farnosti Ružomberok zajtra vyvrcholia diecézne misie. Toto podujatie putuje po dekanátoch Spišskej diecézy v rámci jubilejného roka pri príležitosti 250. výročia jej založenia, pokračuje Pavol Jurčaga.
9: V programe podujatia na začiatku nechýbali Cesta svetla, dni venované deťom, seniorom, manželom, Deň Eucharistie, Téze adorácia či program pre mládež, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
10: Pamätať na históriu, na tú dôležitú tú generáciu viery, ktorá sa tu odovzdávala pod Tatrami, tak preto vznikla tá myšlienka, že urobme nielen jednu slávnosť, vyhlásme jubilejný rok, kde sa dávajú získať odpustky, kde sú naše jubilejné chrámy, kde je putovanie s Pánom Máriou, kde je putovanie s relikviou svätého Martina, kde je diecézne misie alebo dekanátne misie prebieha v týchto chrámoch. Lebo to je príležitosť na požehnanie.
9: Program misijného týždňa je zameraný na ohlasovanie Božieho slova, slávenie sviatosti a spoločnú modlitbu. Opäť biskup František Trstenský.
10: Ak si veriaci a pravidelne sa zúčastňuješ duchovného života liturgie, nech tieto dni sú pre teba obnovou viery, takým pookriatím, uvedomením si, že sme bratia a sestry. Ak si občasný návštevník alebo v duchovnom živote sa občas pomodlíš, spomenieš si, možno je to čas návratu, prehlbenia viery. Ak si hľadajúci, možno vzdialený, možno je to čas, ktorý ti Pán ponúka opäť sa s tým stretnúť a obnoviť vzťah s Bohom.
9: V nasledujúcom týždni sa podobný program bude konať vo farnosti Spišská Kapitula.
1: O Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 uplynulo dnes 25 rokov. V New Yorku si pamiatku takmer 3000 obetí pripomínajú bohoslúžbami, modlitbami a pietnými akciami. New Yorkský arcibiskup Ronald Hicks pri tejto príležitosti pripomenul, že ľudia uprostred tragédie nachádzali oporu vo viere. Nikdy nie sme opustení, nikdy nie sme sami. New Yorkský arcibiskup tiež pripomenul, že udalosti tohto dňa zásadne poznačili životy tisícov ľudí a ovplyvnili celý svet. Pri príležitosti 50. výročia posvetenia novej baziliky Panny Márie Guadalupskej pápež Leo XIV. Vyhlásil guadalupský jubilejný rok, ktorého slávenie sa začne 12. októbra. Informoval o tom prímas Mexika kardinál Carlos Aguiar Retes. V bazilike Panny Márie Guadalupskej, ktorá je národnou svätyňou Mexika a jedným z najnavštevovanejších mariánskych pútnických miest na svete, je Panna Mária uctievaná v obraze, ktorý sa v roku 1531 zázračným spôsobom objavil na plášti svätého Juana Diega a zodpovedal podobe Márie, ktorú videl počas štyroch zjavení. Odhaduje sa, že svätyňu každoročne navštívi najmenej 20 miliónov pútnikov.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: V New Yorku sa začala pietna spomienka za obete teroristického útoku na dva mrakodrapy Svetového obchodného strediska, od ktorého dnes uplynulo 25 rokov. Ceremoniálu pri pamätníku tzv. Dvojčiek sa zúčastňuje viceprezident J.D. Vance, všetci žijúci ex-prezidenti Spojených štátov, starosta mesta Zoran Mamdani, ako aj rad ďalších vrcholných činiteľov. Aj veľvyslanectvo USA na Slovensku si pripomenulo obete útokov z 11. septembra minútou ticha a položením vencov k dočasnému pamätníku. Viac povie Martin Šajgalík.
11: Prezident Donald Trump v New Yorku nie je. Očakáva sa, že prehovorí na pietnom ceremoniáli pri Pentagone, ktorý bol pred štvrťstoročím tiež cieľom útoku. Atentátnici z teroristickej siete Al-Qaida vtedy uniesli celkovo 4 lietadlá a s dvoma narazili do budovy v New Yorku, tretie dopadlo práve na budovu amerického ministerstva obrany, posledné sa po súboji cestujúcich s teroristami zrútilo do poľa pri obci Shanksville v Pensylvánii. Útoky si vyžiadali takmer 3000 obetí vrátane 19 útočníkov, z ktorých 15 pochádzalo zo Saudskej Arábie. Ďalších približne 25 tisíc ľudí utrpelo zranenia. Doteraz sa nepodarilo identifikovať viac ako 1100 obetí útokov. Na spomienkovej akcii v New Yorku čítajú pozostalí mená obetí. Nasledovať má 7 minút ticha. Pôvodne ich bolo 6 a mali pripomínať nárazy lietadiel do severnej a južnej veže dvojčiek, zrútenie každej z nich, útok na Pentagon a pád letu 93 spoločnosti United Airlines. Nová 7. minúta ticha je venovaná ľuďom, ktorí zomreli neskôr v dôsledku zdravotných problémov súvisiacich s útokmi z 11. septembra. Na akcii sú prítomní viceprezident J.D. Vance, ex-prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton so svojimi manželkami, guvernérka štátu New York, minister obchodu a ďalší vysokopostavení predstavitelia. Bill Clinton na sieti X uviedol, že nie je možné zbaviť sa nočnej mori, ktorú mnohí ľudia prežili alebo ktorú stále prežívajú. Podľa neho je však možné pochopiť tých, ktorí toho veľa stratili tým, že sa k sebe budeme správať s rešpektom osobne aj online a uznáme, že to, čo nás spája, je oveľa dôležitejšie než to, čo nás rozdeľuje. Na účte Bushovho prezidentského centra bolo zverejnené video, v ktorom bývalý prezident spomína na 11. september v rozhovore s niekdajšou ministerkou zahraničných vecí Condoleezou Riceovou. Prezident Donald Trump sa podľa denníka The New York Times rozhodol uctiť si pamiatku obetí pri Pentagone, pretože na pietnej akcii v New Yorku nie sú povolené prejavy. Trump toto tvrdenie odmietol a označil ho za výmysel. Naposledy sa na newyorkskej piete zúčastnil v roku 2024, keď sa vo voľbách uchádzal o druhý prezidentský mandát. Pietného ceremoniálu pri Pentagone sa prezident zúčastnil aj vlani. Aj predstavitelia inštitúcií Európskej únie si dnes pripomenuli 25. výročie teroristických útokov v americkom New Yorku, ktoré spôsobili pád veží Svetového obchodného centra. Podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kalasovej útoky zmenili smerovanie dejín.
0: Krátko zo sveta.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes oznámil, že zo svojej funkcie plánuje odstúpiť 25. alebo 26. septembra po návrate z New Yorku. Zároveň vtedy spustí svoju kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Rusko pohrozilo Litve, že ak sa rozhodne umiestniť na svojom území jadrové zbrane, mohla by sa stať cieľom ruského jadrového arzenálu. Podľa agentúry RIA Novosti to dnes povedal hovorca Kremľa Dmitri Peskov, s tým, že ak by sa na území tejto krajiny nachádzali jadrové zbrane namierené proti Rusku, potom by sa aj územie tejto krajiny ocitlo v dosahu ruských jadrových zbraní. Kandidáti opozičnej strany Jabloko budú v ruských parlamentných voľbách kandidovať v 103 jednomandátových volebných obvodoch z celkového počtu 225. V prípade jej straneckej kandidátnej listiny Najvyšší súd Ruskej federácie v auguste potvrdil zrušenie registrácie. Dnes vo veku 94 rokov zomrela nórska princezná Astrid. Stalo sa tak len 2 dni po pohrebe svojho mladšieho brata kráľa Haralda V. Informoval o tom Kráľovský palác. Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade fínskeho tímu Kuovola 4-1 vo včerajšom zápase 3. kola Ligy majstrov. Získali tak prvé body v aktuálnom ročníku. Ďalší zápas čaká Nitru už zajtra, kedy nastúpi na ľade fínskeho tímu Lappeen Ranta. Hokejisti Košíc uspeli v generálke pred novou sezónou Tipsport Ligy, keď v prípravnom zápase v Steel Arene zvíťazili nad Michalovcami 4-0. Oceliari začnú nový ročník najvyššej slovenskej súťaže 15. septembra proti Prešovu. Michalovce sa stretnú s Liptovským Mikulášom. Počas 2. septembrového víkendu odštartujú v kluboch zámorskej NHL rozvojové kempy pre nováčikov, medzi ktorými figuruje aj viac než tucet slovenských hokejistov. Dvojnásobné slovenské zastúpenie bude v kempoch Chicago, v ktorom sa predstavia brankár Adam Gajan a útočník Martin Mišiak. A aj v New Yorku Rangers, ktorého dres si oblečú útočníci Adam Sýkora a Tomáš Chrenko. Slovenský futbalový klub FC Spartak Trnava angažoval 28-ročného krajného obrancu Lukáša Fabiša, ktorý bol po konci sezóny v Skalici voľný hráč. Účastník Nike Ligy z Malého Ríma ďalej informoval, že s bývalým hráčom Nitry Ružomberka, Jihlavy či Košíc podpísal krátkodobú zmluvu na pol roka. Slovenský futbalový klub MFK Dukla Banská Bystrica priviedol severomacedónskeho stredopoliara Martina Girgevského na hosťovanie do konca jesennej časti. Účastník Nike Ligy z Podurpína zároveň na svojom webe informoval, že so zbrojovkou Brno sa dohodol aj na možnosti predĺženia spolupráce do konca sezóny. Futbalisti Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom remizovali za AS Rím 1-1 v zápase prvého kola ligovej fázy Ligy majstrov. Slovenský obranca odohral celý zápas. Talianský tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v 3. kole. Belasích ešte dovtedy čaká domáci duel so Stuttgartom 14. októbra. Návrat Fenerbahče Istanbul do futbalovej Ligy majstrov po 18 rokoch priniesol okrem remízy 1-1 s AS Rím aj nečakaný rozruch okolo trénera Ismaila Kartala. 65-ročného kauča zasiahla fľaša z tribúny a bezprostredne po zápase oznámil svoju rezignáciu. Prezident klubu ju však odmietol akceptovať. Ismail Kartal sa však dnes nedostavil na tréning futbalistov Fenerbahče Istanbul a potvrdil tým svoju včerajšiu rezignáciu na post trénera. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský a Veronika Vadovičová triumfovali na majstrovstvách sveta v korejskom Changwone v tímovej disciplíne R10 10 metrov vzduchová puška v ľahu. Slovenská dvojica nedala svojim súperom šancu v kvalifikácii ani vo finále. V oboch prípadoch boli prví, a to so svetovými rekordmi. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Jelena Rybakinová z Kazachstanu sa stretnú vo finále Grand Slamového US Open. Obhajkyňa titulu Sobolenková zdolala domácu Jessiku Pegulovú 7-5 a 6-2 a do finále v New Yorku sa prebojovala štvrtýkrát za sebou. Nasadená dvojka z Kazachstanu zdolala Američanku Coco Gauffovú 3-6 a 6-4 a 2x6-4 a bude sa usilovať o svoj druhý Grand Slamový titul. Karatistka Nina Kvasnicová sa stala najúspešnejšou športovkyňou v neolympijských športoch za rok 2025. Medzi seniorskými kolektívmi zvíťazili florbalistky, medzi mládežníkmi reprezentant vo vodnom motorizme Šimon Jung a juniorské reprezentantky v arm wrestlingu. Ocenenie pre parašportovca získal Filip Marinov. Cenu prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru udelili lukostrelkyni Denise Hurban-Baránkovej in memoriam. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík svojou prítomnosťou poctil a podporil účastníkov športových hier telesne znevýhodnenej mládeže Slovakia Ability Youth Games v Dolnom Kubíne.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie Peter Jurčovič.
12: priebehu zajtrajšieho dňa už by sa situácia mala meniť. Bude k nám stále prúdiť studený vzduch od severu, ale zrážok by už malo byť menej. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že nejaká tá zmena prichádza, ale nie s oteplovaním, ale skôr bude chladnejšie, a to najmä v nočných, respektíve ranných hodinách. Predpokladáme, že v priebehu noci zrážky by mali prestať, takže v sobotu ráno a predpoludním predpokladám, že bude sice lokálne ešte na niektorých miestach, hlavne na strednom Slovensku, ešte môže byť aj veľa oblačnosti, alebo na severe Slovenska, ale inak sa bude oblačnosť zmenšovať. A to je práve náznak toho, že cez deň by mohlo byť už celkom pekne, ale stále chladno. Stále severný vietor, hlavne na západnom Slovensku, môže dosahovať aj viac ako 30 km za hodinu. A ešte treba spomenúť teploty, takže v sobotu ráno to vychádza v horských dolinách možno už len na 4 stupne. Tu už je cítiť ten chladný vzduch, zmenšenie oblačnosti a slabší vietor. Všetko, ktorá tá kombinácia hovorí o výraznom ochladzovaní. A na juhu predpokladám, že bude nad 10 stupňov, 10, 12, možno aj 14 stupňov. Ale aj tak je to podstatne menej ako v predchádzajúcich dňoch a týždňoch, aj keď zase treba povedať, že tie teploty nie sú zase nejaké veľmi nízke. No a cez deň v sobotu predpokladám, že teplota by mala vystúpiť asi na 23 stupňov. Vietor ešte bude severný, ale už postupne bude slabnúť a tá zrážková činnosť, ktorá sa ešte v sobotu očakáva, by mohla dať okolo 5 alebo tesne nad 5 mm.
1: Rádio Lumen počúvajte aj večer. Po rozprávke Na dobrú noc vás o 20.30 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný Infolumen vysielali Peter Janák a Lucia Pálešová.

zem stratených som, k oknách ľudia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som, k oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

obraz teba. A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj, keď sa budem smiať, neboj sa dať.

0: Katarína a Erich Hulmanovci kráčajú životom spoločne už viac ako 40 ročia. Sú manželmi 42 rokov, vychovali 5 detí a dnes sa tešia z 12 vnúčat. Obaja sú stále aktívni v kresťanských organizáciách a laický apoštolát sa stal prirodzenou súčasťou ich života. O manželstve, rodine aj spoločnej službe sa s Katkou a Erichom Hulmanovcami v dnešnej rubrike Rodina rozprával Boris Kolár.
1: Manželia Hulmanovci, ako ste sa spoznali a čo vás na tom druhom upútalo?
2: Tak vlastne spoznali sme sa v tých školských laviciach, ale začali sme chodiť spolu až na konci vysokej školy. Tak mňa na Erichovi upútalo, že bol to podľa mňa najlepší z mojich kamarátov a keď sme chodili na hory, tak vždycky zakladal oheň a staral sa o druhých. A takže som videla, že to je proste človek, s ktorým sa mi bude celkom dobre žiť. Aj keď to nie vždy bola pravda.
3: Hej, my sme spolu prešli tie študentské roky, boli sme veľmi dobrí kamaráti a tak to postupne prerastalo. Aspoň u mňa to bolo tak, že stále som si tú Katku viacej a viacej všímal a potom prišlo to obdobie ku koncu vysokej školy. Však prepáňa, toto je taká osoba, ktorá by to so mňou hádam aj vydržala celý život a ja s ňou určite. Tak sme sa potom rozhodli. No a medzi tým som bol ešte na vojne rok, však ako vysokoškoláci a potom v 1984 vo februári sme sa teda zobrali.
1: Ste spolu 42 rokov, ste veriaca rodina. Aké miesto má Boh vo vašom živote?
2: Obidvaja sme vyrastali vo veriacej rodine a teda ja za seba môžem povedať, že som nemala nejakú takú krízu viery, že to prostredie bolo pre mňa prirodzené. Aj som vyrastala v Trnave a pater Krapka mal na mňa veľký vplyv popri mojich rodičoch, ale potom napríklad na vysokej škole sme mali to šťastie, že sme mali stredka priamo u Vlada Jukla. Čiže my sa aj tak cítime takými duchovnými deťmi Vlada Jukla, Silva Krčmeryho a v nás aj vo všetkých našich spolužiakov, myslím, čo sme sa tak spolu stretali, že ten laický apoštol, a to je ako náš životný štýl, hej. A myslím si, že toto nás veľmi poznačilo a boli sme aj aktívni teda v tých stretkách, ale potom sme mali ako kopu detí, tak hlavne teda v rodine sme fungovali. Snažili sme sa tú vieru odovzdať aj deťom. Nie je to niečo, čo automaticky funguje, teda niektoré naše deti sú veľmi aktívne v cirkvi, ale niektoré teda nechodia do kostola, dokonca ani niektoré vnúčatá nie sú pokrstené, pretože rodičia si myslia, že mali by sa sami rozhodnúť pre tú vieru. A ako starej mame, ako je mi ťažko zachovať ten odstup, lebo ako samozrejme, že človek chce to najlepšie pre tých svojich blízkych a že rešpektovať tú ľudskú slobodu a to rozhodnutie aj mojich detí padne mi niekedy ťažko, ale snažím sa to ustať.
3: Viera, možno som sa tak ani neuvedomoval ani v tom mladom veku, ale bola kľúčová. Aj to, že prečo som sa rozhodol pre Katku, mne imponovala tá jej ukotvenosť vo viere, ale taká tá otvorená ukotvenosť. Už na vysokých školách, tak my sme nemali pocit, že máme byť nejaké ustráchaní, uzavretí do seba. Napriek tomu, že

0: mnohí ľudia riskovali slobodu a tá doba nebola priaznivá, ale Vlado Jukl nás tomu viedol, že proste my tu nie sme preto pre seba, tie stretká neboli preto, aby sme my si tam robili svoje nejaké upevňovanie svojho budovania, svojho kráľovstva, ale aby sme boli otvorení a išli sme von, išli, aby sme sa rozprávali so svojimi spolužiakmi. A tiež si pamätám, ako vravel, že v prvom rade my, keď chceme vystupovať ako kresťania, musíme byť poctiví pracovníci. Že to neexistuje, že teraz kvôli myslenému Božiemu kráľovstvu ja budem neporiadne robiť v robote. Nie, my musíme byť dobrí a navyše k tomu ešte takto. To nás tak sprevádzalo, myslím si, aj v tom živote. A to miesto Boha, to nie je, že kde je miesto Boha, Boh je všade. Proste čím som starší, tak tým si viacej uvedomujem, že deň, kedy človek nezažije také uvedomelé stretnutie s Bohom, ten nestojí za veľa. Takže ten Boh je taký fundament a mal by byť čím ďalej tým viacej prestupujúcim v tých našich životoch. A nieraz v tých ťažkých životných situáciách, tak človek si potom aj kladie otázky, že aj teraz je tu Boh a kde bol, keď nám jeden syn nám zomrel na horách. Pane Bože, bol si tam aj vtedy a jak to, že to dopadlo takto? Alebo keď teda tie naše niektoré deti majú vzťah k viere iný, než by sme my predstavovali za ideálny, tak pýtame sa, Bože, kde si ty a kde je tá sloboda a kde je tá naša povinnosť, aby sme, ako sa zachovať? Takže ten vzťah, to nie je také jednorazové, alebo jak by som to povedal.
1: Že tam si potom pri tých deťoch, že človek si aj kladie otázku, že či som ich svojim správaním a svojim spôsobom ohlasovania viery, že či som ich neodradila, hej? A nad tým ako stále rozmýšľam aj ako teda tú vieru tým vnúčatám odovzdávať, aby to nebolo nejaké násilné v slobode a v láske.
2: Pokračovať v rozhovore v rubrike Rodina budeme po hudobnej prestávke.

0: Po pesničke pokračujeme v rozhovore s manželmi Katkou a Erichom Hulmanovcami. O manželstve, rodine a spoločnej službe sa s nimi v dnešnej rubrike Rodina rozprával Boris Kolár.
1: Po hudobnej prestávke sa dnes v rubrike Rodina rozprávame s Katkou a Erichom Hulmanovcami. Obidvaja ste ešte stále aktívni aj v službe, spomínali ste laický apoštolát. Akým spôsobom to vy dokážete skombinovať s tým každodenným kresťanským životom?
2: No, my sme v tom našom manželstve vstupovali aspoň teda za seba, môžem povedať taký role-based, hej, že ja som vyrastal v klasickej rodine, otec chodil, však aj mama pracovala, bola učiteľka, ale ten otec mal svoje nejaké postavenie a mama mala nejaké, tak to som si tak nejako prevzal, že tá moja povinnosť bola zabezpečiť materiálne tú rodinu a byť takým tým pevným, oporným bodom pre všetkých. A teraz, jak to spojiť s tým, že popri tej práci a popri tej materiálnej starostlivosti to zďaleka nie je len o tom, a jak tým deťom byť aj takým sprostredkovateľom tej viery a tých hodnôt, ktoré sú za tým. No, neviem, no snažil som sa ten dialog s nimi neustále viesť, či už v útlom veku alebo v puberte, rozumieť im, rozumieť ich kamarátom. Pre nás bolo také veľmi zlomové obdobie, ten 89. rok. My keď sme sa brali a zakladali sme rodinu, tak sme boli nastavení tak, že celý život budeme žiť v nejakej neslobodnej spoločnosti a musíme si vybudovať tú mikroklímu, kde tie naše deti budú slobodné. A teraz zrazu tie dvere sa otvorili pre všetky a musíme sa vysporiadať aj s tým množstvom príležitostí, aj potrieb, aj v cirkvi, aj mimo cirkvi, ale aj kariérnych príležitostí. Takže bolo to zrazu niečo úplne iné, s čím sme sa vyrovnávali tak, ako sme vedeli. A jedna z tých vecí bolo, že áno, kde nastaviť tú hranicu, že koľko ešte času venovať svojej rodine a kedy už je to na úkor tých dobrých vecí, ktorých treba robiť pre druhých. A v tomto smere, ako moja Katka je mi takým vzorom, že ona má ten ťah a vidíte potreby a príležitosti v tej službe aj mimo rodinu.
3: No a ja som teda vlastne celý život, tá základná otázka, že kde je moje miesto a aké priority si dám, že kedy dostatočne slúžim rodine, kedy dostatočne slúžim Bohu a ostatným, tak to ma sprevádza ako celý život. A Erich ešte pred manželstvom povedal, že len zostaň sama sebou, tak ja som teda zostala to sama sebou a niekedy to možno ako nebolo pre neho až také, že trošku ho to šokovalo. Lebo ja som napríklad, keď narodili sa nám dvojčatá a potom som študovala teológiu, hej, tak vlastne to už sme mali vtedy tri deti, tak tie najstaršie dvojčatka, našťastie to boli dievčatka, také veľmi radi kreslili, tak oni chodievali so mnou niekedy aj do školy a hlavná podmienka, že či idem na skúšku alebo neidem, bolo, že či mi má kto deti povarovať. Takže že som sa snažila aj rásť ako v týchto veciach, ktoré mi boli srdcu blízke. A teraz tiež ako stará mama, že vlastne nezriekam sa takých tých svojich túžob a sa mi zdá, že keď vládzem a môžem, že prečo by som ešte neslúžila. A našťastie naše deti fungujú dosť samostatne s tými vnúčatami, ale zase keď je nejaká situácia a potrebujú, tak ja samozrejme aj Erich, že sme k dispozícii a hasíme požiare alebo niekam tie deti aj vezmeme.
1: Ešte by som rád spomenul to, že ste v minulosti prešli pešiu púť z Dúbravky do Ríma. Čo to pre vás znamenalo absolvovať túto pešiu púť?
3: Naša prvá púť nebola do Ríma, ale prvá púť bola vo Svätej Zemi, že sme vlastne išli pešo z Nazareta ku Genezareckému jazeru a potom sme vlastne vošli cez checkpoint do Palestíny a tam sme asi naprieč Palestínou 200 kilometrov prešli až do Jericha, do Jeruzalema. A teda na mňa to spravilo ako nesmierny dojem, hej, že vlastne som kráčala po tých miestach, kde chodil Ježiš, aj celá krajina, kultúra, aj všetko, čo sme videli. Ako to, ja hovorím, že 5. evanjelium. Tá motivácia putovať tu bola a potom sme teda pokračovali v ďalších púťach.
2: A myslím si, že tá púť aj nám dvom, aj nášmu vzťahu tie púte dali veľa, lebo však samozrejme poznáme sa roky rokúce turistiku a boli sme spolu aj na vysokých horách, ale tá púť je ešte niečo iné. A jednak aj tou dĺžkou putovania, však do toho Ríma to bolo 2,5 mesiaca a tak mali sme aj príležitosť znovu sa tak objaviť a znovu zažiť aj ten priestor mali pre seba. Takže to bolo takéto druhé ovocie. Že sa nám to obom veľmi páčilo, to je pochopiteľné, je to nákazlivé. ja by som ešte rád išiel ešte do Kompostely z Bratislavy, ale to uvidíme. Myslím si, že aj pre ten vzťah a to, že taká tá veľká vďačnosť, že sme to mohli zažiť spolu, že sme mali už ten čas, keď sme mali dôchodkový vek a ešte aj sily, tak to ako popri mnohých iných veciach, za ktoré som v živote vďačný, tak toto je tiež medzi nimi.
1: S manželmi Katkou a Erichom Hulmanovcami sme sa rozprávali o tom, čo pre nich znamená laický apoštolát, aj prečo sa v minulosti vybrali na pešiu púť z Dúbravky do Ríma.

Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13:00 v Rádiu Lumen.

0: Cestovanie a svet.
1: Po týždni sa v rubrike Cestovanie opäť vyberieme do Mianmarska, krajiny juhovýchodnej Ázie, ktorú mnohí poznajú aj pod jej niekdajším názvom Barma. Je to krajina výrazných tradícií, vône exotického korenia, buddhistických chrámov a silnej duchovnej atmosféry. Mianmarsko má však aj svoju druhú, podstatne vážnejšiu tvár. Od vojenského prevratu v roku 2021, keď bola zvrhnutá vláda Aung San Suu Kyi, prežíva hlbokú politickú a humanitárnu krízu. Ako táto situácia ovplyvnila krajinu aj cestovný ruch? Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak, ktorý Mianmarsko navštívil pred niekoľkými rokmi. A práve pri súčasnej situácii v krajine sa ich rozhovor začína.
2: Dá sa priblížiť, čo bolo cieľom vlastne toho prevratu?
3: Tie informácie vždy máte buď oficiálne kanály, a potom tam máte nezávislých novinárov, ale tak skrátke posledných 30 rokov to ide celé o to, že oni sa snažia udržať pri moci a tú Aung San Suu Kyi udržať mimo moci a potom občas jej vlastne dajú aspoň trošku, jej popustia úzdu a pustiajú alebo dajú niečo. To má byť nejaký ústupok, ale vždy zistia vlastne, že to nesmeruje nikam, tak potom musia opäť zakročiť a potom opäť sa to ale nejak stupňuje, takže musia niečo robiť a to sa v skratke deje posledných 30 rokov. A vždy sa snažia ju nejak dobehnúť, takže jeden čas bolo pomerne isté, že ak by boli slobodné voľby, tak by sa stala prezidentkou a ona mala za manžela Brita. Teda oni vždy vymýšľali nejaké veci, vlastne ako jej hádzať polená pod nohy alebo vlastne ako ju diskvalifikovať. Takže jeden moment prešiel zákon, že Barmčan, ktorý má za partnera človeka z cudzej krajiny, nemôže byť prezident. Takže ona sa vlastne prezidentkou oficiálne potom už nemohla stať a bolo to vlastne zákon, ktorý sa tuším, že nedal vziať späť a takéto veci. Potom jej synovia sú tiež Barmčania, na polená boli Briti, tak nepopustili vlastne synov, aby mohli dostať víza do krajiny a takéto veci. Oni si hlavne držia tú moc cez tú vojenskú políciu, ktorá je prítomná všade, aj keď idete do bežných chrámov v niektorých mestách, tak ona je tam prítomná a stoja pred chrámom.
2: Cítiť tam tú armádu v uliciach mesta alebo políciu? Teda?
3: Cítiť. Ako turistovi vám samozrejme nič neurobia, pokiaľ si nefotíte nejaké vojenské objekty, na to sú oni hakliví, ale všeobecne je to cítiť, je ich cítiť všade. Ja už nepamätám presne tie percentá, ale tiež veľký podiel krajiny a už hlavne funguje v armádnych a vojenských zložkách, aj v policajných a teda oni sú pomerne dosť vznetliví, napriek tomu, že sú buddhisti, takže oni dokážu vlastne rýchlo sa rozcítiť pre nejakú záležitosť a tam, keď sú nejaké vlastne poličné nepokoje alebo zakročujú, tak to no nedopadne to veľmi ako nežná revolúcia u nás na nešťastie, takže tam je to oveľa, oveľa drsnejšie.
2: Najdu sa tam aj kresťania?
3: Vôbec? Najdu sa aj kresťania, dokonca ich tuším, že 10%. Ja som plánoval ísť, keď som tam bol na vianočnú omšu, keďže som tam bol vlastne počas Vianoc. Problém bol ten, že ja som teda očakával, že tam bude skôr ten vplyv kultúry, že tam bude teda Vianoce štýlom, ako dáme tomu v Spojených štátoch, že to bude, alebo v Británii, že to bude 25. decembra. A keď som sa tam vlastne dostal 25. decembra, tak som zistil, že to bolo tak ako u nás 24. Takže tých kresťanov tam je, ich tam asi 10% a sú pomerne vážení v spoločnosti, keďže sú väčšinou tí vzdelanejší, alebo tí takí aj tí kľudnejší. Oni pomerne sú bezproblémoví pre tú ich kultúru a pre tých vodcov. Akurát občas samozrejme ak stále, tak sa tam snažili minulosti niektoré kostoly zatvárať tak. Ale všeobecne momentálne to bolo tak po 50 roku, že tí kresťania mali pomerne slobodnú ruku v tom, aké náboženstvo vyznávajú. Takže tých v porovnaní s moslimami samozrejme nechávajú na pokoji oveľa viac, keďže aj tá medzinárodná spoločnosť, ktorá by sa ozvala v prípade kresťanov, by bola oveľa väčšia, ako sa to deje v prípade moslimov. Takže v prípade moslimov, keď sa tam dvihne nejaká nepriateľská vlna, čo sa týka odporu alebo protestov z arabských krajín, tak nejak to neriešia. Samozrejme, keby sa nahnevala Európa a Spojené štáty, tak by to bolo určite oveľa horšie.
2: Čo sa určite takému návštevníkovi, bežnému turistovi oplatí vidieť v Mianmarsku?
3: Tých vecí je tam viac. Je tam tých miest, teda kde sú chrámy, je strašne veľa. Samozrejme, počase už chcete vidieť niečo iné. Ale medzi tie najväčšie ťaháky, to najväčšie mesto Yangon, kde sú vyslovene rôzne štvrte, aj indická, aj teda barmská, aj tie bohatšie. A existuje tam aj taká vec, oni to volajú kruhová železnica asi v preklade. To je vlastne jeden z tých spôsobov, ako vidieť bežný Yangon očami normálneho človeka, takže to je vlastne železnica, ktorá chodí v kruhu po Yangone a môžete vystúpiť na ktorejkoľvek z 38 zastávok. A ono to ide úplne v kruhu, je to úplne pomaly a vlastne keď vojete dnuka, tak to sú úplne bežní ľudia, ktorí cestujú buď na predmestie alebo do centra. Takže to je skvelý spôsob, ako vidieť mianmarskú kultúru alebo mianmarský život mimo toho turistického centra. Z tých vecí mimo Yangonu, samozrejme, ako sme spomínali, je to mesto Chiak Tio. V tom Chiak Tio je tá zlatá skala, na ktorú teda oni chodia sa modliť a priliepajú to pozlátko. Potom je tam teda to hlavné mesto, Naypyidaw, čo je celkom pomerne kvalitný bizar.

0: Vráťme sa ešte raz do Mianmarska. A tento raz už najmä k tomu, čo môže návštevník tejto krajiny zažiť na vlastnej koži. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak, ktorý Mianmarsko navštívil pred niekoľkými rokmi. Z tejto cesty si odniesol množstvo zážitkov a niektoré z nich boli naozaj výnimočné. O ktoré išlo, prezradí v pokračovaní ich rozhovoru.
1: Pre mňa osobne najkrajšie miesto bolo trekovanie okolo jazera Inle. Väčšinou sa začína v meste Kalau v horách. Môžete si vybrať teda rôzne treky, keď sú tu dvojdňové, trojdňové a štvorňové. S tým teda, že idete cez veľmi, až by som povedal, suché planiny, kde vidíte bežných remeselníkov pracovať na poliach. Keď som stretol nejakých Švédov, tak oni hovorili, že to vyzerá ako vo Švédsku pred 100 rokmi a to je fakt, že tam je ešte vôl s dreveným záprahom, ide cez pole, takže akože žiadna mechanizácia, žiadna elektronika. Potom spíte u miestnych v domoch, postelo na pár dekách spíte, žiadna elektrika, ráno sa kúpete, ak to môžeme nazvať, v kúpeľni, čo sú tri steny z tehal a sa olievate studenou vodou len. Potom ráno sú raňajky na ohni a tak ďalej. To bola asi najlepšia časť v Mianmarsku, podľa mňa, kde trekujete teda až dole k tomu jazeru a potom nasadnete na taký čln, ktorým sa veziete do najbližšieho mesta a ten čln ide okolo tých dedín postavených na tých mokraďových brehoch toho jazera. Keď dojdete do toho mesta, tak tam sú opäť chrámy a je tam veľa tých škôl, kde vidíte tých novicov, ako sa učia v týchto buddhistických školách. Takže tento trek je určite super.
2: Vy ste šli s miestnym sprievodcom.
1: Podporujete aspoň lokálny turizmus, takže aj tí ľudia, ktorí chcú ušetriť, samozrejme musia si sprievodcu zaplatiť, čo je fajn. Žijete cez polia a vlastne ten človek vám vždy vysvetľuje, čo sa tam pestuje a tie miestne zvyky. A niekedy tie veci, ktoré pestujú, sú dosť zvláštne. Takže oni napríklad tam mali strašne veľa toho, čo sa nazvalo, že fizalis. On sa dáva často ako tá okresná bobula k jedlu ako príloha, keďže to je veľmi drahé. A u nich to je tak rozšírené, že oni to len pália a používajú ako hnojivo, keďže je tam toho toľko, že absolútne to neriešia.
2: Zabudli sme ešte na niečo zaujímavé?
1: Samozrejme je tam aj druhé najväčšie mesto, teda Mianmarská Mandalay. Tam je veľmi dobrá kuchyňa z môjho pohľadu, alebo aspoň mne osobne najviac sadla v Mianmarsku, keďže tam je veľa Indov, tak je tam veľa indické kuchyne, čo je fajn. A je tam aj pobrežie, na ktoré sa chodí. Nie je to úplne najkrajšie, ale je to v rámci Mianmarska z tých prístupných miest asi teda to najlepšie. Ale ak by som si mal vybrať ešte jedno miesto, kde by som mohol ísť, kde som teda nešiel, tak existuje vlastne taký úplne tenký, nazvime to pozdĺžný úsek Mianmarska na hranici s Tajskom. A to je úsek, ktorý bol dokonca aj pre miestnych zatvorený veľmi, veľmi dlhé roky a potrebovali tam ľudia špeciálne povolenie, aby tam šli. Ono sa to považuje viac menej za posledný nedotknutý úsek v juhovýchodnej Ázii, čo týka pláží a tých ostrovov. Takže kedysi to bolo niečo aj v Tajsku a bolo pár ostrovov aj v Tajsku a potom samozrejme, keď bol film Pláž s Leonardom DiCapriom a tak ďalej, tak teraz to je hlava na hlave. Respektíve niektoré ostrovy dokonca zatvorili, pretože tam bolo už toľko odpadu, že to museli zavieť na rok, aby to vyčistili. No a vlastne ekvivalent z druhej strany, tožím, že to je Andamanské more, vlastne ten úsek úplne uzvučky, ktorý je v Mianmarsku a teda tam sa je veľmi ťažké dostať a keď sa tam dostanete, vlastne jediná šanca je, tuším, si za strašne, strašné peniaze, asi 10 000 proste kúpiť okružnú plavbu s pár cudzincami, ktorí tam majú povolenie podnikať. Je tam aj časť populácie, ktorú oni v preklade volajú, že morskí cigáni a sú to ľudia, ktorí tam žijú pri tom pobreží a miestami vyslovene viac menej, môžeme to nazvať, že kočujú medzi ostrovmi a žijú takým tým zvláštnym životom a je to nezmapované. Takže keby som si mal vybrať, určite by som si vybral toto ešte navštíviť a keď nie, tak tie makové polia. Samozrejme kvôli tým buchtám.
2: Vás naši poslucháči poznajú ako fotografa, ktorý fotografuje rád na týchto cestách. Čo pekne ste si sfotili v Mianmarsku?
1: Som viac menej fotil dosť. Jedný z mojich obľúbených sú určite z tej kruhovej železnice v Yangone. Ďalšie určite dobre sú z toho treku, ktorý bol teda z Kalau k jazeru Inle. A určite mám rád tie z tej zlatej skaly a všeobecne fotky tých mníchov a mníšok, ktoré sú vlastne na každom kroku v Mianmarsku. A špeciálne ešte mám rád fotky, ak zachytávajú hlavne deti alebo ženy. Majú to aj muži, ale nie tak často. A to je teda v prípade, ak majú na tvári, oni to volajú, že tanaka. A je to z niektorého stromu skôry urobený prášok, ktorý si oni potom zmiešavajú s vodou a vlastne dávajú to na tvár. Jednak je to považované v Mianmarsku ako estetická záležitosť a tiež to je viac menej niečo ako ochrana pred slnkom. Na tých dedinách, keď ľudia pracujú na poli, tak majú tým potretú celú tvár až do biela. Takže fakt z toho vznikajú ako fajn fotky. Je to také netradičná vec a je to vyslovene mianmarská záležitosť, táto tanaka.

0: bola jedna hodina.
1: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
2: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.

0: zaostrené.
1: Slávnosť sedembolestnej Panny Márie tento rok oslávime v škole či v práci. Z dôvodu potreby konsolidácie štát totiž jednorazovo zrušil 15. september ako Deň pracovného pokoja. Ako toto rozhodnutie ovplyvní organizáciu Národnej púte v Šaštíne, respektíve ako cirkev vníma ekonomické argumenty štátu? Aj to sa hovorkyne konferencie biskupov Slovenska Kataríny Jančišinovej pýtala Julia Kavecká.
2: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober reagoval na to tým, že je to vlastne príležitosť prehlbiť solidaritu. Môžeme to teda vnímať ako také ústretové gesto voči štátu v tomto čase tej nepriaznivej ekonomickej situácie?
3: Ja si myslím, že dôležité je si pomenovať tú solidaritu v rámci učenia katolíckej cirkvi. Osobne asi netreba vnímať len na tej rovine, že je to prejav nejakej empatie alebo súcitu voči prípadne ľuďom, osobám, ktoré prežívajú nejakú ťažkú situáciu, ale že je to skutočne nástroj k hľadaniu spoločného dobra. A v tomto zmysle katolícka cirkev vždy sa snaží o premostenie, vždy sa snaží viesť dialog, hľadať áno aj nejaké možné riešenia, v prípade áno aj kompromisné riešenia, ale dôležité je, že tá solidarita je rozmer, ktorý zahŕňa dobro jednotlivca a vedie k spoločnému dobru. Takže veríme, že v tejto situácii, ktorá je pre mnohých jednotlivcov, rodiny, skupiny, aj zaťažujúcou ekonomickou situáciou, áno, aj toto bude konkrétny prejav, ktorý záleží aj od každého jedného z nás, ako sa k tomu postavíme, aby bol prejavom úcty, podpory, konkrétnej pomoci a solidarity.
2: Vieme, že s tým zrušením voľného dňa musela súhlasiť aj Svätá stolica, pretože vlastne ten voľný deň tam garantuje aj Vatikánska zmluva. Už sa o tom veľa diskutovalo a viacerí hovorili v tejto súvislosti aj o istom právnom precedense. Tak ako vnímate vy tento postup?
3: Samozrejme, že o tomto rozhodnutí vedela a urobila toto rozhodnutie Svätá stolica. A treba si povedať, že je to záležitosť na najvyššej diplomatickej úrovni. To znamená, že Vatikánska zmluva, ako ju my ľudovo poviem voláme, alebo teda základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, má záväzný medzinárodný právny charakter. A preto, ale treba byť aj pravdivý, že teda nebola ani otvorená a nedochádzalo ani k zmenám. Pretože hovoríme v tomto prípade o tzv. Prerušení vykonávania konkrétneho bodu, alebo teda v tomto prípade 15. septembra článku 9 v písmene F tejto základnej zmluvy, a to doslova s obmedzením a prerušením vykonávania tohto bodu s obmedzením na rok 2026.
2: Keďže ľudia budú musieť byť v práci, respektíve v školách, možno nebude to tak pre nich ťažšie nájsť si ten čas na stíšenie a tak prežiť vlastne duchovne ten deň?
3: Áno, určite je to isté obmedzenie. Nehovorím, že nie. V tomto zmysle si to vyžaduje takú našu toleranciu aj rešpekt voči rozhodnutiam, ktoré došli na tej najvyššej úrovni medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Ale samozrejme, že nesieme istú záťaž. A verím však, že to naše stíšenie každodenné je už aj tak spojené s veľkou námahou práve pri pracovných povinnostiach, pri výkone, ale možno aj pre tých starších ľudí, ktorí práve cez svojich blízkych, ktorí sú v práci, nepociťujú konkrétnu pomoc alebo ich blízkosť. Ale tak ako nás vyzval predseda konferencie biskupov Slovenska k tomuto dňu, tak hovoril, že úcta a teda tá duchovná naša prítomnosť, úcta k Panne Márii, sa prehlbuje aj každodennou vierou a modlitbou, nielen v ten jeden deň, ale pozýva nás aj k tomu, aby sme napodobňovali jej život. A v týchto dňoch sme zároveň uprostred 5. výročia pripomenutia si návštevy pápeža Františka na Slovensku, jeho pastoračnej návštevy, a vieme, že práve v Šaštine zaznelo to, aby sme napodobňovali Pannu Máriu, aby sme boli tými, ktorí kráčajú, nezastavili sa vo svojej viere, aby sme sa modlili, kontemplovali, ale zároveň vychádzali jeden druhému v ústrety s rešpektom a úctou a predovšetkým konkrétnou pomocou tým, ktorí to najviac potrebujú.
2: Tento sviatok je taký špecifický pre Slovákov. Vieme, že už aj v minulosti sa hovorilo o jeho zrušení ako voľného dňa a vtedy vlastne vznikla aj petícia proti tomuto. Podpísalo ju takmer 100

0: 30 tisíc ľudí. Ako plánuje aj konferencia biskupov Slovenska komunikovať vlastne toto rozhodnutie veriacim?
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bobera to už vlastne komunikoval, ako náhle bolo zrejme, že teda Svätá stolica prijala toto rozhodnutie. A myslím, že tá citlivosť tam bola práve preto, že si každý dobre uvedomuje, že sme zvyknutí na to, že 15. september aj na základe tej základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou sa vždy dodržiaval ako deň pracovného pokoja. Tentokrát áno, tomu tak nebude, ale tá citlivosť tam bola v tej komunikácii, pretože so všetkým rešpektom jednoducho vnímame a aj biskupy si uvedomujú, že mnohí pocítia stratu tohto ďalšieho dňa pracovného pokoja a bude to mať dosah áno aj na ten bežný pracovný týždeň. Napriek tomu tento duchovný odkaz, by som povedala, presahuje časový rámec alebo ten dátumový konkrétny rámec, hoci neuberá to na dôležitosti tohto sviatku a je naozaj národnou patronkou Panna Mária Siedembolestná a je dôležité, aby sme na to nezabúdali, aby sme aj v tento deň sa pokúsili byť prítomní na svätej omši, oslavili tento deň, možno áno, v práci, v rodinách, tak ako nám to okolnosti dovolia, ale v tom duchovnom nastavení a s tým úmyslom, že teda chceme sa pripodobniť Panne Márii a prosiť ju o pomoc aj v týchto nerahkých situáciách, ktoré sme.
0: A do budúcna existuje nejaká garancia, že vlastne tento krok sa už nebude opakovať a že sviatok v roku 2027 sa vráti do toho kalendára ako deň pracovného pokoja?
1: No, ako sme povedali, tak k tomuto prerušeniu vykonávania jedného článku základnej zmluvy dochádza len výlučne s obmedzením na rok 2026. Čiže tento 15. september 2026 nie je dňom pracovného pokoja. Zostáva tento deň naďalej slávnosťou patronky Slovenska Siedembolestnej Panny Márie. Do ďalších rokov by to nemalo nejakým spôsobom zasahovať, pretože je to vec, ktorá je dohodnutá na tento konkrétny rok.

0: Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a Šaštín. To je spojenie, ktoré na jedno miesto každoročne pritiahne 10 tisíc ľudí. Aj národnú púť však tento rok ovplyvní rozhodnutie zrušiť voľný deň počas tejto slávnosti. Ako sa s tým vyrovnali organizátori púte, Julii Kaveckej povedal správca farnosti Šaštín Stráže, páter Michal Nižnánsky. Najskôr ju zaujímalo, ako vôbec prijali informáciu o zmene pracovného režimu počas 15. septembra.
1: My sme ju prijali tak, ako prišla. To znamená, že prijímame veci, ktoré prichádzajú, ak ten sviatok bol takýmto spôsobom, a nie, že sviatok bol zrušený, ale teda ten deň pracovného pokoja, tak otcovia biskupy rozhodli, že bude prenesená tá hlavná púť na 13., tak samozrejme, že sme to akceptovali. Teraz sa nám na tie sviatky vlastne rozšírili, lebo začíname už sláviť 12., potom 13. je hlavná púť v nedeľu s otcovými biskupami, o 10. je, no a pokračujeme potom 14., no a 15. tiež bude program o 10.30 hlavná svätá omša s otcom biskupom Františkom Rábekom, no a 16. svätá omša pre starých a chorých, tak ako to bývalo vždy po 15.
2: A možno sa aj na vás obracali veriaci v tomto smere vlastne s nejakými otázkami ohľadom toho sviatku, že ste sa snažili s nimi nejakým spôsobom komunikovať aj o tejto téme?
1: Viete čo, áno, tak keď sa niekto spýtal, tak samozrejme, že sme o tejto téme rozprávali, ale väčšinou tie otázky sú v tom poslednom období také, že kedy teda bude tá hlavná svätá omša, kedy bude svätá omša, či bude aj 15., kedy to bude 13. a skôr takéto informačné veci. Ako pár samozrejme bolo aj takých ohľadom nejakého vysvetlenia, ale tak myslím si, že ľudia to vnímali, že to bolo vysvetlené dosť prostredníctvom médií.
2: O tom zrušení tohto sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako Dňa pracovného pokoja sa hovorilo už v minulosti. Vtedy v roku 2012 napríklad petíciu proti tomu podpísalo až 130 tisíc ľudí. Tak je to možno aj z vášho pohľadu dôkaz toho, že veriaci naozaj majú silný vzťah práve k tomuto sviatku, k Sedembolestnej Panne Márii?
1: Určite áno, že tá masa ľudí svedčí o nábožnosti a o vzťahu k tomuto sviatku. Ale tak tiež vieme, že kto je naozaj veriaci, toho neodradí žiadna vec. A v minulosti máme skúsenosť, že tento sviatok bol prenášaný hlavne počas komunistického režimu, že sa to robilo buď nedeľu pred, alebo nedeľu pod, tak ako to býva na iných odpustových slávnostiach. Takže myslím si, že ten, kto naozaj má vieru a vzťah k tomuto miestu, tak si nájde sem cestu, nech by to bolo, nechcem povedať, že kedykoľvek, ale kedykoľvek.
2: Takže vám to nespôsobilo nejaké väčšie problémy tým, že vlastne tá hlavná slávnosť bude prenesená na nedeľu a potom vlastne v útorok budú tiež sväté omše. Nebola to pre vás nejaká výrazná komplikácia?
1: Tak nepovedal by som, že by to komplikácia nebola, pretože teraz sa nám sviatky rozšírili od 12. do 16., takže je potrebné pripraviť 5 dní namiesto 2 dní alebo 3. Čiže ak by sme toto mali nazvať komplikáciou, tak potom áno. Ale keď sa na to pozrieme z tiež toho hľadiska, že môžeme teraz slaviť 5 dní, tak možno to, čo vnímame ako prežum, nakoniec bude aj mať väčší pôžitok.
2: Ako by ste možno pozvali veriacich na tohto ročnú púť, aj čo bude možno takou hlavnou témou, ak teda bude nejaká jednotná?
1: Určite by som veľmi srdečne vás všetkých, ktorí teraz počúvate toto vysielanie, chcel pozvať k nám do Šaštína, a tak ako to býva každoročne stretnúť sa s našou nebeskou matkou, ale aj sami so sebou, načerpať silu, odovzdať všetky veci, ktoré prežívame, radosti, ale aj trápenia a do jej rúk a cez ňu zveriť seba i svojich blízkych, aj svoje životy, rodiny, situácie do rúk nebeského Otca. Tak sa na vás tešíme, keď prídete počas týchto dní od 12. do 16. do 16. ste srdečne všetci pozvaní.

0: Aj keď máme tento týždeň dva mariánske dni, teda v útorok sme oslávili narodenie Panny Márie a v sobotu budeme oslavovať jej meno, my na večeri budeme hovoriť o evanjeliu 24. cezročnej nedele. Teda aspoň taká bola dohoda s Dominikom Markošom, naším dnešným hosťom. Vitaj.
1: Ďakujem za privítanie a máš pravdu, to je téma, ktorá podľa mňa je dôležitá, tak sa jej budeme venovať a keď som si čítal tie texty, tak ako si ma to tak vrátilo v mojich spomienkach jednej udalosti z 90. rokov, keď som sa prvýkrát dostal do Spojených štátov amerických a jednou z tých atrakcií, ktoré každému tam chceli vtedy ukázať, bola 100-poschodová budova v New Yorku a tak sme si to tak vystáli, tú radu a vyviezli sme sa nejakým rýchlo výťahom a pamätám si...
0: Na to ste poschodie?
1: Na té 86. myslím, bola tá rozhľadňa. A díval som sa na té ulice New Yorku a pamätám si, že autá boli pre mňa vtedy ako také zápalkové škatulky a ľudia ako mravce. A pritom som si uvedomil, že to je budova, ktorú postavili v 30. rokoch 20. storočia.
0: A ešte neboli dnešné technológie.
1: Neboli dnešné technológie. A
0: aj keď už bol nový systém stavania, že už stavali pomocou železnej konštrukcie, vďaka železu. Bo predtým ešte stavali tie prvé výškové budovy tým, že zužovali smerom hore hmotu. No to bol iný systém.
1: A to bol iný systém, ale tiež sa to akoby zužovalo, ale kvôli tomu, že predsa 100 poschodí je 100 poschodí a uvedomil som si, že na druhej strane človek, aký je veľký. Hej, že dokázal niečo takúto budovu postaviť už pred, vtedy to bolo, že 60 rokov dozadu. Áno, že na jednej strane ľudia maličké ako mravce, na druhej strane ľudia veľkí, práve tým, to perspektívou dobra, čo dokážu urobiť veľké veci, obdivuhodné veci, veľkolepé veci, umenie, kultúra, stavby, architektúra. A žiaľ, platí to aj na tú druhú stranu, že človek je veľký aj v tom, že dokáže konať zlo. Dokáže byť krutý, dokáže byť taký skazený, dokáže ubližovať sebe aj druhým ľuďom. Či už sú to rozličné diktatúry, dejín, sveta, aj človeka, alebo možno aj nejaké zneužitie a nesprávne chápanie demokratickej spoločnosti cez všelijaké korupcie, všelijaké gulagy, genocídy, manipulácie, vojny a mnohé také hrozné veci.
0: A to je to úžasné, že vlastne všetko sa dá použiť aj zprava, aj zľava. Všetky tie ľudské technológie, všetky vynálezy, celý pokrok sa dá použiť aj pre dobro, aj pre zlo. O tom vlastne dnes hovorí súčasný pápež Lev často, že tá umelá inteligencia ako vec, o ktorej dnes hovoríme, ako veľmi dôležitej súčasti pokroku a pravdepodobne súčasti života ďalších generácií, že sa dá použiť aj veľmi zle, aj veľmi dobre.
1: Áno, všetko je svojím spôsobom také neutrálne, ale záleží na nás, na ľuďoch, ktorí tomu dávame nejaký rozmer. Či už ten dobrý, alebo veľmi dobrý, alebo aj zlý a veľmi zlý.
0: Ale prečo si ťa toto práve nejako, že k tomuto ideš? O čom je potom to evanjelium?
1: Práve to chcem povedať, že tá téma evanjelia, tá radosná zvesť 24. nedele je téma odpustenia, ktoré ako keby rieši celú túto problematiku aj zla, aj viny a na druhej strane tých medziľudských vzťahoch. A tá skutočnosť vlastne, tá radosť z toho pre mňa je v tom, že odpustiť neznamená poprieť, že sa niečo zlé stalo, ani to nejako zľahčiť, ani to nejako len tak povedať, že avšak nič to nebolo také hrozné, že to je taký jeden rozmer odpustenia, o ktorom budeme dnes veľa hovoriť. Na druhý rozmer, na ktorý toľko času asi nebude, je ako keby veľmi pekne povedané, že odpustenie nám ukazuje, že človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, môže byť väčší, ako sú jeho hriechy, niekedy veľmi, veľmi veľké. Takže poďme sa spolu zamyslieť na túto tému a o tom sa poďme tak trošku rozprávať. Motiváciou je Evanjelium svätého Matúša, ktoré by sme si mohli spolu vypočuť.
0: Ktoré stále čítame teraz tohto roku. Sme pri Matúšovi a dnes budeme sledovať 18. kapitolu, 21. až 35. verš.
2: Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho, aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval. Prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť mi, čo dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.
0: Ďakujem Aničke. Naozaj taký náročný text vlastne. Minule sme počúvali o bratskom napomínaní pred týždňom, čo už bol náročný text, tej z hľadiska toho, že sa niečo musíš naučiť a musíš v niečom prekonať seba samého, hej, a musíš ísť ďalej. A toto je super náročné, to, čo sme počuli. To Ježiš takú požiadavku dal, že to je úžasné.
1: Áno, ale krásne je to práve v tom, a radosná zväz je v tom, že to nie je len požiadavka, ale je tam krásna motivácia, že prečo vlastne sa tou požiadavkou vôbec zaoberať. Takže poďme trošku k tomu evanjeliu, pretože ten Peter, ktorý vystupuje na začiatku v dnešnom evanjeliu, akoby zastupuje každého jedného z nás a prichádza k Ježišovi s tou takou otázkou tej miery, že a nikto nemôže odo mňa požadovať a viac, aby som odpustil niekomu, kto sa proti mne previní ako 7-krát. To musí byť aj pre pána Boha už strašne, strašne veľa, hej?
0: To už je strop.
1: To je strop.
0: Vôbec, keď čo dvakrát odpustí, nie, hej?
1: Áno, áno.
0: A teraz sa boli tie zásady právne, sa vravujú, trikrát a dosť.
1: Áno. A videli sme, že Ježiš mu nedáva za pravdu. Nehovorí toto, že, čo si ty spomenul, že sú ľudia, ktorým to dvakrát ťažko padne. Sú právne systémy, kde trikrát. Ty si prišiel zo 7-krát, wow, padneme z toho na zadok. Nie. On povedal, že nie 7-krát, ale 77-krát. Alebo v tých iných textoch a prekladoch je 70x7, čo by bolo nejakých 490x, ale nechceme to počítať ani na nejakej na nejakom počítadle.
0: To nejde o matematiku.
1: Nie sme na matematike, ale akoby chce povedať ten príbeh, že naozaj Boh nás pozýva tou požiadavkou, ku ktorej dáva motiváciu, je, aby sme odpúšťali vždy. A zastavme sa práve pri tej motivácii, lebo o tom je to podobenstvo, ktoré sme práve počuli, o kráľovi, ktorý si predvolal sluhu, ktorému bol dlžný 10 000 talentov.
0: Ale začína Ježiš. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá.
1: Ideme tú motiváciu teraz povedať. Že vysvetlíme si, že prečo mám právo žiadať od vás, aby ste odpustili vždy. Áno, a už sa veľakrát povedal, koľko to talenty sú, nejaké sumy, to nebudeme tu spomínať, ale skôr by som si všimol to, že ako keby to odpustenie, ktoré ten kráľ dáva tomu sluhovi, ktorý toľko spreneveril, neprišlo nejako akoby tak rýchlo, len preto, že ten sluha padol na kolená a prosil ho, že pozovej mi a ja ti to vrátim, hoci to vrátiť ani nebolo možné.
0: Áno.
1: Ale to sa mi páči a na to by som rád dnes poukázal, že ten kráľ akoby necháva toho človeka sa stretnúť s tou realitou, dôsledkou toho svojho konania. Áno, a hovorí mu, pozri, potrebujeme tie peniaze vrátiť, ty nemáš tie peniaze, tak ťa predáme. Predáme a za tie peniaze, čo tu bude stáť, niečo zaplatíme.
0: To bolo čase, keď sa ľudia predávali, ako otroci, to bolo bežné.
1: To bolo jedna cesta, ako sa dostať k nejakom vyrovnaniu dlhov. A predáme, ale to nestačí, že teba predáme. Predáme aj
0: nemáš
1: tvoj dom.
0: Hodnotu.
1: Nemáš takú hodnotu. Predáme aj všetko, čo máš. Tvoj dom a nevieme, z čoho bude žiť tvoja žena a tvoja rodina. Ale ani to nestačí, takže nakoniec predáme aj tvoju ženu. A ona sa môže čudovať, že čo ja s tým mám, že ja za to nemôžem. A
0: nielen deti
1: predáme tvoje a oni tiež môžu podať, ale my sme z toho nevinne, ale na to si mal myslieť tedy, keď si ten dlh robil. Že to je taký tá realita, ktorú si akoby chcem dnes tak trošku viac uvedomiť, že my to takoby tak preskočíme všetko niekedy a povieme si, že na to nebudeme myslieť, nebudeme sa stretávať s tou realitou toho, že
0: čo sa vlastne
1: stalo. Áno, ale je to potom aj pre nás také akoby ťažké, že zoberieme si možno takú realitu, že dedičného hriechu. Ja sám si niekedy tak hovorím, keď aj pripravujem ľudí na krst, učíme tú náuku o dedičnom hriechu, tak si tiež môžem povedať, že čo ja s tým vlastne mám s nejakým Adamom a Evou, ktorí kedy si tu žili, prečo ja musím za to proste píkať? Áno.
0: Však to je obraz samozrejme.
1: Je to obraz, ale
0: už si tu je, najmä Pavol tam veľmi zdôrazňuje tú pozíciu toho dedičného hriechu na tomto obraze.
1: Áno. A vlastne, ale je to tá skutočnosť, že moje vlastné hriechy, ktoré ja pácham, sa akoby nesú. A tými generáciami. Ja sám nesiem hriechy svojej vlastnej rodiny, svojho rodu, vo svojich génoch, vo svojej povahe veľakrát. Áno. A uvedomujem si, že to nie je len také, ako keby taká maličkosť, že aj ten krst potom nie je len taká maličkosť, pretože to je riešením na akoby takú neriešiteľnú priepasť dlhu nejakého, do ktorého som ja upadol a ktorý neviem, ako splatiť. Áno. Čiže keď vidím, že to ocenenie vlákrad aj toho daru spásy je akoby také, že je taká malichernosť, že však dobre, tak Pán Boh nás ako keby vykúpil, spásil, ale ja to neviem nejako oceniť, pretože si myslím, že si s tým poradím aj možno bez toho.
0: Aj bez neho.
1: Áno, a tá motivácia toho Ježišovho príbehu nám chce povedať, že pozri sa, to je taká veľká dlžoba, že to nemáš šancu splatiť, ani keby si čokoľvek robil, keby si všetko predal. A keď predám aj tých, ktorých máš rád, aj tak sa to splatiť nedá.
0: Takže vlastne toto je veľmi dôležité, lebo bez toho uvedomenia si potom ťažko chápeme, ako to vlastne je ďalej, aká je veľkosť toho odpustenia, ktoré nám Boh dáva.
1: Áno, ten Ježiš to v tom príbehu, v tom podobenstve posunul do tej roviny, ktorá je taká predstaviteľná, do roviny peňazí, dlhov, vrátenia tých dlhov. Ale my hovoríme o tej realite, ktorá je neviditeľná, teda
0: o duchovnej,
1: ale predsa rovnako reálna, možno ešte viac reálna, ak si znova pomôžeme svätým Pavlom, ktorý povedal, že v človekovi sa stretá to, čo je viditeľné a neviditeľné. To, čo je porušiteľné a neporušiteľné. Že to všetko v nás je akoby poprepájané a potrebujeme to nejako vidieť.
0: Ako si pekne povedal, že v tom materiálnom svete to vidíme, keď zle zainvestuješ, hej, keď tu boli tie podvodné spoločnosti 90. roky, hej, ľudia niektorí prišli doslova o 10 000, alebo niekedy o byt, o auto a tak ďalej. Alebo keď zle postavíš dom a sa ti to potom vracia, tak vidíš, zle som zainvestoval, zle som urobil, áno, a teraz platím za svoje chyby. A niekedy za to platia moje deti alebo tí blízky. Ale v tom duchovnom zmysle to až tak nevidíme, hoci je to taká istá realita. Taká istá.
1: Taká istá, veľmi krutá realita. A spomínam si na jednu takú pani, ktorú som nedávno stretol a sme tak rozprávali o živote a ona hovorila, a mám takého dobrého muža, ktorý zarába a stará sa o mňa, o tie naše deti. A teraz som si tak predstavil, že niekto by prišiel za touto pani a povedal, že viete čo, dnes vám zoberieme váš dom a všetko, čo v ňom je. A už to teraz nebude vaše. A zoberieme vám aj vaše deti, ani tie už nebudú vaše. A zoberieme aj vás a vám, vašu slobodu, ani to už nemáte. Že teraz by som si vedomil, že fú, kto ma z toho vyslobodí, kto ma z toho zachráni. A tu prichádza akoby tá realita spásy toho Božieho odpustenia, ktoré nielenže mi odpúšťa tie moje všetky dlhy a neslobodu, ale ma prepúšťa a len preto, že som prosil o odpustenie, a mne bolo odpustené. Áno?
0: A to je predohra k tomu, aby to potom došlo do finále.
1: Do finále, ale zostaneme ešte chvíľku pri tej motivácii, pri tom podobenstve, pretože v zápätí tam sme počuli na to, ako sa toto stalo, ako ten sluha bol zrazu prepustený z tej dlžoby a bolo mu odpustené, tak on stretá niekoho, kto je dlžný jemu, svojho spolusluhu, a ten mu dlhuje nie nejakú malichernosť, ako by sme si to niekedy chceli povedať, ale dlhuje mu 3 mesačné výplaty. Áno, a keď si tak predstavím, že raz by som nedostal výplatu za mesiac, tak ešte by som sa akože tak akoby pozviechal a povedal by som si, no dobre, mám niečo našetrené, trošku sa uskromním, ale keby šiel, že druhý mesiac a tiež nemám výplatu a tretí mesiac, tak už by ma to akoby naštvalo, pretože to už znamená taký dosť veľký škrt cez ten rozpočet bežného hospodárenia v mojom vlastnom živote. A tak pochopiteľne, že ho chytá pod krk a ten tiež padá pred ním na kolená a prosí ho, že prosím ťa, odpust mi a ja ti to dlžobu...
0: Pozovej mi, nie že odpust mi dlžobu, pozovej mi.
1: Áno, ja ti to splatím. A to je realita, že sa to dá splatiť, ale on nechce a vrhá ho vlastne do väzenia svojho hnevu, svojho neodpustenia, svojej pomsty. A to je tá tragédia, že takéto smutné to vie byť.
0: Áno, ale to sa mi... Podľa mňa toto je finále v tom smere, že ako by Ježiš povedal Petrovi, vidíš, keď nechceš odpustiť, tak si takýto. Hej? Ale potom prichádza finále, ako by som povedal druhé, kde potom ideš o to, že ale buď taký, ako je pán.
1: Áno, tam je ten vrchol toho, že Ježiš preto hovorí, a nemal si sa aj ty zľutovať, tak ako som sa ja zľutoval nad tebou. A práve k tomu je, aby tá motivácia k tomu vedie, že mal si sa zľutovať, pretože tá motivácia, motivovaný Božím zmilovaním, tak to je niečo, čo sa prihovára každému jednému z nás a o tom bude hovoriť aj vo svojom takom komentári náš biblista Milan Tomaga. Ale skôr, než mu dáme nejaké slovo, ešte by som to tak nejako možno rád zhrnul, tieto naše veci, ktoré tu hovoríme, že Ježiš predstavuje Boha, ktorý je milosrdný, ktorý je otec, ktorý je márnotratný, ako čítame niekde na inom mieste. Ano?
0: U svätého Lukáša.
1: U svätého Lukáša, 15. kapitole. Teraz Boha, ktorý sa neunavuje v odpúšťaní a pozýva nás, aby sme ho neustále prosili, ale má tú podmienku, že odpustí sa ti, ak ty sám odpustíš, čo sa nakoniec prenieslo aj do modlitby Otčenáš, ktorú nás Ježiš učil. A tam sa to hovorí naozaj tak veľmi naliehavo, že opakujeme to, odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A ja sa tak stretám niekedy s tým fenoménom, ako neviem, ako to ty máš, ale že spovedáme pred svätými omšami častokrát, áno. A ľudia prídu niekedy na tú svätú spoveď a povedia, a nemám nejaké veľké hriechy, pán fára, nemám by som sa z čoho ani veľmi spovedať. Potom ideme na svätú omšu, tam je ten úvod, že vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil. Ja sa dívam na tých ľudí, oni práve, som veľa zhrešil. A bijú sa do prs. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. A hovorím si, tak počkaj, pred chvíľou si vravel, že nemáš. Nič nemáš. Áno? A to je práve akoby to posolstvo možno tejto nedele 24., že nie, že nič nemáš. Všetci máme toho neriešiteľne veľa. A tá radosná zväz je v tom, že Boh ti ponúka riešenie. Prijať odpustenie, ale zároveň byť v tom veľký, že poď aj ty byť tým, ktorý odpúšťaš.
0: Ktorý odpúšťaš. Inak, keď si spomenul tú modlitbu pána, teda podľa začiatočných slov Otčenáš, podľa oslovenia, tak mne sa ona veľmi páči. Aj tým, že sa ju modlíme každý deň. A to, že chlieb náš každodenný tam opakujeme každý deň, lebo si uvedomujeme potrebu, hej, že potrebujeme k životu stravu a aj to materiálne zabezpečenie a tak ďalej. To si uvedomujeme. Ale Ježiš nám ju dáva na každý deň aj s tým, že odpúsť nám, ako im ju odpúšťame. Že to je tiež vec každodenná by mala byť. Aj v tom uvedomení si, a aký je môj vzťah k Bohu, kde mám dlžobu, a aký je môj vzťah k ľuďom, hej, že kde vlastne mám urobiť ten ja, ten krok, kde som vyzvaný.
1: Áno. A myslím, že v prvom čítaní z tejto nedele, ktorá je z knihy Sirachovcovho syna, je niekoľko takých rád a jedna sa mi tam veľmi akoby tak páčila, že ak ty neodpustíš, ako môžeš žiadať od Boha nejaké uzdravenie, ak ty neodpustíš? Že to je akoby taká choroba neodpustiť. Ano? A my nehovoríme o tom odpustení, ako, že to spravíš tak za sekundu. Hovoríme, poučený tým životom a možno aj modernou psychológiou, o ceste odpustenia, na ktorú sa vydávaš. A veľakrát o tom rozhodnutí, že chcem odpustiť, alebo chcel by som chcieť odpustiť. A veľakrát v tých modlitbách za ľudí je taká moja skúsenosť, že Boh nečaká na to, že kým ty odpustíš a potom sa to tak nejak v tom živote uzdraví, dáme to do úzovek. Ale veľakrát som zažil, že človek len chcel odpustiť, akoby vykročil na tú cestu a už to začalo na neho dopadať. To ozdravenie toho, že bol akoby prepustený na slobodu z tých svojich všelijakých úzkostí, zo všelijakých tých traum niekedy, zo všelijaké tej minulosti, nezdravých vzťahov, že akoby to stačilo na to. A preto by som to tak akoby chcel zdôrazniť, že nehovoríme to, že odpustenie je jednoduché a ľahké, že to len tak spravím, ako keď prevrátim niekde list, že naopak je to cesta náročná, ale cesta, ktorá je ako prepotrebná.
0: Ako sme pred týždňom tu rozprávali, síce krátko s našim hosťom Ivanom Moďorošim, o potrebe bratského napomenutia, a to je vec, ktorej sa učíš doslova celý život, tak vlastne ty si nám ukázal, že aj tomu odpúšťaniu, čo je téma tejto nedele a tohto evanjelia, že sa musíme učiť. Naozaj to je proces, že možno teraz nie som dobrý, možno niekedy spláním hnevom, možno niekedy zatúžim doslova po pomste. A to, že ma to napadne prvej chvíli, neznamená, že to urobím.
1: Áno.
0: Ale naopak učím sa to spracovať, pozriem sa na toho, ktorý za mňa zomrel a ktorý mi odpustil. A motivuje ma to.
1: Áno, presne. Takže chcel by som vidieť dnešné naše zamyslenie aj vôbec aj ľudia, keď prídu v nedeľu do kostola a budú počúvať to evanjelium, aby to bolo pre nich práve tou motiváciou. A sa to tak modlím, že učíš sa, keď máš motiváciu, nie? Keď nemáš motiváciu, tak chodíš aj do školy a sedíš tam, nudíš sa, pozeráš do stropu a nebaví ťa to. A práve radostná zvesť tohto evanjelia nech je takou motiváciou pre nás všetkých.
0: A pre nás tak trošku bol motiváciou aj náš kolega, biblista Milan Tomaga, ktorý našu reláciu ukončí.
3: Odpustenie blížnemu je jednou z najsilnejších tém Ježišovho učenia v synoptických evanjeliách. V Starom zákone bola táto téma pomenovaná skôr cez výrazy ako nepomstiť sa a neprechovávať hnev voči blížnemu, ktorý sa dopustil urážky. Aj známe najväčšie prikázanie z knihy Leviticus nasleduje práve po takýchto výzvach. Nenosť nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Toto sú výzvy pre človeka, ktorému bolo ukrivdené a majú ho uchrániť od upadnutia do hriechu, hoci on je ten poškodený. Podobenstvo v evanjeliu vyjadruje krivdu obrazom dlžoby. 10 000 talentov predstavuje nesmierny dlh človeka voči Bohu, ktorý sa nad ním zmiloval a odpustil mu v Kristovi. 100 denárov zas vyjadruje dlh krivdy v medziľudských vzťahoch. Keďže jeden talent mal hodnotu asi 6 000 denárov, dlh sluhu voči pánovi bol asi 600 000 krát väčší než dlh jeho spolusluhu. Preto môžeme byť náchylní dlh blížneho bagatelizovať. Ale stále je to obrovská suma. 100 denárov je viac ako zadržanie 3 mesačných platov. Nejde teda o ľahkú vec, ani o nepatrnú krivdu, ktorá sa odpúšťa ľahko. Jednako Ježiš dáva tú rozhodujúcu motiváciu, Božie zmilovanie sa nad nami, a to má mať pre človeka nekonečnú hodnotu. Možno by sme boli radšej, keby Ježišovo napomenutie smerovalo k tomu, čo sa krivdy dopustil. Nezabudnime však, že takých je plné celé sväté písmo. O ukrivdenom človeku veľakrát čítame, že pán na neho zhliada a pomáha mu. A Ježišova náuka o odpustení je toho najvyšším dôkazom. Chce uchrániť ukrivdeného od hriechu pomsty a nenávisti, aby si neuškodil viac, než mu uškodila krivda. A odpustením mu ukazuje cestu jedinečným spôsobom sa stať podobným Kristovi.

0: jedným hlasom.
1: Drahí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Rádia Lumen a novej relácie s názvom Jedným hlasom, kde spolu nahliadneme do sveta chválových piesní. Svätý Augustín povedal, kto spieva, dvakrát sa modlí. V posledných rokoch sa chvály na Slovensku značne rozrástli a za svoje ich zobrali ako bežní poslucháči, tak hlavne tí, ktorí sa túžia piesňami modliť. Moje meno je Veronika Halozová a teším sa, že vás každý piatok večer budem môcť prevádzať ako moderátorka a hudobníčka z oblasti chválovej hudby. A ako najlepšie predstaviť tento hudobný žáner, ak nie tak, že sa pozrieme na to, ako sa tie chvály ku nám vôbec dostali. Pustíme si prvú pieseň, ktorá slúži na oslavu Boha. Pieseň Vládca v hudobnom podaní spoločenstva Rieka života.